0: Här är NRK Nyheter klockan 2. En kvinna i 30 år har omkommit i en badulycka i Skien, Telemark, sent igår kväll. Pårørende er varslet og opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det pågikk livreddende førstehjelp, men livet stod ikke til å redde. Det var like før klokka 23 at dykkere av politi og ambulanse rykket ut til meldinger om en person i vattnet. Det skulle ha vært en person på land som varslet om hendinga. Utenriks, 5 personer ble drepne og minst 24 såret i russiske angrep i Ukraina i løpet av i går. Det opplyser lokale styresmakter, melder Reuters. Angrepet skulle ha vært i byen Zaporizjzja, samt regionene Kharkiv og Sumy som grenser til Russland. Hetebølger i Europa har så langt kravd over 1300 liv, ifølge Verdenshelseorganisasjonen. Frankrike er et av landene som har opplevd langt flere dødsfall enn normalt. Det er spesielt mange dødsfall blant eldre i Paris-regionen, sier reporter Berit Reko.
1: Den stekende sola gjorde det uutholdelig i leiligheter uten aircondition i den franske hovedstaden. Nå ser vi konsekvensene, for ifølge det franske folkehelseinstituttet har det vært 1000 flere dødsfall enn normalt disse dagene. Særlig eldre mennesker har klart seg dårlig. 85% av de døde over 65 år. De fleste har dødd i hjemmene sine uten mulighet for å kjøle seg ned i 40 varme grader.
0: Det siste døgnet har minst 191 millioner mennesker i Europa måttet tåle temperaturer på over 35 grader, det ifølge nyhetsbyrået AFP. Heimat, Skandinavias største vindusfabrikk Nordan, kan måtte flytte deler av produksjonen sin til utlandet, og det skaper utfordringer for den lille bygda Moi i Lund kommune i Rogaland, som helt avhengig av drifta. Nordan fyller nå 100 år, men det tøffe tider, og de neste årene vil vise om de fremleis har råd til å satse på bygda. Det sier markedsdirektør Johannes Rasmussen i Nordan.
2: Det klart det norske, eller det særnorske kostnivået jo i perioder våre svært krevende. Derfor har vi blitt nødt til å etablere virksomhet og produksjon i andre land. Vi må jo erkjenne at akkurat året 2026 skulle vi ønske at markedene var bedre.
3: Konsernledelsen vil i starten på de nå neste 100 årene satse videre på Moi, men lønnsomheten fremover vil veie tyngst. Og kanskje det litt skummelt for Lund kommune å være så avhengig av en bedrift.
4: Det ligger jo alltid å more i forhold til det som skjer rundt med norske bedrifter. Så vi må ta vare på bedriftene våre og passe på at de har gode levevilkår.
0: Sa ordfører i Lund kommune, Gro Helland, reporter Thomas Ystrøm. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Venezuelas største oljeraffineri ute av drift, det melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer ansatte ved raffineriet. Nedstengningen skjer etter et større strømbrudd I etterkant av de kraftige jordskjelvene for fire dager siden. Raffineriet viktig for innlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. Jordskjelvene har ført til utfordringer med å forsyne industrianlegg, raffineri, næringsliv og innbyggere med tilstrekkelig elektrisitet. En kvinne I 30-årene omkom I en badeulykke I Skien sent søndag kveld, det bekrefter Sør-Øst politidistrikt til NRK. Når det tatt den rykket ut I 23-tiden etter meldinger om at det var blitt sett en person I vannet. Pårørende varslet. Vi bor I et hyklersk oljeland, det sier den klimaengasjerte milliardæren Jens Ulltveit Moe etter at det ble kjent at Equinor vil bygge ut oljefeltet Wisting. Planene om å starte oljeutvinningen utenfor Bjørnøya har lenge fått kritikk fra miljøfaglige instanser. Nå melder Ulltveit Moe seg på I debatten.
1: Jeg synes å bygge et Wisting-feltet svært problematisk for klima. Allikevel gjør de det. Og da virker det jo som det en hyklers petrostat vi borger I. Og vi som har arbeidet I oljesektoren I noen ti år, vet jo hvor krevende det med ny teknologi, hvor krevende det 200-300 kilometer fra land, og hvor krevende det under de atmosfæriske forholdene.
0: Og oljefeltet Wisting kan bli verdens nordligste. Planene nøye utarbeidet, sier direktør for prosjektutvikling I Equinor, Trond Bokten.
2: Det som viktig for Equinor og lisensen når vi utvikler Wisting at vi godt innenfor rammen av forvaltningsplanen som myndigheten har fastsatt. Forvaltningsplanen basert på solid kunnskap om økosystemer, og vi vil jobbe innenfor de rammene.
0: Det israelske militæret har ifølge israelske myndigheter ødelagt en underjordisk tunnel de mener tilhørte Hezbollah I Sør-Libanon. Tunnelen skal ha vært 200 meter lang og hatt en dybde på opp til 25 meter ifølge statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz. De offentliggjorde en felles uttalelse søndag. Nyheten om ødeleggelsen av det som skal ha vært en slik tunnel kommer to dager etter at Israel og Libanon skrev under på det som blir kalt en rammeavtale mellom Libanon, Israel og USA. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Här är NRK Nyheter klockan 4. USA och Iran har blivit samda om att stansa angreppen mot varandra. Det skriver flera amerikanska medium som citerar högtstående amerikanska tjänstepersoner. USA och Iran har utfört flera angrepp mot varandra de sista dagarna, trots i vapenkvilavtalen parterna skrev under på tidigare i juni. De två länderna ska ha planlagt att mötas i Qatar på tisdag för nya samtal. En kvinna i 30-åra omkom i en badulycka i Skien i Telemark sent igår kväll. Pårørende er varslet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det pågikk livreddende førstehjelp, men livet stod ikke til å redde. Det var like før klokka 23 at dykkere, politi og ambulanse rykket ut til meldinger om en person i vattnet. En far og en son er reddet fra ruinene i Venezuela 4 dager etter jordskjelvet, det melder nyhetsbyrået AFP. Minst 50 000 er fremdeles saknet ifølge FN. Så langt er 1450 mennesker stadfestet omkomne, men det ventet at tallet kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen er i Venezuela.
1: Presidenten i landet sier at det fremdeles er håp, men vi vet jo det at det er gått mer enn 72 timer, og at håpet svinner egentlig fra time til time nå, fordi det er liksom det man tenker er det største vinduet med håp for å finne overlevende. Men det skjer noen ganger at disse ruinene, selv om de ser ekstremt ødelagt ut, de bygningene som ligger der i hopet på en måte, at det er luftrom innimellom, og at det kan være folk som fremdeles kan reddes ut. Så man jobber på spreng fortsatt for å se om man klarer å finne overlevende.
0: Sport nå. Den norske golfspilleren Viktor Hovland var marginer unna den 8. sigen sin i PGA-turneringen i USA i natt. Han spilte mot verdensmesteren Scottie Scheffler i Connecticut. De har spilt mot hverandre i 4 dager, men står fremdeles likt, og de skal møtes igjen i dag til omspill. Det all grunn til optimisme i kampen mot elfenbeinskysten i morgen, det mener NRKs ekspertkommentator Andrine Hegeberg. De norske spillerne er nå på plass i Dallas, der de skal spille 16-delsfinalen. Hegeberg har sett nærere på motstanderen.
2: For en deilig kamp vi har foran oss. Norske, friske bein og ikke minst hoder i et VM som det er mye press rundt, så er det all grunn til optimisme rundt den kampen her. For når vi har sett litt nærmere på Elfenbenskysten, så ser man noen svakheter, spesielt da kanskje i bakre fireren som er litt uryddig til tider og som sliter litt med å plukke opp i boks. Så jeg ser for meg at Norge har muligheter her til å få satt opp sitt offensivspill, som vi virkelig må håpe på at de tør å slippe seg løs og gjøre.
0: Det sa Andrine Hegeberg. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Venezuelas største oljeraffineri ute av drift, det melder Reuters, som siterer tilsette ved raffineriet. Nedstengingen skjer etter et større strømbrott I etterkant av det kraftige jordskjelvet for 4 dager siden. Raffineriet viktig for innenlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. Over 400 amerikanske og israelske angrep har rammet sivile I Iran siden krigen brøt ut for snart 4 måneder siden. Minst 1000 skal være drept I disse angrepene, viser en stor kartlegging NRK har gjort. Generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland har nettopp vært I Iran.
1: Et sted I Teheran hvor vi besøkte var det jo mange boligblokker var helt ødelagt. I ruinene fant du barneleker, en sofa kom ut av en hull I en vegg. Altså, det var åpenbart at dette var boligblokker.
2: IDF angriper utelukkende militære mål I Iran. Alle angrep skjer I tråd med folkeretten og proporsjonalitet, sier en talsperson for det israelske forsvaret til NRK.
0: Sa reporter Håkon Benjaminsen. Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Vi bor I et hyklersk oljeland, det sier den klimaengasjerte milliardæren Jens Ultveit Mo, etter at det ble kjent at Equinor vil bygge ut oljefeltet Wisting. Planene om å starte oljeutvinningen utenfor Bjørnøya har lenge fått kritikk fra miljøfaglige instanser, nå melder Ultveit Mo seg på I debatten.
3: Jeg synes å bygge ut Wistingfeltet svært problematisk for klima. Allikevel gjør de det. Og da virker det jo som det en hyklers petrostat vi borger I. Og vi som har arbeidet I oljesektoren I noen 10 år, vet hvor krevende det med ny teknologi, hvor krevende det 200-300 kilometer fra land, og hvor krevende det under de atmosfæriske forholdene.
0: Oljefeltet Wisting kan bli verdens nordligste. Planene nøye utarbeid, sier direktør for prosjektutvikling I Equinor, Trond Bukn.
4: Det som viktig for Equinor og lisensen når vi utvikler Wisting at vi godt innenfor rammen av forvaltningsplanen som myndigheten har fastsatt. Forvaltningsplanen basert på solid kunnskap om økosystemer, og vi vil jobbe innenfor de rammene.
0: Den norske golfspilleren Victor Hovland var marginer unna den 8. sigen sin I PGA-turneringen I USA I natt. Han spilte mot verdensmesteren Scottie Scheffler. De har spilt mot hverandre I 4 dager, men står fremleis likt, og de skal møtes igjen I dag til omspill. Flere nyheter finner du på nrk.no. Det var NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, det jo flott det å starte mandagen og uka med litt krem, eller cream da, som Prince sang her. Og det Nils Hagen Ostad som på plass her I Tidlig Morgen studio. Riktig god morgen.

behagelige er dette We Never Knew, og for det hørte vi Anne-Grete Preus her I tidlig morgen. Og I dag skal jeg hylle en artist fra Stovner I Oslo som har bursdagen sin. En som vi spiller temmelig ofte her I NRK1, og som ja, har både spillemannpriser og har deltatt I hver gang vi møtes faktisk. Og vi skal høre han om litt her også.

Nordland. Aslak Anders Gaino og Bernt Mikkel Haglund var sammen om Marit Ailu. Dagens første bursdagsbarn har bakgrunn fra Nigeria, Ghana og Stovner. Og han bruker nok erfaring fra alle tre I musikken sin. Og det Abdul

Hakim og Mokasir danser videre I livet, og den kom fordi Hakim har bursdag I dag. Og etter nyheteren 17:30 så skal jeg hylle dagens andre bursdagsbarn, en dame som har vært med både I Stjernekamp og representert Norge I Eurovision.

Shania Twains vakre stemme var det, og før det var det Benedikte Narums vakre stemme som sang Jeg vet et stelle. Og nå det Jonathan Floyd som tar oss frem til nyheterne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. USA og Iran har blitt samlet om å stanse angrepet mot hverandre og holde frem med samtaler. Det melder nyhetsbyrået AFP, som siterer en høytstående amerikansk tjenesteperson. Partene skal også ha blitt samlet om at skip kan fritt segle gjennom Hormuz-sundet. USA og Iran har utført flere angrep mot hverandre de siste dagene, trass i våpenkvileavtalen partene skrev under på tidligere denne måneden. To gutter på 11 år blant de 33 personene som reddet ut av ruinene i Venezuela i live i helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen og fotograf Senia Novikova har besøkt La Guardia, som et av de verst rammet områdene i jordskjelvkatastrofen.
1: Nå står vi i La Guaira, som det verst rammet området i denne jordskjelvkatastrofen. Her det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Det har gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til hjelpe dem med å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker.
0: Russlands president Vladimir Putin vedgår at det drivstoffmangel i Russland etter at Ukraina har angrepet landets energisektor. Det sier Putin i et intervju som Kreml publiserte i går. Han hevder likevel at drivstoffmangelen ikke kritisk. Ukraina kaller angrepet på energianlegget for rettferdig atgjeving for de nesten daglige russiske angrepet mot ukrainske sivile og energiinfrastruktur. 5 personer ble drepne og minst 24 såret i russiske angrep i Ukraina i løpet av i går, melder Reuters. De norske spillerne nå på plass i Dallas, der de skal spille 16-delsfinalen i VM i morgen. Den går før seg innendørs, og det skal Norge være glade for, sier NRKs ekspertkommentator Andrine Hegeberg.
2: Kunne ikke bedt noen bedre spilleforhold. Sånn sett så det nesten bedre å være på denne siden av det såkalte sluttspillkartet, for at å få den bana med aircondition, med en lavere temperatur og mer vante forhold å spille enn det trykket som her. For det helt enormt. Det som å gå ut av flyet, og du får den hetebølgen mot deg, og den stopper ikke. Så spilleforholdet, det helt optimalt i forhold til alternativet kunne vært.
0: Det sa NRKs ekspertkommentator Andrine Hegeberg i Dallas i USA. Kampen mot Elfenbenskysten i morgen klokka 19. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Det norske bandet The South var dette som åpnet andre runde av tidlig morgen denne mandagsmorgen. 29. juni skriver vi i dag. Nils Hågen hos deg i studio. Morgen, morgen.

Lover, det som sing bit av meg, det klokka 05.43 snart, og vi hørte Mabel synge Don't Call Me Up for det. Og I dag kan Alexandra Rotan feire bursdag, og det må jo også markeres litt her. Artisten fra Råholt I Akershus, som vi jo har sett I Idol I Stjernekamp, som hun nesten vant I 2021. Og hun har vært med flere ganger I Melodi Grand Prix, og I 2019 fikk hun til og med synge Norges bidrag I den internasjonale finalen, som en del av trioen Keino. De tre faktisk fortsatt aktive, med konserter både her hjemme og I Sverige, Danmark og I Nederland. Så da kan jeg jo hente fram Eurovision-låta til Keino, da, som en liten bursdagshilsen til Alexandra Rotan.

Taste heter låten til Sabrina Carpenter. Ja, det noen stjerner som man har følelsen av at det alltid har vært der, men en gang så slo de jo igjennom og var ferske, og dagens dato 29. juni tilbake I 2003 var nok litt spesiell for Beyoncé, for da gikk hun til topps på listan både I USA og Storbritannia som soloartist. For inntil da så var hun jo kjent som en del av trioen Destiny's Child, som også opplevd suksess. Men etter 2003 har Beyoncé vært en av de største på egen hånd. Og låten hun slo igjennom med I hele verden, det var denne.

Fool to your crown, sang Sivert Heiem her I tidlig morgen, hvor Nils Hågen Onstad skal straks overlate NRK P1 til alle distriktskontorene som står klare til å starte morgensending. Og den kan du kose deg med, og frem til nyheteren klokka 6 det Synne Bo som synger for deg. Ha det fint!

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Venezuelas største oljeraffineri har fått strømmat. Det gjør at de kan begynne å starte opp av drifta, melder Reuters. I natt ble oljeraffineriet stengt som følge av strømbrott I etterkant av det kraftige jordskjelvet for 4 dager siden. Raffineriet viktig for innenlandsk distribusjon av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. USA og Iran skal holde frem samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen. Det sier en amerikansk tjenesteperson, melder nyhetsbyrået AFP. Både USA og Iran har angripet hverandre de siste dagene, trass I at partene nylig gikk inn I en våpenhvile. Det mange flere røystinger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som I stortingssesjonen for 14 år siden. Sammensetningen på Stortinget en viktig årsak, sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania.
1: Det jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten, og når det flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
0: I Sudan det frykt for at kampen om en stor by vil gi nye massemord. Storbyen El Obeid ligger på frontlinja mellom regjeringsherren SAF og den mektige RSF-militsen. Også utviklingsminister Osmund Aukrust frykter at det samme skjer der som I byen El Fashir, tidligere I borgerkrigen.
2: Sudan har lenge vært det aller verste stedet på kloden.
3: Sudan delt I to, mellom SAF og RSF. El Obeid ved frontlinjen under SAFs kontroll, men mange frykter at RSF-militsen planlegger et angrep. Jevnlig det dødelige droneangrep.
2: Sist RSF-militsen gikk inn I en stor by I El Fasher, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så den regelrett nedslakting av folk.
4: No one actually knows what's happening in the military side of things.
3: Militært vet ingen hva som skjer, sier Mohammed Faisal Hassan El-Sheikh, talsperson for Sudan Doctors Network til NRK. Han vet ikke om RSF faktisk vil angripe El Obeid, eller om droneangrepene en avledningsmanøver.
0: Reporter I denne saken, Vilde Skorpen Vikan. Så tenker vi med at den norske golfspilleren Viktor Hovland var marginer under den 8. sigeren sin I PGA-turneringen I USA I natt. Hovland møter verdensmester Scotty Scheffler til ny duell I dag. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
6: Oslo, Norway in the summer is like euphoria. It is like the classic spring break Daytona Beach euphoric feeling, but with adults. Right? Okay. Like with normal adults. Because in Norway, you have to remember, like it's dark all the time in the summer, it's cold, and they're a very wealthy country. And so when summertime hits, it's just like everybody's out in the sunshine. They're so happy. They have built the most beautiful waterfront I've ever seen in my life. And so many people are just out there on the dock.
7: You were just randomly swim. You would go swimming.
6: It was magic. Like I'm talking magic. That was one of those things you're like, whoa, I got to go. Like that is one thing everybody should experience.
8: Everybody should experience.
9: Yeah. Jeg elsker at Norge og Oslo bare on everyone's minds. Her kan du gå og bade.

0: China in Your Hand. Og åpningen, det var fra en podcast da, en fyr som da borte I USA, rett og slett har vært på ferie I Norge, kom hjem, sitter I podcasten sin og bare sier Norway. It's amazing, incredible, never done before.
1: Spring break for grown-ups, den synes jeg var en fin beskrivelse.
0: Spring break for, hva han sa? That's spring break Dayton.
1: Daytona Beach.
0: Daytona Beach. Yes. Hvor vi da da?
1: Ah, vi på vestkysten, vi ikke det da, tror jeg?
0: Ja. Florida, ja. Daytona Beach. Daytona vi nede I Florida, ja. Nei, men velkommen skal du være til en ny uke. Soldagen tilbake etter en uke ferie.
1: Ja, har fått, for å fortsette I engelsk sporet da, my share of sun and hot weather.
0: My chair in the sun.
1: Ja, den har jeg
0: fått. Småvarmt ble det forrige uke I helgen. Håper du har husk å smøre dere. Du har fått litt farge.
1: Tusen takk, I like måte. Det var nesten umulig. Da skulle det ha vært en person som har sittet inne samfulle dager. Det har jeg ikke gjort. Vært ute og smørt meg, men har likevel fått litt farge. Unngått da, å bli solbrent.
0: Det veldig bra.
1: Ja.
0: Det veldig vanskelig for meg å ikke være I sola når det så fint vær. Jeg sliter I skyggen. Ja. Veldig deilig, men jeg vil være I sola. Jeg vil ha mest mulig sol. Ja.
1: Jeg var ute og ruslet meg en tur I går, og da var det litt deilig innimellom, skal jeg ærlig innrømme, og da få noen sånne skyggeområder, så du slipper å gå midt I solsteket. Men jeg kjenner litt på det der du fikk slengt I fleisen da du var liten. Hvis du satt inne på solskinnsdager, så var det sånn, nei, nå må du komme deg ut.
0: Kom deg ut.
1: Kom deg ut. Ja, ja.
0: Frem med flaska, kjøle seg ned, så vi der. God morgen og velkommen skal dere være en ny uke. Den siste I juni. Juli står for døren.
1: Ja, det jo rett rundt hjørnet.
0: Herre min. Det var noen som gikk med oss hus forbi her forrige uke. For nøyaktig en uke siden så var det Paraguay, Uruguay spilte kamp.
1: Ja.
0: Så var det noen som dekket til munnen sin. Men har du hørt han dommeren når han hadde vært borte på var og sjekket?
1: Nei, det har gått meg hus
0: forbi. Nei, han har koset seg. Han var så gira på å fortelle at han på Uruguay hadde fått rødt kort.
2: After review. Number 10, Paraguay, cover his mouth. Decision is red card.
0: Ja! Det den energien jeg har lyst til å ha, min.
2: After review. Decision is on his mouth. Red card.
0: Altså, snakk om det fantastisk.
2: After review. Number 10, Paraguay, cover his mouth. Decision is red card.
0: Ja! Det den energien du skal ha, min, I mandagen.
2: After review. It's Monday. You get red card for what you did this weekend.
0: Alle dager, velkommen skal det være Soledag og Vale frem til 9 nå, 10 minutter over 6 Så det skal bli kjøligere I løpet av uka Men vi skal opp og nikke på 27-28 I dag også strålende sol Likt som gårdsdagen I morgen kommer skyene Og da vi på vei nedover onsdag Og torsdag kan du forvente deg litt regn til meg
1: Men det blir godt og varmt I dag også Derfor så har vi begge I...
0: Bare finne frem spørsmålet Det ingen problem
1: Begge på shortser her vi står Og t-skjorte Ta med at fra I dag Nå det liksom sommerruter som gjelder ute I kollektivtrafikken Så det også litt arbeider som skal gjennomføres I løpet av de kommende dagene og ukene. Ta med T-banen, som det første som gjelder, første trekningen som gjelder nå, Ryen-Berkestalen. Stengt hele døgnet da, fra I går til og med onsdag da, 1. juli. Da det sånn at det ikke kjøres mellom Helsfyr og Berkestalen. Linje 1 og linje 4 kjøres ikke mellom Ryen og Berkestalen. Buss for T-banen også. I togtrafikken tar vi med Oslo-Lillestrøm via Gardermobanen. Altså stengt fra I helgen og til og med 9. august. Da kjører man denne hovedbanen som litt mer sånn mjølkerute.
0: The scenic route, som man sier.
1: Scenic route. Opp det Groruddalen enn opp til
0: Jesper. Men det klart du får sett litt mer området vårt.
1: Får jo det.
0: Men det litt bedre tid, da.
1: Ja, ja. Ta det med deg inn I disse ukene med litt arbeider og sånn i kollektivtrafikken.
0: Jeg innser jo nå at denne dommeren I VM egentlig har en konkurrent. For forrige uke kunne vi høre om verdens mest høylytte mann.
1: Ja vel?
0: Ja, da. Ja, det var, han tok kontakt. Han veldig høylytt. Tikket hjem på 122 decibel I ett rop. Ja.
1: Ja, da.
0: Med da kommentarfelt som utelukkende var sånn, du åpenbart ikke møtt svigermora mi. Men at det litt samme energi på... Og på...
2: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
0: Now!
1: Det greit at han ikke har hatt noen høytaler, han verdens kraftigste stemme der.
0: Verdens mest høylytte mann, men det var gøy for kommentarfeltet, det var hysterisk. Du har åpenbart ikke hørt naboene mine når de krangler. Velkommen skal dere være. Straks en tid på de lokale nyhetene, gårdsdagens lyd. Vi I gang 29. juni nå, med Marte Wang. Nå sier jeg adjø norsk musikk på NRK P1.
1: God morgen!

0: viktig erfaring for ungdom, og vi ser at det funker.
1: Solfiskar det som gjør de lokale. Jentene.
2: Skal inn i gårsdagens lyd, denne lille spalten vi har hver eneste morgen, hvor vi har tatt opp litt lyd fra det siste knappe døgnet. Du går inn i radioappen, og har vi stemme på den lyden du liker best.
1: Min gårsdagens lyd fra helgen. Oi. Vi har hatt det mye gøy med denne dommeren, da, som du hørte i, for et par små sekunder siden. Veldig ivrig, da var avgjørelsen om et rødt kort, fordi man dekket til munnen sin. Ja. Ble liksom, ble kjent, veldig ivrig på måten han sier det.
3: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
1: Ja, det skal være så tydelig som det bare går an. Og det noen som har sendt melding, så vi må bare si det at ja.
2: Jeg har tenkt
1: akkurat det samme.
3: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
2: Hæ? Jeg skal ta meldingen til Tobias.
1: Ja, får høre.
2: Han dommeren må jo være broren til Scooter. Helt lik stemme. Og ja, Tobias, du har helt rett.
1: Det var min gårdsdagens lyd.
2: Det din, ditt bidrag. Yes. Jeg har jo vært borte en uke. Kost meg blant annet oppe på Ekebergsletta, hvor jeg fikk med meg Iron Maiden, da, for eksempel.
1: Jeg er litt bråkete.
2: Ja, ja.
1: Sang med,
2: så absolutt. Og så måtte slå opp hvor gammel han Bruce Dickinson, vokalisten i Iron Maiden nå. Han 67 år.
1: Ja, dra på året.
2: Men holder altså koken nå så tidlig i grader.
1: Alice Cooper også, va? Han var ikke, bortsett fra tennene, så det ut som lim og post-it-lapper som holdt det senere.
2: Kan være siste gangen han tok turen, ja.
1: Kan det være. Ja. Årsdagens lyd, da. Stemmer på hjelpen NRK Radio.

Right. Så har vi en fin, fin helg på fredag, tok vi praten med Morten Hegseth, var på vei innom etter en ny juni med mye Pride-debatt, og blant annet da brente Pride-flagg de siste 2-3 årene. Kom det plutselig en idé til Morten Hegseth, han samlet sammen en herskare av, ja, skal vi si, motedesignere, det ene og det andre, for å lage et eget prosjekt, nemlig

0: gi de brente Pride-flaggene et nytt liv, og Else Karine tok en prat med han på fredag, før de hadde åpning I Oslo Rådhus I samarbeid med Pride.
1: Du, den kom jeg på for sånn cirka et år siden, og så la jeg den litt I skuffen, og så da flagget på Norsete skole, hvor min stedatter går, så tenkte jeg sånn, nå må jeg gjøre noe. Jeg har skrevet kanskje 100 kronikker. Jeg tenkte det hadde vært gøy å gjøre noe nytt, så da ringte jeg rundt, samlet inn brente og ødelagte Pride-flagg, utforsket, og jeg utfordret Norges beste designer og kunstnere, sa, kan dere lage ting ut av dette? Ja, sa de, og sånn startet det.
2: Du var jo hentet noen av disse flaggene selv. Hvordan var det?
1: Det var utrolig samarbeidsvillige folk. Både rektorer, privatpersoner var veldig donasjonsvennlige. De møtte meg, ga meg flaggene, de sendte de I posten. Og det var utrolig sterkt å sitte med et flagg som var påtent, smelta, revet I stykker, ødelagt. Det var overraskende sterkt å faktisk sitte med de brente Pride-flaggene.
2: Det gjorde noe med deg.
1: Ja, det gjorde det.
2: Men hva slags kunstverk det folk nå kan se da I kveld I rådhuset?
1: Dette jo da kunstverk av Jenny Skavlan og Janneke Ebbing, blant annet, mor og datter. De har laget et fantastisk verk hvor de har laget hender av skulpturer som festet til en vegg som bærer Pride-flagg. Det laget fantastisk et korsett, det laget en miniskjørt, det laget skjerf, det laget altså antrekk, det helt rå ting. Det skjer I kveld. Hvis folk har lyst til å komme til Oslo Rådhus, så alle velkomne. Må registrere seg på linken som jeg har lagt ut på Instagram, hvis dere sjekker ut der. Jeg har lyst til at det skal bli en gigantisk solidaritetsmarkering.
2: Pride-debatten jo hard. På hvilken måte tror du denne markeringen her, dette kunstprosjektet, vil påvirke hvordan vi snakker sammen om dette her?
1: Jeg synes jo kanskje at den så hard som jeg selv har bidratt til. Jeg skrev en kronikk I fjor I Aftenposten som handlet om seksualisering av Pride, som hadde det titteren I denne paraden det lov å være hore. Og jeg hadde setningen at de som ikke støttet Pride ikke var gode mennesker. Det kan man ikke si. Jeg synes man for polariserende og for hard, så dette jo et forsøk på å få debatten til å ikke bli så har polemisk og polariserende, men å bruke andre virkemidler enn kommentarfelt og kronikker til å kommentere et problem som stort og blir bare større og større.
2: Så du tror det vil ha en effekt det her at du har jo på en måte tatt Pride-flagget litt tilbake?
1: Absolutt, og det jo litt, ikke sant, dette jo flagg som har blitt revet ned fra veldig mange Oslo-skoler. Nå det tatt tilbake, stilles ut I Oslo Rådhus, som på mange måter liksom demokratiets hjerte. Det tas tilbake, og de flaggene som var ment å forsvinne, og som ingen skulle se, og som skulle tennes på, de får nå 1000 ganger mer oppmerksomhet, og vender tilbake til det vakreste lokalet som finnes, nemlig Oslo Rådhus.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.
4: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. To gutter på 11 år blant de 33 menneskene som redda ut av ruinene I Venezuela I helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen har besøkt et av de verst rammede områdene av jordskjelvkatastrofen.
5: En del av de menneskene som ble rammet I denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad I sjøen og var tilbake I den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så dette et område som all trafikk med last kom inn til her I Caracas. Og nå det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt. Det gått såpass lang tid. At det et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene I dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har I hvert fall fått maskiner til hjelpe dem med å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker.
4: Vi skal hjem igjen I nyhetene. Det mange flere avstemninger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som på samme tid for 14 år siden. Valgforsker Johannes Berg sier partiene med forslagene kan markere egen politikk, selv om mange blir stemt ned.
6: Ja, det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det å stemme over en masse saker som dømt til å bli stemt ned uansett. Men det jo en gang sånn Stortinget fungerer.
4: En kvinne I 30 år har mistet livet I en badeulykke I Skien sent I går kveld. Politiet sier nødetatene ble varslet og rykket ut like før klokka 23. Det var vittner som var bekymret for en person de ikke lenger så I vannet. USA og Iran skal fortsette samtaler for å få slutt på krigen I Midtøsten. Det får nyhetsbyrået AFP opplyst av en amerikansk tjenesteperson. Landene har angrepet hverandre på nytt I helga etter en tid med våpenhvile. Og president Vladimir Putin innrømmer at Russland mangler drivstoff etter flere ukrainske angrep I landet. Akkurat nå opplever vi en viss drivstoffmangel, men det ikke kritisk, sier presidenten I et intervju som den russiske regjeringen publiserte I går. Myndighetene som Russland har satt inn på den annekterte Krymhalvøya har erklært nødsituasjon på grunn av drivstoffmangel og strømbrudd etter droneangrep. Ukraina kaller disse angrepene gjengjeldelse. NRK Nyheter, Jon Brandes.
7: Kanskje ikke noen overraskelse.
8: After review, number 10, Paraguay, cover his mind. Decision is red card.
7: Vant med gårdagens lyd.
9: Den skal du få.
7: Det veldig, veldig hyggelig. Dette var jo da altså, dommer som ga rødt kort til Paraguay forrige søndag, eller sånt tror jeg det
9: Ja.
7: Men da, tonesatt til skuter. Forrige uke hørte vi også om han som var verdens mest høylytte mann. Da altså har tatt kontakt med verdens med Guinness World Records, hva heter det for noe?
9: Guinness Book of Records, yes.
7: For å da registrere 122 decibel på et...
8: No!
7: Ropte jo veldig høyt der. Jeg lurer på om det går an å få en liten remix.
9: Ja, det synes jeg. Både han dommeren og han skrikeren.
7: Det kan jo være at jeg har. Kan jo være at jeg har brukt nyhetene. Du klar, Tobias, som sendte melding med ideen om egentlig scooter da, I bakgrunnen? Nei, det ble Sandstorm med... Hva heter Sandstorm igjen da?
9: Ikke Avicii, men...
7: Nei, men det ikke sant. Okay. Ja. La oss høre da.
8: After review, number 10, Paraguay, cover his mind. Decision is red card. No! Decision is red card.
7: Det kan hende tar litt nå. Bare embrace for impact.
9: Ja.
8: Decision is red card.
9: Men det verste er at det høres ut som det er et skrik som er utført i en fotballkamp. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, ja, ja. Nei!
7: Veldig.
9: The decision is red card.
7: No! Ja, ja, ja. Nei, men den fin.
10: Thank you to my therapists and gay people. I love you.
7: Det tid å få i gang da, Anna. Ta oss en og før en titt på værvarslet. Det Dance Monkey.
9: God morgen.
7: Jeg vet ikke hvor det kom fra.
9: Okay.

0: decision is made. Red card. Søren, jeg har funnet en til som skriker etter, etter værvarslet.
1: En mann eller en dommer?
0: En mann.
1: Nei, ja, ok.
0: Nei, ja. Det fyller seg inn i rekken av menn som skriker. Ja. Den skal vi komme tilbake til. Statsmeteorolog... Oi.
1: Ja.
0: Statsmeteorolog.
1: Statsmeteorolog.
0: Lesboa Løvdal, god morgen.
2: God morgen.
0: Der var du, vet du, på plass med temperaturer opp I 30-tak I Hakadal I går.
2: Ja, I går var det varmt I Hakadal. Det var varmt flere steder, altså, men der fikk de over 30 grader, og det var jo en... Det har vært varmt det siste, men nå slipper det litt tak etter hvert.
0: Ja, hva kan vi forvente oss I dag da?
2: Fortsatt varmt, det vil det være. Men ikke fullt så varmt, det kanskje et par grader ned, så det blir jo en varm dag. Starter ganske grå, men disse skyene vil forsvinne I løpet av formiddagen, så det blir en dag med pent vær. Temperaturen litt lavere enn I går, men det folder seg høyt. Vil nok få 27-28 grader, tenker jeg, de varmeste stedene. Så en ordentlig varm sommerdag. Og det har ikke vært tropen at det var jeg har sjekket, men temperaturlista nå klokka 6 om morgenen, den ganske høy. Da har vi 19 grader på Blindern og Bygdøy, litt kaldere på Tryvannshøgda, hvor det 16. Bjørnholt I Nordmarka, Asker og Gardermoen, der det 17. Der det også ved Hakadal jernbanestasjon. Så har vi Ørskog med 19, Kjeller 18, Ås 18, Årnes 17 og Hellerudsletta 19 grader. Så det skal oppover, men vi stopper før 30 I dag, men vi sklir rett forbi 25.
0: Oi, oi, oi.
2: Så det blir varmt, det blir mye sol, selv om det skyet nå på morgenkvisten, så forsvinner dette, men vinden tar seg litt opp. Så sørvesten, bris, styrke, bortsett fra hvis du på et utsatt sted, kanskje helst I fjorden, så det nok at det nærmer seg frisk bris. Jeg tror ikke det kanskje blir det, men det kan I hvert fall nærme seg en frisk bris, så noe vind vil det være I dag.
1: Ja. Godt med litt bevegelse I løftet, synes jeg.
0: Ja, jeg det... sola meg ute og badet og sånn, og når det ble varmt, og så kom den der brisen kommer inn.
2: Det deilig.
0: Ja, og isen da. Det ble både bris og is på meg. Ja,
2: det proff.
0: Jeg prøver så godt jeg kan.
1: Det ble det brus da?
0: Brus, bris og is, ja, det klart det. Ja. Bris og brus, det to av samme sort.
1: Ja, han som heter frus også.
0: Det?
2: Ja, det det også, skjønner du.
0: Men det hadde jeg ikke I går. Hadde du frus I går?
1: Jeg hadde ikke frus I går, nei.
0: Ja,
1: nei, hadde ikke.
0: Kjeft da, hadde du kjeft? Husker du kjeft?
1: Det kjeften, ja.
0: Hæ?
2: Ja, jeg husker det.
0: Glemmer ikke kjeft, rød eller grønn?
1: Nei, jeg rød faktisk.
0: Rød, ja.
1: Ja, ja. Og var det jordbær eller var det bringebær?
0: Var det ikke eple og...
1: Eple, ja.
0: Eple og... Ja. Banan var det nok ikke. Jordbær, eple og jordbær.
1: Eple og jordbær, ja.
0: Neste dag da, så det som ser ut, da blir det...
2: Ja, hvordan blir det da? Jo, det blir jo mindre varmt, må man si. Skal ikke si kaldere, for det blir bare mindre varmt. Så det går gradvis litt nedover. Og så det jo sånn som det har vært, at du har litt skiftende skydekke, men det først på... onsdag ettermiddag, at det mulighet for noen regnbyger, og på torsdag ser det ut at det trolig kommer inn regn etter hvert, og vi får en vindøkning og lavere temperatur inn mot helgen, men sommerværet, det fortsetter, og det ser jo veldig, veldig sommerlig, og is og bris og brus og frus og alt det dere snakker om.
0: Og kjeft,
2: og kjeft. Så vi skal være. Ja.
0: Den god, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, veldig hyggelig alltid.
2: Ja, hyggelig å være her.
1: Jeg har fått en melding fra Øyvind inne I appen over til trafikken. God morgen, Mads og Knut Erik. God morgen til deg også, Øyvind. Til togpjellen dere som påvirket av Romeriksporten stengt, så tror jeg kanskje det en del som ikke har fått med seg at noen av togangene går litt tidligere enn vanlig. Det var omtrent en tredel av så mange folk på perrongen som det var på fredag, og jeg tror faktisk ikke så mange har tatt ferie. Derfor kan det være greit å sjekke, hva skal vi si, rutetabellen da, før du tar turen ned på perrongen denne morgenen. Men det altså sånn, fra I helgen da, og til og med 9. august, så går vår togtrafikken Oslo-Lillestrøm via hovedbanen og ikke gjennom via Romeriksporten.
0: Ja, Romeriksporten. Drypper det fortsatt her, eller? Hadde ikke sånn lekkasjeproblem?
1: Ja, jo, gjorde det der. Nei, de har nok fått nordet opp
0: litt. Forhåpentligvis. Du, hørte introduksjonsvis rett over klokka 6 I dag en amerikansk podcast med en fyr som hadde vært på besøk I Oslo.
1: Ja.
0: Og som altså bare helt blåst av banen.
3: Oslo, Norway in the summer is like euphoria. It is like the classic spring break Daytona Beach euphoric feeling, but with adults, right? Okay. Like with normal adults. Because in Norway, you have to remember, like it's dark all the time in the summer, it's cold, and they're a very wealthy country. And so when summertime hits, it's just like everybody's out in the sunshine. They're so happy. They have built the most beautiful waterfront I've ever seen.
0: Ja, da, han bare fortsetter og fortsetter.
1: Ah, ja.
0: Men vi, sitter løs. Vi hang litt grann opp I akkurat den beskrivelsen vi fant ut av Daytona. Han sier jo...
3: The classic spring break Daytona Beach.
0: Okay, vi I Florida, Daytona Beach.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg, vent nå litt. Har ikke jeg hørt en sang om en fyr som har vært I Daytona for aller første gang?
1: Oi, det litt blast from the past her nå?
0: Vi husker jo sangen First Time in Port, Rico. Ja, ja, ja. Han har selvfølgelig vært I Daytona og lagt sin egen Daytona-sang.
1: Nydelig.
0: Dette var Dayton, Ohio, det. Ah, det var så godt at jeg hadde forberedt meg.
1: Ja, det spring break I Dayton, Ohio, ja, også, sikkert garantert.
0: Da tar vi den da, gjør vi ikke da?
1: Ja, gjør det.
0: Den jo på hitlistene nå på Spotify.

0: Ai, ai, ai. Den sitter den der, altså.
1: Helt nydelig.
0: First time in San Juan. Det veldig gøy, for det jo da, dette jo da AI-generert. Men han har skrevet teksten selv. Ja, ja. Nå den ute på Spotify og har altså da toppjo hitlisten rundt omkring I verden.
1: Det helt
0: Svingte innom australsk radio her om dagen.
1: Jaha.
0: Da var det bare sånn der, top 40, 40, 40, 40, the biggest 40 songs in the world right now. Og da det sånn, plass nummer 22, The Puerto Rico song. Vi kan tåle en, vi tåler ikke mange AI-genererte låter til, så la det være med det, og så kan vi tenke at det var gøy med den ene.
1: Jeg måtte bare sjekke daten, altså daten Ohio, som vi kom også I skade for å nevne her.
0: Ja.
1: Der ikke mye beach,
0: Nei.
1: Men de har jo sikkert noe indørsbasseng, og det god stemning uansett.
0: Ja, det klart vi har det.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dayton, Ohio, og...
1: Daytona Beach.
0: Daytona, og det klart.
1: Så det klart.
0: Men det jo et eller annet tjukt hue som en gang har landet I Dayton, Ohio, og tenkt, where is the beach, you guys?
1: 100%.
0: Samme gjengen som tar flyet til Austria I stedet for Australia.
1: Nettopp.
0: Ja, ja. Det var ikke så langt å fly allikevel, det gikk da. Det var en og en halv time til Australia.
1: Ja, det var ikke så varmt som jeg hadde sett for meg her heller.
0: Nei. Ah, oppe I de Alpene, vet du, det jo litt varmt.
1: Ja, jo da, det det.
0: Men man får jo sikkert å gå rundt allikevel, vet du.
1: Ja.
0: Ja, en til, du klar?
1: Få høre.
0: De jentene som skulle til Nis.
1: Ja.
0: Og så gikk de I kassa og sa, we're going to Tunis. Tunis. Ja. Tunis endte opp I Tunisia.
1: Det
0: helt sant. Ja. De ble altså kontaktet I ettertid av Visit Tunisia, som sa at hvis dere har lyst, så kan dere få lov til å komme gratis på ferie. Og damene tenkte, ja, ja, hvor tror du de endte opp I da? Det var Tunisia da.
1: Ja, sant.
0: Vi skal til de lokale nyhetene nå, kvart på 7 av klokka blitt solfrid. Vi skal høre at foreldre advares som barnas bruk av el-sparkesykler.
2: Ja, for foreldre risikerer milliongjeld og straffansvar dersom de lar barna kjøre ulovlige elsparkesykler. I Øst politidistrikt har de hittil I år beslaglagt 20 elsparkesykler, de fleste fordi de går for fort.
3: I all hovedsak, så disse sakene, så det barn under 18 år. Foreldre bør jo, før de velger å gjøre det, kanskje ta en ekstra runde og vurdere om dette noe man kan forvente at 12-åringen vil kunne håndtere på en fornuftig måte, da.
2: Det sa politiadvokat Jan Thomas Lunde. Flere ansatte ved gastrokirurgisk sengepost på Ahus frykter for pasientenes sikkerhet. Det kommer frem I et 8 sider langt varselbrev til statsforvalteren. Tilsammen 38 ansatte stiller seg bak varslet om uforsvarlig drift, skriver Romerikes Blad. De ansatte forteller blant annet at høy arbeidsbelastning og dårlig oppfølging kan ha vært medvirkende årsaker til dødsfall. Lederen på avdelingen sier til avisen at avdelingen tar tilbakemeldingene på største alvor. Oslo kommune bruker 60 millioner kroner på å gi ungdom sommerjobb I år. Pengene sikrer arbeidsplasser på over 500 steder rundt om I hovedstaden. Sosialbyråd Juliane Ferskau mener sommerjobb en unik mulighet til å lære mer om arbeidslivet.
4: Jeg tror ferie- og deltidsjobber kjempeviktig for at ungdom skal få en god start på arbeidslivet. De lærer både om pliktene sine og om rettighetene sine. Og det at man da først kan få litt opplæring hos kommunen, og så få litt bistand de første ukene, da man også mer rustet til å stå I en ordentlig jobb. Så dette kjempeviktig erfaring for ungdom, og vi ser at det fungerer.
0: Elinor Hopen det som har pratet med Juliane Ferskau.
1: Ikke sant?
0: Og så var det Solskitt Skar, ga deg de lokale nyhetene.
1: Så har vi fått melding fra Juliane Walk Alone Franka. Vi snakket om liksom Blast from the Past det også, på godt norsk. Altså denne drikken kjeft.
0: Ja.
1: Og vi prøvde å komme på denne rød, hva var det? Var det jordbær eller var det bringebær? Rød var bringebær, gul var appelsin, skriver Frank.
0: Rød og gul var det.
1: Men det finnes, ja. Vi plukker opp tråden
0: litt. Ja, okay, jeg skal gjøre det. Okay,
1: ja, ja. Okay.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det slår en ny rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange som jobber i barnevern opplever risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, skriver de. 8 av 10 tilsyn viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte. Direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet sier det krever systematisk arbeid over tid for å få til endring. Hun er med i Nyhetsmorgen i NRK P2 straks. Gruveselskapet Nordic Mining er anmeldt til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Det er Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Norske Lakseelver som står for anmeldelsen av dumpinga, som fortsetter selv om Høyesterett har slått fast at den er ulovlig. Leder Truls Gullovsen i Naturvernforbundet sier at de forventer en rask etterforskning. Etter jordskjelvet i Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk i live. Titusener er fortsatt savnet, mens om lag 1500 er bekreftet døde. Etter at folk har gravd etter overlevende med bare hender, har gravemaskiner og verktøy kommet til flere steder. Både folk og næringsliv har manglet strøm, og i tillegg har jordskjelvene rammet frakt av olje og varer. I Sudan er det frykt for at kampen om en storby vil gi nye massemord. El-Obeid ligger på frontlinja mellom regjeringshæren SAF og den mektige RSF-militsen. Også utviklingsminister Osmond Aukrust frykter at det samme skjer der, som med byen El-Fashir tidligere i borgerkrigen.
1: Sist RSF-militsen gikk inn i en stor by i El-Fashir, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så den regelrett nedslakting av folk.
2: Sudan er delt i to, mellom SAF og RSF. El-Obeid ved frontlinjen er under SAFs kontroll, men mange frykter at RSF-militsen planlegger et angrep. Jevnlig er det dødelige droneangrep.
0: Sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. I fotball-VM har de norske spillerne reist til Texas før 16-delsfinalen i morgen kveld norsk tid. Arenaen i Dallas har tak som kan lukkes igjen, og det hjelper mot varmen, sier NRKs ekspertkommentator Andrine Hegerberg.
3: Kunne ikke bedt noen bedre spilleforhold. Sånn sett så er det nesten bedre å være på denne siden av det såkalte sluttspillkartet, for at å få den bana med aircondition, med en lavere temperatur og mer vante forholdsspill enn det trykket som er her. For det er helt enormt. Det er som å gå ut av flyet, og du får den hetebølgen mot deg, og den stopper ikke. Så spilleforholdet, det er helt optimalt i forhold til det alternativet kunne vært.
0: Og allerede i kveld og i natt er det 3 VM-kamper du kan høre i NRK Sport. Jeg heter Jon Brannes.
4: God sommer med NRK P1.
5: Altså, ting du elsker, men som du sakte men sikkert har innsett at det er ræva. Skikkelig dårlig. Kall det gjerne en guilty pleasure, men i utgangspunktet, hva kan det være? Det kan være alt fra stangselleri, da, som jeg synes er godt,
6: ja.
5: Og som jeg får faktisk en del støtte for i appen NRK Radio akkurat nå. Du kan gå inn og stemme da, stangselleri, yay or nay.
6: Du har lagt den ut, ja.
5: Jeg har lagt den ut, ja. Noe jeg synes er veldig godt, noe jeg elsker, men som jeg innser at folk flest synes ikke er noe godt.
6: Nei. Men da er det bare å stå i det. Jeg har jo nevnt nudlene, jeg har nevnt politiskolefilmene, ja. Som jeg likte, altså var godt opp i, om ikke 10 år, så var jeg godt over 10 år i hvert fall, for jeg skjønte at, vet du hva, prestasjonene, rent sånn skuespillemessig, og liksom historien og sånn i de filmene, er det tynneste laget,
5: ja. Det er noe av det tynneste laget, ja.
6: Det
5: er det. Send oss gjerne en melding da, hva er det du elsker, men du sakte, men sikkert har innsett at det er ræva. Jeg hører på podcast i dobbel hastighet.
6: Ja.
5: Og det har jeg innsett at når folk fikk med seg, koblet opp mot en bil for noen uker siden, og så var det sånn, er det noe gærent? Jeg var sånn, å nei, jeg bare orker ikke å høre at de snakker i vanlig hastighet.
6: Åh, dydelig.
5: Sånn kan det være. Det landet egentlig, eller begynte med fotballaget til Skottland, da, som en far litt svårt måtte fortelle sin 7 år gamle sønn at du, vi er ræva, vi kommer ikke til å vinne.
6: Ja, da ser jeg for meg han sønnen som har vært med på turen over til USA med liksom forhåpningen om at Skottland, ja, vi skal vinne hele greia. Så er det faren som da forteller, det skjer ikke.
5: Da røykte du ut da.
6: Ja, du gjorde
5: det. Du, vi tar imot meldingen, det sender du hjelp på NRK Radio. Fleetwood Mac, no little lies, og så skal vi fortelle deg hva du skal prate om i lunsjen i dag.
6: kan slenge til at det ikke noe særlig kø å se ute på veiene. Ha i bakhodet at det både sommerruter og litt jobbing ute på i kollektivtrafikken. Jeg har tatt litt sånn buss på T-banen og sånt, så ha det i bakhodet.
5: Mandagen sparket i gang, offisielt. 7:05 med Solveig og Valheim frem til klokka 9. Dette Fleetwood Mac.
6: God morgen.

0: Ja, stangselleri setter fyr på debatten.
1: Gjør det, ja.
0: Ja, for ikke snakke om gammelost.
1: Gammelosten?
0: Gammelost det en som har sett melding i appen NRK Radio her. Kari skriver det. Digger både stangselleri og gammelost. I anledning da altså ting du elsker, men kanskje innser at ræva.
1: Men da slenger jeg en lite. En forespørsel til Kari umiddelbart, ja, når gammelosten en favoritt, og sånn det med pultosten.
0: Åh, jeg er ikke sant.
1: Ja, ja, ja. Kari må svare.
0: Oi, nei, men Knut Erik. Det er alle dager. Ja, vel, ja vel. Da. Aha. A remix?
1: A remix. Ja, for... Fikk jo veldig mye omtale godeste Taylor Swift da, for de som ikke tok den låta som gikk under denne Mendelssohns bryllupsmarsj her. Fikk mye omtale når hun forlovet seg med Travis Kelce. Det begynner å bli et år siden, vet du,
0: Mats. Det var såpass lang tid, ja. Er det på tide med bryllup nå?
1: Sånn? Da er det på tide med bryllup!
0: Men når og hvor?
1: Ja, det er det store spørsmålet. Og nå spekuleres det vilt i, om jeg tror vi har ganske sikre kilder på, at de da skal gi hverandre sitt ja fredag 3. juli. Det er jo førstkommende fredag, det.
0: Hvis noen lurer på hva Knut Erik gjorde i forrige uke, så jobbet han i gravedesken her på NRK for å finne ut litt mer om bryllupet til Travis Kelce og Taylor Swift.
1: Yes, og hvor tror du de skal gifte seg, Mats?
0: Nei, jeg vet, et eller annet avsidesliggende, en ranch eller noe sånt i Texas, tror du ikke
1: det? Jo, det er litt sånn Swift over det, ikke det?
0: Er det Hawaii?
1: Ja, det hadde vært kult.
0: Ja, ellers så gjør de litt som en britisk artist, Dua Lipa, som har gifta seg på rådhuset.
1: Ja.
0: Ja, da, mellom to andre som skal gifte seg.
1: Altså. Og så har en litt større fest et eller annet annet sted. Neida, vet du hva? Mye tyder nå på at det blir Madison Square Garden. New Yorks storstue, altså.
0: Nei, du tuller.
1: Nei, jeg tuller ikke. Det vil si, det er flere medier, blant annet New York Times, som siterer en kilde da, i underholdningsbransjen, som forteller at Swift og Kelce angivelig skal samle 100 gjester i denne arenaen 2. juli, før det er et større arrangement med rundt 1000 gjester dagen etter, altså 3. juli.
0: Ja, kanskje er ikke det jobben hennes? Er det at du skal gifte deg på kontoret vårt, da?
1: Ja, kanskje det. Jeg er ikke sant. Og dette er jo da en arena som rommer, kan ta 20 000. Høres ut som de da maks skal ha 1000 gjester. Virker sånn kjempeintimt i mitt hode. Men kommer sikkert til å rigge det til at det blir en fin, fin fest allikevel.
0: Og invitasjonen, den er bare støkk i postkassa.
1: Ja, det er det jeg lurer på. Hvor er den blitt av?
0: Jeg er klar. Det er klart jeg drar.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg var jo tidlig meld meg for å dra til for å se Norge... Norge Elfenbenskysten i morgen.
1: Ja, ja, ja.
0: Nå stopper mellomlederstemningen her på NRK. Ja, det er sant. Det var for dyrt, tydeligvis.
1: Da hadde gått an å slå sammen, vet du. Norge Elfenbenskysten.
0: Og så rett videre. Rett, ja, ja, og så går live litt andre tider. Sånn. Og Mats, er du der? Ja, jeg er med. Ikke tenkt på det. Vi ønsker lykke til, og neste uke får vi se da.
1: Ja, men... Skal jeg legge ut en avstemning? Tror du det blir ja eller nei? Nei, da. Du, litt lokalsport når vi liksom alt handler om fotball-VM om dagen, så må vi ta med oss at Tobias Grønstad fra Nordberg i løpet for Kjalve, han er i ferd med norsk friidretts store komet denne sesongen her.
0: Kjalve?
1: Kjalve, ja.
0: Er det noe du fant på nå, eller er det?
1: Nei, det er
0: det. Det er nytt for...
1: Tradisjonsrik friidrettsklubb.
0: Hvor er det her da?
1: Da er vi her i byen.
0: Kjalve?
1: Kjalve, ja. T-J-A-L-V-E. Shout-out til Kjalve.
0: Ja, Kjalve er jo noe... Det er jo ikke tatuert Kjalve.
1: Kjalve, ja. Ja, nå klarer jeg ikke sånn umiddelbart å plukke opp klubb-emblemet der. Men sikkert mange som hører på nå som har et forhold til Kjalve. Send oss meldingen i radio-appen.
0: En av Norges eldste og lengstlevende fritidsklubber.
1: Fridagsklubbe, ja, ja, ja. Mange av de store stjerner har løpt for Kjalve. Ja, da. Han tok da sin første pallplass i Diamond League med tredjeplass på 800 meteren i Paris i går. Og han gjorde jo bra også på Bislett Games. Han var like ved da, å slå sin personlige bestenotering fra Bislett Games, men holdt altså til en tredjeplass, første pallplassen i Diamond League. Og så over til noen som jublet ganske høyt i går. Vi skal til Kanada. De kom seg videre fra slutspillet i går i fotball-VM. Nå, Mats, hold deg fast. Kan de også få lov til å delta i Eurovision?
0: Nei. Nei, nå er døra oppe for alle, altså.
1: Ja, nå er døra oppe
0: for alle. Må et annet land ryke ut, da, i så fall så er et forslag. Ja. Hvis du må ta bort et for å fylle på med Kanada. Kanada ligger jo ikke i Europa, hva som har skjedd her da?
1: Nei, det gjør ikke det, men det de har nå blitt er medlem av det som heter European Broadcasting Union, eller EBU, som da er et krav for å være med kunne bli med i Eurovision. Og det har de nå blitt. Så kanskje Canada allerede neste år med i Eurovision. Og de har jo en kanadisk Eurovision.
0: Céline Dion.
1: Det tok henne, ja.
0: Den er ikke dum, ja. Ja, da, ok, de skal få være med hvis hun er med. Da er det greit. Da skal de få lov å være med.
1: Så egentlig en liten quiz til våre lyttere. Hvilket land var det Céline Dion sang for da hun vant Eurovision?
0: Den er ikke dum.
1: Nei, den er fin. Ja,
0: kanskje hun åpner med den her da, når hun skal gifte seg i Madison Square Garden. Vi tar Taylor Swift nå. Welcome to New York, 7:15.

0: sparker i gang bryllupsuka hennes da, etter alt sannsynlige Taylor Swift. 17 minutter over 7.
1: Men har vi hørt noe fra noen utrykningslag og sånn, eller sparer de det til litt nærmere bryllupet? Det kanskje, ja.
0: Jeg tror de var i København i helgen på noen kanalbåter. Taylor, hvem som ja, hvem best man, liksom?
1: Ja, ja. Dette skal jeg gjøre litt
0: dette søk på. Dette kan du gjøre, ja. Skal til de lokale nyhetene. Det Solfrid som har en oversikt når kvart over 7 har klokka blitt, og flere ansatte ved Ahus frykter for pasientens sikkerhet.
2: Ja, til sammen 38 ansatte ved gastrokirurgisk sengepost stiller seg bak et varsel om uforsvarlig drift, skriver Romerikes Blad. Det kommer frem i et 8 sider langt varselbrev til statsforvalteren. De ansatte forteller blant annet at høy arbeidsbelastning og dårlig oppfølging kan ha vært medvirkende faktorer til dødsfall. Lederen på avdelingen sier til avisen at avdelingen

0: 60 millioner kroner på å gi ungdom sommerjobb I år. Pengene sikrer arbeidsplasser på over 500 steder rundt om I hovedstaden. Sosialbyråd Julianne Fjerskau mener sommerjobb en unik mulighet til å lære mer om arbeidslivet.
1: Jeg tror ferie- og deltidsjobber kjempeviktig for at ungdom skal få en god start på arbeidslivet. De lærer både om pliktene sine og om rettighetene sine. Og det at man da først kan få litt opplæring hos kommunen, og så få litt bistand de første ukene, da man også mer rustet til å stå en ordentlig jobb. Så dette kjempeviktig erfaring for ungdom, og vi ser at det funker.
2: Og det Solfrid Skarp som gir deg de lokale nyhetene, Knut Erik.
3: Ja, du klar?
2: Jeg kan være...
3: Ja.
2: I Dallas I morgen klokka 2
3: Hvis alt går etter planen
2: Ja. Direkte fra Dallas Mats Valle Jeg villig til å ta den for å være utegående for oss
3: Ja, ja Nei, men da
2: pakker du bare klare
3: Ja Hvordan ser du ut? Hvordan går det med låret til du gjør sånn, Mats?
2: Nei, det går dårlig til
3: Ja, det gjør
2: men
3: jeg
2: på sidelinja
3: ja. Ja
2: Men det går ut, det går alltid Fordi hvis NRK vil, jeg kan godt Hvis det nok push Ikke sant? Hvis vi får nok meldinger på denne NRK-radio, send Mats til Dallas. Så. Kan det være at du også har lyst til å være ok. Send Storoslo til Dallas. Vi trenger reportere som kan ikke sant, fotball, men også kulturen bak stedet Norge har tatt turen til akkurat nå.
3: Det Dallas? Han der J.R. Ewing holder på?
2: Ja, det skal vi gjøre når vi ofte, researchen.
3: Jeg blander ofte Falcon Crest med Dallas. Og Dynasti og sånt, ja.
2: Men det helt greit.
3: Ja. Vi skal forklare til I morgen, ja.
2: Hvis noen sender melding nå, på denne K-radio, send Knut Erik og Mats til Dallas. Så må vi, altså sånn, presset stort nok, så må vi jo bare gjøre det, selvfølgelig. Nei, jeg villig. Jeg villig å bare si at det går et fly, og det går akkurat klokka 7 I kveld. Det 26 timer I Frankfurt, men det klarer vi så dag.

0: Noen som skjønte oppdraget sitt i appen NRK Radio. Daniel Powter, Bad Day på NRK P1. Både Said og flere andre som har klinket til da, men skriver sånn, vi må få NRK Storåsen til Dallas nå. Gunnar skriver, send Dream Team til Dallas. Jeg vil se trysekunst som mat som er cowboyhatter heier frem vår Oslo gutter. Altså, jeg har det line-up. Jeg har til og med funnet fotballbilletter til, det er ganske høyt oppe på, det er ikke de dyreste, det er det ikke så lenge.
1: Nei, og det er ikke det, nei. Ja. Vi slipper unna de der til 100.000 og sånn.
0: Ja, fant billetter til 4.000 kroner, ja. Send Knut Erik til Dallas, er det en som skriver, og en klinker til med, send en lytter til Dallas.
1: Og det hadde vært gøy det å kunne hatt. Du, vi har en premie i quizen i dag. Det faktisk billetter, både fly og til kamp i Dallas.
0: Ja, vi tuller vi, men vi hadde dratt.
1: Og så hadde kommet en sjef inn her nå.
0: Og sagt, så make it happen. Ja, det er klart. Ja, send Dream. Stor Oslo, ikke sant? Vi må jo lære litt om...
1: Og det er garantert noen fra vårt område som har tilhold i Dallas, enten jobbsammenheng, eller fant kjærligheten der, eller hva det måtte være.
0: Og da mener du som vi kan bo oss, eller? For å håne kostnadene litt, grann. Det kan det jo være. Vi snakker om hva du elsker, men er ræva. Så det vil da si at jeg elsker stangselleri, innsett at folk flest syns nok at stangselleri er ræva, selv om jeg får mye kjærlighet da i appen NRK Radio. Jeg har alltid likt sigaretten. Det må det være, skriver Frank da, som var til 33 år, begynte å mislike det for 12 år siden, så da er vi over på riktig side, Frank. Men det er jo det der med å elske noe, og så innser du sakte, men sikkert sånn, ja, det er ræva, ja, det er ganske ræva, ja. Danskebåten har jo en kompis, får ikke nok.
1: Nei.
0: Og jeg har blitt med et par ganger, og bare være helt ærlig å si at jeg elsker det ikke, men det kan være litt gøy, men det er noe du kanskje elsker, men som er ganske ræva.
1: Litt av den der lukten av gammel sigarett og moro som henger i teppene der inne, som var kanskje himmelsk, da det var mindre, og så skjønner du etter hvert at nei, dette er jo ikke noe særlig der.
0: Maritim, skal vi jo ha det også nå.
1: Ja, vi skal det. En lytter som sendte her. Jeg ser Below Deck, Med og Down Under, men kun fordi jeg liker noen av de som er med i mannskapet. Drama og sånt hadde jeg klart meg fint uten.
0: Det er så mye drama. Vi kom sammen 3 år siden. I need you three as leaders to be what drives our team. Oh, Jesus Christ! Nathan and Joe. There's a landmine blowing up. Er dette en båt? Tror jeg. What's a level of f***ing fakeness? Oi! Det der skal jeg begynne å se på.
1: Bann, godt og smeller av. Below Deck Meds.
0: Er veldig gøy. Jorunn også som må innrømme at julefilmene som begynner i starten av oktober, typ Hallmark, sånne billige julefilmer, ekstremt dårlig, men bare må få meg i hvert fall en om dagen.
1: Slått meg, og det har jeg blitt sittende og se på. Og det er så, altså den snøen på de filmene, den er så syntetisk at, ja, men allikevel, god stemning. Og så etter hvert så går det opp for at, nei, dette her er jo egentlig bare søppel.
0: Ja da. Det er noen som sender, sier ikke send Knut Erik Omans til Dallas.
1: Nei.
0: Det er feil. Du skulle sende at vi skulle dra til Dallas.
1: Ja. Men de vil gjerne ha en god start på dagen.
0: Ja, ja. Her, da, vi sender jo selvfølgelig direkte fra Dallas.
1: 100%.
0: Ok, jeg skal sende en mail. Vi prøver. Vet du hva? Det er aldri skadet å prøve Solag.
1: Nei, selvfølgelig.
0: Sissy Cowboys. I Dallas tegn, vet du. Det magiske ord.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Leting etter overlevende i Venezuela selv 4 dager etter jordskjelv. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre, viser ny rapport. Og politikerne på Stortinget stemmer over 5 ganger flere forslag enn før.
1: Og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned.
0: God morgen. Vi begynner i Venezuela, der det er i ferd med å renne ut tida for å finne folk i live etter jordskjelvene før helga. 10.000 er fortsatt savnet, men som lag 1.500 er bekreftet døde.
2: En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. Nå står vi i La Guaira, som er det verst rammet området i denne jordskjelvkatastrofen. Her er det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til hjelpe dem ved å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker. Derfor er det også helt usikkert å vite hvor mange mennesker som faktisk er rammet av denne katastrofen. Fordi en aner ikke hvor mange som ligger gjemt under betongen. Så er dette en humanitær katastrofe, men også et stort økonomisk problem for dette landet som allerede har en økonomisk og humanitær krise. Har hatt det siden 2017. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kommer inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
0: NRKs reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova besøkte kystbyen La Guaira i Venezuela. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det kommer fram i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag tidlig. Tilsyn viser at mange ansatte står i et krevende arbeidsmiljø, og hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte.
3: Det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler.
4: Sier direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet. Deres ferske rapport viser at ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. 151 tilsyn i barnevernet viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Kvernmo sier løsninger ikke ligger i enkelttiltak, men at det krever systematisk endring.
3: Men vi ser at de virksomhetene som lykkes godt er dem der ledelsen er tett på og der ledelsen er engasjert i dette her og tar med seg ansatte inn i risikovurderingene. Og det er klart at det å øve, det å få opplæring, det er helt elementært for at man skal være trygg på jobb og være klar for å håndtere krevende situasjoner.
0: Reporter her, Helene Gjelseth Holen. Det er mange flere avstemninger på Stortinget enn før. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som i stortingssesjonen for 14 år siden. De brukes til å konkurrere om folks oppmerksomhet, sier forskere.
5: Veldig mange representantforslag på Stortinget holder ikke høy teknisk politisk kvalitet, for å si det litt på den måten.
6: Det sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania. Politikerne som sitter på Stortinget har ubegrenset mulighet til å fremme forslag som stemmes over i Stortinget. Denne muligheten benytter de seg av stadig oftere.
7: Denne forslaget er forkastet.
6: En opptelling NRK har gjort viser at representantene fremmet 5 ganger så mange forslag det siste året sammenlignet med stortingssesjonen 2011-2012. Mens politikerne det året behandlet rundt 50 forslag, har tallet de siste 7 årene stort sett ligget på over 200. Raknes mener sammensetningen på Stortinget er en av grunnene til økningen.
5: Det er jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
4: Det har særlig blitt flere forslag om elektrisitet, bygg og samfunnssikkerhet. FRP, SV og Rødt tror at toppen over flest forslag som har blitt stemt over det siste året. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier forslagene en mulighet for partiene til å markere politikken sin, men at mange blir stemt ned.
1: Det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned.
0: Reportere Ingeborg Grinheims Linde og Kajsa Falsen. I Sudan kan kampen om en storby gi nye massemord. El Obeid ligger på frontlinja mellom regjeringshæren SAF og den mektige RSF-militsen. Utviklingsminister Åsmund Aukrust frykter at det samme skjer der som i El Fasher tidligere i borgerkrigen.
7: Sudan har lenge vært det aller verste stedet på kloden.
8: Sudan er delt i to, mellom SAF og RSF. El Obeid ved frontlinjen er under SAFs kontroll, men mange frykter at RSF-militsen planlegger et angrep. Jevnlig er det dødelige droneangrep.
7: Sist RSF-militsen gikk inn i en stor by i El Fasher, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så den regelrett nedslakting av folk.
9: No one actually knows what's happening in the military side of things.
8: Militært vet ingen hva som skjer, sier Mohammed Faisal Hassan El-Sheikh, talsperson for Sudan Doctors Network til NRK. Han vet ikke om RSF faktisk vil angripe El Obeid, eller om droneangrepene er en avledningsmanøver.
0: Reporter Vilde Skorpen, Vikan.
10: Schaffelberg, skal ikke sikte nå inn på Promise David. Justakio skytter, og så det Kanada som skårer i overtiden! Og nullen sprekker for Sør-Afrika i det tiden er i ferd med å renne ut!
0: Vertsnasjonen Kanada er altså første land i åttedelsfinale i fotball-VM for menn. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, nå er det altså vinn eller forsvinn, og i kveld skal Brasil og Tyskland spille sine 16-delsfinaler. Hva slags forventninger skal vi ha?
11: Og store, Brasil har vunnet 5 ganger, Tyskland har vunnet 4 ganger, det riktig nok siden 2002 og 2014 dette her, men det de store kanonene nå i VM-sammenheng som skal barkes, eller spille kamper i kveld, og da ja, det er bare å glede seg.
0: Til natta så møtes også Nederland og Marokko, og her snakker vi om to av verdens beste fotballnasjoner de siste årene. Er det nå VM begynner for alvor?
11: Absolutt, og nå er det slutt på kladdingen. Nå fører vi rett inn med kulepenn, og det er vinn eller forsvinn, og da må du rett og slett være våken når dommeren blåser i gang.
0: Og blekket har ikke tørket særlig før Norge skal spille i morgen. Hva gjør det med spillerne at det nå er vinn eller forsvinn?
11: Vi får håpe at de griper mulighetene og ikke fryser litt, sånn som de gjorde i første kampen, for Elfenbenskysten er, så vidt jeg kan skjønne, det beste afrikanske laget akkurat nå.
0: Takk for det, Bengt Eriksen. Det er også på hitlistene mye VM. Norges hitlister ligner nemlig ikke på de internasjonale med alle popstjernene på, og musikkkritikere er lei.
4: Fotballfeberen rammer også topplistene på Spotify. Av de 10 mest spilte låtene i Norge den siste uka, utgjør VM-låter halvparten.
12: Å høre på norske hitlister for tiden, det er jo litt det samme som å gå i butikken. Og jeg vil ikke ha den her forbannet VM-salaten, og jeg vil heller ikke ha ole, ole, ole, det går ned.
4: Sier Ellisiv Sunde Myrva, som er musikkanmelder i NRK P3.
12: Det er åpenbart at de store plasselskapene har konkurrert om å få den VM-låten.
4: Samtidig som eldre hits klatrer oppover listene, har et hopetall norske artister kastet seg på VM-toget. Den siste uka er det Rødt, Hvitt, Blått, Vikingblod og Sammen for Norge som er mest spilt av VM-låtene. Også Tor Martin Bø, som har anmeldt flere VM-låter for VG, synes det er nok VM-musikk nå.
13: Jeg har jo fått tilsendt minst 100 sanger etterpå. Jeg skrev den liste med forslag for andre som har jo lagt en VM-sang. Dette er måte det vi skal tro vi skal leve av etter oljen.
4: Men musikkanmelderen tror...
0: Astrid Johanne Sørnes var reporter i dette innslaget, og hadde du dem ikke på hjernen fra før, så har du det nå. Silje Katrine Bjarkøy og Jon Brannes takker for følge.

0: Og synes du ikke formuleringen var god, Knut Erik?
1: Jo.
0: Bare sånn der, lytterne synes vi skal dra til Dallas. Vi har fått tilbakemeldinger fra folk som spør oss, hvorfor dere ikke i Dallas? Det blir litt pinlig å ikke ha et godt svar på det, har jeg sendt til sjefen.
1: Ja.
0: Nå venter vi bare på at sjefen skal svare, og hvis ikke det positivt her nå, så det ikke bra.
1: Så må vi se kampen her i Store Oslo, da.
0: Ja.
1: Det jo...
0: Finns det noen bar som heter Dallas Bar, eller noe sånt?
1: Oi! Ah,
0: Texas Barbecue, et eller annet. Ja, det må vi jo klare å få til.
1: Ja. Kjenner du, hva det nærmeste vi kommer Dallas i Store Oslo?
0: Ja, vi må jo ikke legge ideen om å reise til Dallas helt på hylla enda. Da. Vi har jo ikke, fått nei. Altså, et nei, så lenge du ikke har fått nei.
1: Så det åpent,
0: ja. Ja, det klart det åpent, ja. Og kjenner du noen som bor i Dallas, selvfølgelig, som kan huse oss, så må du bare sende melding på denne K-radio. Så venter vi på, og før sjefen har sagt nei, så det et ja. Og vi bare anta at du må sjekke om du har visum og sånn.
1: Ja, det ja, ikke sant?
0: Åh, det koser meg med dette. Jeg synes det alt for gøy. Vi skal til de lokale nyhetene. Det fint å være oppdatert også. Det advares om barnas bruk av el-sparkesykler, skal vi høre, Solfrid.
2: Ja, for foreldre kan nemlig sitte igjen med milliongjeld eller politianmeldelse på grunn av barnas el-sparkesykkelbruk. Og ulykker kan føre til store skader. På Ullevål sykehus tar de om sommeren imot 1-2 skadde el-sparkesykler el-sparkesyklister hver dag.
3: Ofte så det jo svært alvorlige skader, masse blod i ansiktet, blod i hodet.
4: Overlege Jon Ram Pettersen viser oss rundt i traumemottaket på Ullevål sykehus. Her havner de mest alvorlige skadde etter el-sparkesykkelulykker.
3: Men vi har folk helt opp i 60-årene også som har skadet seg, men vi har også barn ned i 10-årsalderen som har skadet seg alvorlig på el-sparkesykler.
4: Og barn kan også skade andre i en ulykke. Det kan bli dyrt for foreldrene, ifølge Stine Neverdal i Trafikkforsikringsforeningen.
5: Jeg tror mange ikke tenker på hvor stor skade en elsparkesykkel kan gjøre. Ved personskader kan det bli på flere millioner kroner, og materielle skader på en bil kan fort bli mange titalls tusen og også over 100 000. Det har vi flere eksempler på.
4: For bare rundt 1 av 5 har den lovpålagte forsikringen på elsparkesykkelen, noe som foreldrenes ansvar om fører under 18 år. Har du ikke det, så det også straffbart.
6: Det vil vi anmelde.
4: Det sier politiadvokat Jan Thomas Lunde i Øst politidistrikt. Der har de hittil i år beslaglagt 20 elsparkesykler, de fleste fordi de gikk for fort.
6: I all hovedsak så disse sakene så det barn under 18 år.
4: Lunde mener foreldre bør tenke seg om før de kjøper elsparkesykkel til barn ned i 12-årsalder.
6: Foreldre bør jo, før de velger å gjøre det, kanskje ta en ekstra runde og vurdere om dette noe man kan forvente at 12-åringen vil kunne håndtere på en fornuftig måte. Da.
2: Reporter her var Jenny Dahlbakken. Asker kommune trekker tillatelsen om å rive bensinstasjonen på Ravnsborg i Asker. Det skriver Budstikka, som viser til et offisielt brev fra 23. juni. Det var i august i fjor at Norgesgruppen fikk tillatelse til å rive bensinstasjonen for å utvide med en dagligvarebutikk og etablere et apotek. Nå planlegges det for en utvidelse av butikken, men uten apotek.
0: Og det Solfrid Skare som ga deg de lokale nyhetene på slutten her. Og jeg har da, vi har fått en oppdatering på Dallas-turen.
1: Oi!
0: Gunnar som sier, jeg kan kjøre det til flyplassen, så sparer det noen kroner der.
1: Ja, ikke sant?
0: Det eneste vi trenger nå, det at noen jobber i et eller annet flyselskap og kan hjelpe oss med noen litt billigere billetter, fordi det prisen det går opp. Jeg tror ikke viljen til å få Knut Erik og Mats her til Dallas for å se kampen i morgen dårlig.
1: Jeg står ikke på viljen, nei, men det et eller annet med prislappen.
0: Vi prislappen, ja. Og jeg er villig til... Hvis det hadde gått... Nei jeg kunne putta... Jeg har ikke mye penger. Jeg har litt penger. Jeg kunne putta 5000 kroner på bordet. Det kunne du også gjort, Knut Erik.
1: Ja, det skulle jeg kanskje ha klart å hoste opp,
0: ja. Det bare det at billetten litt veldig mye dyrere enn det. Så hvis du jobber i et flyselskap og tenker at du vil gjøre din innsats litt sånn som Gunnar her, da. Ja, vi har allerede. Vi jo på flyplassen gratis allerede.
1: Ja, det har vi.
0: Hvis vi kommer oss til Dallas og Norge-kampen i morgen, gratis, Knut Erik.
1: Ja.
0: Da har vi verdens beste lyttere.
1: Så det noen som har begynt å tenke alternativt?
0: Hei, ikke tenk alternativt.
1: Jeg tar meldingen til Morten. Nærmest vi kommer Dallas her i Oslo, må vel være Tex-burger på Maritim. Jeg står i E18-støyen på der og får i seg en burger og ser på kamp. Det blir ikke helt det samme, men...
0: Det nesten det samme. Åh. Det noe med privatfly, så send melding i appen, det der,

0: Roxette.
1: Ja da.
0: Spending my time på NRK P1. Jeg har funnet ut at det vil si at vi kunne hatt sending i dag, så får vi da sett kampen i morgen, men vi kan også sende tirsdagens sending, for når klokka er 7 her i Norge, så er den 11 i Dallas kvelden før.
1: Ja, ikke sant?
0: Så vi ser at vi rekker å komme oss til Dallas i kveld og ha morgensending tirsdag morgen fra kveld, mandag kveld i Dallas.
1: Og ikke noe jetlag, det noen ting.
0: På ingen måte.
1: Det utvilt og fine.
0: Ja, ja, det kanskje litt rusk i stemmen, og så hører du at aircondition, og du blir litt sånn søvete. Så får vi sett kampen på dagen i morgen. Den går klokka 1, eller 12, amerikansk tid.
1: Ja.
0: Vi begynner 7 i Norge, som er midt på dagen. Da har vi tid til å sove litt på ettermiddagen, gjøre oss en liten analyse. Vi kan godt være live i Dagsrevyen hvis vi trenger det.
1: Og gjøre litt opptak med noen lokale pokaler.
0: Ja, vi kan teste den lokale burgersjappa, og så er vi klare igjen til å ha onsdagen morgensending klokka 11 natt. Og så er vi tilbake her i Norge torsdag for å være live.
1: Så vi hadde fått det til.
0: Vi har, fått litt, vi har fått en støtte. Det er fra Said som sier han donerer sin skatt til NRK videre. Hvis han kan på en måte velge at mine penger skal gå til Dallas-turen. Så da har vi i hvert fall, hva er det der da?
1: Ja, da har vi kjøretur.
0: Da har vi 1200 kroner og kjøretur til Gardermoen.
1: Ja.
0: Vi har begge betalt 5000 på bord, og jeg har nok sånne poeng. Jeg er sikkert feil flyselskap også, og så er det bare sånn 200 poeng eller sånn. Får jeg ikke til Helsinki engang?
1: Jeg har ikke fått å melde gjennom noen som har privatfly her.
0: Ja, hvor er privatflyfolket? Ja, de er jo ute på tur, de vet du.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, men så skal over, og som uansett har plass kanskje.
1: Ikke sant?
0: Nå da, det er jo plass. Kom igjen da.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Kom igjen da. Vi har en time til, vi kommer oss til Dallas.
1: Den ligger i bagasjen, vi.
0: Vi er ikke der.
1: Nei.
0: Du kan ta det, så kan jeg ta det siste. Vet du hva? Jeg er villig til å sitte på klappsettet.
1: Ja, ja, ja.
0: Du og jeg, klapp. Kom igjen.

0: adrenalin. Er det vinen? Er det månen?
1: Mandag betyr G-Oslo-gesser. Vi ble litt sånn sidetracket her av denne Dallas-turen vår. Fiktiv og gøy all som den er. Dagens bilde ligger i appen NRK Radio. Vi skal få noen flere hint rett over klokka 8. Har du klart å gjette allerede frem til hvor vi skal ta turen? Sender du melding. Appen NRK Radio er stedet.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Ansatte I barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en ny rapport fra Arbeidstilsynet fast I dag. Mange opplever risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, skriver de. 8 av 10 tilsyn I barnevern viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte. Direktør Ingvild Kvernmo I Arbeidstilsynet sier det krever systematisk arbeid over tid for å få til endring. Selv om USA og Iran har angrepet hverandre I Persiabukta igjen I helga, skal det bli et nytt møte allerede I morgen. Forhandlere sier at de to partene enige om å stanse angrepene, og det gir et lite håp om at våpenhvilen kan reddes.
1: President Trump is a president of peace. He will always give diplomacy a chance. He gave it a
2: USAs FN-ambassadør Mike Waltz forteller Fox-seerne at presidenten alltid vil gi diplomati en sjanse.
1: The president's patience isn't going to last forever.
2: Men også at tålmodigheten begrenset. Nå skal partene, ifølge Axios, være enige om å møtes igjen I morgen I Qatar for å redde våpenhvilen og hamre ut posisjonene eller misforståelsene rundt skipstrafikken gjennom Hormuzstredet.
0: Jeg sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Etter jordskjelvet I Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk I live. 10.000 fortsatt savnet, men som lag 1.500 bekreftet døde. Etter at folk har gravd etter overlevende med bare hender, har gravemaskiner og verktøy kommet til flere steder. Både folk og næringsliv har manglet strøm, og I tillegg har jordskjelvene rammet frakt av olje og varer. Boliger, arbeidsplasser og skoler I Europa ikke lagt til rette for så høye temperaturer som det har vært de siste dagene, det mener direktøren I Verdens helseorganisasjon, WHO. Bare den siste uka kan flere enn 1.300 dødsfall knyttes til hetebølgen I Europa, ifølge Tedros Ghebreyesus. Tidligere har han advart om at rundt 500.000 mennesker verden rundt vil dø av varme, og at mange dødsfall kunne vært unngått. Og en kvinne I 30-årene mistet livet I en badeulykke I Skien sent I går kveld. Vitnet varslet politi da de ikke lenger så en person I vannet. Det mange flere avstemninger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som I stortingssesjonen for 14 år siden. Sammensetningen på Stortinget en viktig årsak, sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen I Kristiania.
3: Det jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
0: NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
5: God morgen og velkommen til mandag. 7:58 blir varmt I dag også. 27-28 varmegrader. Kan være greit å kjøle seg ned litt. Det eneste vi kan bidra med, det sprayflaska.
6: Deilig.
5: Ja da, det klart. Jeg også I går hadde litt isbiter. Vi hadde en stor greie forrige uke. Hvor lang tid tar det å lage isbiter fra flytende vann til ferdig is?
6: Åja!
5: Ja, alle var med og gjettet, og vi hadde opplegg. Og...
6: Ja. Hvor lang tid tar det? Jeg tipper 45 minutter, eller? Fra du setter inn.
5: Jeg en som har vært på ferie. Du, det tar 2 timer og 30 minutter.
6: Ja, såpass, ja.
5: Men helst litt lenger for at den skal være liksom ordentlig, skikkelig, skikkelig kald.
6: Ja, ok. Det tar såpass lang tid.
5: Jeg befaler det, ja.
6: Du, I trafikken så det litt tett rundt Sandvika på E18 inngående, også fra sånn Abelsø og inn mot Ryen, men ikke noe særlig kø og forsinkelser. Ha I bakhodet hvis du bruker kollektivtrafikken, enten det tog, buss eller T-bane. At det blant annet litt innstillinger, og det skal jobbes både her og der, og sjekk kanskje en ekstra gang på reiseplanleggeren din, fordi sommerruter også fra denne uka.
5: Og så det G-Oslo-gesser. Ja. Hver mandag kommer da med et bilde I appen NRK Radio. For du som ikke har muligheten til å klikke deg inn for å se på bildet, så skal du få en beskrivelse av Knut Erik akkurat nå, og noen hint da, så du kan være med på moroa.
6: Nå jeg skulle ha lagt ut litt lyd av se for deg. Varm, fin sommerdag med litt plasking og du hører litt sånn skravling. Kanskje det noen som legger på noen pølse på grillen. Det I hvert fall situasjonsbildet har vært til det stedet vi skal I dag de siste dagene. Det et sted mange drar til når det litt varmt I været.
5: Kanskje ikke en hauk.
6: Nei, men at det litt fuglekvitter og en måke her og der, der dit vi skal, det det nok. Slenger også på som siste hint her, at dette her var faktisk drikkevann for Oslo fra 1876 til 1967.
5: Nei, den ikke dum.
6: Nei da.
5: Og på en sånn strandstol med en sprayflaske i hånda. Knut Erik Solberg.
6: Ja.
5: Hvor skal vi ta turen i dag? Appen NRK Radio kan du sende melding. I dagens G-Oslo-gesser. Det et
6: handlet?
5: Nei, det ikke handlet.
6: Nei, det ikke det.
5: Skal si hva det straks.
6: Ja.

0: Katy Perry med Roar. Og vi er nesten på vei til Dallas.
1: Mentalt så er vi allerede på plass.
0: Ja. Norge møter Elfenbenskysten i morgen, og vi er klare for å komme oss over dammen. Har sendt mail til sjefen, enda ikke fått nei. Det skal sies at NRK dekker det. Er det dette skattepengene mine går til? Ja, eller helt frem til nei eventuelt kommer.
1: Ja, ja, ja. Enn så lenge så er det åpent.
0: Enn så lenge er det åpent, og da er det, trenger vi hjelp fra alle som kan hjelpe til. Fått en melding fra en som skriver at fremdeles har altså driving license fra Texas. Esten da, som altså gikk på fotoskole i Dallas i 1994.
1: Og hva skjedde i USA i 1994? Da var det også verdensmesterskap i fotball.
0: Var det også verdensmesterskap i fotball?
1: Ja, så han har sikkert da kjørt, kjørt masse folk til og fra stadion, vil jeg tro.
0: Vi er fremdeles på jakt etter noen med privatfly, eller som har muligheten til å ordne klappsete på hva enn det skal være over dammen. Vi er villige til å ha dårlig søvn for å komme oss over for å se, og rapportere selvfølgelig til dere direkte fra Dallas. Og en som virkelig er på tilbudssida, det er du, Gunnar. God morgen.
2: God morgen, ja.
0: Ja, du har tilbudt å kjøre oss til flyplassen, du.
2: Selvfølgelig. Tenk om alle vi kunne oppleve å være til stede gjennom dere. Det er jo helt konge.
0: Det er helt fantastisk, og det er jo selvfølgelig spørsmålet, kjører du en sånn amerikansk bil da, eller hvordan det
2: er? Vi skal i hvert fall ha musikken i orden, det skal jeg ordne.
0: Ja, det er hva du spiller for noen dager nå.
2: Nei, det må dere velge. Jeg tror dere er bedre på det.
1: Anlegget er bra. Ja, ja. Skulle det bare renne ut med artister fra Dallas-området her, men jeg kom ikke på noen i farta.
2: Ja, ja,
1: vi er i Texas-staten, er vi ikke da? Dallas, Texas?
2: Jo, jo.
1: Er det ikke band som heter Texas da? De er vel fra...
0: Willie Nelson er jo selvfølgelig.
1: Ja, ja, ikke sant? Willie Nelson, ja.
0: Beyoncé er fra Texas. Men jobber du et flyselskap, Gunnar? Er det tilfellig et sammenfaller?
2: Nei, det... Der sliter jeg altså, men det må jo noen andre i Storås gjøre som kan fikse billetter. Altså, herregud, dette må vi stå sammen om.
0: Ja, det her elsker jeg altså. Så da har vi allerede, vi har nå, Said har, håper jeg, sagt at han synes at sine lisenspenger til NRK skal gå direkte til den turen her. Du kjører oss til Gardermoen.
2: Jeg kjører.
0: Ja, ja, ja. Og så har vi en som har gått på fotoskole på 90-tallet i Dallas, som kan være guide.
1: Ja,
2: og ja, jeg var jo på match i 94, og jeg vet jo hva dere går glipp av hvis dere ikke kommer over, så det er bare reise.
0: Og du var på det? Hvor var det du så, var det du så da?
2: Det var i New York i Norge, Irland. 1-1.
0: Den er...
2: Historisk kjedelig.
1: Men det var varmt, husker jeg.
2: Ja, det var veldig varmt.
1: Ja, ja, ja.
2: Vi hadde fire plasser helt øverst på tribunen, og det var kjempegøy.
0: Det er de jeg har funnet til Knut Erik og meg også. Det er elendige plasser, men det gjør ikke noe.
2: Nei, det går fint.
0: Ja. Så lenge jeg får sitte i forsetet på vei til flyplassen, så går det greit, Gunnar.
2: Så lenge du har cowboyhatt og ror, så går det bra.
0: Ja, men ikke sant, det er det. Vi må ro, ja. Ja, det er klart det. Vi har fått oppfordringen at hvis det blir tur til Dallas, så skal det ros hele veien til USA. Der leverer vi, altså. Gunnar, jeg elsker initiativet. Ha en strålende dag.
2: Jeg skal hente dere.
0: Ja, det er supert. Du er klart det. Vi har også oppfordret oss til å pakke i handelnett. Det har vi nok av her på NRK.
2: Det har du nok av.
0: Fantastisk. Takk skal du ha. Okay. Vi snakkes.
2: God tur, ja. Vi ses da.
0: Vi ses. Gunnar på ball, altså. Ja, vi har jo tre kvarter, og enn så lenge så har jeg sendt mail til sjefen, og den har vi ikke fått svar på, men der skriver jeg at dette er ikke en tulletur, dette er en utesending.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja, og at tidszonene faktisk fungerer. Det gjør det, Knut Erik.
1: At vi får det til, ja. Tanja er jo mer sånn der, prøver å gjøre, eller forsikre seg om at vi er liksom 100% klare. Ja. Har dere søkt visum, gutter?
0: Vi har jo visum. Vi var jo i Amerika fiks lenge, sa vi.
1: Ja, og det varer noen år, det. Ja, gjør det ikke det da? Ja. Så jeg tror det skal være i boks.
0: Så finnes det jo nå, Christian skriver South FM. De er fra Dallas-området. G.I. Sanders spilte det i... Åja, det er, ikke sant, ja. En artist. Nå har jeg funnet fram Lost Highway, ja. For den er ganske fin, synes jeg, med Kurt Nielsen og gjør det litt hjemmekjært i tillegg. Og Willie Nelson nå fra Dallas, Texas.

0: har 149 poeng
1: på
0: Finnair som flyselskap. Prøv å se hva det kunne. Slo av 25 kroner på billetten. Så da vi et steg videre I Dallas.
1: Det noe alle måneder drar og så videre?
0: Det klart det,
1: ja.
0: Jeg har funnet frem til radiostasjoner I Dallas.
1: Ja.
0: De kanskje kan få en litt sånn stretch out. Nå det jo veldig mye forskjell på tida. Vi skal vel klare å få tak I KTCK. 96.7 FM.
1: Oh yeah.
0: Eventuelt New Country 96.3.
1: Ja, det sånn, de har jo morgenshow og sånn der.
0: Det klart de har det.
1: Hva heter det? Broderkanal, søsterkanal.
0: Ja, det 100%.
1: Ja.
0: KXT 91.7. Jeg elsker å høre på amerikansk radio.
1: This is Jerry Croissant and the Rush Tower.
0: Hva sa du? Jerry Croissant? Var det det du kom på? Var det kjempegøy?
1: Jerry Crossroads.
0: Oh, ja.
1: With the... With your daytime updates on the traffic.
0: Ja, det klart det. Det jo drømmen det, selvfølgelig. Ja. Halvveis på vei til Dallas, halvveis på vei inn I de lokale nyhetene vi også nå, akkurat I det klokka har blitt kvart over åtte, og politiet de advarer foreldre mot bruk av elsparkesykler og barn.
2: Ja, foreldre risikerer nemlig milliongjeld og straffansvar dersom de lar barna kjøre ulovlige elsparkesykler. I Øst politidistrikt har de hittil I år beslaglagt 20 elsparkesykler som dette, de fleste fordi de går for fort, altså mer enn 20 kilometer I timen.
3: I all hovedsak, så disse sakene, så det barn under 18 år. Foreldre bør jo, før de velger å gjøre det, kanskje ta en ekstra runde og vurdere om dette noe man kan forvente at 12-åringen vil kunne håndtere på en fornuftig måte. Da.
2: Det sa politiadvokat Jan Thomas Lunde. En taxisjåfør dømt til 5 års fengsel for voldtekt, vold og seksuell handling uten samtykke. Det melder Avisa Oslo. To kvinnelige passasjerer fornærmet I saken. Voldtekten mannen dømt for skjedde I 2012. Den gangen ble saken henlagt fordi politiet ikke klarte å identifisere mannen, men nesten 14 år senere fikk politiet DNA-treff I forbindelse med en ny sak. Mannen også dømt til å betale nesten 6 millioner kroner I erstatning.

0: Og jeg ser at det liksom, det vekker folk på en annen måte. At man gidder liksom å jobbe mer, fordi at det blir ikke så fort kjedelig.
1: Solfrisk Arep Gala, de lokale nyhetene.
2: Vi har hatt G-Oslo-geseren gående, denne leken vi leker hver eneste mandag med et bilde ute i radioappen fra et sted i vårt område. Og i dag var det mange som skjønte at vi skulle til Sognsvann.
1: Ja, Sognsvann, veldig mange. Kristian blant annet som sier, ta turen til Dallas da. Det kanskje litt dårlig drikkevann der, så da kan vi dra på Sognsvann, plukke med oss noe. Det jo sikkert bedre enn det du finnes i Dallas, Texas.
2: Tenk oss å kunne skille ned burger i Dallas med ekte Sognsvann, ja. Men jeg har trukket ut Anne Merete fra Hosle som dagens vinner.
1: Gratulerer! Nicolai Ram, Markus Neby, stjerne for Norge nå. Sammen for Norge, 10 minutter har klokka blitt for 8:30.
3: God morgen! God morgen!

0: Dette var Sammen for Norge, Markus Neby og Nicolai Ram. Sammen for Norge. I morgen det duket for kamp til Norge elfenbenskysten. Vi halvveis på vei til Dallas allerede. Enda ikke fått nei fra sjefen. Nei. Så da vi i hvert fall i... Vi er halvveis. Vi får se hvordan det går, men før den tid så det fotball I kveld også, og I den anledning så åpner vi en helt ny, hva skal vi si, et nytt innslag, Knut Erik.
1: Ja. Og vi ser litt nærmere på to av lagene som skal I aksjon I dag, eller to av landene, blir det jo.
0: Ja, det dagens verdensmesterskap. Og I dag så har vi valgt oss ut. Det Japan mot Brasil.
1: Japan-Brasil.
0: Ja, da har jeg prøvd å finne ut hva man snakker om I Japan I dag,
1: ja.
0: Og hva som topper hitlistene I Japan for øyeblikket. Du har gjort det samme for Brasil.
1: Ja.
0: Du kan begynne med Japan da. Det veldig mange prater om. Det jordskjelv.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Det altså et kraftig jordskjelv som rammet Yamanashi og Kangawawa, perfekturene. Tropiske stormer som på vei inn mot en øy også, som betyr at folk, og I hvert fall da overskriften I The Japan Times,

0: er at man skal være litt ekstra på vakt.
1: Ja. Uff. Er det noen sånne kjendiserier og sånt du har fått ihop, eller?
0: Nei, det er en sak som er litt eldre da, men det er en ordfører i Yetsu City, Kanata Nakavava. Han har gått ut og sagt at han ikke liker risen til hjembyen sin.
1: Ja, det kanskje som å banne kirka, eller?
0: Big mistake.
1: Ja, big mistake.
0: Han prøvde å ringe inn til, en radiostasjon og si unnskyld. Måtte dukke opp i stedet. Måtte komme inn og si unnskyld helt fysisk. Det hjalp ikke å bare ringe inn.
1: Legge seg langflat der, med andre ord.
0: Ja, da har du noe å snakke om når du skal se kamp i kveld eventuelt. Si sånn, ja, så ja, dem er litt redde for jordskjelv der borte.
1: Ja.
0: Altid snakke om han, ordføreren, som ikke likte risen til hjembyen sin. For ikke å si, snakke om at Kenshi Yonesu er det som topper hitlisten her? Vi kan høre hva... Dette er det som altså er på toppen av hitlisten i Japan om dagen. Som Sigurd Rose-stemning, dette her.

0: Kine kuşla?
1: Nasıl sen kürtü?
0: Siste bir dårlig.
1: Ikke så mye av hva som sier selvfølgelig, men det var poppet og fint dette.
0: Ja, hvordan det nede I Brasil da, hvis man skal på en måte lene seg inn I de største overskriftene som...
1: Ha noe å snakke om hvis du treffer noen fra Brasilia. Da kan du for eksempel touche så vidt innom at det meget anspent forhold nå mellom USA og Brasil.
0: Hva det?
1: Ja da, det stor oppmerksomhet da, rundt forholdet mellom de to landene. Det Trumperen da selvfølgelig som har kommet med angrep. Om trusler, om tolvsatser og I det hele tatt. Hvis du ikke vil dykke liksom, veldig ned I disse politiske debattene, så kan du holde deg innenfor politikkens verden, men litt mer sånn drama på Oi. Privaten.
0: Ok, jeg klar for det, da var greia.
1: Det nemlig oppstått en offentlig splittelse I Bolsonaro-familien. Ja.
0: Nei, har han skapt ugang selv internt I familien sin? Den så jeg ikke komme.
1: Det nemlig ex-første dame da, Michelle Bolsonaro, som har brutt med presidentkandidat Flavio Bolsonaro etter å ha hevdet at hun ble ydmyket og dårlig behandlet av ham, rett og slett.
0: Sier vi det altså? Ja. Bolsonaro... Dårlig behandlet kvinner, skjønner jeg ikke.
1: Nei.
0: Hva det de hører på for noe da?
1: Du, det de hører på, og det som topper pandalistene, håper jeg skal si, topplistene, hitlistene der, det en sang som heter Ote Suguero med Panda.
0: Altså, årets låt, eller?
1: Jeg mener at den holder absolutt. Så hoje eu falei Jeg gjorde et kjapt søk på hva
0: Etu seguro
1: Seguro, det betyr noe sånn jeg følger deg, eller noe I den duren
0: Det en rolig låt
1: Det tar seg litt opp, skjønner du, etter hvert
0: Når gitarkammeraten tilbake nå kan de bare kjøre den her
1: ja. Du hører, det mye hjertesmerte, det mye følelse.
0: Ja, fantastisk, altså. Da vet du hva de prater om I henholdsvis Brasil og Japan før kveldens VM-kamp.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Ansatte I barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en rapport fra Arbeidstilsynet fast I dag. Mange har et krevende arbeidsmiljø med risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, ifølge direktør Ingvild Kvernmo I Arbeidstilsynet.
1: Det vi vet at det stor fare for de som jobber I barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger, gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
0: To gutter på 11 år blant de 33 menneskene som reddet ut av ruinene I Venezuela I helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen har besøkt La Guaira, et av de verst rammede områdene I jordskjelvkatastrofen.
2: En del av de menneskene som ble rammet I denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad I sjøen og var tilbake I den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så dette et område som all trafikk med last kommer inn til her I Caracas. Og nå det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
0: USA og Iran skal fortsette samtaler for å få slutt på krigen I Midtøsten. Ifølge flere medier skal forhandlere møtes I Qatar I morgen. Partene har skutt på hverandre på nytt I helga etter en tid med våpenhvile. Færre norske studenter tar graden sin I utlandet. Ferske tall fra Statens lånekasse for utdanning viser en markant nedgang til at 13 000 har fått støtte I dette skoleåret. Utenlandsstudenter har I snitt flere 100 000 mer I lån fra lånekassen enn de som studerer I Norge. 22 år gamle Rikke Hauge Aksland fersk bachelor I psykologi fra London, med 900 000 I studielån.
3: Jeg skal ikke legge noe skjul på det. Det absolutt, jeg har mer lån enn flere av vennene mine.
4: Følte du det var dyrt å studere og bo I London?
3: Ja, det var det jo uten tvil. Altså, både kroner er svak, og pundet mye høyere, og det skolepenger som blir betalt.
0: En tredel av lånet blir gjort om til stipend når det britiske studiet blir godkjent I Norge. Intervjuer var Rosa Irene Villalobos. Og organisasjonen Mental Helse har døgnåpent I sommer. De venter 80 000 henvendelser på telefon og nett, og både faste medarbeidere og vikarer på jobb I hele ferieperioden. NRK Nyheter, Jon Brannes.
5: God sommer med NRK P1.
6: Mandagen har ankommet rett over klokka. Halv ni klokka blitt. En halvtime til med NRK Stor-Oslo, Knut Erik og Mats, I jakten på å komme seg til Dallas.
7: Ja.
6: Har vi nå, vel, jeg hadde 149 poeng på Finnair som flyr til Dallas.
7: Det noen som har tromfa det her? Frankeren sier at han har over 36 000 poeng, han.
6: Ja.
7: Har vi litt å offre det?
6: Jeg prøvde å finne ut hva det Det sånn 2000 kroner, så det veldig hyggelig, Frank. Det veldig på tilbudstida. Gunnar som har meldt seg at han skal kjøre oss gratis til flyplassen.
7: Ja.
6: Og vi har handlenett her vi kan pakke I.
7: Ja, ja.
6: Vi har visum, har NRK allerede sponset fra da vi var på studietur.
7: Stemmer det, så vi begynner å nærme oss så smått.
6: Said også som skriver, Sjømannskirken I Dallas tilbyr garantert gratis overnatting for NRKs Dream Team.
7: Og der det vafler som service, og da vet jeg.
6: Da trenger vi ikke mat heller.
7: Matpenger, nei, dietpenger. Det...
6: Alle dager. Nå har jeg fått prisene ned til 14 000 kroner, tur I tur.
7: Oi, oi, oi.
6: Ja, ja, så det ikke så ille.
7: Nei, nei.
6: Og jeg har kampbilletter, det ikke front row, det det ikke, Solhaug. Det nok litt langt bak. Kjenner du noen som bor I Dallas eller har tilknytning til Texas som eventuelt kan plukke oss opp på flyplassen og kjøre oss til match?
7: Vil gjerne høre fra deg inne I radioen.
6: Klart det blir varmt I dag og opp mot 28-29 grader. Litt skyet nå på starten av dagen. Det sånn at sola brenner seg gjennom og det blir strålende sol og fint vær I dag.
7: Par melding fra hovedveiene E6 før kryss 16 Vestby syd retning da inn mot Oslo. Der høyrefelt stengt på grunn av en bil med stans. Politiet på stedet. Det blitt noe kø. E18 ved kryss 17 Slependkrysset I... retning da mot Drammen ut av byen også. Det ligger en gjenstand I høyre felt der, skriver Statens Vegvesen. Vær oppmerksom.
6: Så må jeg bare si, som jeg skrev I e-posten til sjefen for å foreslå denne turen, dette ikke en tur, det en utesending.
7: Ja, ja, ja, ja.
6: Vi skal rapportere direkte og selvfølgelig være på jobb I morgen tidlig klokka 6 og på onsdag klokka 6.
7: Gunnar på ball igjen. Han har ordnet cowboyhatter og tromme.
6: Da kommer jeg. Nå er vi, nå begynner vi å nærme oss i aller høyeste grad.
7: Cowboy boots, og det tror jeg helt forferdelig å gå i, men altså, når vi først går til Texas.
6: Nå, Erik, jeg har fått mail.
7: Har du fått mail?
6: Jeg har fått mail. Oi. Det har akkurat kommet en mail fra sjefen.
7: Oi, oi.
6: Dallas Calling. Her mangler det et budsjett. Ei, ei, ei. Men hun kan spandere hamburger med pommes frites.
7: Vi skal lage Texas-stemning likevel, ja.
6: Ok, da, men jeg kan jo lage budsjett da først.
7: Prøv det.
6: Jeg synes, ja, vi har jo en halvtime igjen her, må vi vite. Det blir breakfast in America.

0: Sjefen skriver at hun ikke har budsjett. Men skriver, men det kan vi gå tilby. Jeg kan lage budsjett, jeg ikke noe stress det.
1: Så det jo, når det litt sånn fleksibelt budsjett, vi startet jo på godt over 20 000 på noen billetter.
0: Ja, nå vi nede i 14. Ja, dette her går vei, dette her. Ikke noe tvil om at vi lander her til slutt. Et eller annet sted. Det blir i hvert fall Texas-stemning i morgen, det ingen tvil om. Queen, the show must go on. Følg titt på de lokale nyhetene.

0: The show must go on.
1: Selvfølgelig.
0: Og det har vi jo sagt, vi villige til å sende direkte vi fra hotellrommet i Dallas. Jeg har funnet hotellrommet igjen da. Metodistkirke, når jeg leier ut.
1: Ja.
0: Leier ut noen rom ved siden av kapellet. Vi må være tenke kreativt her, Svordag.
1: Selvfølgelig. For det slo meg ikke. Hotellkapasiteten.
0: Nei, det koster jo det også.
1: Ja.
0: Og så sier vi åpne til Spleis. Det skal godt gjøres å få inn noen penger. Flyet går klokka 12 i dag. For det skal rekke det. Michael Jackson da. Med glimt i øyet. Det hyggelig at dere på ballen. The way you make.

0: Michael Jackson. Men vi begynte på 43 000 kroner for å komme seg for en person til Dallas for å se kampen. Nå vi nede på 20. Da begynte det å bli tvilsomme overganger og det var fire mellomlandinger og det ene og det andre. Jeg vet ikke hva jeg trykket på, men nå har jeg fått det ned i 9000 kroner.
1: Oi, oi, oi.
0: Nå begynner det å bli litt... Jeg trodde ikke det skulle... Nå begynner det å bli sånn at jeg nesten skulle putte penger på bordet selv, da, hvis ikke NRK har muligheten.
1: Nei, nei.
0: Så hvis vi tar de burgerpengene fra sjefen i tillegg, min koster en burger om dagen da, 600-700 kroner.
1: Ja, hvis du skal ha en ordentlig burger, ja, men du kan jo få ned en 200 kroner, men ja, si 400 kroner da, så
0: er det jo... Og vi har jo det. Gunnar skal jo kjøre oss til flyplassen, så det er jo de pengene spart.
1: Og vi har cowboyhatt på tromme.
0: Det viktigste er bare hjemme med å hente passet.
1: Ja, det.
0: Jeg ville, hvis ikke du orker, Knut Erik, jeg kan dra. Jeg kan godt ta den for oss. Hadde ikke vært min sunnlig. Du kutter
1: ned til en, ja.
0: Ja, ja. Ja, ikke sant? Da har vi halvert.
1: Prisen med en
0: gang. Nå begynner vi å jobbe veldig. Vi har halvert budsjett allerede. Vi prøver å komme oss til kampen, Norges kamp i Dallas i morgen. Begynner å lukte deg litt av luke ja, nå, så er det jo bare å få tak i en elfenbenskyste skjorte, så er jeg akkurat der jeg skal være.
1: Ja, og ro, den har du jo inne allerede.
0: Ja, det hele helgen, ja, faktisk. Vi skal til de lokale nyhetene. Det er Solfrid som har en oversikt. Flere ansatte på Ahus, de frykter for pasientenes sikkerhet, Solfrid.
2: Ja, det kommer frem i et 8 sider langt varselbrev til statsforvalteren. Tilsammen 38 ansatte ved gastrokirurgisk sengepost stiller seg bak varselet om uforsvarlig drift, skriver Romerikes Blad. De ansatte forteller blant annet at høy arbeidsbelastning og dårlig oppfølging kan ha vært medvirkende årsaker til dødsfall. Avdelingslederen sier til avisen at de tar tilbakemeldingene på største alvor, og at de har iverksatt tiltak for å avlaste sengepostene. Oslo kommune bruker 60 millioner kroner på å gi ungdom sommerjobb i år. Pengene sikrer arbeidsplasser på over 500 steder rundt om i hovedstaden. Sosialbyråd Julianne Ferskaug mener sommerjobb er en unik mulighet til å lære mer om arbeidslivet.
3: Jeg tror ferie- og deltidsjobber er kjempeviktig for at ungdom skal få en god start på arbeidslivet. De lærer både om pliktene sine og om rettighetene sine. Og det at man da først kan få litt opplæring hos kommunen, og så få litt bistand de første ukene, da er man også mer rustet til å stå en ordentlig jobb. Så dette er kjempeviktig erfaring for ungdom, og vi ser at det funker.
2: Veidirektoratet har bestemt at fartsgrensen på E6 ved Grankrysset settes ned fra 110 til 100 km i timen. Det bekrefter veivesenet til Romerikes Blad. Årsaken er at det nesten daglig er trafikkulykker på den 2,5 km lange strekningen. Farten settes ned i begge retninger og skiltene blir satt opp til høsten.
0: Solfrid Skare ga deg til lokalnyhetene.
1: Vi runder av i trafikken i nyhetene, og vi skal ut i trafikken nå, fordi på E18 ved kryss 17, Slepen kryss retning Drammen, der er det en gjenstand som lå i høyre felt, nå fjernet melder Statens Vegvesen. Samme vesen melder at E6 før kryss 16, Vestby Sør, i retning da inn mot byen, er nå åpnet for normal trafikk etter bilberging der.
0: Blir det 28-29 varmegrader i dag, altså. Sola er nå virkelig på vei oppover Stor-Oslo. Men litt norsk musikk nå, Fryde fra Hilde Selvik-Våg på NRK P1. God morgen!

0: er mest skuffende at det ingen som har privatfly. Så mye prat om privatfly, ja, ja, ja. Så det ingen av lytterne som har privatfly. Ja. Jeg ikke sur, jeg bare skuffet av det ikke.
1: Samtidig så velger jeg å se positivt på det, at vi har liksom sånn miljøbevist ja, lyttere, ikke sant, som vi ikke har den slags.
0: Veien til Dallas begynner å bli vanskelig å få til. Sånn rent teknisk så må ja. Vi i så fall hoppe på flyet og innen 3 timer. Da skal vi rekke det.
1: Ja.
0: Da rekker vi både morgensending fra hotellrommet i morgen, i dag, altså i kveld i morgen tidlig. Rekker matchen og har sending på både onsdag og torsdag.
1: Ja, ikke sant.
0: Dette går jo opp, jeg bare sier det. Dessverre ikke budsjett, men vi har fått penger til burger da. Vi har fått av sjefen
1: eventuelt. Burger og fries, ja da. Ja,
0: og fries også.
1: Ja, det var det.
0: Ok, det var såpass, ja.
1: Ellers er tante Trine prøver å tenke alternativt her da.
0: Ok,
1: hva er det ikke billigere hvis da vi to kan reise som fraktgods? Vet ikke hva det koster for to i en kasse på fly, men det kan jo være litt bort og litt toll. Jeg liker det, at folk tenker alternativt.
0: Kreativt, tante Trine. Inger også skriver kronerullingen. Jeg tror der går vi litt sånn imot hva NRK kan tillate. Altså.
1: Ikke sant.
0: Noen som sier dere har jo sikkert 20 000 lyttere. Katrine Jås, vi har mange fløter.
1: Ja. Det er en slippery slope, for plutselig så er det sånn, ja, nå er det litt tynt på kontoen til Valøen her.
0: Inger er helt klar, blir gjerne med, har helt klart lurer til alle tre, spanderer middagen der borte.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke sant? Da har vi middag der, vi har Gunnar, han kjører oss til flyplassen. Jeg har funnet billetter til 9000, som jeg ikke spørsmål.
1: Oi! Jeg blir gang på gang imponert hvor god du er på å finne turer. Og så hender det at jeg spør hvor mange mellomlander.
0: Nei. Du har lagt inn en lotto-kupong, bare sånn just in case.
1: Og det er ikke trekning før i morgen. Nei, det er litt for sent.
0: For da hadde det ikke blitt noen mellomlandinger.
1: Nei, da hadde det blitt noen privatfly. Ja. Det hadde det, ok. Ja.
0: Skulle dukke opp et privatfly, er det bare å ringe.
1: Ja.
0: Straks reiseradioen, det er nye programledere, i hvert fall Solveig Kloppen.
1: Ja.
0: Det vet jeg, og en til. Nå hadde jeg ikke det foran meg for øyeblikket, men dere får vite det om kun 6 små minutter. Andreas er på ferie, som betyr at Kristina Else Karine tar deg med hjem fra jobb i ettermiddag.
1: Ja, og på en eller annen måte så er vi tilbake i morgen også.
0: Jeg kan love at det kommer til å høres ut som vi er fra Dallas i morgen. Men det er en temasending da, om ikke som man måker inn på noen burger og det ene og det andre. Men hvis det dukker opp, så hvis det er dårlig lyd på enten begge to, eller i hvert fall meg i morgen, så vet dere hva vi har klart å få til i løpet av en time. Jeg gir meg ikke før. 10:00, når morgenmøtet begynner, Solveig.
1: Ja, da
0: skal jeg gi meg. Men før det, så skal jeg kjempe med nebb og klør.
1: Ja, den er grei.
0: Gunnar står klar, han skal hente meg allerede. Ja. Hvor skjedde dette her?
1: Med cowboyhatt og trommer.
0: Nei, dere er gode å ha på en mandag på vei inn i det som blir en god, varm dag i Stor-Oslo.
1: Og så har vi nå, om ikke annet, fått vist at, vet du hva, dere er på tilbudssida.
0: Og det er det ingen tvil. Joakim Solbakken opp mot 9. Ha det.

0: Her NRK Nyheter klokka ni. Det mange flere avstemninger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som på samme tid for 14 år siden. Valgforsker Johannes Berg sier forslagene lar partiene markere egen politikk, selv om mange blir stemt ned.
1: Ja, det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned uansett. Men det er jo en gang sånn Stortinget fungerer.
0: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en ny rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag. Mange opplever risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, skriver de. 8 av 10 tilsyn i barnevern viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte. Direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet sier det krever systematisk arbeid over tid for å få til endring. Etter jordskjelvet i Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk i live. Titusener er fortsatt savnet, mens om lag 1500 er bekreftet døde. Etter at folk har gravd etter overlevende med bare hender, har gravemaskiner og verktøy kommet til flere steder. Både folk og næringsliv har manglet strøm, og i tillegg har jordskjelvene rammet frakt av olje og andre varer. Norske kommuner er for dårlige til å sikre havnene mot drukningsulykker og trenger nasjonale retningslinjer. Det mener organisasjonen Flyte etter at 27 har mistet livet i vannet så langt i år, mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. I Mandal har justisminister Astrid Aas Hansen sett tiltak som virker.
2: Det som jeg ser her i Mandal er at de har tatt mange grep uten at de trenger nasjonale retningslinjer.
3: Lindesnes kommune satt inn flere tiltak etter 9 drukningsulykker på 20 år. Flere stiger langs land. Flytebrygger, men ikke minst et kamera som ved hjelp av kunstig intelligens fanger opp folk som faller i sjøen.
2: Så å se til Mandal, det er en oppfordring som jeg gjerne ikke bare tar med meg inn i regjeringens arbeid, men også bringer videre.
3: Alf-Erik Andersen er frivillig båtfører i Redningsselskapet, men også stortingsrepresentant for Vest-Agder Fremskrittsparti.
4: Kommunene tar det ansvaret som skal til for å legge til rette for at det er tilstrekkelig redningstider og redningsutstyr, og i tillegg så er det nå et prosjekt i forhold til å bruke kamera som skal prøve å detektere unormale hendelser i og ved elvekanten. Så det er spennende å se om det er noe andre kommuner kan ta i bruk.
0: Du kan se mer om hvordan kameraene virker på nrk.no, og reporter var Lars Eie. Det var NRK Nyheter, og nå gjør vi klart for Reiseradioen med Solveig og Thomas.

0: God morgen til deg som har din aller første feriedag I dag, som ikke har en eneste plan for dagen annet enn å spise is, klappe katta og kanskje rydde I rot under trappa. Men bare kanskje. Nyt den blanke dagen.
1: Og god morgen til deg som har sittet oppe hver eneste natt siden 11. juni. Slapp av, sove kan du gjøre I kveld. Nei, forresten, da spiller Brasil Japan. Tyskland, Paraguay og Nederland og Marokko begynner ikke før klokka tre I natt.
0: Nei.
1: Sove kan du gjøre 20. juli når fotball-VM over.
0: Ja, og god morgen til deg som aldri har hatt en god morgen I hele ditt liv. Kanskje det I dag det skjer.
1: Du hører på Reiseradion. Vi heter Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi skal hjelpe å gjøre alt vi kan for at dette skal bli en god morgen. Og vi begynner med Bruce Springsteen og låta Girls in Their Summer.

0: Det var altså selveste Bruce Springsteen med Girls in Their Summer Clothes. Og her I Reiseradio-studiet så sitter to stykker som også har sommerklærne på. Ja. Og her skal vi sitte en hel uke. Og for en uke det skal bli!
1: For en uke det skal bli! Vi har overtatt god sommerstemning I stafettpinnen fra Marte og Kåre Magnus. Uten særlig kluss I vekslinga, vil jeg si. Og har fylt opp ballkortet med nydelige folk denne uka. Vi kan jo begynne med dagens gjester.
0: Ja.
1: Vi får besøk av NRK Leseklubbens klubbformann, Kristine Lossius-Torin, og klubbens medleser den sommeren her, nemlig Else Kåss Furuseth. Og de har jo allerede da grått seg gjennom de første kapitlene av Astrid Lindgrens vidunderlige Brødrene Løvhjerte, og kom til oss for å snakke om både boka og lesing og sommeren.
0: Dessuten så skal vi ta en prat med låtskriver, produsent, artist og The Voice-dommer Espen Lind. Mm. Han pakka forrige uke hatt og frakk og gitar og la ut på sommerturné.
1: Ja.
0: Eller hva pakker man egentlig I kofferten når man drar på turné? Og pakker man I koffert?
1: Ja, pakker man I koffert.
0: Nei, jeg vet ikke. Hvilken turné sommer husker han best? Kan man sove godt på en turnébuss? Altså, dette noe av det vi skal snakke med Espen om litt senere I sendingen.
1: Ja, men nå lurer jeg på, Thomas, da du slo øynene opp I morges, hva var din første tanke?
0: Min første tanke var, det sant? Må jeg virkelig stå opp nå? Men det tenker jeg nesten hver morgen, uansett når jeg våkner. Altså. Og din da?
1: Min første tanke var, flasan. Nå glemte jeg de klærne.
0: Flasan?
1: Flasan, ja, sier du ikke flasan?
0: Flasan? Jeg har aldri hørt før. Fy fasan har jeg hørt med flasan.
1: Ja, flasan.
0: Ja,
1: okay. Ja, men det litt sånn koselig banneord.
0: Ja, ja, absolutt.
1: Jeg tenkte I hvert fall flasan, nå glemte jeg de klærne, fordi at rett før sønnen min la seg I går kveld, så sa han nemlig, det masse klær I vaskemaskinen som ikke ferdig, som jeg trenger når jeg reiser til Spania I morgen. Orker du å putte dem I tørketrommelen før du legger deg? Spurte Albert.
0: Mm.
1: Ja, sa jeg. Skal jeg skrive lapp og legge på badegulvet, sa Albert. Altså, hvor gammel og rørete tror du jeg blitt, svarte jeg. Klipp til, altså, flasan. Og full panikk selvfølgelig, løp inn på badet, slengte de våte klærne I tørketrommelen, og så så jeg at klokka heldigvis bare var 03.28. Så sovna jeg igjen.
0: Ja, ok. Men hva var din første tanke da du våknet I morges? For det der var jo strengt at din første tanke da du våkna I natt.
1: Det helt sant. Mm. Min første tanke da jeg våkna I morges var flasan. Jeg glemte å ta ut brød fra fryseren. For det, og det må jeg innrømme at jeg sjelden våkner med tanken ny dag, nye muligheter. Det jo stort sett med en tanke om at det noe jeg har glemt eller noe jeg nødt til å huske på.
0: Men det en ny dag med nye muligheter, og nå har vi lyst til å spørre deg, kjære lytter, hva var det første? Hva var din første tanke da du våkna I morges?
1: Ja.
0: Gå inn I NRK-appen, søk opp Reiseradioen og trykk på send in-knappen øverst til høyre og fortell.
1: Ja, vi blir veldig glad for meldingen fra dere kjære lyttere.
0: Men nå, vår reporter denne uka her Vebjørn Svensen Espeland. Og Vebjørn, du kom fra USA I går, du. Har du rodd, eller? Hei.
2: Ja, jeg måtte bite, jeg skal ikke si bite I det sure eppet, men jeg sier som Martin Ødegård, det har vært en utvikling med det rogreiene. Jeg var litt skeptisk og rodde veldig halvhjertet I starten oppe på tribunen. Og
0: ja, litt sånn som Kong Harald under Ole på Lillehammer, var det litt sånn følelse?
2: Ja, akkurat som den bølga han tok. Ja, akkurat sånn var det. Så tok jeg ferge på Long Island, bitt litt av sånn Huckleberry Finn ferge, 7 båter, så ser fergemannen at vi har noen norske artefakter I bakruta, og da sier han, oh guys, are you from Norway? Whoa, get out of here! That rowing, that's the coolest thing I ever saw! Og da, ok, dette her stort globalt, dette, og Jürgen Klopp likte, ok, jeg en roer.
1: Men Vebjørn, I dag skal du drive undersøkende journalistikk fra Molde.
2: Ja, jeg starter en roadtrip her, nedover mot trivselsfylke Sogn og Fjordane, som det fortsatt heter. Og på gateplan I dag så skal vi undersøke litt hva feriedrømmene, ferieplanene til folk, og legger deg opp disse ferieplanene da I samsvar med Norges VM-kamper, hva grad tilpasser deg ferien VM-kampene. Og så skal jeg også møte det litt spesielt, en dame som har gjort noe, eller som skal gjøre noe I sommer som ingen før har gjort I verdenshistoria.
1: Wow!
0: Spennende!
1: Jeg gleder meg!
0: Jeg også!
2: Jeg går!
3: financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ah, det der altså en låt etter min smak, Ramon, med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg har jo 100% lakenskrekk, og spesielt om sommeren. Ja,
1: jeg har kjent deg nærmere 30 år, Thomas, og jeg har til dags dato aldri hørt deg si «Nei, det på tide å komme seg hjemme? Det en dag I morgen nå».
0: Det har
1: ikke skjedd.
0: Det kommer jeg sannsynligvis aldri til å si heller, men derfor var min første tanke I morges. Det sant? Må jeg virkelig stå opp nå?
1: Ja, ja for det det vi har stilt, vi har stilt følgende spørsmål til dere lyttere. Hva var din første tanke I morges? Og jeg har fått masse svar. Men aller først må jeg ta litt selvkritikk, for jeg har fortalt om min første tanke var, oi, jeg glemte å putte klær I tørketrommelen, løp inn på badet, la klær I tørketrommelen. Og så det jo selvfølgelig veldig mange som påpeker, Solveig og alle andre bør ikke sette på tørketrommelen med deg da I søv.
0: Nei,
1: det blir ekstra strengt når man sier det på
0: nynorsk. Ja, det gjør det faktisk, og jeg må innrømme at jeg har syndet på det jeg også.
1: Ja.
0: Tørketrommel, ikke tørketrommel på natta.
1: Andre skriver, Elisabeth skriver, ikke like høflig som Solveig, tenkte satan, klokka bare 04.50, har som regel å ikke stå opp før klokka 5, har kost meg med kaffe, PN og hekling av VM-bøttehatt. Og Anette skriver, første jeg tenkte, dette alt for tidlig første feriedag, 05.15. Jeg sulten.
0: Ja.
1: Ja. Men nå det klart for skippemøte. Å seile på en grunne og slå hull I båten kan fort utvikle seg til en dramatisk situasjon, og det derfor viktig å vite hva du kan og bør gjøre hvis det skulle skje.
0: Og hva et par pakker med margarin har å gjøre I denne sammenheng, det kan du jo lære mer om når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg, Einar Helsing Uni I Haugesund og Inge Stensland I Arendal.
1: Ja, og hvem var Inge Stensland igjen, tenker du kanskje?
0: Ja, det tenkte jeg faktisk.
1: Ja, det skal jeg fortelle deg. Inge Stensland, han var norsk skipsmegler og motstandsmann under 2. Verdenskrig, opererte med flere dekknavn under krigen, men kanskje mest kjent for kallenavnet Askeladden. Hvis du hadde vært motstandsmann under krigen, Thomas, hva tror du kallenavnet ditt ville vært?
0: Jeg tror det ville vært Kula, men litt for trang stikkjakke.

0: Sigrid med High Five. Og altså, nå, de har allerede grått seg gjennom de første kapitlene av Astrid Lindgrens Brødrene Løvehjerte, NRK Leseklubbens klubbformann Kristine Lossius Torin og klubbens medleser denne sommeren, Else Kåss Furuseth. Velkommen til Reiseradioen.
1: God morgen, god morgen. God morgen, god morgen.
0: Hva var det første dere tenkte på da dere sto opp, Marissa?
2: Jeg tenkte, hvor lang tid tar det å kjøre fra Hurum til NRK, for at jeg var på hytta og kjørte hit.
3: Oi.
2: Gikk inn på Google Maps, det tok 1 time og 12 minutter, og jeg satt meg i bilen og kjørte.
3: Og var det fasit da?
2: Det var fasit,
3: ja.
2: Ja.
0: Hva var det, Else?
1: Mannen min sa, jeg tror ikke du skal kjøre bil om morgenen, fordi ikke vi fornærmer deg, Thomas, men vi har liksom like øynene om morgenen. Ja. Så ser mer ut som vi kommer. Ja, vi kommer smalt, fra dyrerike, ja. Ja. Det er smalt. Så det så litt ut som en hoven hamster. Men så jeg har smågrått meg litt igjennom da, jeg holder på med Brunner Løvhjerte, på Skienstoget fra Sandefjord.
0: Ja, ikke sant. Ja.
3: Ok, men aller først, det kan være noen der ute som ikke har hørt om eller hørt på leseklubben, Kristine, klubbformann, som driver denne sammen med Kristoffer Olsen. Hva er leseklubben?
2: Altså, leseklubben er en podcast der hvor vi velger ut bøker, og så leser vi bøkene over en periode, deler dem opp, og så snakker vi om det i en episode i uka. Så nå har vi da vært sammen med Else i 2 episoder, vi har lest de 2 første kapitlene, og er på vei til å lese neste ukes kapitler, og skal snakke om dem på onsdagen.
3: For hvor mange medlemmer har dere nå i klubben?
2: Hva skal jeg si?
3: Ja. Men du skal si det som er sant.
1: 15 000.
3: Eller du kan finne på. Ja,
1: nå
3: hørte det er gøyere å finne på.
1: Nå hørtes ut som en ekte sånn ljugende manager. Det var 70 000 som så på vei.
2: Ja, ja. Det er bare det at det er mulig å melde seg inn og få et klubbnummer. Men det er jo flere som hører på leseklubben. Alle er ikke så immer opptatt av det nummeret, sånn som Kristoffer Olsen er veldig opptatt av med nummer og gi folk nummer.
0: Skjønner.
2: Men jeg mener jo at alle som hører på leseklubben, da er vi jo 70 000 medlemmer da. Men,
3: sier at vi er 1 million.
2: Men 1 million lyttere da.
3: Ja.
0: Er det.
3: Wow.
0: Det er veldig bra da. Men hvorfor har dere valgt Brødrene Løvehjerte nå i sommer da?
2: Ja, vi hadde veldig lyst til å gi en bok til alle barnefamilier der ute, og jeg tenker jo, de trenger det jo ekstra mye nå, når alle ser egentlig på VM, og så tenker man sånn, kanskje man skal gjøre noe koselig med barna, det er bare å sette på lydboka til Brødrene Løvehjerte, den finnes i NRK radioappen.
3: Nydelig lest av Svein Tindberg.
2: Åh, så varmt og nydelig lest av Svein Tindberg. Og så kan du bare ligge og slumre og lade opp til neste VM-kamp, mens man sitter og hører på litt Astrid Lindgren.
3: Men det er jo spesielt med Astrid Lindgren, altså, som treffer nye generasjoner av barn. Altså, hva er det med Astrid Lindgren, Else?
1: Det er jo det glemmer jo litt vi som er voksne glemmer det, for vi snakker om at det er en sånn veldig trist og følsom bok om brødre og håp og sånn. Men det er også en veldig spennende bok. Så det er på en måte sånn, jeg tenkte, å fader, jeg liker fantasy, ja. Altså, den sier at alt er mulig, og jeg tror for veldig mange så er det en liksom, første gang du får kontakt med noen litt vanskelige følelser. Så det er jo litt sånn hvis du er et kjærestepar som nettopp har blitt kjent, så noen ganger så får man sånn kort, pratekort, for å bli kjent. Men denne boken fungerer jo litt sånn i familien, for eksempel det å alle skal dessverre i bankebordet miste noen. Og så handler det jo veldig mye om brødre, og det å ikke klare seg uten noen. Og også, håper jeg da, som jeg husker litt da jeg var liten, at det går bra til slutt.
0: Ja. Jeg syntes den boka, altså jeg hadde en lærer, Jan Arild Jansen, i 3. klasse på barneskolen. Han var uttalt ateist, men hadde også i kristendom. Hvordan løste han det? Jo, han leste, så akkurat sånn i leseklubben, fra Brødrene Løvehjerte. Så det var den timen vi gledet oss til hver eneste uke.
2: Men nå må jeg si faktisk en sånn fantastisk melding vi fikk inn fra en av lytterne, for det er jo et av store

0: Camila Cabello med Havana, og vi har jo stilt spørsmål til dere. Hva var det første du tenkte da du våkna I morges? Ja. Og det renner inn I innboksen
1: ja, her. Ja, det så hyggelig. Og Joakim skriver, våkna klokka 06.35, og det første jeg tenkte var at nå gikk flyet mitt I Cannes for 5 minutter siden.
0: Au.
1: Men her ligger jeg på sofaen med kansellerte billetter etter at jeg brakk beinet I mitt eget bryllup.
0: Nei!
1: Jo, heldigvis fint vær hjemme I Norge. Nå blir jeg altså så nysgjerrig. Hva skjedde, Joakim?
0: Ja, det må
1: og
0: vi høre om.
1: Jeg lurer også på kona di. Hun på det flyet til Cannes?
0: Ja.
1: Eller hun hjemme med deg?
0: Men det høres jo som et noen sånn voldsom bryllupsvals, da. Men her det Lene som skriver, jeg tenkte da jeg våkna I dag tidlig at nå må jeg ut og jage det rådyret ut av jordbæråkeren igjen.
1: Ah.
0: Det gjør jeg mange ganger om dagen. Hun har en liten unge I nærheten, men den får nok jordbærmelk nå.
1: Oh, mm. Men nå ja, fortsett å sende inn din første tanke, dagens første tanke til oss. Da går du inn I appen NRK og Reiseradioen, og så det en liten knapp øverst til høyre. Nå det klart for dagens konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og denne her konkurransen, den veldig enkel å forstå. Vi stiller 3 spørsmål og ute etter forbokstaven I hvert svar, som til slutt utgjør et ord på da 3 bokstaver. Det her ordet, det melder inn I appen NRK Radio og Reiseradioen, og I dag så starter vi med en låt dere sikkert har hørt mye det siste. Hør her.

0: Ja, her hørte dere litt av en sang med Petra Marklund. Hun ga den ut I 2012, men den har blitt spilt hyppig I den norske garderoben inn mot fotball-VM. Mm-hmm. Vi vil ha første, altså forbokstaven I det første ordet I titlen.
1: Ja, og så det spørsmål to. Vi skal fram til en ganske så vanlig tilstand som særlig rammer eldre og gravide.
0: Den kjennetegnes ved at blodårene I beina buler ut og blir synlige som sånne blåaktige, slingete kuler under huden.
1: Ja. Jeg tenker på mormoren min, tenker på den tilstanden.
0: Ja, jeg tenker på meg, ja.
1: Hva forbokstaven I det norske navnet på denne tilstanden?
0: Og spørsmål nummer tre, vi skal frem til fornavnet på tidenes mestvinnende norske kvinne I alpint. Hun kommer fra Molde og la opp I 2024.
1: Ja, og I løpet av karrieren så tok hun blant annet to sølv under OL I Pyeongchang I 2018, og har også to bronsemedaljer fra VM. Hva forbokstaven I fornavnet hennes? Og så sender du altså svaret ditt I appen NRK Radio, Reiseradion, sendingknappen, den helt øverst til høyre, og husk å skrive hva du heter, og fortell gjerne litt om hva du holder på med akkurat nå, eller hva din første tanke var I morges.
0: Mm. Ja. Nå så skal vi til artisten Gail med låta A, B, C, D, E, F, U, som en forkortelse for de fem første bokstavene I alfabetet, etterfølt av et lite, unnskyld språket, fuck you. Mm. Handler om et brudd, og Gail og hun sint, ass, og skjeller ut ekskjæresten, svigermor for oss og huden full, og resten av familien, vennene hans, bilen, jobben, kunsten hans, alt
1: Absolutt
0: og alle
1: alt.
0: Blir bedt om å dra til helvete, unntatt hunden hans, Kyla. Av rasen Shih-Po, en blanding av Shih-Tzu og Puddel, den hun visst nok fortsatt veldig glad I. God fornøyelse.

0: Here Comes the Sun med The Beatles. Klokka 10, og USA og Iran skal møtes til nye forhandlinger, Terje Tobias Tønne.
1: Det til tross for at landene har angrepet hverandre I helga. Likevel skal USA og Iran møtes I morgen for å fortsette samtalen om å gjøre slutt på krigen I Midtøsten. Forhandlere sier at de to partene enige om å stanse angrepene, og det gir et lite håp om at våpenhvilen kan reddes.
2: President Trump is a president of peace. He will always give diplomacy a chance. He gave it a
3: USAs FN-ambassadør Mike Waltz forteller Fox-seerne at presidenten alltid vil gi diplomati en sjanse.
2: The president's patience isn't going to last forever.
3: Men også at tålmodigheten begrenset. Nå skal partene, ifølge Axios, være enige om å møtes igjen I morgen I Qatar for å redde våpenhvilen og hamre ut posisjonene eller misforståelsene rundt skipstrafikken gjennom Hormuzstredet.
1: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Det de første 24 timene som det viktigste etter et jordskjelv, det sier generalsekretær I flyktningehjelpen Jan Egeland. Selv om jordskjelvet I Venezuela raste før helga og håpet om å finne overlevende svinner, det viktig å fortsette å lete etter offrene, sier han. Tusener I Venezuela fortsatt savnet, men som lag 1500 bekreftet døde. Ebola-utbruddet I Kongo nå kostet 360 mennesker livet, opplyser myndighetene I landet. Totalt det bekreftet over 1270 smittetilfeller I Kongo, skriver Reuters. Før helga advarte lederen for Afrikas smittevernbyrå om at utbruddet enda ikke har nådd toppen. Ingen tidligere Ebola-epidemi I Afrika har spredt seg så raskt I løpet av de fem første ukene, ifølge NTB. Ansatte I barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en rapport fra Arbeidstilsynet fast I dag. Mange har et krevende arbeidsmiljø med risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, ifølge direktør Ingevild Kvernmo I Arbeidstilsynet.
4: Det vi vet at det stor fare for de som jobber I barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger, gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
1: Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall I Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere I juni med at statens ja til gruvedumping I fjorden ugyldig. Likevel har gruveselskapet fortsatt som før, og regjeringen har ikke stanset dette. Og I Reiseradion Solveig og Thomas fortsetter den gode sommerstemningen, og dere skal snakke med en artist på sommerturné.
0: Det stemmer. Vi straks I gang med Espen Lind.

0: Det fortsatt reiseradion du hører på, og det fortsatt Solveig Kloppen og Thomas Numme som sitter her. Og vi lurer fortsatt på hva din første tanke var da du våkna I morges.
1: Ja, blant annet skriver Anne, min første tankedag. Hva klokka? Det søndag? Det mandag? Skal jeg på jobb? Har jeg fri? Og fri har jeg! Ah. Yippie! Gå inn I NRK-appen, søk opp Reiseradion og trykk på sendingknappen og gi oss svaret på hva du tenkte på da du slo opp I morges.
0: Snart så skal vi snakke med en turnerende Espen Lind, men først denne nydelige låta her, jeg tror det yndlingslåta til mutteren faktisk. Stevie Wonder med Isn't She Lovely?

0: Yes, hva var det første du tenkte da du slo opp øynene i morges? Det har vi spurt det litt om i dag.
1: Mm-hmm.
0: Vi har, det kommer stadig inn nye meldinger. Anna skriver, det første jeg tenkte var, hvorfor ringer alarmen min på en søndag? Men så var det mandag.
1: Helen skriver, min første tanke var at det blir indre tjenester i heimen, medan været er svært ustabilt her i Sundfjord. Mens Lise, vet du hva hun skriver?
0: Nei.
1: Min første tanke var, har jeg blitt mormor i natt?
0: Lise!
1: Oi,
0: spennende.
1: Tenk om hun har blitt mormor i natt. Oi, oi, oi. Eva skriver, min første tanke, hun bjeffa 7:45. Ok, opp og hopp, dro gardinene fra, og det regnet. Sol i går, skuffelse i dag, men heldigvis hadde nordavinden gitt seg bløtt og friskt å gå morgentur med hunden. Ha en god dag, fine folk der ute. Det var altså Eva Anne i Gullesfjord.
0: Yes, du hører på Reiseradion. Vi skal ha en liten låt her med Ruben og Miriam. Den heter Der du brente vår bro.
2: Du holder alle på vente, du er klar, men du er aldri klar.

0: Yes, for noen uker siden så ble det kjent at Linn Nilsen Fuentes Holm skulle ha en 20-års reunion, men nå Espen Linn ute på soloturné. På lørdag satte han fyr på Foynhagen I Tønsberg, på torsdag står han på Kongsberg Jazzfestival. Hei Espen, hvor du nå?
1: Du, god dag, akkurat nå
0: sitter du der, Espen?
1: I min egen stue.
2: Han ikke med oss,
0: hvertfall. Hallo? Hallo? Nei. Da, kanskje han... Har han sånn silent-turné?
2: Vet du hva? Jeg foreslår da at jeg leser en melding fra en av våre eminente lyttere. Vil du høre hva første tanken til?
0: Ja.
2: Skal vi se her nå? Ja, okay. Jo, Jorunn skriver Jeg våkna på hytta og tenkte jeg frisk? Etter skikkelig magesjau I går kveld og I natt.
0: Ja.
2: Jeg frisk I dag, og det blir tur I fjellet.
0: Tore Lill? Tore Lill faktisk, jeg har lesebrillene litt feil på. Tove Lill, hun vurderte, blir det basseng, eller blir det strand I dag? Det ble strand.
2: Ja. Ja. Ja. Det sånn at vi skal rett og slett høre om vi liksom jobber litt med Espen Linn, og så tar vi en låt så lenge?
0: Kan ikke da?
2: Jo.
0: Ja, vi kan jo rett og slett smelle I gang.

0: Sarah Brightman og Paul Stanleys version av Where the Last Ones Go, en låt Espen Lind har skrevet. Og Espen, jeg veldig spent på om vi har deg med oss. Hallo?
1: Det har du.
0: Ah, så deilig. Nydelig.
2: Det viser seg at du var med hele tiden. Det var bare vi som ikke hørte deg. Men lytterne hørte deg.
0: Ja.
1: Ja, det bra. Det teknikken, det sånn det.
0: Ja, sånn det. Men du, denne låten her, den jo helt spesielt. Jeg husker at jeg møtte deg, og du sa, hør på det her, Thomas. Hva det som så spesielt for deg at Paul Stanley og Sarah Brightman gjør denne låten her?
1: Ja, altså, Paul Stanley var jo et av mine aller, aller største idoler når jeg var barn. Han liksom en av grunnene til at jeg ville stå på en scene og synge og spille gitaren. Og så... I 2000 så skrev jeg denne låta som en duett for meg og Sissel Kyrkjebø, og vi ga den ut, og det var flott nok det. Og så plutselig, et par år senere, så fikk jeg bare beskjed fra managementet mitt om at Paul Stanley og Sarah Brightman skulle spille inn sin egen versjon av den samme låta. Og da bare husker jeg det at... Det var liksom, for det første bare å få beskjed om at Paul Stanley skulle synge i låt jeg hadde skrevet, det var svært. Og når jeg da til syvende og sist hørte det ferdige resultatet, og hørte liksom min barndoms store helt, både synge låt jeg hadde skrevet, og liksom synge min stemme da. Det var ganske svært, altså.
0: Er det oppe å nikke med at du fikk en nummer en hit med Beyoncé, liksom? Er vi oppe der?
1: Altså, i kroner og øre er det nok ikke det, men sånn, for min egen, for liksom den 8 år gamle gutten inni meg, så er det her, tror jeg, det aller største jeg har opplevd.
2: Men du, Espen, akkurat nå befinner du deg i din egen stue, stemmer det?
1: Det stemmer.
2: Ja, men du egentlig også ute på turné, og nå har du jo turnert noen år. Når du pakker for turné, hva har du med deg i kofferten, og pakker du i koffert?
1: Nei, altså, jeg prøver å pakke litt lett. Jeg har egentlig ikke så mye med meg. Jeg prøver å ha med meg tannbørste og litt sånn de klærne jeg skal ha på meg på scenen, og et par truser og sokker, ellers ikke så veldig mye. Jeg prøver å reise lett.
0: Ja. Men altså, jeg vet ikke om du gjør det akkurat nå, da, men enhver som musikerspire drømmer om å reise rundt i en såkalt nightliner, altså turnébuss med senger og Playstation og velfylt kjøleskap og det hele tatt. Ja. Er det like fett som man drømmer om?
1: Der er det delte meningen, altså. Jeg er nok en av dem som synes at nightliner-livet er litt oppskrytt. Altså, du må ligge og sove i en sånn litt sånn køyeseng inn i en buss på når turnébussen kjører på natta på Vestland, sånn små svinger til veier i 60 km i timen. Det er ikke det glamorøse artistlivet som folk kanskje ser for seg.
2: Og er det ikke også gjerne fest et eller annet sted i den bussen?
1: Det er det som er problemet, vet du. I en sånn nightliner så er det ofte liksom 10, 12, 13, 14 mennesker, og alle har jo kanskje på litt forskjellig schedule, og noen har lyst til å sove, og noen har lyst til å feste. Sånn at det er helt sånt, et helt lite samfunn inni en sånn buss, så man må liksom prøve å finne.

0: tredje etasje i et sånt gammelt tollelager nede på kaia. Når vi kom dit så var det så mye folk at vi rett og slett kom oss ikke inn i konsertlokalet. Sånn at, men da var det noen som fikk den smarte ideen om at det er jo et tollager, sånn at det er jo sånne lasteluker på veggen oppe i tredje etasje, hvor de brukte å heise ting inn og ut i gamle dager. Så vi fikk tak i en sånn kran, sånn som du bruker å reparere telefonstolper med, og så hoppet vi alle fire opp i den kurven da. Og den kranen begynte å heise oss opp, og det gikk veldig sakte. Og da var vi jo kommet midtveis, så plutselig da stoppet kranen. Og da sto vi liksom gode 5 meter over bakken, og kranen gikk hverken opp eller ned, og så husker jeg at jeg bøyde meg ned for å se på han som styrte kranen, og da hadde han funnet for en bruksanvisning. Så det endte med at vi var nødde rett og slett bare klatre ut av denne kurven, og så da måtte du henge i bunnen av kurven og dingle for å slappe seg ned i asfalten, og da skjønte vi at i etasjen under konsertlokalet, akkurat innenfor der vi hang og dinglet, der var Stavangers fineste gourmet-restaurant med panorama rammavinduet ut mot jorden. Så plutselig så sa de, faen, er det Kurt Nilsen som henger og blir en kund her?
1: Nydelig.
2: Men du, og disse gutta skal du jo spille med senere i sommer, men nå er du ute på soloturné, som sagt. Hvilken låt gleder du deg mest til å spille når du er ute sånn alene?
0: Altså, det er jo nå, er jeg ute og spiller liksom veldig mange av de gamle låtene mine. Det er jo mange sånne gamle fans fra 30 år siden som har dukket opp for å høre på dem. Så at det, generelt sett så synes jeg det ganske stas å spille de gamle låtene. Men det klart at en låt som da, for eksempel When Susanna Cries, det er jo sånn, jeg har spilt den en million ganger. Men det er liksom, man begynner å føle at den har fått en eller annen slags plass hos publikum, som gjør, den betyr et eller annet for veldig mange der ute, sånn at det, hver gang jeg spiller den, så er det får en veldig sånn tydelig reaksjon fra publikum, så jeg må si at jeg synes det er ganske fint, altså.
2: Ja, da trenger du kanskje ikke å synge det helt, da tar publikum seg
0: av. Nei, jeg bruker den låta som en sånn liten pause for stemmen i setet. Jeg lar publikum ta over.
1: Det blir mye spilling i sommer, blant annet på Kongsberg Jazz Festival, allerede nå på torsdag, men du får vel litt ferie også, eller?
0: Ja, jeg har litt ferie innimellom. Jeg har kona mi og sønnen min, de drar ned til Frankrike, og så kommer jeg til å pendle litt frem og tilbake mellom turnéet her i Norge og Frankrike. Sånn at jeg får litt ferie i året, altså. Mm.
2: Det høres ut som et greit liv.
0: Det kunne vært verre.
2: Hvis du tenker på sommer, hva er din favorittlukt? Hva lukter sommeren for deg?
0: Ja, altså, når man tenker på sånn sommerminner, så altså, de aller første somrene i livet mitt, sikkert de første 7-8 somrene, så tilbrakte jeg ute på, familien har en hytte utenfor, en time utenfor Tromsø, og der nede ved sjøen, så jeg brukte liksom all tiden min der, og da er liksom den lukta der, det er jo sånn blanding av sjø og tang og tare, og så litt sånn olje fra den gamle brygga som går der nede. Mhm. Det er liksom, når de synger om vinsjant på kaja og lukta til olje og sjøen, det er min barndoms sommerlukt.
1: Åh, nå skulle jeg ønske jeg hadde den klar, men vi spiller den, en annen gang. Lykke til videre, Espen.
2: God tur rundt, både hit og dit.
1: Ja, til Frankrike og til Kongsberg og overalt.
0: Tusen hjertelig takk. Takk for at jeg fikk komme.
1: Veldig hyggelig.
2: Ha. Veldig hyggelig.
0: Ha det godt.
3: Engstelig barn Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball For jeg var ballettdanser Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser Og pappaen min var utelivskong Jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom Og hva som skjedde egentlig første skoledag Blir bare etning, men jeg så nabogutten min Gå hjem og drekte om en kjetting Og det var da jeg ble redd for verden Og alt måtte romme Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i hodet

Mesi stelle ti metto al tuo lato, son vecchio uno. Fordabret nek laudeon ti porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mixer og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink, men det man klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta bab, bestemors gardiner. De syns det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: ABBA og Dancing Queen, og det er liksom stressen med gode minner for deg?
1: Ja, det er det, for jeg spilte jo i Mamma Mia musikalen for noen år siden, og da Dancing Queen, det var den låten vi hadde å skifte på før vi gikk inn i latex eagle suits med platåsko foran 1400 publikummere hver kveld. Det var et fantastisk øyeblikk hver kveld. Alle skjønner at vi ser ut som idioter, men de behandler oss som rockestjerner likevel.
0: Men tar det ikke mer enn 3,47 å få på seg en latex
1: Nei, faktisk, det er, og vi var nede 1,17. Jeg er rekord på 1,17. Så det var bra.
0: Reporter Vebjørn Svensen Espeland, han går ikke rundt i latexdrakt, så vidt vi vet, men i stad så hørte vi deg snakke med 16 år gamle Mali, som har laget en egen bedrift hvor hun selger både menneske- og hundekjeks. Hva ser du rundt deg nå, Vebjørn?
2: Du, nå er det en haug med unger. Jeg går ikke i latexdrakt, jeg går med en vanlig poloskjorte og shorts, ja. Nei, nå strømmer det til unger her. De er jo gode på forventninger om sommeren og sånt nå. Skal jeg høre med noen av de da? Hallo? Hva heter du?
3: Johannes.
2: Hva du gleder deg aller mest til i sommer?
3: Bade.
2: Og du da?
4: Jeg skal dra til syden. Hellas i Rodos. Nei, Rodos i Hellas.
2: Rodos i Hellas, ja. En god. Og så dere to, hva heter du?
5: Marken.
6: Vega.
2: Hva blir høydepunkt i sommer?
6: At Norge vinner VM.
2: Hva sier du?
6: Enig med Vega.
2: Ja, de gjør det, ja. Og hvem er de slår i finalen?
6: Portugal.
2: Nettopp, og hvem skårer hat-trick i finalen?
6: Vet ikke.
2: Hvem skårer mest mål i finalen?
6: Haaland.
2: Yes, det hørtes veldig riktig ut. Er det sånn at dere små troll sitter opp om natta og ser på fotball-VM, eller?
6: Ja.
5: Ja.
2: Blir trøtte da?
6: Ja.
2: Ja, bra. Deilig med ferie nå da.
6: Ja.
2: Ok, ellers da, som feriemessig, hva er planene da? Høydepunktet?
5: Jeg skal bade masse.
6: Samme her.
2: Ja. Men du sa noe om en husbåt?
5: Ja, jeg skal bo på husbåt i Sverige.
2: Husbåt har jeg alltid drømt om, aldri opplevd. Hørtes jo helt fortryllende ut. Hvordan er det å drive på med husbåt? Har du gjort det før?
5: Nei, jeg har ikke gjort det før.
2: Hva ser du for deg, da?
5: Bading.
2: Ja, det blir det. Og du da? Du skulle til Frankrike?
6: Nei, jeg skal til Danmark.
2: Ja, Danmark, ja. Ja, det blir godt. Ok, nei, men dette er bra, jenter. Nå skal jeg fortelle dere om en dame som jeg skulle møtt i dag. Men så, for hun skulle gjøre noe som ingen før i verdenshistorie har gjort. Men så var det så god vind at hun måtte bare kaste seg rundt, dra til England der hun kommer fra. Hun bor egentlig i området her. For hun, ja, det kan høre det. Dere og Thomas og Solveig og lytterne og sånt.
0: Ja, jeg får høre.
2: For jeg bare fisket, for hun måtte kaste seg rundt. Hun skal gjøre noe spektakulært, verdens råeste flygging, kanskje. Så jeg måtte rett og slett ta og ringe hun, mens hun drev og forberedte noen greier på stranda i England. Hallo, Amber. Hva er det du skal i sommer?
7: I sommer skal jeg fly fra England til Frankrike.
2: Ja, det høres jo ikke så spektakulært ut, men kan du fortelle litt om ossen?
7: Ja, jeg skal fly over kanalen med å hoppe ut og fly med vingsuten min, og så skal jeg fly hele veien over og så lande i Frankrike.
2: Og en vingsut er altså da en vingedrakt, altså litt sånn Leonardo da Vinci-aktig sak der du bare kan fly med kroppen din og den drakta i løse lufta. Og det er 30 kilometer, cirka, litt mer.
7: 33 kilometer.
2: 33 kilometer. Er det noen som har flytt over kanalen på den måten før?
7: Det er ingen som har gjort det før, nei. Så det blir spennende.
2: Ok, fortell kort hvordan du blir flytt opp med et fly da, til hvor stor høgde?
7: Jeg blir flytt opp til 35 000 fot med et fly. Og så må jeg ha oksygen i flyet, og så i tillegg oksygenflaske som er i vingsuten min. Og så hopper jeg ut over kysten i England, og så flyr jeg 33 kilometer, eller kanskje litt mer, kommer litt om på vindretning og sånt. Og så åpner jeg skjermen min over den franske kysten og lander på strandene der og spiser noe god fransk mat.
2: Og hva skjer da om du detter ned midt I kanalen?
7: Ja, det skal forhåpentligvis ikke skje. Vi har jo planlagt veldig grundig, og vi har veldig mange båter på vannet. Og så hopper jeg med en GPS-enhet som de følger med, så hvis det skjer at jeg faktisk havner I vannet, så vil jeg bli plukket opp innom ett minutt.
2: Ok, det såpass da. Det ganske mange båter da, som passer på.
7: Jeg tror det minst 10.
2: Tøft. Ok, her på tampen, Amber. Når satser du på å kaste deg ut over kanalen?
7: Jeg håper at vi kan bare kjøre på og få det gjort så tidlig som mulig. Men alt må være perfekt. Så.
2: Vi krysser fingrene for deg. Reiseradion eier på deg.
7: Tusen takk.
2: Ok, ha det.
1: Det
2: hørtes rått ut.
1: Det var jo helt vilt, Weber.
0: Helt vilt. Det noe lignende du skal prøve på I morgen?
2: Når jeg skal til Nordfjordeid, så tenkte jeg egentlig bare kjøre bil.
1: Men... okay. Kan ikke du rigge opp en liten zipline da, I hvert fall?
2: Jeg blir jo veldig inspirert, jeg må jo si det. Så jeg skal se, det høye fjell her I Romsdalen, så jeg skal se hva jeg får til.
1: Ja, vi høres I morgen, Weber. Herlig.
2: Ja, kanskje hvis jeg kjører bil I hvert fall. Ja.
1: Dette Vinny med Sommerfugl I Vinterland, Halvdan Sivertsens nydelige låt.

0: da skal vi over til dagens konkurranse, og med oss på telefonen har vi Trude. Hei, Trude!
1: Hei, Solveig!
0: Hei! Og det hørtes ut som du har en god sommerdag.
1: Jeg har en fin sommerdag, start på sommerdag, som jeg skrev ut så våkna jeg og tenkte, herregud, hvilken dag det som i dag? Og det tre dager til Karpe, og da tenkte jeg, det blir en fin dag, det litt nærmere.
2: Du skal se Karpe World på Ekebergsletta, ja?
1: Var så heldig og fikk kommet klemt inn i den billettkøen på de 9 minuttene, og fikk da kjøpt de unga alle sammen, så da drar vi alle på torsdag.
0: Ja, for hvor mange barn har du egentlig?
1: Jeg har 2, men de har sine, vet du.
0: Ja.
1: Da blir vi 6.
2: Ja, så hyggelig, ja.
0: Fantastisk. Ja. Men fordi at, bor du der oppe også? På Ekebergsletta?
1: Bor på Høyna, men det jo i samme sveve.
0: Ja, fordi at nå...
1: Med Sydvesten så kommer liksom alle musikken veldig godt frem.
2: Ja, for du har fått med deg Tons of Rock denne uka her. Det har vært mye...
1: Med veldig mye Tons of Rock til LVS.
2: Ja, det veldig...
1: men det helt lov. Det jo folk som koser seg, da.
2: Ja, ikke sant?
1: Og den lyden der, den god, synes jeg.
2: Ja.
1: Det noe helt annet med at kommunen driver og bytter rør i gata klokka 7 hver dag. Det helt annerledes.
2: Men Trude, altså, du har jo vært så flink at du har kommet med riktig svar. Men vi må gå gjennom de forskjellige tingene vi spurte om. Vi spurte om, dere fikk høre litt av en sang med Petra Marklund.
1: Ja.
2: Vi vil ha forbokstaven i det første ordet i titlen. Og hva titlen på denne låta?
1: Da blir det hendene på himmelen,
2: riktig.
1: Tenker jeg.
2: Da har vi en H der.
0: Mm-hmm. Og så skulle vi fram til en ganske vanlig tilstand som rammer særlig eldre og gravide, og som kjennetegnes ved at blodårene på beina buler ut. Og forbokstaven i det norske navnet på den tilstanden, Trude?
1: Den gleder jeg meg ikke til å få, men det vel åreknuter.
2: Mm-hmm. Helt riktig. Og så vil vi frem til fornavnet på tidenes mestvinne norske kvinne i alpin, kom fra Molde, la opp i 2024.
1: Hva var det? Ja, det tenkte jeg nøye gjennom når jeg syklet opp i treninga i sted, at det Mowinckel, og da må det være hun Ragnhild.
2: Det helt korrekt, og da blir jo løsningsordet hår da, og det har du skrevet.
1: Ja, det blir det. Herlig!
0: Du trodde så fint.
1: Det er nesten så gøy å være med. Ja, dette synes jeg var en bra start på dagen.
2: Ja, og så får du jo premier i tillegg etter hvert, så det blir jo bare alt er nylig her.
1: Er det badetermometer eller noe?
2: Det nok det, ja.
1: Ja, det passer så bra, for da skal jeg liksom veksle mellom sjøen her og på hytta oppe i Jotunheimen, skal vi se hvem som vinner der.
2: Ja.
0: Meld inn temperaturene rundt omkring, da.
1: Mm. Meld litt temperaturer.
0: Ja, bra, Trude. Da må du kose deg til helgen, og ha fine dager til det.
1: Tusen takk, god sommer til dere også.
2: Lige med deg.
1: Hei.
2: Vi gir oss dette her med Didn't See It Coming. Du hører på Reiseradion, og her sitter vi, Solveig Kloppen og Thomas Numme.

0: I dag har vi spurt dere lyttere om hva var din første tanke da du slo opp øya I morges? Og en lærer, læreren, selveste læreren, skriver «Min første tanke da jeg stod opp I dag var at jeg snart skal treffe alle de fine elevene mine I ny første klasse. Lykken et smil av en skolestarter. De kommer alltid løpende, nysgjerrig å bli og snakke med meg når jeg kommer på jobb.»
1: Veldig hyggelig. Ja. Tina skriver «Min første tanke var «Må jeg være en høyt fungerende mamma I dag?» Eller kan jeg bare ligge her og ikke gjøre noe som helst? Kom jeg opp, fikk minsten I barnehagen før jeg dro og handlet, så nå skal jeg slappe av og være litt mindre effektiv. God mandag, alle sammen.
0: Og så har vi Joakim som skrev inn og fortalt at hans første tanke var at nå går flyet mitt til Cannes. Men at han lå på sofaen med kansellerte billetter fordi han hadde brukket beinet, ja. Foten, I sitt eget bryllup. Og så lurte vi jo da på hva skjedde egentlig I bryllupet ditt.
1: Og han har vel sendt inn en oppdatering, han ikke
0: da? Han skriver, det kokte på dansegulvet, og litt over midnatt så gikk jeg og en kompis for dirty dancing-løftet. Jeg går over og ramler I bakken. Med beinet først. To brudd I ankel og ett I leggen. Og så lurte vi også på om kona hans likevel hadde dratt til Cannes, da skriver Joakim. Min kone har selvfølgelig ikke dratt til Cannes. Vi hjemme, og sammen med vår sønn på 11 måneder har vi en konkurranse på hvem som klarer å gå først, pappa eller Even. Even leder. Og Joakim, vi vil så gjerne ha en liten sånn oppdatering denne uka. På, det en av dere som oppe og går I løpet av uke 27? Det lurer vi på. Send oss en melding, da.
1: Gjør det. Dette Andagassi med Anne-Marie Andersen, og så vi straks tilbake med badetemperaturen.

0: med The Late Great Whitney Houston på vokal og deres versjon av Steve Winwood's Higher Love.
1: Og da sier vi bare hopp I havet. Ja, vi skal til badetemperaturene. Vi begynner I Agder, Mebø Brygge I Kristiansand, der det 18 grader, Prestebroa I Birkenes 24 grader, og I Akershus Middagsbukta I Asker 22 grader.
0: Så skal vi til Buskerud og Rollag I Nordre Forsetvatn, der det 20 grader, I Hole, Sletteøya, der det 21,5.
1: Og kan jeg også smette inn der at ja. Anne Lindmo har sendt oss en melding, hun befinner seg også I Buskerud, hun på Rauhelleren turisthytte, og Langesjøen ved Rauhelleren, der det 30. Grader.
0: Ja, og hun bader likevel, eller? For det kaldt.
1: Ja, det sa hun ikke noe om.
0: Nei, ok. Så skal vi til Finnmark, Vadsø. Der det 9,5 grader.
1: Innlandet, Eidsand, Gran, 21 grader. Færder, Åsnes, 24 grader. Eidsøra I Møre og Romsdal, 17,2 grader. Saghøgda, Tyngvall, 18 grader.
0: Så har vi Løkta med Nordland, det 13 grader. Skarberget, E6 på Nordland, 12 grader. Og Nøkkelvann I Oslo, 21,5. Nydalen, 20 grader blank.
1: Ja, og så reiser vi til Rogaland, Nedre Tastasjøen, Stavanger, der det 16,5. Vorrevågen, Karmøy, 19 grader. Og så Bamble, Lille Eggløs, 18,5 grader. Der vi altså I Telemark. Og så det Ormekjønn I Vinje, 20 grader.
0: Ja, vi skal til Troms og til Yggdrasiltune. Gårdshotell, jeg håper jeg sa det riktig. Mm-hmm. Der det bare 11 grader. Ja. Så har vi Anton Beach I Trøndelag, 15 grader. Storevika, også I Trøndelag, 17 grader.
1: Og så det Vestfold da, Holmestrand, feriehjemme, 22 grader. Fyllinga Horten, 20 grader. Og hvis vi reiser vestover til Vestland, der har vi Brekke, Gulen, 14,4 grader. Og Vattenøyna, 15 grader.
0: Ja. Og I Østfold, Oksrudkilen, 20 grader. Og til slutt, Poseholmen, også 20 grader.
1: Ja, og vil du fortelle oss om badetemperaturen der du da kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke dit på yr.no.
0: Og med det sier vi takk for I dag. De som på å lage dagens sending var Stein Gjøran Nøstevik, Anette Walter Numme, Lisa Thue, Vibeke Espeland, Amalie Gyllenhammar, Åse Kveseth og oss.
2: Hallo!
1: Hallo!
3: NRK Nyheter klokken 11. Håpet svinner om å finne overlevende I Venezuela etter jordskjelvet I landet før helgen. Flere tusen fortsatt savnet. Flyktninghjelpen sliter I likhet med andre hjelpeorganisasjoner med å få inn hjelp til landet, forteller generalsekretær Jan Egeland.
4: De forteller om at deres leilighet ødelagt. Vårt hovedkvarter I Caracas ødelagt. Flyplassen stengt, det få fly som kan komme inn over hodet. Vi prøver å få forsyninger inn. Det en klassisk situasjon hvor kommunikasjonene, logistikken ligger nede når vi trenger den som mest. Men vi jobber nå intenst med å få folk over fra Colombia.
3: Boliger, arbeidsplasser og skoler I Europa ikke lagt til rette for så høye temperaturer som det har vært de siste dagene, det mener direktøren I Verdens helseorganisasjon. Bare den siste uken kan flere enn 1300 dødsfall knyttes til hetebølgen I Europa, ifølge direktør Tedros Ghebreyesus. Tidligere har han advart om at rundt 500 000 mennesker I verden rundt vil dø av varme, og at mange dødsfall kunne vært unngått. Nordmenn mangler kunnskap om bipolær lidelse, sier generalsekretær Thea Hayum Utvik I Bipolarforeningen. Deres ferske undersøkelse viser at 94% har hørt om bipolær lidelse, men kun 45% vet hva det I Norge det om lag 160 000 mennesker med bipolær lidelse. Rikke Rapp skulle ønske flere turte spørre om sykdommen hennes.
5: Jeg tenker at det ikke farlig å spørre, for det kan være en veldig ensom og isolerende lidelse å ha. Så at det noen som spør kan bety ganske mye, og selv om du sier nei, så kan det bety at den personen faktisk satt pris på å bli spurt for å vise at man bryr seg eller at man har en interesse.
3: Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film etter å ha passert 977 millioner dollar på verdensbasis. Dermed danker Michael ut Oppenheimer fra 2023, som hittil har holdt rekorden ifølge magasinet Variety. Filmen Michael i sin tiende helg på kinoene, etter å ha åpnet på rekordmessig vis, og med suksessen forventes det at Studio Lionsgate gir grønt lys til minst en film til om Jacksons liv. Togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen åpnet igjen etter en brann ved i sporet i nærheten av Ullersmo fengsel. Brannvesenet melder at brannen slukket. NRK Nyheter, Otto Haug.
6: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
1: Tusen takk, Otto, for den nyhetsoppdateringen. Takk også til Thomas og Solveig, og velkommen hit til Sommermusikk i NRK P1. Vi starter med Culture Club.

like gammel jeg mener å komme på at mamma har sagt at denne låta hørte man masse på den sommeren jeg var ute I verden for aller første gang Culture Club og Karma Chameleon og med det så har du også fått alderen min God mandag, 7 minutter over 11, og vi skriver fortsatt juni på kalenderen, og håper det en fin, fin mandag for deg som hører på. Jeg heter Janne-Helene Juliusen, tusen takk til Reiseradion ved Thomas og Solveig, de tilbake igjen I morgo den dag, og I mellomtida så skal vi nå ha det veldig artig her på P1 da. Vi klarer oss uten dem også, selv om det blir veldig hyggelig å høre dem igjen fra klokka 9 I morgo. Hvis du har lyst på en sommerpakke hos meg I dag, så gjelder som vanlig og egentlig bare send en melding til meg I appen NRK Radio, der du skriver fullt navn og adresse. Kan bare skrive hei, og fullt navn og adresse så du faktisk med I trekninga. Men hvis du vil ha litt hjelp på veien, så skal jeg komme og stille et spørsmål til deg ganske snart. Jeg nysgjerrig av natur, lurer på masse ting angående deg, så her kommer det spørsmål på løpende bånd etter kvart. Vi starter med Rebecca Bangfield her hos meg nå. Dette den nydelige låta Untangling, og Rebecca, hun tror jeg faktisk jobber som lærer ved siden av å være artist. Så hvis du en elev av Rebecca, så husk at du har verdens kuleste lærer.

Bangfield var det her, Untangling heter låta, og så var det et eller annet med bestemora til Rebecca. Hun hadde vist en ganske berømt og ganske musikalsk bestemor. Husk ikke I farta nå hvordan det der funket. Vi får finne ut av det senere. Og du hører på sommermusikk I NRK P1. Jeg driver jo og gnåler og maser om mine ting, og det egentlig ikke for noen annen grunn enn at 1. Jeg nysgjerrig, og 2. Jeg har lyst til å dele ut en sånn sommerpakke I dag også. Den liten og søt består av et handlenett og P1 solbriller. Alt man trenger på ferietur kan man kanskje tenke, og den her kan du slå klo I hvis du vil bli med og svare på temaet I dag, eller egentlig bare sende en eneste melding inn til meg og huske å ta med fullt navn og adresse. Du kan egentlig skrive hva som helst. Helst ikke noe stygt. Men hvis du vil ha litt hjelp til hva du kan skrive, så lurer jeg jo på ting I dag også. Og det hva det du gleder deg til? Det kan være store og små ting. Kanskje skal du bli mamma eller bestemfar for alt det jeg vet. Eller så kan det hende at du bare gleder deg til at regnet slutter. Altså, for eksempel for min del så vet jeg at guttene mine, de kjørte etter isbilen I går for å sikre seg litt is. Og derfor så vet jeg at det finnes is hjem. Så jeg gleder meg til den isen jeg skal ete I ettermiddag. Sånn liten ting kan gjøre at jeg blir glad resten av dagen. Skal det du glede deg til, send en melding I appen NRK Radio, ta med fullt navn og adresse. Har du en ønskelåt, sleng på den, og så skal vi se hva vi får ordnet her da, vet du. Du trenger ikke å ønske deg bare Andy med fineste I bygda, for den skal du få her.

0: Fineste I bygda fikk du I sommermusikk, og har fått inn ganske mange meldinger fra folk som gleder seg til ting. Tommy, han for eksempel, gleder seg til det skal slutte å regne, og at sola skal komme fram. Og så står det her, gleder meg mest til 3 uker ferie, om 3 uker står det her da. Ja, vi håper at de 3 ukene går fort, Tommy, og at regnet gir seg ganske snart. Og så skal vi bare ta ei til før vi setter på en lås her. Therese, hun gleder seg til Karpe-konsert på torsdag. Det jo Karpe World, som det heter. Torsdag, fredag og lørdag. Det kommer til å bli episk ned på Ekebergsletta. Så Therese skriver selvfølgelig, spill gjerne I Karpe-låt. Og da klarte ikke å tenke på noe annet låt som passer bedre enn den som den ikke live, men den heter Kenya Live. Vi tar med oss den, satser på at den også blir spilt på Ekeberg nå I helga.
1: Jerik Mokar og Sambrao, du kommer på det badane. Kitta med kitta med jama cho. The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.

Sarah Bareilles og Love the Song, for den hørte Karpe og Kenya. Og det masse ting som folk gleder seg til denne mandagen. Har fått veldig mange trivelige meldinger. Har så trivelig inbox nå. Siri skriver, hei og god sommer. Tomatplanten min har fått 11 tomater. De grønn riktig nok. Og da rekner jeg med at kanskje Siri gleder seg til de får litt mer farge. Eller skal man, kanskje det finnes grønne tomater som etende også? Hva

0: etta, ingenting. Elin, nu skriver det som veldig mange tenker. Jeg gleder meg til at fotball-VM over. Jeg tenker at det sikkert veldig mange som enige med Elin, men det også mange som enige med Stina, som skriver «Vi gleder oss til morgendagens VM-kamp, og glad for at ferien akkurat har startet». Fotball-VM, det tror jeg deler befolkningen rett I to, altså. Det folk som drit eller hele greia, og så det folk som har fullstendig VM-feber. Jeg tenker at det lover. Og så det snart ferdig, da. Dessverre. Det vi over halvveis I det her mesterskapet. Grete, hun en trønder som bor I Stavanger, står det her, og hun gleder seg til flere vekker I seilbåt på Sørlandet, mens Karen Margrethe gleder seg til at Molta blir moen, eller multene da, for deg som ikke snakker flytende trøndersk. Og så det Aina, hun skriver god sommer, gleder meg til å se enda mer av Norge gjennom stolpejakta. Har siktet meg ut Norges vestligste kart på værlandet I løpet av neste uke, vet ikke hvor det Sommeren magisk, sitt nå og strikker på Åsgrav Camping I Bø. Selvsagt P1 på radioen, står det. Og Aina sender altså en sommerhilsen. Så hyggelig, bare fortsatt å sende ting du gleder deg til. Husk å ta med fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av denne sommerpakken. Og det også rom for å ønske seg låta, og det det mange som har gjort. Vi skal begynne å ta tak I dem ganske snart også. Før vi gjør noe som helst annet, skal vi høre Tobias Sten her I P1.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

Jeg liker den her bare bedre og bedre for hver gang jeg hører den. Tobias Sten sin hånd I hånd kommer til å gå varm på konsertscenen I sommer. 2:30 denne mandagen. Vi tar en liten titt ut I trafikken, og det ser ut til at det går greit store deler av landet I hvert fall, men vi kan ta med at på E39, rett utenfor Bergen, mellom Minde og sentrum, så har det vært en trafikkulykke I retning mot Bergen og Nygårdstangen. Det et stengt kjørefelt der, og det lange køer I området. Ellers så det en del veiarbeid, både den som står stilt og bevegelig, vil ha full oversikt over dem. Når du skal ut og kjøre, så sjekker du ut Statens Vegvesen sine nettsida 175NO. Og vi tar med oss mer fin musikk I sommermusikk I PNO. Sam Fender og Olivia Dean, den her har jeg også blitt veldig, veldig glad I. Rain Me In.

og Olivia Dean. Åh, ikke den her fin da. Kan være lyden av sommeren 2026 for meg. Du hørte Rain Me In. Og da ikke rain som I regn altså, men ja, vi, den oversatte så får vi ta senere. Vi skal ta med noen flere meldinger fra folk som gleder seg til ting. Britt Helene sender melding og sier I går hadde vi dåp for nydelige Julia, men dåpsfest etterpå. Jeg gleder meg til restefesten I dag, skriver Britt Helene. Og det jo artig med dåp og god mat der, men det jo enda artigere dagen etterpå når du ikke trenger å ha på fine klær når du skal ete god mat. Den ser jeg veldig... Den ser jeg, Britt Helene. Du får kose deg masse. Svein Arve, han gleder seg til malingsspannet blir tomt. Det dritkjedelig å male, står det, men det blir fint til slutt. Ser frem til Sørlands sommer fra neste uke av, skriver Svein Arve. Da håper vi at malingsspannet tomt I god tid før det. Kjell Bendik skriver hei og takk for et veldig koselig program. Tusen takk for meldingen, Kjell Bendik. Han skriver, på tur til tannlege. Vi på Finnmarkskysten, vi har litt avstand, så det blir 2 timer kjøring en vei på motorsykkel. Gleder meg til jeg ferdig med rotfylling I dag. Kjell Bendik, jeg gleder meg også til du ferdig med rotfylling I dag. Her har du alle mulige. Jeg har aldri rotfylt, men det høres ikke noe artig ut, så masse empati herifra altså. Og så det Merete. Hun skriver, gleder meg til 12 ship races kommer til Stavanger 22. til 25. juli. Det magisk med alle seilskutene som fyller vågen, skriver Merete. Det ser jeg virkelig for meg altså. Så har jeg selvfølgelig ønsket seg en perfekt låt til den gleden da, som dukker opp om noen uker. Dette Rod Stewart's Half Hugely med låta Sailing. God mandag.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Ine Nesheim og låta Bli fikk du her I NRK P1. Det kommer stadig inn meldinger fra folk som gleder seg til ting. Gullik gleder seg til han kan høste deilig sommerhonning fra flittige bier, står det her. Det skulle jeg ønske at jeg kunne også. Håkon gleder seg til å reise på bryllupsreise senere I dag etter vel overstått bryllup I helga. Da får vi si gratulerer til både deg og din utkårende Håkon. God tur på bryllupsreise. Jon gleder seg til han ferdig med utesofaen som han holder på med å bygge med kontorfingrene sine, står det her. Kontorfingrene noe eget, det. Noen 10.000 tommeltotter, eller hva det for noe. Og så det Sanna som gleder seg til å begynne en ny jobb som miljøterapeut etter sommeren, sin første faste 100% stilling. Skal også ta med en ønskelåt ganske snart, men jeg, hvis jeg hadde visst at ZZ Top spilte på Sverresborg 3 kilometer unna der jeg bor I går, hvis jeg hadde fått med meg det, så hadde jeg gledt meg til å se dem. Dem fikk jeg aldri se, men jeg kan I hvert fall høre dem her I NRK P1 da, I det minste.

Loving, spilt på Sverresborg I går da, gikk fullstendig glipp av det. Jeg var jo for så vidt også på jobb I går kveld, så det var jo ikke bare min feil at jeg ikke fikk så siste topp live. Sånn da. Give me all your loving I hvert fall I NRK P1. Fått flere meldinger. Egil, enig med flere, står det her. Vi gleder oss veldig til fint varmt sommervei, skriver Egil. Her I Trondheim regner det både katta og hunden akkurat nå. Ja, det gjør det virkelig. Jan Markus skriver, gleder meg over å feire min kjære I dag. Som har bursdag, og så har Jan Markus skrevet noen navn på sin kjære da, så vi vet jo hvem vi skal gratulere, men gratulere da hvis du har en kjære som heter Jan Markus og fyller I dag, gratulere med dagen. Bente sender en sommerhilsen, skriver at hun gleder seg til å være fram på hytta, det noen timer igjen I bilen først, står det her. Og så det da litt snedig igjen ifra min navnesøster Janne som skriver, jeg gleder meg til at du skal spille bare så du vet det, med Stavanger-kammeratene. Den var fiffig.

som meg. Helt i starten så syngde han Du gjør livet mitt godt, men her hørte jeg Du gjør livet mitt kort. Det var ikke så hyggelig da. Stavanger-kammeratene, bare så du vet det, ønsket av min navnesøster Janne. Marte sender melding. Gratulerer til hun Maja, som blir 12 år I dag. Har løpetid og må feire alene, men takk for alle stødige år og gode opplevelser, Maja, skriver Marte. Altså, hilsen eieren din, Marte, står det her. Jan Markus, som ønsker kjæresten gratulerer med dagen I stad og glemte å skrive navnet, har nå rett og slett fått ut fingeren og skriver ny melding. Navnet på bursdagsbarnet Beate, så da gratulerer vi også Beate. Og så det Sigve som sender melding. Hei, den 9. juli reiser en gjeng til Helgelandskysten for å gå de 7 søstre. Dette blir spennende og det gledes. Vi ønsker å høre en farfar I livet med Odd Nordstoga, for jeg farfar til Sigurd på 2 år og 4 måneder, skriver Sigve. Når jeg gjorde min egen far til farfar, så fikk denne låta en helt egen betydning, og det sånn at jeg ikke klarer å høre den egentlig uten å bli bittelitt rørt, så nå det litt flaks at vi skal få nyheter klokka 12, så jeg rekker å tørke tårene. Sigve, tusen takk for kjempefin melding, og god tur til Helgelandskysten, og kos deg masse med Sigurd på 2 år og 4 måneder. Sommermusikk igjen og KP1 fortsetter etter nyheteren også klokka 12. Send gjerne inn melding nå og fortell hva du gleder deg til I sommer eller senere I dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. To gutter på 11 år blant de 33 menneskene som redda ut av ruinene I Venezuela I helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen har besøkt La Guaira, et av de verst rammede områdene I jordskjelvkatastrofen.
1: En del av de menneskene som ble rammet I denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad I sjøen og var tilbake I den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så dette et område som all trafikk med last kom inn til her I Caracas. Og nå det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
0: Australia dobler sanksjonene mot teknologiselskapene for ikke å klare å opprettholde aldersgrensen på sosiale medier. Det sa kommunikasjonsminister Annika Wells I parlamentet I dag. Australia var det første landet I verden som vedtok en aldersgrense på 16 år, men mener at plattformene ikke gjør nok I å hindre at barn skaffer seg kontoer. Mange allergikere opplever tøffe dager nå, for det fine og solfylte været har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. Og I Oslo har årets gresspollensesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Anna Bistrup, seniorrådgiver I Norges Astma- og Allergiforbund, sier at mange pollenallergikere underbehandlet.
2: Mange tar ikke god nok vare på seg selv I pollensesongen, og det fordi man kanskje underbehandler med å bare ta litt allergitabletter og tenker ikke over at man må også behandle for eksempel nesen. Og det gjør jo at plagene blir større enn de trenger å være. Jeg tror det veldig viktig å snakke med fastlegen. Ofte så tar man jo bare og fornyer resepten og lar det stå til, men det å ta en prat med fastlegen og undersøke hvilke andre medisiner som der ute, så kan man nok få det mye bedre enn man har det per I dag.
0: Et russisk angrep mot byen Dnipro I sørøstlige Ukraina har kostet 4 mennesker livet. Det opplyser den lokale guvernøren ifølge Reuters. I tillegg til de drepte minst 10 andre såret I angrepet. Russland har ikke kommentert saken. Ebola-utbruddet I Kongo har nå kostet 360 mennesker livet, opplyser myndighetene I landet. Totalt det bekreftet 1274 smittetilfeller I Kongo, skriver Reuters. Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall I Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere I juni at statens ja til gruvedumping I fjorden ugyldig. Det var NRK Nyheter, I studio Terje Tobias Tønne.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Tusen takk til Terje Tobias for denne nyhetsoppdateringen. Vi tilbake om en time I mellomtida. Masse fin musikk, blant annet fra Shaggy.

Raven med låta Angel og Shaggy Han har jo faktisk også samarbeidet med Sting på en musikal som blir satt opp nå I disse dager og hvis ikke tar helt feil så Sting I Norge akkurat nå. Spillen og konserter, jeg tror det var både I Trondheim og på Hamar hvis ikke helt borte I natta her nå da. Men jeg har fått noen meldinger på det her og vi skal ta det etter hvert også. I stad så spilte jeg jo Odd Nordstoga med en farfar I livet og så fortalte jeg jo den rørende historien om da jeg gjorde min egen pappa til farfar og det har jeg jo ikke gjort. Det gjorde jeg jo virkelig ikke. Og Turid sendte melding på det her og jeg innså det egentlig rett etter at jeg satt på låta at jeg klarer ikke å gjøre min egen far til farfar. Da må jeg virkelig stå på. Men han ble I hvert fall bestefar da, hvis noen skulle være I tvil for meg. Det ikke lett å ha radio på sommeren hele tiden heller. Skjønner du, det ikke bestandig at hjernen henger med. Men hvis din hjerne henger med I dag, og du klarer å skrive en melding til meg med fullt navn og adresse, så du I hvert fall med I trekningen av vår lille sommerpakke med handlenett og solbriller. Og hvis du vil ha litt inspirasjon til hva du kan skrive I meldingen, så kan du skrive hva det du gleder deg til akkurat nå, stort som smått kan stå I denne meldingen. Kanskje gleder du deg til å ut og ta toget et sted, og kom til neste stasjon. Hva vet jeg?

Hallo og neste stasjon I sommermusikk I NRK P1 hos meg som heter Janne. Jeg har fått ny melding fra en nesten navnesøster ute Anne og hun gleder seg til en ting. Det står «Gleder meg til å få barnebarn på besøk. Fire nydelige søstre I alderen 1,5 til 5 år. Nå blir det vannkrig, tur til stranda, skogsturer, avrivne blomster I hagen, hyling, vafler og bollebaking og hele huset snudd på hodet.» Bestemors hjerte renn over, skriver Anne og ønsker seg en låt som jeg tror passer veldig bra. Det bare å glede seg til avrevne blomster og hylling, og sikkert massevis av fine andre øyeblikk også. Anne har ønsket seg Here Comes the Sun. Det alltid plass til Beatles hos meg.

Here comes the sun. Sånn hører du sen, sønn, ønsket av Anne. Det var I hvert fall The Beatles som ga oss den denne mandagen. Jeg håper at det her sant for deg også, at sola på vei, hvis du liker sola da. Nå skal vi få med oss en låt som finnes I 100 millioner forskjellige varianter, I hvert fall nesten. Jeg har I hvert fall hørt tre av variantene nå bare I sommer. Vi skal til Baker Matt sin versjon av Baiana, som jeg tror handler om en dame som kommer fra Bahia-stedet I Brasil, eller noe sånt. I hvert fall veldig kul låt. Du får bare nytt denne.

sommerferie, og hvis ikke de gleder seg til det, da det noe gærlig. Det står også, vi ønsker å høre Hedda med Just By Looking. Den skal dere få. Masse god tur til Sørlandet.

Da var det her, og just by looking. Vi skal ta en liten trafikkoppdatering, for E39 utenfor Bergen mellom Minde og sentrum var jo stengt I et felt for en stund siden, grunnet en trafikkulykke. Nå det åpent igjen der. Det fortsatt litt køa der, om det skyldes den ulykka eller ikke, det vites ikke, men det litt køa I området. E39 rett utenfor Bergen, altså I retning mot Bergen. Ser du noen ting I trafikken som jeg bør si fra til andre folk om, da finner du meg I appen NRK Radio.

Diana Ross og I'm Coming Out fikk du I sommermusikk I NRK P1. Jeg har fått en melding her fra Hanne som jeg tror at man kan kjenne seg igjen I hvert fall hvis man på flyttebåt. For Hanne skriver, «Hallo, jeg skal flytte I løpet av sommeren skråstrek I høsten, og jeg tenkte jeg skulle få litt ut av huset før det legges ut før salg. Og jeg tenkte, hvordan I all verden har jeg klart å samle så mye møl på bare 12 år? Det passe pyton», skriver Hanne. Og så fortsetter jeg, «Jeg skal heller ikke flytte flytt innad I byen, men tilbake cirka 40-50 mil, så man kan liksom ikke bare svire nedover med ting, eller? Jeg har også pakket opp saker jeg ikke har sett på 12 år, så nå ferdig I søpla, skriver Hanne. Jeg tror alle som har flyttet vet hva det går I. Det sånn, herregud, hvor mye ting har vi egentlig? Den runden der har jeg vært igjennom ganske mange gang. Og det liksom når jeg har flyttet bare etter 3-4 måneder, så man rekker å samle på seg så mye tull. Og så jo regelen det, I hvert fall med klær, at hvis du åpne skapet, ser en genser og tenker, den orsker ikke jeg ha på meg I morgen da kan du bare kvitte med den egentlig så det noe med å kvitte seg med alt da, for at, hvis du som meg, Hanne, så tenker du kanskje, ja, kan jo få bruk for den her også, trikset at man må nesten noen gang bare tenke at ja, hvis jeg får bruk for den her så må jeg bare bite I det sure appet og kjøpe en ny Hanne, hun skriver Den der Øystein Sunde-låta Der han finner så mye rart I søpla Tøffler og lignende Den må jo passe til meg I dag, men jeg husker ikke hva den heter Gjør du, skriver Hanne Du spør jo ikke en person Som jobber med musikk I NRK P1 Om, jeg husker, klart Jeg husker, og det tror jeg all husker Bortsett fra deg da, Hanne Dette kjekt å ha

Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win. For den gjør du Øystein Sunde med kjekt å ha, som Anne ønsket seg da. Nei, Hanne var det. Det har vært en del Hanne, Janne og Anne I inboxen I dag, og nå kommer det faktisk ei til. La meg merke det her. Vi snakker om ting vi gleder oss til, og Anne hun skriver, og det her en litt spesiell melding, for Anne skriver, gleder meg til å forlate St. Olavs, hvor jeg har fått verdens beste hjelp til å få bukt på ei betennelse, men nå jeg snart tom for garn og klar til å dra. Og så står det, mitt nye hjerte. Like ikke betennelser, men med våres fantastiske helsevesen så det hjelp å få. Takk til alle de fine folkene som jobber der, og til alle dere andre I landet, også utenfor St. Olavstad. Og så skriver Anne, bli organdonor og snakk med dine nære om det. God sommer. Så Anne har altså fått både nytt hjerte og en betennelse som hun nå da forhåpentligvis blitt kvitt. Og så Anne tom for garn, det klart at da må du hjem fra sykehuset. Du må jo det. Anita, hun skriver... Hallo Janne, jeg glemmer til at vi får ny varmtvannsbereder I ettermiddag. Har ikke hatt varmtvann I hele helga. Den litt lei. Jeg også gleder meg til du får ny varmtvannsbereder, Anita. Og så var det noen her som så glemte å notere navn da. Men det står, jeg tror etter Merete, borte bra, men hjemme best. Vi storgleder oss til å komme hjem til Jæren etter en helgetur I innlandet. Har blomsteren klart seg I varmen? Og ligger det noe spennende I postkassa våres, montru? Det jo sånne spørsmål man stiller seg på vei hjem ifra ferie. Vi her I Vil vil gjerne høre Sola skinner med Jukke Ståle. Hoppe postkassa full, eller gjør jeg egentlig det? Ja, hvis dere har bestilt en ting, så håper jeg at det fortsatt I postkassa, og så håper jeg at blomsteren trives og har det bra I varmen. Her sola skinner med Jukke og Valentinerne.

Jukke og Valentinerne ønsket av Merete og Thor som sendte melding her nå I stad med på vei hjem til Jæren og lurer på om blomsteren har klart seg og om det har dukket opp noen ting I postkassa. Ja, gjerne oppdater oss på det når dere kommer fra med Merete og Thor. Om fire minutter så skal vi trekke dagens vinner av sommerpakke. Du med I trekningen hvis du har sendt melding til meg I dag og lagt ved fullt navn og adresse. Det litt samme hva du skriver egentlig. Du med I trekningen uansett. Det så enkelt her hos meg. Og en vinner, det får vi på plass om noen få straks altså, etter Fjorden Baby og Jon Olav Nilsen. Denne gangen uten gjeng. Du får låta igjen og igjen her

igjen og igjen har du fått her hos meg som heter Janne Helen og som har masa og gnåla I dag også om ting og tang. Og det gjør jeg egentlig kun for at jeg har lyst til å dele ut denne sommerpakken. Den består av to ting, handlenett og solbriller. Det ikke den største, det liksom ikke krusbillett dessverre da, men kanskje du får mer bruk for handlenett og solbriller enn et krus. Uansett da, jeg har trekt en vinner blant alle dem som har sendt melding I dag og som har husket å sende fullt navn og adresse. Dagens vinner det blir Kristin fra Helgeroa. Hun skriver hei på deg I radioen. Sitt her på verandaen med radio, strikketøy og sola. Gleder meg veldig til neste uke. Da starter ferien og ferden går til Bornholm med, eller Bornholm med min kjære mann og våre to motorsykler. Snart kveldsvakt på jobb nå, skriver Kristin. Ja, Kristin, du får gratulere så mye med dagens sommerpakke. Den får du kanskje du kan ha strikketøyet I handlenettet og solbriller mot sola I Bornholm. Veldig hyggelig med alle meldinger som har kommet inn I dag også. Jeg prøver virkelig så godt det lar seg gjøre å lese absolutt alle sammen. Jeg skal sette meg en runde og lese nå. Hyggelig å få høre hva folk gleder seg til. Og hvis du ikke vann sommerpakke I dag, så du kanskje litt lei deg for det. Du må ikke føle så stor sorg da, for at det en ny sjanse igjen I morgen, og dagen etter, og dagen etter, og dagen etter. Sommermusikk I NRK1 helt på hele sommeren. Så hvis du føler deg litt nedfor, så vet du at Sara Fjellvær også synger om sorrow. It's not gonna last, but it is here. Don't know what to grab. It all just disappears before it melts into my heart.

Og låta Sorrow, og en som ikke så lesa, eller kanskje han lesa, men Roar han skriver «Jeg gleder meg til 4 uker fri fra onsdag, det meldt bare dritvær på Helgelandskysten, men det blir båtferie uansett, god sommer». Det kanskje ikke så mye sorg over regnet, men mer sånn «Ja, det gir jeg effi, jeg har ferie uansett, det skal du ha, Roar». Nå til gjengen som hadde sin første konsert I Europa på over 4 år nå I helga, BTS, det her Dynamite.

0: Ja, da får du dagens den neste timen her I NRK P1. Det betyr aktualiteter og nyheter fra nært og fjernt. Og I dag så skal vi blant annet høre om hvordan det å få beskjed om at du så beiger som en kjeks, beina dine altså, og så få medisin som faktisk hjelper deg. For det finnes nemlig medisin, og nå vil overlegen du skal få høre fra hos oss at flere skal få hjelp. Og så må vi snakke om Venezuela, for der har de det tøft nå etter jordskjelvet. Naturkatastrofe oppå den krisen som landet allerede står I, hvordan skal de komme seg gjennom dette? Jeg heter Elin Åndal Herseth, og du aller først. Klokka har passert ett, og vi skal høre at nye lover trer I kraft, Terje Tobias Tønne.
1: Det skjer på onsdag 1. juli. Noen endringer strammer til, og andre slipper litt opp. Reporter Håkon Haugsbø forteller at en av lovene som trer I kraft fra I overmorgen gjelder barna våre.
2: Alle barn I småskolen fra 1. til 3. klasse nå får rett på 12 timers gratis skolefritidsordning I veka. Og det betyr at alle kommunene nå må ha stort nok SFO-tilbud til alle sine små innbyggere. Og de foreldrene som hadde nær sagt enten de vil eller de skulle ende opp som enslige forsørgere, vil oppleve at retten til stønad blir strammet inn. Dette gjelder den såkalte overgangsstønaden. Den det færre som får fra onsdag.
1: Etter jordskjelvet I Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk I livet. 10.000 fortsatt savnet, men som lag 1.500 bekreftet døde. Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president Lee Jae-myung kunngjorde I dag en stor satsing på KI-datasenteret og databrikka. Han lanserte planene sammen med lederne av Samsung og Hynix. Storsatsningen kommer som en følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina, som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringene anslått å koste 6.630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år. Langrennskongen Johannes Høsflot Klæbo fortsetter å bli lagt merke til I USA. Klæbo en av fire nominerte I kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon» av TV-giganten ESPN. Det skjer etter at han tok 6 gull under vinter-OL I Italia. De tre andre nominerte NFL-spilleren Miles Garrett, softballspiller Megan Grant og maratonstjernen Sebastian Save. Save ble I april den første I historien som løp maraton på under 2 timer. Videre I dagens Elin skal dere til Nord-Europas største musikkfestival som kan være plaget av asbest.
0: Ja, Terje, på Roskilde-festivalen så varsles det om at frivillige I forkant av festivalen som startet sist lørdag, de kan ha jobbet på et asbestfylt område. Mer om det etter hvert her I NRK P1 og dagens. Men aller først det Beyoncé som skal få lov å smelle det hele I gang med Texas Hold'em.

0: Klinik, shoot. Dronning Bia sjøl var det, Beyoncé med Texas Hold'em her i Dagens. Dette NRK P1, du hører på 7 minutter over 1 denne mandagen. Og du, i går kveld så ble en tenåring og faren hans redda ut fra ruinene etter de to store jordskjelvene som rammet Venezuela i forrige uke. Men det blir lenger og lenger mellom lyspunkt som dette i letearbeidet, det forteller reporter Kjersti Strømmen fra Caracas.
1: Nå er det sånn at det har gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til å hjelpe dem å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker.
0: Ja, det sa reporter Kjersti Strømmen, som i lag med fotograf Ksenia Novikova i Venezuela akkurat nå. Og de har også snakket med øyenvitner, blant annet her, som ikke tror at verden skjønner hvor ille situasjonen nå.
2: I think the situation is worse than media can see from outside, or people can see from outside in the news. There are so many areas where people cannot have access. Due to the situation, and I think the amount of people that can be affected in the next few weeks, we will see more and more, and I think this situation will take months.
0: Ja, det kommer til å ta måneder før vi ser hvor mange som ble berørt av jordskjelvet. Det sa denne mannen som NRK intervjuet i Venezuela. Det er jo rett og slett forferdelig å se på bildene som kommer fra Venezuela nå, og utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, du sitter og jobber med jordskjelvet i Venezuela og den politiske situasjonen i landet. Hvordan er ståa i dag?
3: Altså, det er jo slående å se foto fra luften som viser kollapsede bygninger og boligblokker i regionen utenfor hovedstaden. Og folk fortsetter altså å grave etter overlevende med bare hender, spader, enkle redskaper. Rednings- og letearbeidet vil fortsette. Flere land, blant annet Mexico, USA, Spania og Brasil, har sendt team og utstyr for å hjelpe. Men som vi hørte, så minker jo sjansen for å finne overlevende. Og i takt med det så øker folks frustrasjon. Myndighetene får kritikk for svært mangelfull håndtering. Og så er det jo interessant å merke seg at det offisielle dødstallet på rundt 1500 har vært stabilt gjennom helgen, mens til tusenvis av mennesker samtidig meldt savnet av familiene sine.
0: Hva er det viktigste å få til nå?
3: Det blir jo å fortsette å gjennomsøke ruinene og gi skadde nødvendig helsehjelp. Det er tusenvis av mennesker som har blitt skadet. Det er nesten 30 grader i hovedstaden Caracas i dag, og vi hører også at lukten av råttende lik har begynt å spre seg i de rammede områdene, så dette opprydningsarbeidet er jo veldig viktig å fortsette med. Det andre blir jo selvfølgelig å sørge for at innbyggerne har tilgang til vann, strøm, hjelpe sykehus og bistå de som har mistet hjemmene sine. Så utfordringene her er massive, og så kommer jo dette da på toppen av den økonomiske krisen som har preget Venezuela i årevis.
0: Ja, for Venezuela var jo veldig mye i nyhetsbildet i høst og i vinter. Først så vant opposisjonsfiguren Maria Corina Machado Nobels fredspris, så angrep USA-landet og bortførte presidenten. Hvordan påvirker jordskjelvet den politiske situasjonen?
3: I et halvt år nå så har Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez prøvd å holde sammen en skjør koalisjon og blidgjøre USAs og president Donald Trump. Rodriguez var Nicolas Maduros vicepresident og tok over etter at USA bortførte ham i januar. Hun tok da over et land der statsapparatet, offentlige tjenester ikke fungerer, som har slitt med skyhøy inflasjon, masse fraflytting og omfattende undertrykking i årevis. Venezuela regnes jo nå som det fattigste landet i Sør-Amerika. Siden hun tok over så har Rodriguez gjennomført en del reformer, blant annet økonomisk liberalisering, men fokuset har vært på å åpne landets oljeindustri for private investeringer, særlig fra USA, og det er USA som sitter på mye av oljeinntektene fra, fra denne sektoren. Så folk flest har jo da fortsatt å leve med fattigdom, manglende tjenester og dårlig infrastruktur.
0: Mm.
3: Og nå ser vi at håndteringen av skjelvet fra myndighetene siden har ført til mer kritikk av Rodriguez og myndighetene, I tillegg til den politiske motstanden hun allerede opplevde som følge av forholdet sitt til, til USA. Så dette er jo destabiliserende, og så gjenstår det å se hvordan Rodriguez reagerer nå. Vil hun prøve å undertrykke og slå ned på kritikken? Vil hun kanskje reagere, og kanskje dette kan bidra til ytterligere reformer, eller vil grepene som makten altså bli utfordret hvis misnøyen vokser?
0: Nå vil det til slutt, hvordan skal Venezuela komme seg på beina igjen?
3: Ja, så det var jo det lenge siden Venezuela var på beina.
0: Ja.
3: Nå det jo enda lengre fra å være det, men på kort sikt så det jo avhengig av internasjonal støtte og hjelp for å håndtere ødeleggelsene etter skjelvet. På lang sikt så kan man jo håpe at inntekter fra oljeindustrien kan hjelpe hvis pengene kommer fram til Venezuela og brukes på en måte som kommer befolkningen til gode.
0: Takk for at du var med og orienterte her i dagens. Det var utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Du kan også lese mer om dette jordskjelvet og ja, det som kommer i etterkant fra NRK.no. Der står det at det nesten 70 000 som fremdeles er savnet. Det står det akkurat nå, altså.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Anna Lille var det med Good Riddance som hun sang. Roskilde-festivalen, den åpnet dørene I helga som var, og over 130 000 mennesker nå samlet til fest hele uka på Nordeuropas største musikkfestival. Men I kulissene så skap en uheldig tabbe stor bekymring for helsa til de som har jobbet der. For den danske avisen Ekstrabladet avslørte nemlig at det funnet det som kan være asbeststøv på området etter at en gammel bod ble flyttet. Vår Norden-korrespondent Joakim Reikstad, hva det egentlig som har skjedd her på festivalområdet til Roskilde I ukene før åpningen?
1: Ja.

0: Dette virker jo som en litt merkelig historie, men man har altså da skulle flytte et gammelt skur, eller en sånn utebod, og det som har skjedd da at i denne boden, taket på denne boden, var laget i asbest, eller altså materiale med asbest, og så har ikke dette her blitt håndtert på riktig måte, fordi når man gjør det, så er kravene ganske like i Danmark som i Norge, at man må ha godkjennelse for å håndtere asbest, og man må også ha folk som eller har spesiell kunnskap om akkurat det til å gjøre det. Så det ble litt, skal vi si, en kjede av feil når dette skuret skulle flyttes på festivalområdet.
1: Mm. Og dette skjedde altså i ukene før festivalen åpnet. Hvem er det som har, altså mest har oppholdt seg i denne potensielt asbestforurensa stedet?
0: Ja, så vidt vi forstår, altså nå har jo dette skjedd før det kom mye publikum på plass. De kom jo i helgen som vi har lagt bak oss, og skal jo fortsette å være på Roskilde en uke til, så det er jo saftige saker for dem. Men slik jeg forstår det, og som Ekstrabladet i hvert fall skriver, så er det jo da frivillige som har vært de som har vært mest eksponert for asbesten. Det er jo også de frivillige som nå har fått e-post fra festivalledelsen, hvor det beskrives hva som har skjedd. Og det er jo spesielt de som har befunnet seg rundt det som heter oransje scene, som er den store hovedscenen, det oransje teltet som mange sikkert drar kjensel på og husker den ikoniske logoen er det jo også for de. Roskildefestivalen også, der har vi da sett at rester av dette taket skal ha vært liggende i nærheten av sceneområdet.
1: Mm. Vet du noen hvor lenge de kan ha jobbet i det her giftige støvet?
0: Nei, det er jo det som er litt av spørsmålet nå da, hvor alvorlig har dette her egentlig vært, og derfor blir jo nå arbeidstilsynet i Danmark koblet inn, nettopp for å finne ut mer av det. For det er klart, det å oppholde seg så lenge i områder som er forurenset med asbest, det kan være potensielt ganske helseskadelig, og ikke minst kreftfremkallende. Nå har jo dette vært utendørs, det er jo litt mindre fare forbundet med det enn hvis det for eksempel hadde vært inndørs dette her. Men dette blir man nok nødt til å gå gjennom ganske nøye, og sikkert også sørge for at de mannskapene eller frivillige som har vært i nærheten her blir ivaretatt og får oppfølging fra helsepersonell i Danmark der, eller i Roskilde, så det kan få en del alvorlige konsekvenser dette her.
1: Mm. Jeg leste flere kritikere de som har uttalt til Ekstrabladet at hele denne flyttingen av det asbestfylte røde huset høres, unnskyld meg, men pisse ulovlig ute. Hvordan forsvarer festivalledelsen mot kritikken som har kommet?
0: Ja, det er klart, dette her er, og det sier jo festivalledelsen også, dette er en feil som har blitt begått. Det kan man jo på mange måter aldri gardere seg 100% mot. Det er nok, uten at jeg har sagt det direkte, så er det nok noen som har tatt litt hardt i og tenkt at vi skal få flyttet dette skuret fort og greit, og så har man ikke tenkt på at materialene her kunne, og som det da viste seg inneholde asbest. Så det festivalledelsen har gjort, det at de har lagt seg paddeflate, og så har de sagt at de kobler inn arbeidstilsynet, de kobler inn Roskilde kommune, slik at de kan gjennomgå hva som har foregått, og sikkert også granske litt i hvor stor grad noen har vært utsatt for reell helserisiko her, men det virker ikke på meg for eksempel som om de har noen planer om å endre noen ting på programmet for den neste uken hvor Roskildefestivalen for alvor går i gang.
1: Ja, nettopp, for det er jo en utsolgt festival i år. Ingen konsekvenser altså for gjennomføringen av festivalen?
0: Nei, det virker ikke sånn. Det virker som alt har kommet til å gå som planlagt. Det er mange gjester på plass. Det ville selvfølgelig vært også et spørsmål, økonomisk spørsmål for festivalen å avlyse. Det tror jeg aldri var aktuelt her. Det man må selvfølgelig gjøre, og det vil de jo helt sikkert få, eller har kanskje fått også beskjed fra kommunen om, er jo å sikre dette området, sikre at det ikke ligger asbest i områder hvor det nå er publikum, slik at de i hvert fall de ikke blir utsatt for det, men det virker som de har kontroll, og at festivalen nok skal gå som planlagt i en ganske sommerhet Roskildeby.
1: Ja, takk Joakim Reigstad, Norden-konsulent her I NRK. Det et band som I sin tid spilte på Roskilde, det jo Raga Rockers. Da det jo en stund siden de stod på den gule scenen I 1999. Men om du, som meg, ikke fikk det med deg live den gang, så får du I hvert fall det nå. Dette Raga Rockers I dagens, dette NRK-PN. Og låta, selvfølgelig, Det søte livet.

0: Ja, det var Raga Rockers det med Det søte liv.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, du har kanskje allerede sett den, og hvis du har det, så har du bidratt til at filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film. Michael, som den heter, den vippet dermed 2023-filmen Oppenheimer av trona, etter å ha passert 977 millioner dollar på verdensbasis. Der det Variety som skriver. Så er spørsmålet, det filmvær i dag eller ikke? Dette værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen i dag. Det blir lavere temperatur enn i helga i Sør-Norge. Sørlandet og Østlandet har nu lagt tropedagene bak seg for denne gang, men det blir varmt også i dag, over 25 grader de varmeste stedene og lett skya oppholdsvær. Vind tar tak i dag fra sørvest, liten kuling på kysten og i fjellet, minkende i kveld. Også på Vestlandet ser man sola i dag, men skydekket skiftende ut dagen. Og det kan være noen lette regnbyger, helst i indre strøk. Sørvest bris, liten kuling ved Stad. I Trøndelag så fortsetter med regnbyger, lokalt også med torden, men så kan det komme gløtt av sol i ettermiddag. I Nordland så flytter den mest intense nedbøren seg nordover, så det blir litt lettere i sør i kveld. Og det her været fra Nordland kommer til Troms i ettermiddag og vil gi mye nedbør frem til i morgen. 30-50 millimeter på 12 timer i indre strøk. Men regnet når ikke Finnmark før i natt, så resten av dagen i Finnmark blir fin. Temperaturen blir på rundt 20 grader de varmeste stedene, østlig frisk bris på kysten. Og Spitsbergen til slutt, der blir det skiftende bris og for det skyet oppholdsvær i dag. Hvis du vil vite mer om vær akkurat der du er, vet du, da kan du selvfølgelig sjekke yr.no eller appen. Ja, appen da, som heter Yr. Du finner den der du finner dine apper. Kan anbefales. Hilsen Yr avhengig. Stein Tollef Bjella og Mark Ribbett er dette med sin Sundreberge. I dagen så skal vi snakke om Hormuzstredet etterpå.

0: Sundre Berge, både Stein Tollef Bjella og Mark Ribbett framførte her i dagens Dette er NRK P1. Og du, krigen mellom USA og Israel og Iran har satt en propp i flyten av verdens olje og gass. Bare for å minne oss selv på viktigheten av Hormuzstredet i Persiabukta, innenfor dette området så produseres altså omtrent 20% av verdens olje og gass. Iran har under krigen vist at de effektivt kan blokkere skipstrafikken gjennom stredet ved å true med angrep, og også gjennomføre dem. Og det her har jo da sendt oljeprisene i taket. Og utenrikskommentator Gro Holm, nå ser det ut til å være noe bevegelse her. Det har vært et møte.
1: Ja, det har vært et møte mellom Iran og Oman. Oman ligger jo da på den sørvestlige siden av Hormuzstredet, Iran på den nordøstlige, kan du si. Og de skal i fremtiden, så skal de sammen administrere Hormuzstredet, står det i denne avtalen som Iran og USA, eller memorandumet som de inngikk 17. juni. Men dette møtet mellom Iran og Oman, det er altså et første teknisk møte, og det er på ingen måte kommet fram til noen løsning eller noe sånt på noen uenigheter. Tvert imot så har det jo da fra forrige torsdag vært trefninger. Iran har skutt mot skip i Hormuzstredet, tror man, og også mot naboland, og USA har svart med angrep i Iran.
0: Ja, så det blir ikke fritt frem å seile gjennom her fremover.
1: Nei, det er jo litt sånn, det er jo litt et åpent spørsmål, fordi det man USA og Iran ble enige om, det var at nå skulle Iran administrere trafikken gjennom Hormuzstredet i de 60 dagene hvor man forhandler om en mer grundig avtale, kan du se, så skal da Iran administrere det. Og så ble Iran forbanna fordi skip begynte å seile nærmere Oman i det omanske territorialfarvannet. Og det vil ikke de ha noe av, for da mister de kontroll over skipstrafikken, og det skal da være derfor de har da brukt droner og ballistiske missiler mot et kargoskip som gikk forrige torsdag gjennom Hormuzstredet, og senere på lørdag mot et oljetankskip. Og dette har jo da fått USA til å svare igjen med å angripe iranske mål i Hormuzstredet. Så da har du hatt det gående, men så blir de da enige nå i går om at de skal slutte å skyte på hverandre, og skal prøve å finne tekniske løsninger, som det heter. Og meningen var at de skulle møtes i morgen i Qatar, men der er det også ulike meldinger. Trump skriver på sosiale medier nå i dag at ja, de skal møtes i morgen, og Iran sier at nei da, det er ikke tilfelle. Viseutenriksministeren sier at det er bare tull. Så vi får se hva som skjer denne uka. Her er det med å gjøre å følge med, og det er jo en maktkamp som pågår om hvem som skal bestemme veien videre i Hormuzstredet og Persiabukta.
0: Mm. Og som følge av alt det her, børsene og oljeprisene, de har jo beveget seg som en jojo i det siste, etter angrep og etter uttalelser fra partene, og det skjer fortsatt mye i Midtøsten. Hva er egentlig siste nytt nå om situasjonen i Midtøsten?
1: Ja, nei, det, kanskje noe av det viktigste er at Israel nekter å bøye seg for det Iran og USA har avtalt, nemlig at det skal stilne også, man skal slutte å angripe hverandre i Libanon. Israel insisterer på at de skal både holde sine styrker på plass i Libanon, og at de vil knuse Hezbollah. Ja. Og sånn at der er det stadig nye angrep, og det i seg selv kan være nok, holdt jeg på å si, til at det den midlertidige, ja, du kan si våpenhvilen da, som USA og Iran har inngått, at den faktisk ikke holder, fordi USA ikke har kontroll på Israel i Libanon. Det er komplisert dette her, men israelerne nekter å føye seg egentlig nå for det Trump sier.
0: Kan vi håpe at dette betyr at krigen går mot slutten?
1: Nei, det
0: blir for enkelt kanskje.
1: Ja, det er kanskje litt for enkelt, det tror jeg ikke, og jeg tror at det beste man kan håpe på er at forhandlingene mellom USA og Iran om en mer varig avtale fortsetter. De har jo nå gitt seg selv 60 dager da, fra 17. juni, og det er å få til en endelig liksom, stor avtale om iransk uranproduksjon, om Hormuzstredet og så videre på 60 dager. Det høres veldig optimistisk ut, men de står fritt til å forlenge den avtalen så lenge de vil. Og det er det beste man kan håpe på, at det blir en at det blir en varig fred denne sommeren, ja da krysser taket hvis det går.
0: Ok, jeg må si at det komplisert år helt etter det utenrikskommentator Gro Holm, takk for at du var med oss her I dagens orientert om situasjonen I Midtøsten. Dette kanskje lenge siden du har hørt. Dette Flavor to the Bone faktisk. Think It Over heter den. Du får den I dagens. Og så skal vi snakke litt om fotball.

0: Det var altså flavor to the bone, det. Think it over, du fikk den I dagens her I NRK P1. Og du, Europa har jo lenge vært regjerende når det kommer til fotball. Men, vil mange si, men nå sig et annet kontinent frem I lyset. Afrika har nemlig gang på gang så langt I dette verdensmesterskapet vist at de har mye å komme. Sånn som her da Algerie tok ledelsen I kampen mot Schweiz, dette natt til søndag, 93 minutter inn I kampen.
1: Okay, se her da! Riyad Mahrez sender Østerrike ut av VM! Algerie tar hevn for 1982! Østerrike kan bare riste på hugget!
0: Ja, Østerrike klarte å utligne helt på tampen, må si det da, og begge lagene med det videre til 16-delsfinalen. Likevel, så det generelt sett Afrika som den store vinneren. Det mener I hvert fall du, fotballskribent her I NRK, Tore Haugstad. Hvorfor det?
2: Nei, jeg vil nesten si at de var en av de store vinnerne nesten før en ball ble sparket, og det I stor grad fordi Afrika har fått så mange land med I dette VM-et. De har jo tradisjonelt sett fått veldig få plasser I VM, I hvert fall basert på hvor mange lag som med. Hvis vi går tilbake I Qatar I 2022, så hadde Afrika 5 lag med I VM, blant 32, og det da fordelt på 54 lag på kontinentet, så kvaliken I Afrika har vært et nåløye, veldig, veldig tøff. Og så da FIFA utvidet VM I år til 46 lag, så fikk Afrika da 9 plasser pluss en plass I playoffen som Kongo vant mot Jamaica og det betyr da at Afrika får med dobbelt så mange lag I VM og det bare det veldig, veldig stort betyr veldig mye for afrikansk fotball mange flere lag får være med det flere lag som Kongo Kapp Verde som liksom får skrive litt historier og får inspirert folk hjemme og yngre generasjoner og så var jo da spørsmålet selvfølgelig det samme som mange har hatt før VM da hvor gode egentlig disse lagene? Ja. Får vi bare med oss masse skrot som kommer til å tape 7-0 og ryker rett hjem? Og jeg tror det var det mange frykter. Og så hadde Afrika vist at de aller fleste lagene faktisk ganske gode. 9 av 10 da videre. Vi har sett Kapp Verde ta poeng mot Spania og Uruguay. Vi har sett Kongo spille ugjort mot Portugal. Vi har sett Ghana holde England til 0-0. Marokko spilte jevnt mot Brasil og dominerte til 10 av den kampen, så jeg tror det har vært veldig positivt allerede nå for Afrika å bare se at det finnes så mye kvalitet på kontinentet, og at ja, land som Kongo da, og Kapp Verde kan gå hjem med, som helter nesten uansett hva som skjer videre nå.
0: Mm. Du nevner jo Kapp Verde spesielt I en kommentar på NRK.no og sier at de har gjort grep for å styrke laget sitt. Hva det som gjør at de, og kanskje de andre lagene da, har gjort det så bra nå?
2: Ja, så det jo, fotballen blir jo mer og mer global og internasjonal, og spillere flytter på tvers av landegrenser og kontinenter, og vi ser nå, egentlig både I Afrika, men overalt på alle kontinenter, at mange av spillere som representerer sine land født utenfor landegrensene til det landet, og det handler jo om for eksempel Hakimi da, høyrebacken til Marokko, som en av verdens beste, som har foreldre fra Marokko som flyttet til Spania, og så vokser han opp der, og utvikler seg I akademiet til Real Madrid, som en av de aller beste. Og så I stedet for å spille for Spania, så vender han da tilbake til Marokko og spiller for A-landslaget der. Og det da mulig så lenge du under 21 år og ikke har mer enn 3 A-lagskamper allerede for det gamle landet. Og det var en regel som FIFA endret på for omtrent 5 år siden, og det har gjort da at veldig mange land, spesielt da i Asia og Afrika, øyner sjansen til å rekruttere tilbake mange spillere som har røtter da, i de landene, men som kanskje vokst opp og født i europeiske land, hvor de har dyre, flotte akademier og så videre. Så, ja, Marokko har for eksempel 19 av sine 26 spillere, eller født fra utenfor Marokko. Mm. Men vi må presentere at dette gjelder alle land. Curaçao har jo 25 av 26, jeg tror de født I Nederland. Og til og med lag som Frankrike og England har noen spillere som født utenfra, og Norge har vel også Haaland og Alsgaard, om ikke tar helt feil, så Dette gjelder de aller, aller fleste landene, men det Afrika der som kanskje har fått mest ut av det til nå. Mm.
0: Tor, jeg må spørre deg til slutt. Norge møter Elfenbenskysten I morgendagens 16-delsfinale I Texas. Hvor tøff blir den kampen?
2: Han blir tøff. Elfenbenskysten en av de sterkeste I Afrika. De slapp ikke inn mål i kvalikken, og de slo Frankrike I privatlandskamp rett før VM. Tok nesten et poeng mot Tyskland I gruppa, så jeg ser for meg en veldig tøff og jevn kamp, men jeg vil likevel si at Norge favoritter.
0: Vi krysser fingrene for Norge I morgen, jeg sier takk til deg for at du var med oss, Tore Haugstad. Det ligger altså en kronikk ute på NRK.no fra han. Senere I dag så avgjøres det hvem Norge eller Elfenbenskysten møter I en åttendelsfinale. Det nemlig vinneren av kampen Brasil-Japan. Den sendes på TV 2 klokka 7 eller 19 om du vil I kveld. Du, jeg må nesten ta med at minst 5 mennesker har mistet livet I en skyting I byen Stadt I Nord-Tyskland, det melder tysk politi. Motivet bak denne hendelsen foreløpig ukjent, det skriver Reuters. Mer om dette I nyhetene om bare noen minutter. Frem til nevnte nyheter får du Bo Kaspers orkester her I NRK P1. Dette I samme bil.

0: Det var Bo Kaspers orkester med sin I samme bil. Og det var det for dagens dagens, så her I NRK P1, de som står bak det vi har fått høre om den siste timen, det var Jon Arne Hoff Johansen, Wenche Glørstad, Johanne Brevik, Kari Stenhjem, og så var det han Ola Jørgen Nordvik som var vaktsjef og produsent. Jeg heter Elin Ondal Herseth, og husk at du kan stjernemerke oss I denne NRK radioappen. Da får du beskjed når ny episode av det vi har presentert ute, og klar for lytting hvis du gikk glipp av det. Men du... Nu klokka to, og nyhetene de startet I Tyskland, Terje Tobias Tønne.
1: Hvor minst fem personer drept I skyting. Det melder tysk politi. Skytingen skjedde I byen Stade I Nord-Tyskland. Motivet bak hendelsen foreløpig ukjent, skriver Reuters. Stade ligger en liten time utenfor storbyen Hamburg. Det flere nødetater på stedet. Politiet opplyser at den mistenkte gjerningsmannen pågrepet. Et etterskjelv med styrke på 4,6 rystet I dag det jordskjelvrammede området I Venezuela. Samtidig har folk I Venezuela ikke gitt opp håpet om å finne flere I live I ruinene, mer enn fire døgn etter skjelvene, forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
2: Og folk fortsetter altså å grave etter overlevende med bare hender, spader, enkle redskaper. Rednings- og letearbeidet vil fortsette. Flere land, blant annet Meksiko, USA, Spania og Brasil, har sendt team og utstyr for å hjelpe. Men som vi hørte, så minker jo sjansen for å finne overlevende. Og I takt med det så øker folks frustrasjon. Myndighetene får kritikk. For svært mangelfull håndtering. Og så det jo interessant å merke seg at det offisielle dødstallet på rundt 1500 har vært stabilt gjennom helgen, mens til tusenvis av mennesker samtidig meldt savnet av familiene sine.
1: Regjeringen I Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barna unna plattformene. Som første land I verden innførte Australia 16 års aldersgrense på sosiale medier, forteller reporter Nora Kvernmo Rindal.
3: Mer enn 5 millioner kontoer I sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert I Australia, som følge av loven som ble vedtatt desember I fjor. Regjeringen trekker frem plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett I underkant av 680 millioner norske kroner.
1: Politiet I Flekkefjord og Kvinesdal etterforsker drukningsulykka I helga, der en 19 år gamle mann døde etter å ha badet ved jettegrytene ved Netland. Politiet mener det så langt ser ut som en tragisk ulykke, men det ble gjennomført undersøkelser for å få et fullstendig bilde av hendelsesforløpet. 19-åringen kommer til å bli obdusert. Så tar vi med at færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra SSB. Størst frafall det blant gutta I yrkesfaglig utdanning, der fullfører under halvparten. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Bare fordi det sommer, synes jeg skal snu litt på det der siste der. Det jo omtrent halvparten som fullfører også, da.
5: Ja, ikke sant? Se det positive, ja. Siden det sånn halvfullt, halvtomt variant.
4: Det jo tross alt sommer, og nå det ferie for dem, heldigvis.
5: Heldigvis. Ja. Så du gjør noe, da, for å kanskje få enda flere til å fullføre akkurat på I yrkesfag.
4: Så jeg må jobbe litt der, men ta ferie først.
5: Ja, lang ferie.
4: Ja. Nå det bare så stille på veiene. Jeg vet ikke om det gjelder også på bilveiene. Det gjelder I hvert fall gående og buss, men si fra hvis det motsatt.

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime, Else Karina Archer og Kristina Eklund i NRK Storoslo. Nå har Andreas reist på hytta. Han sendte bilde I stad med utsikten og en kaffekopp på terrassebordet og sa, det ikke så gærent her.
1: Nei. Hvordan synes du selv det så ut?
0: Det så ikke så gærent ut.
1: det var noe sånn blinkende sjø I bakgrunnen.
0: Ja, det så veldig, veldig bra ut. Og han ikke alene om å være på hytta, men det ganske mange som har kommet seg I et eller annet sted. Mange har blitt igjen I Oslo også. Jeg foretrekker det på sommeren. Synes jo det så magisk I Oslo på sommeren.
1: Ja, I hvert fall når vi har det været som vi har nå, så det jo, hadde det bøtta ned, så hadde det kanskje ikke vært fullt så magisk. Eller?
0: Nei, men da hadde det ikke vært så magisk på hytta heller.
1: Nei, det kan du si. Men ja, hva skal jeg kontre med på hytta? Ja, da har du jo fortsatt fri, da, så du kan sitte og lese en bok og bare la verden... Suse. Gå sin gang, liksom. Ja. La humla suse.
0: Men det mange, virker som det mange som har ferie nå, I hvert fall så virker det sånn på veiene, men hvordan ser det ut, du som har oversikten over aktiviteten på bilveiene?
1: Du vet, det veldig, veldig rolig. Jeg ser at på ringveien fra Ulven og sørover da mot Bryn, så det ganske tett trafikk nå, men kan vel ikke Det står ikke stille. Det ser ikke ut som det står stille. Men meld oss gjerne I appen, altså for all del. Send oss en melding hvis det er noe I trafikken som vi ikke vet om. Hvis det for eksempel står der, at det bare ser ut som det en helt normal kø som ruller og går, og så det faktisk står det stille. Så må du melde frem.
0: Det var mye kø I Oslo på lørdag. Da var jeg også på Pride-toget. Det så fint hver gang. Så tenker jeg hver gang, denne gangen skal jeg ikke begynne å grine, så begynner jeg å grine hver gang.
1: Ja, du gjorde det.
0: Ja, tårene triller, jeg vet ikke, det bare så fantastisk med alle som går og danser og synger og så mye glede.
1: Ja, det mye glede, men så du var en av de 90.000 da som var nede I byen?
0: Ja, det var da jeg kom litt sent og tenkte, nå får jeg jo ikke sett noen ting, for det jo helt umulig å komme fram. Men det gikk jo 2 minutter, så var det noen som hadde gått, og så plutselig så sto vi foran.
1: Sto du helt nær. Ja, og hva var det første som fikk fram tårene igjen?
0: Vet du hva, det er jo folk som danser og synger og virkelig gjør noe ut av det, som jeg synes veldig, veldig fint.
1: Ja, ødelikt liksom, de har laget et opplegg for ja, å underholde.
0: De shower, noen som går ut I høla sko, og jeg tenker, det ser tungt ut å gå med de skoene der. Og så var det forsvaret kom, og så stod det som, vi forsvarer kjærligheten. Åh. Det var også veldig, veldig fint.
1: Åh, ja, det kjente jeg. Den tror jeg også hadde blitt litt rørt av.
0: Ja. Nei, det er bare så gøy. Jeg vet ikke. Noen så tittet jeg litt rundt, og det bare jeg som griner. Jeg møtte en kompis etterpå som sa, jeg griner, ja. Jeg griner hvert år, så vi er flere som gjør det.
1: Så vil du grine, så det bare å sette av datoen for neste år.
0: Det så rørende. Og konsertet etterpå, kjempe, kjempefint. Jeg tror det mange som har koset seg I Oslo helgen, altså.
1: Ja, det har I hvert fall vært gode muligheter for det.
0: Ja, det har vært gode muligheter, og det mange som har vært å bade også. Det har vært fullt opp på alle strendene rundt omkring, har jeg sett, og vann og sånn. Du har badet?
1: Ja, jeg badet. Jeg har funnet ut at egentlig skogen et bra sted å være når det sånn veldig varmt, for det litt svalt. Så ja, jeg badet I skauen, rett og slett.
0: Ja, deilig.
1: Det var helt nydelig.
0: Var det årets første?
1: I sånn kjern, eller sånn, ja, I ferskvann, ja. Men ikke, jeg har badet før, ja, det har jeg.
0: Ja, det skulle bare mangle.
1: Ja,
0: det var ikke jeg bare sånn, det var ikke rart for meg å spørre. Kristian skriver her på nå, jeg synes det helt magisk, fantastisk og superdupert herlig å sitte på hjemmekontor. Jeg I hvert fall noen minutter til. Enda et par uker til dette feriegreiene.
1: Ja, det bra innstilling å ha da.
0: Veldig bra. Koser seg uansett. Vi jobber jo, det fint det.
1: Ja, går helt greit.

0: kløver var det bit av meg.
1: Mellom Dal og Eidsvoll så det nå stengt for togtrafikk, skriver vi på sine nettsider. Du må regne med forsinkelser, og noen tog kan bli innstilt. Og det her da på grunn av en brann ved sporet, som man nå jobber med rette feilen.
2: Ja, men den slokka, ikke det da?
1: Det kan hende at den men det i hvert fall stengt der fortsatt mellom Dal og Eidsvoll, og det blir forsinkelser.
2: Vi hadde konkurranse på gang, vi hadde to konkurranse på gang på fredag, som vi nå skal finne ut av hvem som har vunnet. Det første var at vi spurte hvor varmt tror du det blir på Blindern målestasjon på fredag, i løpet av fredagen. Det ble mye varmere i helgen, så det var jo dumt ikke vi hadde med det, men vi sa det på fredag, og folk har gjettet, og det ble 24,2 grader var maksimumstemperaturen på fredag, og den som nærmest, det Arne Ingar. Han skriver, maksen blir 24,2 grader.
1: Ja, nærmest, han var jo helt på merke.
2: helt på decimal der. Det veldig, veldig bra, Arne Ingar. Ah, det et eller annet med Arne Ingar å være. Han kan, ja. Han kan alltid være. Han vet alltid hva som skjer.
1: Ja, har vi med en gammel meteorolog å gjøre, eller?
2: Det kan hende. Vi sender i hvert fall premieposten til Arne Ingar. Vi spurte også, hva blir målforskjellen mellom Norge og Frankrike på fredag? Og det ble jo...
3: Solbakken tok da vi også ender med å tape 1-4 mot Frankrike.
2: 1-4 var det riktige svaret. Det var det ingen som tippet, faktisk. Kokkøyvind kom nærmest. Han skriver, jeg tror stillingen blir 3-1, og Frankrike vinner. Så skriver han, eller tror og tror jeg gjetter.
1: Ja, og det gjaldt jo veldig lenge, for det var jo på hengende håret der. Det siste målet kom jo sånn clean opp til at fløyta gikk, og av klampen avsluttet. Så Kokkøyvind var sånn, nå kunne han vært, han kunne vært helt på merke, men nei da, det gjelder ikke før det blåst.
2: Nei, men uansett, nærmest i vår konkurranse, så vi sender premien også til Kokkøyvind. Gratulerer begge to! Kami!

0: Det var Hønsi og Aura. Vi snakket... Nå har jeg noe gærent med PC-en min. Det sånn sommerting, eller?
1: Kanskje, jeg vet ikke. Det virker som den har låst seg på en måte.
0: Ja, da kommer jo ikke jeg inn på å få sett meldinger eller noen ting.
1: Nei, men hvis du går... Jo, kan du ikke bare gå ut av akkurat det bildet?
0: Det det som ikke går, skjønner
1: du. Du får det ikke til?
0: Nei. Jeg får ringe noen, den grei. Vi får, jeg vet at Kokkøyvind lurte på dette med, for det husker jeg fra I sted, han lurte på dette med det, toget mellom Dal og Eidsvoll.
1: Ja, og nå har jeg ringt Vy, som også måtte ta et par telefoner før de kunne forklare nærmere om hva som skjer mellom Dal og Eidsvoll. Og ja, for jeg spurte om liksom, kjører de ikke persontog der, eller hvordan det? Så vi skal få svar på det, vi skal få det oppklart. De må bare få områ seg litt og snakket sammen, så vi får vite hvilket tog det som innstilt der.
0: Jeg vet også at det var en melding, men jeg husker ikke hvem som spurte. Det som lurte på hvordan det gikk med den ro-videoen på NRK på fredag. For da kunne du huske, så du den? Du kunne...
1: Nei, det var ikke her den dere gjorde her I studio bare.
0: Nei, det var en sånn video du kunne trykke, og hver gang du trykket så ble det økte det med et nummer, altså et tall.
1: Ja, du var liksom med på ro, jeg melder meg på,
0: ja, skjønner. Ja, et tak for Norge, og vi var oppe I nesten 500 000 før klokka var 5 på fredag. Så en som spurte da hvor mange ble det. Det var det jeg drev og prøvde å finne ut av, men så konka PC-en, så jeg vet ikke.
1: Nei, ikke sant? Sånn er det. Og så kan vi også ta med Hans da, som skriver apropos det der med å tippe resultatet I fotballkampen. Ikke for å skryte, jeg tippet selv for 1-4 tap. Og at Strand Larsen ville brenne straffen.
0: Ja.
1: Hvordan skal vi få verifisert det, Hans? Hvordan? Har du noen vittne på det? Sa du det til noen rundt deg, for eksempel?
0: Ja, jeg tror ikke det hjelper. Nei. Det var eneste mulighet til å være med konkurransen var å sende inn på fredag.
1: Absolutt, men altså, hvis han hadde snakket med vennen sin, og noen kunne bekrefte at ja, det faktisk sant, han sa det, Hans. Han tippet 1-4 tap, og Sand Larsen ville brenne seg for. Da det utrofall. Da burde du begynne å tippe, da.
0: Da burde du begynne å tippe, men for sent å være med I vår konkurranse, dessverre.
1: Ja, det så hard vi.
0: Men nå har vi en ny konkurranse, den veldig, veldig vanskelig. Jeg veldig imponert hvis noen klarer den her. Fordi jeg var et sted på søndag. Det var, nå ringer telefonen nå. Den tror jeg det handler om Dal Eidsvoll. Nå føler jeg vi skikkelig sommermodus her. Jo, jeg var et sted på søndag. Det ligger I Akershus, altså I Storoslo. Det ganske, jeg skal ikke si så veldig mange ting for jeg skal se om noen klarer det på det aller vanskeligste det var en lyd på det stedet du betaler penger for å komme inn det var en lyd på det stedet hvis du vet hvor den lyden her kommer fra ja, da jeg så imponert du sender svaret ditt I appen NRK Radio ok, her lyden

0: Det er jo så vanskelig. Du skal jo omtrent om å ha vært der og stått akkurat der hvor jeg sto omtrent.
1: Ja, det var ikke så veldig mye man kan liksom resonere seg fram til bare på høyde den lyden. Nei. Du må på en måte ha vært der,
0: ja. Ja, men den gjentagende da. Den går og går den lyden, så det var ikke sånn tilfeldig vi sto den fyr og plystret.
1: Nei, det ville vært det ville vært for vanskelig.
0: Ok, hvis noen klarer dette her, da jeg så imponert.
1: Men... Og hva det når det ikke en fyr som bare står der plutselig og plystrer litt og så går videre? Hva det da, kan man jo tenke? Hva kan det da være? Ja. Hva for et sted kan det være?
0: Ja, du kan få litt flere hint etter hvert, men hvis noen klarer det med en gang, så er det ikke noen flere hint da.

0: Det finnes bare vi, var det nummer fire, og nå har du snakket med vi.
1: Ja, jeg har det, og det her gjelder jo da strekningen mellom Eidsvoll og Dal I togtrafikken, fordi at der det jo trøbbel denne ettermiddagen, og så var det Øyvind da, som spurte, det mulig å få en oppklaring på denne feil mellom Dal og Eidsvoll? Hvilke tog det som innstilt? Det går ikke persontog på disse skinnene. Nei, det gjør det ikke. Det stemmer, men det som greia at vi da bruker strekningen for å flytte på tog. Så de togene som starter I Dal, for at de skal komme seg dit, så må de flyttes opp til Dal på den strekningen, og da blir det altså forsinkelser for de som da skal reise med tog fra Dal, og det kan komme innstillinger. Det var forklaringen jeg fikk.
0: Det var forklaringen, da skjønner vi det. Benjamin har vært inne og fikset PC-en min, heldigvis, nå I orden igjen. Vi lurte på hvor mange rotak det ble, det vil si det var en som lurte på hvor mange rotak det ble på den NRK-greia på fredag, eller I løpet av helgen da. Det var Svein Inge som skrev det. Hvor mange rotak ble det registrert I NRK på fredag, skrev han. Synnøve skriver, det ble over 1 million rotak I løpet av kvelden på fredag. Så vi nådde 1 million, bare litt for sent, for vi prøvde jo å nå 1 million I løpet av sendingen vår på fredag.
1: Mm.
0: Det gikk ikke.
1: Det gikk ikke, men 1 million altså.
0: Ja, ja.
1: Det mye.
0: Jeg sto for en tiendel av det mellom, ja. Det var veldig gøy, synes jeg.

0: 50 Cent in the club. Vi skal ha nyheter. Vi starter med Ring 1, for Oslo MDG vil ikke ha privatbiler på Ring 1, Kaspara.
1: Ja, partiet har nå kommet med et eget forslag i bystyret, og de vil at Oslo skal ta grep for å hindre at privatbilene får kjøre deg når tunnelen ferdig neste år. Og kun nødetater og kollektivtransport vil MDG ha på veien. Og partiet mener også at Oslo kommune bør legge press på staten for å få dette til, sier partiets gruppeleder Sirin Stav.
2: Det har gått helt fint. Man fryktet at dette skulle bli kaos, og det brukte ord som Armageddon. Det har ikke skjedd, det har gått veldig bra. Hvis vi åpner ringen for privatbilismen, så inviterer vi altså 17 000 biler tilbake rett inn i Oslo sentrum, Oslos gater. Nå får vi ikke gjort noe med at denne veien er senket, og man brukte 3,6 milliarder kroner og kastet bort på det. Men da bør vi i hvert fall sørge for at bruken blir fornuftig.
1: Og det sa MDG Sirin Stav. Seks prosjekter i Nittedal kommune får til sammen over 2 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen. Mest går til Nittedal Elveforum, som skal rense elver for plast, skriver Varingen. De har fått 1,4 millioner kroner til prosjektet der de bruker automatiske plastoppsamlere. Fotball i sentrum, som viser VM-kamper i Spikersuppa i Oslo, gjør nå endringer. Hundrevis sto flere timer i kø for å komme inn før kampen mellom Norge og Frankrike, men det var ikke plass til alle. Og før Norgeskampen mot Elfenbenskysten i morgen så skal informasjonsflyten bli bedre, det sier presseansvarlig Espen Skogen.
3: Så det vi fikk høre var jo at det var en del som sto i den køen på fredag som ikke hadde fått med seg at vi hadde stengt innslippet. Så det kommer også til å styrke nå, sånn at folk ikke står fire timer i kø og så oppdager at ikke de kommer til å komme inn.
1: Og Espen Skogen sier at de også har satt inn flere vektere og satt opp andre gjerder for å få bedre flyt.
0: Ja, det god tid for vektere for tiden, i hvert fall mye å gjøre.
4: Ja, det er mye å gjøre. Det er godt at de må sette inn, for det er kjedelig å stå lenge i kø, og så bare, nei, her har vi stoppet for lengst, liksom. Ja, du kommer ikke inn.
0: Visste du ikke det? Hæ? Vi sa vel sånn nesten ifra, i hvert fall. Kaspara Stolse er det som har nyhetene i ettermiddag.

0: Take away, Johnny. Synger Annie. The streets where I belong. Arne Ingar var jo den som kom nærmest I gjetting av temperatur på fredag. Det var 24,2 grader som han tippet. Så sa vi, eller du spurte, har vi med meteorolog å gjøre? Han skriver nå, hei, det ble boring etter olje og gass for meg som yrke. Men hadde sommerjobb på Meteorologisk institutt under studiene. Der var det å legge inn observasjoner fra hele Norge på hullkort. De hadde siste hullkortmaskinen I bruk I Norge. De fikk inn en måling fra brannstasjonen I Asker på 42 grader. Da gikk alarmen, men de hadde målt for nær en brannøvelse.
1: Den lei. Men så fint, da vet vi det. Altså, det startet et sted der her for Arne Ingar.
0: Ja, enorm, altså værinteressen.
1: Ja.
0: Nå det mange som sier at, å nei, nå forsvinner varmen, og nå blir det regn, og nå blir det kaldt, og hvordan blir det egentlig? Nå skal jeg høre med meteorologen om få minutter for å finne ut hva det som skal skje med vær. Og når.
1: Du, og det skjer noe I trafikken også, det må vi ta med. Det på E6 ved kryss 47 Grankrysset og 46 Bergekrysset. Der Høyrefelt stengt I retning mot Oslo. Det fordi det en lastebil med stans der. I stood you up on Valentine's.

0: Det var Toby Gad og Angelina Jordan, Bad Valentine. Det jo fortsatt varmt, men det endringer på gang, Bent Wahl.
1: Ja, det det, og faktisk de skyene som lå her I formiddag, det var det vi meteorologene kaller en kaldfront, som nå har passert østover. Den har kjøligere luft bak seg, så egentlig vi inne I kjøligere luftmasser nå, men det jo godt og varmt. Det allerede 26 grader på Blindern, men det skyldes at det nå blitt mye sol utover ettermiddagen, da steg temperaturene fort fra noen av 20. Og så har vi litt vestavind som kommer over fjellet, litt sånn fønvind-effekt, så selv om jeg inne I litt kjøligere luftmasser, så det fortsatt godt og varmt, og rundt 25 grader, og kanskje blir det enda en grad eller to varmere utover ettermiddagen.
0: Ja, men når det endringene, de store endringene skjer da?
1: Ja, endringen for så vidt begynt, da, men den ikke så merkbar på temperaturene, og morgendagen blir også varm, omtrent som I dag. Litt grann mer skyer I morgen, litt mer av disse høye, tynne skyene. Onsdag kommer det inn regnbyger, men det fortsatt denne varme lufta, men da det liksom byger med torden. Og så det nok på torsdagen at vi merker det I våre områder, hvor vi får inn en nedbørfront, det blir mer skyer, og vi skal vel klare så vidt 20 grader, men ikke noe særlig mer enn det, tror jeg. Så får vi da noen litt kjøligere dager, norsk sommer rundt 20 grader, men det håp, det ser ut som det skal stige litt ut I neste uke igjen, så litt kjøligere, litt mer ustabilt til slutten av uka, og så får håpe vi at det stiger litt igjen neste uke.
0: Ja, jeg synes det var veldig varmt både I natt og natta før, men det har ikke vært tropevarme, eller nei, hva heter det for noe?
1: Tropenatt.
0: Tropenatt heter det.
1: Ja, nei, jeg tror ikke det. I Oslo så var det vel nede I 18 på det laveste, så det et par grader unna, og det kanskje like greit egentlig. Vi trenger kanskje ikke disse tropenettene, for det gjør det enda varmere gjerne på dagen, men man har jo ikke vært så langt unna, men nå blir det nok, kommer til å ligge rundt en 17-18 på nattestid også de neste dagene, og så det nok først slutten av uka at vi begynner å nærme oss sånn 15 og kanskje litt under, så for de som har hatt litt dårlig nattesøvn, så det I hvert fall litt bedring I slutten av uka.
0: Ja, men da blir det litt for alle de regnbygene du snakket om. Det nok til at det blir... Det så veldig tørt nå.
1: Ja, nei, vi har forlenget skogbrannvarsel til onsdag. Jeg tror ikke de bygene som kommer på onsdag nok, for det jo ikke alle som får... Kommer det en nedbørfront på torsdag, den det nok flere som merker, men det ikke veldig mange millimeterne som kommer I den heller, så ser det tørt ut igjen både fredag og lørdag, så selv om det demper seg noe forbigående onsdag og torsdag, så tror jeg man skal fortsatt være veldig forsiktig fremover, for det nok ikke så, det ikke nok nedbør. Vi sier gjerne at vi skal ha en 15-20 millimeter rotbløyte for å dempe skogbrandfaren ordentlig, og vi snakker kanskje om totalt en 5 millimeter på disse dagene.
0: Ja, langt unna. Takk skal du ha, Bente.
1: Bare hyggelig.

0: Og Gary Moore, Still Got the Blues, Thomas skriver I appen NRK Radio. 5 millimeter regn I vente, og vi går rett I the blues med Gary Moore. ja. Han skriver også, husk, there will be sunshine after rain. Mm. Det var ikke for å undersøke at regnet skal komme, altså.
1: Nei, selv om jeg så du gravde dypt I arkivet for å finne noe som kunne passe, Kristina.
2: Neida.
1: Du, det en god melding nå fra trafikken. Det var ikke så lenge det varte, men altså, det har jo vært da, en lastebil I høyrefelt I retning mot Oslo på E6 innover mellom Grankrysset og Bergekrysset, men der det åpen for trafikk nå.
0: Det bra.
1: Det går så bra.
0: Bra jobba. Går aldri alene fra, han skriver, her kom litt info fra Pride på lørdag. Selv om dere oppfordrer folk som så en fyr med hvit stolt I t-skjorte og Pride-sokker med hjerter ta kontakt, så var det nok en del flere enn meg som gikk med det, for det var kun et par jeg kjente som hadde hørt det. Men jeg regner med de hadde hilst uansett. ja, det ikke så lett. Finn han I hvit t-skjorte på I Pride, det sikkert kjempelett. Det var godt for noen da, som hadde hørt det. Som kjente ja. Han fra før, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Vi har konkurranse. Hvor det jeg har vært hen? Dette altså lyden fra et sted I Storoslo. Og det faktisk noen som har klart det. Jeg veldig, veldig imponert.
1: Ja, jeg helt sjokkert. Det altså sånn, vi jo bare hører den lille lyden din.
0: Ja. Vi tar den en gang til, og så trekker vi en vinner etter neste sang. Hvor dette her fra?

0: han er altså, som jeg sa, inn i et mørkt rom. Det er, går i loop, denne plystringen. Så det er ikke sånn tilfeldigvis det var den fyr som stod og plystret. Og det koster penger å komme inn. Og det er i Akershus. Så nå har du noen få minutter på deg til å prøve å kaste deg på konkurransen. Bare send i appen NRK Radio.
1: Kan vi si noen som har gjettet noe som ikke stemmer?
0: Nei, da blir det vanskeligere for... Nei, da blir det lettere for de andre.
1: Ja, nei, ok. Da venter vi med det.

0: Hedda var det, just by looking. Det en lyd som finns I Oslo, nei, I Akershus. Et sted går I loop, og jeg spurte jo, hvor det jeg vært hen? Det flere som har gjettet på lyddusjen på Gardermoen. Det flere som har gjettet på Oscar Borg festning. Akvariet Drøbak har Per gjettet.
1: Ja, kreativt. Kanskje noen som kjenner til lydforholdene og hører den klangen der. Den kjenner jeg igjen.
0: Ja, noen som har gjettet Tusenfryd og kunstinstallasjonen på Ekeberg, kraftverket på Rånåsfoss. Så her det mange forskjellige forslag. Det noen som har gjettet lyden på do på Kistefoss.
1: Men
0: det stemmer heller ikke. Men det noen få som har gjettet helt riktig, eller ikke engang bare gjettet. For vi har trukket en vinner blant de som hadde riktig svar. Og det var Heidi og Bjørn. Og Heidi og Bjørn, de klarte det helt. Hvor det jeg hadde vært en Bjørn?
2: Det på Kistefoss-museet.
0: På Kistefoss-museet, det helt riktig. Og det var ikke på doen, det var på en av utstillingene der. Så hadde ikke dere gjettet helt riktig, så hadde noen andre vunnet da, selvfølgelig. Men hvordan kom dere frem til det? Lett som en plett, skrev dere.
2: Ja, pleier å si det når jeg bare går på magefølelse, men det var et eller annet... som passet inn på type utstilling som de har der oppe.
0: Ja. Har du vært der I det siste?
2: Nei, ikke I det siste. Det har vært alt for lenge siden, men vi hadde egentlig tenkt å ta en tur I sommer. Så, og det frister enda mer nå etter å ha hørt den lyden der. Og, ja, spennende.
0: Det var faktisk veldig fint. Du gikk inn I et mørkt rom, og der var det jo flere kunstverk. Da, men det var den der filmen her med han fyren som stod og plystret, mens det ble tåkelagt rundt han. Altså ble, så han ble helt borte til slutt.
1: Og du sa jo du måtte se det på det flere ganger, eller du var det lenge?
0: Ja, jeg nekta å gå ut. Ja. Det var Lorna Simpsons Cloudscape. Dette her. Jeg synes det var veldig, veldig fint. Men det veldig, var jo fint I det fine været der, selvfølgelig. Så det anbefales. Har blitt en del av Akershus også. Så det jo veldig bra.
1: Nå vet du det. Jevnaker.
0: Jevnaker og Hadeland. Ja, men det bra. Da håper vi dere tar en tur for å si hvordan det går da, Bjørn.
2: Ja.
0: Ok. Dere skal få premie I posten dere også.
2: Ja, men så hyggelig. Så hyggelig. Ja. Takk for hyggelig program.
0: Ja, takk skal du ha. Hils Heidi, og så får dere kose dere I sommervarmen.
2: Ja, dere også.
0: Takk, ha det bra.
2: Ha det.
0: Ja, ikke sant? Så jeg tenker at folk kan så... Altså, jeg veldig imponert.
1: Jeg spesielt imponert over det at du tenker, hvor kan dette ha skjedd? Altså, du har jo snevret det inn til Akershus, og så tenker du sånn, hva har vi av steder hvor det kan være en slags opptreden, eller at det kan skje noe av den det, som ligner det her, da? Mm. Det synes jeg var utrolig bra resonert.
0: Ja. Jeg trodde virkelig at det måtte komme masse kristensve
1: og... Ja, du var jo klar med...
0: industri, historie, cellulose. Altså, jeg virkelig trodde det måtte komme med masse greier, men nei da. Det var folk fra India og Japan og Østeuropa. Det var masse turister der.
1: Så bra. Men ikke så mye nordmenn.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Fem personer drept etter skyting i den tyske byen Stade i ettermiddag. Politiet bekrefter at to mistenkte menn pågrepet, hvor en av dem skal være skytteren. Store styrker fra nødetatene på plass i byen, som ligger en time utenfor Hamburg. Ifølge tyske Bild har skytingen skjedd ved eller på et ungdomssenter like i nærheten av politistasjonen i byen. Det uklart hva slags ungdomssenter det skal være snakk om. Det fortsatt uklart om det blir nye fredssamtaler mellom USA og Iran i morgen. I løpet av helga har USA og Iran skutt mot hverandre ved Hormuzstredet, men de skal nå være enige om å avslutte skytingen. Men forholdet mellom Israel og Libanon kan komme til å torpedere hele fredsprosessen, sier NRKs utenrikskommentator Gro Holm.
1: Israel insisterer på at de skal både holde sine styrker på plass i Libanon og at de skal at de vil knuse Hezbollah. Og sånn at der det stadig nye angrep, og det i seg selv kan være nok, holdt jeg på å si, til at det, den midlertidige, ja, du kan si våpenhvilen da, som USA og Iran har inngått, at den faktisk ikke holder, fordi USA ikke har kontroll på Israel i Libanon. Det komplisert dette her, men israelerne nekter å føye seg egentlig nå for det Trump sier.
0: Konserndirektøren i Sognekraft, Erlend Borgård, sier han glad ingen ble skadet i ulykken ved Lånefjorden fredag, der et 1200 meter langt stålrør raste ut av en anleggstunnel. Det enda ikke klart hvorfor det skjedde. Nå opprydding første prioritet, sier Borgård.
2: Politiet har jo vært der og gjort undersøkelser på fredag når dette skjedde, så de, sånn jeg har forstått det, så kommer de til å undersøke den området da, og hva som kan ha skjedd, og så har jo leverandøren også satt i gang en gransking for å finne ut hva som har skjedd. Når det gikk bra med folk og vi fikk vite det, så er jo egentlig fokus nå å få rydde opp rundt disse naboene. Det da som pri 1, og så må vi rydde opp på en trygg måte sånn at vi ikke får noe mer hendelse.
0: Langrennskongen Johannes Høsflot Klæbo fortsetter å bli lagt merke til i USA. Klæbo en av fire nominerte i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon» av TV-giganten ESPN. Det skjer etter at han tok 6 gull under vinter-OL i Italia. De tre andre nominerte NFL-spilleren Miles Garrett, softballspiller Megan Grant og maratonstjern Sebastian Save. Save ble i april den første i historien som løp maraton på under 2 timer. I begynnelsen av juni ble Klæbo tildelt en gjev legendepris av den spanske storavisa Marca. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Ja da, legendepris og beste rekordbrytende prestasjon.
4: Tenk å få en du er legende. Ja, du, det er offisielt.
3: Gratulerer, her er legendeprisene.
4: Ja, og det er en svær organisasjon også som står bak.
3: Johannes Høsflot Klæbo, av de mange som sier at han ikke er fra Storoslo. Vi sier, jo da, det er han.
4: Han er født her.
3: Han er født i Oslo. Og det står veldig ofte for kjendiser, så står det født, og så byen eller stedet de er født. Så det er veldig viktig det.
4: Ja, vi tar den vi skal ha for den.
3: Legendepris til Storoslo.

0: The moonlight.
1: Det litt trøbbel på E6, og nå gjelder det kryss 63 Lodalsbrua. Det har altså, eller vi kan si det så kort som at nå påkjøringsrampa fra Konovsgate stengt I retning mot Alnabru, og det fordi det en lastebil med stans der. Høyre felt på brua derimot åpnet nå, men lastebilen har altså fått flyttet litt på seg, så nå det bare påkjøringsrampa fra Konovsgate, som jeg sier på to måter, merker jeg nå.
0: Ja.
1: Jeg bare litt usikker, det Konovsgate eller Konovsgate? Det jo Konovsgate. Ja, ikke sant? Ja. Da har vi slått fast det. Der var en litt rotete trafikkmelding fra E6. Håper du skjønte den. Hvis ikke, så får du sende en melding I appen
0: Radio. Trøbbel på Konovsgate har jeg fått med meg. Du, gratulerer til Tom og kone Kari. Tom på Nærsnes skriver at I dag for 44 år siden, tirsdag 29. juni 1982, via vår venn Karsten Isaksenås I Skurdalskyrkja. Kirketjeneren spurte presten etterpå hvorfor brudeparet valgte seg å gifte seg på en tirsdag. Karsten svarte da følgende, de vil vel ikke ødelegge helgen, ja.
1: så bra. Ellers så har jeg merket meg da, for det, ja, det jo en fin, altså sånn for 44 år siden, jeg klarer ikke hoderegningen.
0: Men, ja, 1982.
1: 1982, ja, det står jo selvfølgelig. Ja. men 29. juni, og det jo 29.6, for jeg så at det var 26.
0: På fredag.
1: Ja, da var det mange, var det mange som ville gifte seg.
0: Ja.
1: Ja, og det skjønner jeg, det en pen dato.
0: Ja, ødela fredagskvelden da, men
1: ja,
0: altså,
1: det er det.
0: Det får gå.
1: Skulle gjort det på en tirsdag.
0: du, vi møttes før jobb I dag og tok en kaffe på kafé, og det som liksom gøy at steder du kanskje har gått forbi mange ganger, så plutselig så oppdager du noe nytt, og det gjorde vi I dag også. Og det sånn sommeraktivitet, synes jeg, at plutselig liksom titter litt grann til høyre når du pleier å se titte til venstre, for eksempel, og så står det et skilt der, og så det noe greier. Og vi fant altså verdens søteste lille lommepark. Du kan høre mer om den etter Rebecca Bankfield og Untangling.

0: Rebecca Bergfield, untangling.
1: Vi må komme med en liten rettelse fra trafikken som Veitrafikksentralen opplyser om, og det gjelder Lodalsbrua, altså på E6 I retning mot Alnabru. Påkjøringsrampa fra Konovsgate stengt I retning Alnabru på grunn av den lastebilen med stans. Høyre felt på brua fortsatt stengt også.
2: En liten park der, en liten lomme der, en liten sti der. Det gøy å plutselig legge merke til noe du har kanskje gått forbi veldig, veldig mange ganger. Og vi møttes I morges for å ta en kaffe før jobb.
1: På et sted som jeg egentlig passerer ganske ofte. Ja. Jeg har jo på en måte sett området, men jeg har aldri brukt det. Jeg har bare gått forbi.
2: Ikke sant? Og det området vi snakker om Fagerborg. Gjessenløkken. Der ligger det altså en søt liten park som vi... Jeg har gått forbi der så mange ganger, men jeg har liksom ikke sittet der og tenkt på det, så det gjorde vi I dag.
1: For et pusterom I sted.
3: Jeg sitter I, vet du. Det står noen greier her på plakett. Jeg må se hva det stod. Vår egen lille lommepark.
1: Lommepark, det navnet liker jeg. Det skal jeg begynne å bruke.
3: Det lov å spise, men tråkk forsiktig, så jeg spiser de planter her.
1: Jeg har ikke trodd det var tråkk forsiktig tilfelle det hundebæsj, men det var ikke det.
3: Det lov å spise.
1: Det lov å spise, tråkk forsiktig.
3: Den ny da.
1: Ja, André Bjerke står det her. Benyttet seg av lungeparken. Lille Jakob var ofte sett sittende på benken I parken.
3: Wow. Og så ble den pusset opp igjen på 2019. Ja, det en stund siden, ja.
1: Det en stund siden.
3: Men I 2018 så ble den tilbakeført tilbake til 100 år siden.
1: Fantastisk. Jeg vil si, det her jo en av byens skjulte perler.
3: Ja, den nydelig.
1: Og det der vannfallet, liksom fonteneaktige der. Synes det noe gammelt det også?
3: Ja, det jo sikkert på det gamle bildet. Der det på det gamle bildet.
1: Ja, fantastisk.
3: Helt fantastisk.
1: Og så det sånn, det der at det omkranset trær, det gir en sånn sval, deilig følelse. Nå har vi jo blitt så vant til tropevarme.
2: Åh, det nydelig. Og så det kaffe rett over. Skal vi kjøpe kaffe?
1: Det klart vi skal ha kaffe.
2: En god start på dagen. Åh, så deilig å begynne litt sent.
1: Ja. Nei, vi begynner jo det samme tid, for så vidt som vi pleier å gjøre.
2: Jo, men jeg tenker, så deilig å begynne sent på jobb hver dag.
1: Ja, og kunne ikke måtte stå klokka 7, ja. Eller være ute klokka 7 for å ta den kaffen.
2: Ja, helt nydelig.
1: Det som også var fint var at da vi satt og tok kaffen, så kunne vi se over fortsatt på den lille parken.
2: Ja, og denne lille parken, den blir kalt for Lille Jakob, ligger da på Gjessenløkken på Fagerborg, kjent som Oslos minste park, og André Bjerke pleide altså å sitte på en av benkene her og lytte til den fontenen som der, og har skrevet dikt om, altså han har nevnt parken I et dikt. En byguds luktesans ble til I gater, her klatrer eføy over murgrå flater, som på en gammel borg, og så med et fontene. Ja, du fant den, vår minste park, tre plutselige trær rundt rislevannet tett ved fortauskanten.
1: Rislevannet, ja, det var jo presis beskrivelse. Mm.
2: Og det ikke bare André Bjerke som likte denne parken. Lars Saabye Christensen har kalt den for Gjessenløkken Fagerborgs Versailles.
1: Ahoy, det var... Da slår du på stortromma. Det måtte ha vært en sånn en millimeter av Versailles.
2: Litt av flis av Versailles.
1: Litt av flis.
2: Men det jo noe med de trærne som du sa. Vi jo glad I trær, og vi også veldig gode på dette med varme. Vi kan høre mer om det etter Babelfish.
4: Herregud, det har gått så mye tid.

0: var det 1999, da kunne man gå på vannet.
1: Ja, du kunne det, ja. Det hadde jeg glemt faktisk, at vi gikk på vann i 1999.
0: Det begynner å bli lenge siden.
1: Du, vi må tilbake til Dal Eidsvoll, det gjelder altså togtrafikken der. Det stengt, og du må regne med forsinkelser, og at noen tog kan bli innstilt. Og det her da på grunn av en brand ved sporet tidligere i dag, og en ny oppdatering om det her kommer klokka 18. Hvis du lurer på, ja, men Dal Eidsvoll, ja, det blir forsinkelser, fordi at det tog som skal kjøre fra Dal, de må på en måte frakte vanligvis da, på denne strekningen og ja, så det derfor det blir forstinkelser og innstillinger. Ja, det litt klønt rett og slett, fordi de må liksom dra opp toga på den strekningen fordi toga skal gå fra Dal.
0: Ellers så blir det ikke noe tog fra Dal. Nei, det ikke bare knipst og så står et tog på Dal. Det må jo komme seg dit.
1: Og blir ordentlig etter klokka 6 da.
0: Trærne, vi har så mye trær i denne byen, og det så mye trær i hele Storoslo, det fullt av trær, og det jo utrolig bra når det så varmt. Det var bra uansett selvfølgelig. Men de sa det i Dagsrevyen forrige uke, eller var det uka før, da var det forsker Maria Corcu som var veldig fornøyd nå som denne hetebølgen, det ble jo avlyst hetebølgen, men i Storoslo, men uansett, veldig fornøyd med disse trærne.
2: Oslo klarer seg betydelig bedre enn andre europeiske byer.
3: En årsak at Oslo har så mange trær.
2: Treplanting en viktig løsning.
3: De mange trærne har flere fordeler.
4: Det bidrar til at det blir vesentlig lavere temperaturer, mye mer behagelig å ferdes, men så det også med å håndtere mer vann, som en annen konsekvens av klimaendringene, i tillegg til at det skaper hyggeligere nabolag.
0: Det altså så bra med trær.
1: Ja, det det, og det fint med litt sånn, det så mye forskjellig også. Så det ikke sånn at vi bare har en tretype. Så det jeg enig, det flott.
0: Nå følte jeg nesten at jeg blir sånn treklemmer snart. Jeg var så veldig fornøyd.
1: Det har jeg blitt tvunget med på den gang.
0: Gjorde du?
1: Ja, jeg måtte være med på det. Det var en som sa at nå gjør vi det. Gikk vi tur med tre venninner sammen, og hun ville prøve hvordan det var. Det gjorde vi, og det, jeg vet ikke sikkert kanskje forandret livet mitt, det gjorde det ikke, for jeg fortsatte ikke med det. Men det var helt greit. Det sånn lukte på stammen på en måte, kommer veldig, veldig nær.
0: Ja, men ja, altså, kjente du på at du ble glad i treet, eller var det mer sånn, ja, nå må vi snart bli ferdig?
1: Nei, jeg vil ikke si at jeg ble glad i treet, men liksom, jeg bare tenkte, jeg føler, nå du enda, det ikke sånn du legger deg ned, ikke sant, og lukter på gresset, eller når du på fjellet, liksom kjenner den lukta fra det du har der, holdt jeg på å si. Ja. Men, og det også litt sånn da, når du tar rundt et tre, så kommer du liksom veldig nær barken, og du kjenner det, og du kan lukte det, mer enn du gjør hvis du bare går forbi da.
0: Hvor var dette her? Var det sånn i byen hvor alle så dere?
1: Jeg mener at det var på Bygdøy, faktisk.
0: Ja. Følte du deg dum?
1: Ikke når jeg sammen med tre andre. Jeg ville ikke gjort det alene, da hadde jeg følt meg dum.
0: Ja, nå fikk jeg lyst. Jeg tror aldri jeg har klemt på et tre.
1: Nei, du får prøve på det. Jeg skal gjøre det tidligere.
0: Er det liksom vanlig? Kan vi ha en liten sånn i appen NRK Radio og spørre om du har klemt på et tre?
1: Det kan vi gjøre.
0: Det kan vi lage, for noen mener skjerrig. Er det en vanlig greie, liksom?
1: Altså det er mange år siden jeg gjorde det og ikke gjort det igjen for å si det sånn, så for meg det ikke vanlig, men det var helt ok å gjøre det.
0: Har du klemt på et tre? Ja eller nei? Eller skal jeg gjøre det snart? Det spør vi om snart, vi må bare lage den først da.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Double og The Captain of Her Heart.
1: Det pågår berging på E6, og det rett før kryss 48 Kløfta. Høyrefelt stengt I retning mot Gardermoen akkurat nå. Men det blir kortvære, skriver Veitrafikksentralen. Men vi har også en åpning, det E6 ved Lodalsbrua. Lastebilen som stod der har kommet seg av gårde, og det åpnet for trafikk igjen.
2: Og vi skal ha nyheter. MDG vil at det bare skal være nødetater og kollektivtrafikk på Ring 1, Kaspara.
3: Ja, partiet mener at Oslo må gjøre det de kan for å hindre at veien gjenåpner for privatbiler når tunnelen ferdig neste år. Og det staten som eier Ring 1 og bestemmer hva som skjer med veien. Og MDG fremmer nå et eget forslag I bystyret for at Oslo skal ta et klart standpunkt og legge press på staten. Og byrådspartiene Høyre og Venstre de ikke enige I saken, og det et problem, sier MDGs gruppeleder Sirin Stav.
4: Byrådet har jo ikke en klar linje overfor staten, og da blir det I hvert fall ikke mulig å få gjennomslag for å endre veibruken. Byrådet snakker jo med fra begge munnvikene, hvor Høyre mener en ting og Venstre sier noe helt annet. Hvis vi åpner ringen for privatbilisme, så inviterer vi altså 17 000 biler tilbake rett inn I Oslo sentrum, Oslos gater.
3: Og det sa MDG Sirin Stav. Fylkesrådet I Akershus fremmer nå innsigelse mot Bane Nors byggeplaner på Jernbanetorget I Oslo. Også Riksantikvaren har kommet med en formell protest mot byggeplanene, og fylkesråd Solveig Schütz fra Venstre sier at det ikke høyhusplanen de reagerer på, men mangelen på en langsiktig plan for all kollektivtrafikk gjennom knutepunktet.
5: Oslo S skal være et nasjonalt og regionalt kollektivknutepunkt, der det skal være lett å bytte mellom tog og buss og bane og gående og syklende, og det skal funke som et kollektivknutepunkt både for Oslo, for hele regionen og for hele landet, og det legger ikke dette forslaget opp til.
3: Og det sa fylkesråd Solveig Schütz. Nå det ikke lenger lov å parkere på Malmøya I Oslo. Veilaget der har innført et generelt forbud mot parkering på hele øyen, skriver Nordstrands Blad. Årsaken de mange badegjestene som strømmer til øyen om sommeren, og beboerne sier til avisen at det blir mange feilparkerte biler, blokkerte veier, trafikk, tuting og frustrasjon, og at de ikke kommer seg frem til sine egne hus. Og de frykter også at det kan føre til alvorlige ulykker på de små veiene.
2: Kaspara Stoltze det som har nyhetene.

0: Rabovane, without me. Det ikke en kjempemange som klemmer på trær, altså. Men nå har jo ikke jeg gjort det heller. Jeg ble helt nysgjerrig, faktisk. Jeg har alltid tenkt at det litt sånn rart, men det kanskje ikke det, siden du sier at man kommer nærmere naturen.
1: Ja, og det noe med... Akkurat du lukter på blomster. Det jo... Man kan jo... Det jo andre... Og vi luker, og vi står på, og vi vanner potteplanter og det som Og det jo da, hvorfor skal vi da la trærne stå der uten å utnytte dem, for å si det sånn, eller benytte oss av dem, da, for å ta en klem?
0: Kanskje vi begynner med det. Tor Mikael, han har sett melding her på denne koradio, skriver at for hvert barnebarn som kommet, så ble det plantet et, eller så plantet vi et tre, grantre på hyttetomta. Det første barnebarna gjør når de kommer dit, er å se hvor mye trærne har vokst. Veldig koselig for farfar.
1: Åh, det er jo kjempefint ut.
0: Ja, og det blir sikkert litt konkurranse i det, da.
1: Ja, at liksom, å, se, mitt tre har vokst mer enn ditt. Ja, men du har 2 år eldre enn meg, husk på, så det har jeg har vokst i 2 år mer.
0: men det veldig hyggelig. Har du klemt på et tre, har vi altså spurt om det 57% har trykket på nei. Og det 43% da, som har trykket på ja. Så ja, det jo ganske mange.
1: Og da synes jeg ikke vi kan si at det sært.
0: Nei,
1: det For det lett å tenke at det sært, men det det ikke. Og i morgen skal du prøve det på det,
0: Jeg skal prøve. Skal prøve å se om jeg får noe ut av det. I det hele tatt. Altså, lillebror skriver, har klemt på trær et par ganger, har også opplevd at et tre ga meg en klem, og da var det greit å ikke være alene på jobb. Oi da, det høres ikke bra ut. Trærne skal ikke oppsøke deg for å gi deg en klem. Det tre som faller på deg, liksom, det jo ikke så bra.
1: Ja, nei, nettopp. For nå så jeg for meg sånn Stranger Things, der var alt sånne rare ting, kanskje. Altså, treet plutselig kommer sånn skrekkfilm-aktig rundt deg.
0: Du, nå har jo de norske jordbærene kommet i butikken. De koster jo en del, men de har nå i hvert fall kommet. Men spørsmålet som vanlig, de så veldig mye bedre? Var de norske jordbærene bedre før? Budstikket har en overskrift. Slakter norske jordbær smakløse.
1: Ja, hvordan har det skjedd?
0: At de smakløse?
1: Ja.
0: Nei, altså de har snakket med en jordbærbonde, Eiliv Mellerud, han holder til like utenfor Hønefoss, og han sier at de ikke noe gode de som finnes i butikken nå. Han sier det fordi bæra i dag ofte dyrkes i drivhus, og høstes tidlig for å tåle transport. Så da smaker de akkurat sånn som de utenlandske. Den gode gamle koronasmaken borte. Så sier Bama og Coop da at nei, vi plukker dem akkurat når de perfekte. Plukker dem ikke for tidlig, men innrømmer at transport og økonomi gjør at koronaen forsvinner for helt ny sort. Så det kan være så enkelt som at sortene ikke så gode.
1: Ja, for koronaen på vei ut, rett og slett da.
0: Ja, de ikke bra nok. Det blir for dyrt, de for dårlig. Så da kanskje det med norske jordbær-greien, den gode norske jordbæren, blir bare en sånn fjernt minne da, etter hvert.
1: Nei, det var et mørkt bilde, synes jeg.
0: Synes du det?
1: Ja.
0: Jeg har ikke klemt noen tre da, skjønner du, så det blir litt negativ.
1: men jeg har smakt på de norske jordbærene allerede. Jeg tenkte ikke på at det ikke smakte bra, altså.
0: Nei. Jeg kjøpte en kurv i helga, og ble litt skuffet. Men det kan jo være, altså jeg sjekket ikke hva slags sort det var. Bare så, norsk jordbær kjøpe. Så det kan hende min sort var litt kjedeligere enn din sort, for eksempel.
1: Ja, eller jeg veldig nøye på at de skal være sånn dyp rød. Ja. Det skal ikke være noe grønt på dem.
0: Nei, det sant. Men det var dyp rød.
1: Ja, det var det, ja.
0: Passet best på brødskiva, synes jeg. Ikke så godt å spise for seg selv.
1: Hmm.
0: Vi spør jeg på nå, smaker norsk jordbær like godt som før? Du kan trykke på ja, de like nydelige, eller nei, de har tapt seg. Eller jeg aner ikke hva de smakte før. Eller spiser ikke jordbær. Det kan være man glemmer det. Plutselig så kan du bare sånn, jeg husker at det var godt, men jeg ikke helt sikker, var det sånn det smakte da?
1: Ja, det vanskelig å sammenligne smaken fra 10 år tilbake.
0: Du kan ikke hente fram et jordbær fra 2003, liksom.
1: Nei, selv om det kanskje har vært i frysen.
0: Blir ikke det samme?

0: The Darkness. I believe in a thing called love. Marius skriver I appen NRK Radio. Haha, ja da. Takk for The Darkness på ettermiddagen. Har fått organisten til å spille den låta for oss på utmarsjen når jeg gifter meg nå på lørdag. Uoppfordret oppladning til festen. Nå kan uka bare komme.
1: Å, så gøy!
0: Ja.
1: Ja, dette hadde vi planlagt, Kristina.
0: vi hadde vært tilfeldig planlagt, kan vi si.
1: Tilfeldig planlagt.
0: Ha lykke til på lørdag.
1: Ja, det jo så spennende, og jeg jo veldig spennende på hvordan organisten løser den oppgaven, for det jo ikke den letteste låta kanskje å spille på et orgel.
0: Nei, men vi har jo hørt rådhusklokkene spille diverse greier. Vi får det til, på et eller annet vis. Ja, det sånn at norske jordbærene begynner å bli litt tamme og smakløse, fordi koronaen forsvinner mer og mer ut. Går aldri alene, Frank skriver, å fjerne koronaen burde du tenkt på i 2020, det kanskje 6 år for sent, mener nå jeg da.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Det kan man si.
1: En liten sånn pling på den, eller?
0: Man kan få litt pling på den, eller det kan kanskje ikke få pling på den, for det betyr at du har riktig svar, kanskje heller den der.
1: Det den.
0: Ja, det den, ja.
1: Det den.
0: Og Iris, hun hilser på trær, men med håndflate eller panna hilser jeg på trær ganske jevnlig. Armomfavnende klemming blir litt mye for meg.
1: Men det synes jeg var en veldig bra løsning, fordi at den jo nesten litt sånn latteliggjort, den der omfavnelsen. Så da en håndflate eller en panne, da får du litt sånn kontakt med treet, og du får lukta litt på det.
0: Ja, nei, dette skal testes ut. Ja, men det jo liksom koronajordbærene folk har maset med alle tider.
2: Jan Egil har favorittjordbæra korona, som mindre og ikke så pene.
3: Det var ikke så vanskelig, for det koronajordbær noe av det beste som finnes, det vet du.
4: For favoritten din av korona?
5: Det nok den beste tidlige bæra, i hvert fall.
6: Så har du kjøpt korona?
7: Ja, det har jeg gjort. Jeg kjøpte den dyreste bæra, men jeg tror hun den beste.
8: Herlig. Det sødmefylt.
0: Ja, koronaen på vei bort. Den ikke så effektiv, alt det blir for dyrt med den. Og da har vi fått nye sorter, og da det noen som mener at dette ikke noe bra. Erik en av dem, han skriver det smaker ikke i nærheten så godt, smakløse og i mange tilfeller dårligere enn utenlandske bær.
1: Ja, nettopp. Jeg synes fortsatt det forskjell på de du kjøper på andre deler av året da. Når det sånn nederlandsk og sånn. Det jo greit det jo, men de har mye mindre smak. Men jeg har sikkert hatt veldig flaks med de kurvene jeg har kjøpt så langt i sommer.
0: Og det må du ha hatt opptur i går. De har kjøpte en kurv med nederlandsk og en med de nynorske, og puttet de hver sin bolle, og gikk rundt og spurte folk, hva tror du norske av disse her? Det var jo en del som klarte, og var noe som bomma.
9: Nei, de der vel norske, og de gjennomrøde. Mm. Mens de hvite. Veldig gode. Takk. Det mer smak i de som jeg mener enn norske.
10: Ja, det helt riktig, da.
9: Ja, det bra, det.
11: Det var mye søtere, synes jeg. Da tror jeg de norske.
12: Det mine som norske.
11: Nei!
12: Ok, nå pekte du fort på mine. Hvorfor det?
13: Jo, for at jeg vet at det veldig mye kvitt på de jordbærene som kommer fra Nederland. Og de jo helt røde.
12: Nå tok du også et jordbær fra min skål.
13: Ja. Ja, og den norsk.
12: Du kjenner det med en gang.
13: Ja, den litt søtere. Det mindre smak på den fra Nederland.
12: Du har helt rett.
1: Ja.
0: Ja, så det var noen som klarte det. De fleste klarte det jo.
1: Ja, hun siste der, hun hørte seg ut som hun hadde spist en del pakker med jordbær opp igjen.
0: Hun hadde jordbær i hagen, og det jo det beste. Vivi skriver, norske jordbær smaker veldig godt. Så heldig å ha egne planter som vi kan spise av hver dag. Nam, nam.
1: Mm.
0: Og det flere som har jordbærplanter i hagen. Mairen, hun skriver, jeg kjøper ikke jordbærbutikk, kjøper kun jordbærboder, eller rett fra bonden. Smaker helt himmelsk. Jeg fikk lyst på sånn helt himmelske jordbær, men vi har ingen jordbær her i dag.
1: Nei, vi har ikke det altså. Det jo synd.
0: Ja, kan ikke ha jordbær hele tiden. Da blir du lei.

0: Emma Steinbakken får alltid type ting. Har de norske jordbæra tapt seg? Det var jo det som var overskriften I Budstikka. Slakter norske jordbær smakløse. Og det var jo denne jordbærbonden da, som sa at det fordi de blir høstet for tidlig for å tåle transporten, og så har de en ny sorter, og så dyrkes de ofte I drivhus. Men så sa Bama og Coop da til Budstikka at nei, vi høster dem ikke for tidlig, men innrømme at transport og økonomi gjør at vi har fått nye sorter.
1: Så kanskje tåler på en måte støyten under transporten bedre?
0: Ja, så da blir koronaen borte. Det en her nå som synes at koronaen, ja det nå en ting, men hva med den, det forrige været, det Olav som skriver, jeg lurer på hva som skjedde med den usannsynlig gode Senga Sengana-sorten, som var jordbæret før korona tok over markedet. Mm. Så kanskje egentlig så var de enda bedre, så jordbær bare taper og taper og taper hele tiden.
1: Ja, ja nettopp. Ja, men altså den der Senga Sengana, det jeg husker var det var et utrolig morsomt navn.
0: Ja. På, tenkte du at den hadde lagt seg I senga?
1: Jordbær, ja, Senga Sengana, senga full av Senga Sengana.
0: Ja, nei, jeg vet ikke hvor den nei, nå det nye sorter, og en av dem Nobel. Rus skriver her I jordbærbua I Drøbak, så har de nydelig jordbær. Sist kjøpte Nobel. Søt og god. Så jeg ikke bevisst nok, tydeligvis. Jeg kjøper jordbær, altså.
1: Nei, men jeg ser her nå på en side som det fra I år, altså. Og der står det at jordbær Senga Sengana en klassisk og populær sort, kjent for sine saftige søte bær med en intens rød farge, utviklet på 1950-tallet, ja. Og der, det skal gå an å få tak I den fortsatt, altså.
0: Ja, da må vi kikke skikkelig.
1: Ja.
0: Mette Karin skriver, jeg synes de burde merke bærene om det åkerjordbær eller ikke, for det totalt forskjellige produkter. Og Hans også skriver jordbær som kan stå ute I sola best, bærene mister smaken I drivhus. Så det burde kanskje stå på, at det ikke gjør det.
1: Ja, og det der jeg tror kanskje jeg har hatt flaks, fordi du har opplevd å kjøpe bær som ikke har vært saftige god nok, mens jeg har kjøpt I butikk og fått skikkelig sånn saftige gode bær.
0: Ja, men de har vært saftige, de har vært mørkerøde, men de har ikke den, sånn, jeg husker den der skikkelig sånn gode jordbærsmaken, de ikke søte nok.
1: De ikke søte nok,
0: nei. Så fargen der. Eller jeg har blitt mer kravstor. Det kan også hende, jeg vet ikke.
1: Du er åpen for det.
0: Jeg åpen for det, for jeg har ikke noe sammenligningsbær fra gamle dager som jeg kan si at jeg merker noe god stor forskjell.
1: Nei, det en følelse.
0: Ja. Men du så noen som plukket markjordbær I Oslo I morges?
1: Ja, det var veldig nydelig. Det var ved Vesteraker kirke. Og der stod det tre barn og strakte seg opp for å komme over kanten for å plukke markjordbær. Og I det jeg gikk forbi, så kjente jeg den der parfymerte duften fra disse markjordbær, for de lukter jo mye sterkere enn vanlige jordbær. Og det synes jeg var sånn sommerlig der faren var med da. Så han alle sto med hjelm på, var egentlig på sykler, men de liksom tråkket opp på sykler for å komme opp og få tak I disse her deilige markjordbær. De veldig gode markjordbær. Ja, de deilige altså.
0: Hvis ikke de også har tapt seg.
1: Nei, det har de ikke. Jeg har dem I hagen.
0: Ja.
1: Det like sånn stor eksplosjon I munnen hver gang du får smakløkene for fatt I dem.
0: Det høres veldig bra ut. Jeg kommer på besøk ganske snart.

0: Briskeby og propaganda. Ah, ja, hvordan går det på veiene? Det har skjedd noe nytt?
1: Det har ikke skjedd noe nytt, så vidt jeg vet akkurat nå. Jeg tar en kikk her, men det ser ut som... Altså, det mye trafikk. Det kan jeg si.
0: Det har blitt det nå, ja.
1: Det har blitt det nå. Det ser ut som det går tregt fra Sandvika og innover mot Skøyen, så går det litt sånn hakket og sånn via det tunnelløp og sånn videre. Men nei, jeg tror jeg bare kort fortalt vil si det at det lugger også litt grann på E6 nord for Oslo. Det skal være grei bane der også nå etter å ha vært litt diverse, men det er klart det kan fort være litt sånn ettervirkninger når det har vært stengt.
0: Er det nord over eller nord fra?
1: Det er nord over. Over, i retning nord.
0: Ja, da hakker man litt der. Hold ut, ha på aircondition-anlegget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Fem personer drept I skyting I den tyske byen Stade I ettermiddag. Ifølge tysk politi to personer pågrepet. Reporter Ole Alsaker forteller om det som har skjedd.
1: Vi vet at rundt 13.45 I dag så ble flere skudd avfyrt I sentrum av denne byen Stade. Vi vet at minst fem personer omkommet og flere skadede. Skuddene ble avfyrt på det som ble omtalt som et ungdomssenter I denne byen. Stade en liten by etter tyske forhold, rundt 50 000 innbyggere vest for Hamburg. Politiet sier at de som har omkommet alle voksne, men det ikke kjent om de som blitt skadet, om det barn og ungdom blant dem. Politiet sier også at de har pågrepet to personer, men omstendighetene rundt motivet det fortsatt uklart.
0: Politiet mener at den ene av de to pågrepne stod bak skytingen. Det uklart hvilken rolle den andre pågrepne har hatt. Et nytt etterskjelv har rammet jordskjelvområdet I Venezuela, der redningsarbeidet fortsatt pågår for fullt etter de to store jordskjelvene I forrige uke. Det ikke meldt om nye omkomne etter dagens skjelv, som hadde en styrke på 4,6, men alle ble bedt om å evakuere ut I friluft, forteller NRKs reporter I jordskjelvområdet Kjersti Strømmen.
2: Myndighetene har gitt beskjed om at alle må ut på gatene. Jeg vet ikke om det betyr at vi har noen varslinger. Og det var ikke så stort det skjelvet som var nettopp. Men det klart, der skade på bygninger fra de store skjelvene som var, så skal det ikke så mye til for at ting raser. Best
0: å være på sikre siden. Kjersti Strømmen fra Venezuela. Høyesterett I USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke I saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep, det skriver CNN. Trump ble I 2023 dømt til å betale $5 millioner I erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og ærekrenkelse. Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra SSB. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% I fjor til 66,4% I år. Størst frafall blant gutter I yrkesfag, fullfører under halvparten. Og så har golfspiller Viktor Hovland vant omspillsrunden mot verdensener Scotty Scheffler I PGA-turneringen I Connecticut I ettermiddag. Første premien I golfturneringen var på mer enn 35 millioner kroner. Det var NRK Nyheter I studio nå. Arild Svalbjørg.
3: Gratulerer til Viktor Hovland, golfspilleren. Det penger I golf, ja.
4: Det litt penger I golf. Ja. Men det jo veldig, du må øve mye da. Det jo presisjon, og det god underholdning. Det betaler vi for. Og så ser jeg at han har jo spilt en del I Drøbak Golfklubb, så han litt vår.
3: Ja, ikke sant. Han også.

0: Time var det, The Wire har jo bare blitt ikke så gode som de var I gamle dager, mye blir dyrket I drivhus, ødelegger litt, det nye sorter, koronaen mer eller mindre borte, har liksom tapt seg litt, jeg går aldri alene Frank, skriver at jeg har prøvd billige norske jordbær, aldri igjen, betaler heller det dobbelte og får store, søte og gode bær.
1: Og ja, så han mener at det ligger litt I prisen ja. Der også.
0: Og det var det jeg gjorde, jeg var I en butikk som kostet kurven 60 kroner, kjøpte den, kom I en annen butikk etterpå, der så jeg at den kostet 90 kroner.
1: Ja, men da blir jeg litt sånn, du sikker på? Ja, du, vi må kanskje teste det ut, fordi at det, om det virkelig, at det en forskjell der.
0: Jeg vet ikke, jeg kjøpte jo ikke de til 90, så det kan jo hende de var kjempegode.
1: De så de gode ut, eller?
0: Ja, men det gjorde de til 60 også.
1: Ja, ikke sant? Så der, var det det.
0: Så det ikke så lett det der. Oslo Kate skriver, det var et panel som var samlet I et radioprogram I fjor. De skulle skille mellom norske og importerte bær. De var skråstrikker på at de kunne skille disse. Haha, de bomma grovt. Norske jordbær ikke hva de var.
1: Nei, så da tenker man, så du smaker et norsk bær, og så tenker du, åh, det her drivhus I Nederland.
0: ja.
1: Og så det ikke det.
0: Så det ikke det, så det et norsk bær. Vi nevnte jo markjordbær, for du så jo noen som plukket det på vei til jobb I dag. Kristian skriver, hvorfor har ingen startet produksjon av markjordbær, man tror? De smaker jo fantastisk.
1: Ja, det finnes jo markjordbær syltetøy,
0: ja.
1: Som sånn I stor produksjon. Men, og det, ja, det Det blir jo ikke som det hjemmelaget.
0: Nei, plantasjen skriver, markjordbær dyrkes ikke kommersielt fordi bærene svært små, svært tidkrevende høste for hånd og har svært kort holdbarhet. Dagens jordbærproduksjon derfor basert på større kultursorter som gir høyere avlinger og tåler transport bedre.
1: Ikke sant.
0: Så det jo sant det. De holder jo ikke lenge, disse markjordbærene.
1: Men de jo så godt når de sånn rørt til frokost.
0: Åh, det begynner klokka og bikke fire og vi begynner å bli sultne. Smaker norske jordbær like godt som før, har vi spurt om I appen NRK Radio, og den største andelen som har trykket på nei, de har tapt seg. Det hele 49%. Så det 34% som synes de like nydelige som før, så det jo ganske mange det også. 8% aner ikke hva de smakte før, og 9% spiser ikke jordbær. Og da vet man jo I hvert fall ikke.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Trøkk 16, vi har det gjennom sommeren. Det bare å ønske seg en trøkkete låt som får folk til å hoppe og danse. Og sende I appen NRK Radio, så legger vi det på lista og trekker en ny hver dag. Og I dag skal vi spille Ninas ønske. Hun skriver, ønske meg Ballroom Blitz som Trøkk 16-låt.
1: Å, det kult!

0: Ja, det var Trøk 16-låta si, det Sweet med Ballroom Blitz. Og det bare å sende oss i appen NRK Radio forslag til en låt som trøkker. Du, det uenighet her nå om det noe vits å kjøpe de dyre bæra, fordi Frank skrev at kjøp de dyreste bæra, de best. Kaptein Larsens vennerinne skriver, jeg kjøpte totalt smakløse norske jordbær til 90 kroner her om dagen. Så nei, prisen sier ikke noe om smaken. Alt var mye bedre gamle dager, da kunne jeg stikke på jordbærsleng i åkeren til naboen. De aller beste bærene de jeg stjal i Bodø på 70-tallet, og stjålende jordbær helt gratis.
1: Ja. Ok, så det ikke som i Torbjørn Egner, altså, at de smaker surt når de stjålet.
0: Nei, tydeligvis ikke.
1: men da det jo bingo da, i hvert fall ifølge kaptein Larsens vennerinne.
0: Ja, tydeligvis, for Frank skriver nå, jeg betalte 40 kroner, de passet ikke til noe, selv ikke med vaniljesaus, da ble det opp til 90, og de trengte kun fløte eller ingenting.
1: Mm, det sånn det skal være.
0: Ja, men du vet jo ikke da hva du får.
1: Nei, det det.
0: Det som Anders, han har gitt opp, kjøper ikke jordbær med, skriver han, bare nedtur, savner skikkelig norske korona som ble solgt på 80- og 90-tallet. Men husker man 80- og 90-tallsbærene som enda bedre enn dem de faktisk smakte? Det jeg usikker på, altså.
1: Ja, det noe med, ikke sant? Fordi at da var vi, noen av oss i hvert fall, yngre, og noen var barn, og det noe med de første smakene du får, da, at det var kanskje ikke så annerledes, men at det bare et minne.
0: Det finnes visst nok veldig gode bær fortsatt, for Anne-Katrine skriver, kjøpte de beste norske bærene ved Ready-banen forleden, lenge siden jeg spiste så gode, verdt hver krone. De hadde tre ulike sorter. I gamle dager var det bare Ghana og korona som gjaldt.
1: Ok, ja. Så de hadde tre ulike sorter, ja. Da hadde ikke jeg visst helt hva jeg skulle. Da hadde jeg, tror jeg hadde gått for det jeg hadde hørt om før. Ikke sant? Skjønner
0: du
1: hva jeg mener?
0: Ja, skjønner du akkurat hva du mener, Karin. Det var ikke noe veldig vanskelig å forstå. Erik skriver, har en jobboppdragsgiver i Vesterålen. Hyggelig kollega som dyrker jordbær. Sendte med meg to kurver som ble til nydelig dessert i helgen. Gikk fint å ha dem som håndbagasje på flyet.
1: Akkurat, så vi må til Vesterålen altså, for å finne gode jordbær.
0: Alle går til Vesterålen. Du vet, på, hvis vi går enda lenger tilbake enn 80- og 90-tallet, vi hopper nå til 60-tallet, da var det jo stor stas å reise til syden, og det ble reklamert om hvor fantastisk det var.
2: Små og store som skal på ferie, i kriblende forventning og trygg forvissning om at reisen tilrettelagt på beste måte, gleder seg til å gå ombord i Bråten Safe Boeing 737. Farvel til utrygge værforhold, og av sted til sol og varme, i trygge hender, direkte til syden.
0: Ja, direkte til syden. Før så var syden, det var symbolet på velstand og flotthet. Men Aftenposten skriver nå at det har endret seg. Nå det hytta som det som beviser at du virkelig noe her i verden. Det statussymbol nummer en, det hytta. Så der har vi snudd. Jeg tenkte faktisk på det her om dagen. Det nesten ingen jeg kjenner som sier jeg skal til syden. Alle sier jeg skal på hytta i ferien.
1: Ja, men før så var det sånn åja, vi skal på hytta i år igjen.
0: Vi må snakke litt mer om dette her. Mm. Hytte eller syden etter Marius Samuelsen. Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were back in the cold of October. She was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

0: Marius Samuelsen var det, Dancing Lessons. Ja, før var det stas å dra til syden, men nå det tydeligvis ikke noe stas å dra til syden på sommeren lenger. Aftenposten skriver da at tid og fleksibilitet har blitt den nye luksusen. En gang var sydenturen selve symbolet på velstand, men ikke lenger nå. De har snakket med reiselivsforsker Bjørn Ove Grønseth, som sier at den nordiske sommeren og hyttekulturen har ekstremt høy status.
1: Ja, så det liksom sånn, se på meg, jeg har hytte. Mm. Jeg har et valg.
0: Men det kanskje ikke så rart, for før så var det umulig for mange å reise til syden. Nå klarer de fleste å spare til penger til å få seg en sydentur, men hytte, det vi mange som ikke har råd til.
1: Det nettopp det. Altså sånn, det er vel der det klasseskillet ligger.
0: Og de sier jo at man reiser fortsatt til syden, men det handler om å reise utenfor fellesferien, for da viser du at du har luksus, som tid, fleksibilitet og mulighet til å reise når andre ikke gjør det.
1: Der har du det altså.
0: Ja.
1: Det er jo, altså sånn, det har litt med været her hjemme å gjøre også, tenker jeg da. Altså selvfølgelig, det må man planlegge på forhånd, men hvis jeg hadde bøtta ned nå ute, så tror jeg tipper at det der sydenturismen hadde tatt seg opp bittelitt grann.
0: Ja, eller veldig mye.
1: I det hele tatt,
0: ja. Hytteliv er lik velstand, og det var da særlig etter pandemien at det med å eie hytte ved sjøen eller på fjellet, det har blitt da, viser at du har høy status og er rik. Og så blir folk sure da. Det er jo mange der ute som ikke er noe særlig glad i Oslofolk, og særlig kanskje de med mye penger som kjøper opp en hytte i nærheten av der du bor.
2: Hvorfor blir det krangel om nesten hver kvadratmeter i strandsonen i de mest populære områdene?
3: Området Mylla i Lunner i Oppland er blitt så populært å ha hytte i for oslofolk at de innfødte i bygda snart kan telles på en hånd. Det er rift om fritidsboligene, og prisene går i været fordi avstanden til hovedstaden ikke er mer enn knappe timer.
4: Det er jo kort vei fra Oslo.
5: Hyttekjøpere som ønsker å ha hytta seg i dette området på grunn av avstand da, til Oslo og Akershus, som er hovedstedet da, til kjøperne rundt dette området.
4: Det er jo litt trist på en måte, for når jeg vokste opp så var vi jo en gjeng med fastboende her, som vi unga spilte jo fotball og ishockey på vinteren og sånn, så nå er det jo stort sett bare hytter da.
6: Få ting er mer attraktivt enn å rane til seg en strandeiendom, og i Tønsbergskjærgården befinner noen av de aller dyreste meterne med strandlinje og sjønære hus og hytter seg. Skal de forbeholdes fastboende, eller skal det være fritt fram for rike oslofolk og andre?
7: Men hva slags folk er det som kommer til disse hyttene da?
4: Det er jo alt mulig, men veldig mye folk med mye penger da.
2: Det var rettsaker mellom familiegrener om retten til en parkeringsplass. Det var krangel om en fortøyningspåle. Og ikke minst var det flere saker hver sommer som vi dekket om bygging og riving i strandsonen.
0: Ja, det blir jo krangel.

0: fotboll-VM. Eventyret fortsetter.
1: Vi I 16-finale.
0: Norge, Elfenbenskysten. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Emilie, hold over det. Neste stasjon, vi skal ha nyheter. Det blir igjen mulig å ta abort ved Sex og Samfunn I Oslo, Kaspara.
1: Ja, helsemyndighetene snur og åpner igjen for abort utenfor sykehus. Og Oslo-tilbudet unikt fordi kvinner kunne ta abort tidlig I svangerskapet, også uten ultralyd. Og Sex og Samfunn fikk først avslag om å fortsette dette tilbudet, men klaget. Og helsedirektoratet bekrefter til NRK at de har snudd og gitt dem penger til et begrenset tilbud ut året. En mann varetektsfengslet, siktet for å ha vært med på flere innbrudd I Asker og Bærum. Det spesielle at innbruddene skjedde for 9 år siden, og mannen har siden vært etterlyst internasjonalt. I mai ble han overlevert fra Irland til Norge, skriver Budstikka, og 2 menn ble dømt I 2017 I samme sak, og det var de som navnga den nå fengslede mannen. Og han utenlandsk statsborger og må møte I retten I august. Fotball I sentrum tar grep etter lange køer og frustrerte fotballfans. De viser VM-kampene gratis på storskjerm I Spikersuppa I Oslo, og folk har stått timevis I kø for å få med seg de mest populære kampene. Men på grunn av stor pågang har ikke alle kommet inn, og flere har klaget på dårlig informasjon underveis. Derfor har arrangøren nå gjort flere endringer.
2: Vi har styrka sikkerheten av personellet I innslippet der, og så har vi gjort noen fysiske endringer også som skal skape litt bedre flyt. Vi har endret litt på hvordan gjerdene plassert og sånn, for å gjøre det litt enklere for folk, og også flytte innslippet litt lenger ut sånn at det skal bli bedre flyt, og at vi skal ha litt bedre kontroll på når det mye folk da.
1: Og det sa pressansvarlig Espen Skogen. Nødetatene på vei med flere ressurser til området Sjøstrand I Oslofjorden, etter melding om en oppblåsbar flamingo som har driftet fra Sjøstrand og ut I fjorden. De har fått informasjon om at personene som var ombord flamingoen har kommet seg på land, men jobber med å avklare dette.
0: Kaspara Stoltze har nyhetene.

0: Du sier var det med Elinor. Det status å ha hytte, kanskje særlig da disse hyttene ved fjorden og ved vann ved ekstra status, men det Aftenposten som har da skrevet om dette her, sier at det med å reise syden på sommeren ikke så status lenger. Det tiden, det fleksibiliteten, du viser at du har mer penger hvis du har en flott hytte enn hvis du reiser i syden på sommeren.
1: Og så reiser du eller kanskje litt ut på høsten da, til syden.
0: Når de andre ikke kan.
1: Mm.
0: Ja, det gir deg status. Og Katrine også skriver, nå blir jeg glad. For hytta mi gir meg status. Men jeg ikke helt riktig, for jeg leier leilighet, har bil, kjøleskap og TV, egentlig alt jeg trenger for å leve, og en superjobb.
1: Ja, men så bra!
0: Det var jo veldig mange ting som var bra å ha.
1: Ja, veldig mange ting som var bra å ha. Også den der lille ekstra da med hytta som gir deg litt sånn stjernestøv i håret.
0: Ja, så stjernestøv i håret, det vil du ha. Synne, hun skriver at jeg tror veldig mange tenker at dyre hytter og et cetera er litt ut. Litt sånn, ja. Jeg tror at for mange er aktivitet det sentrale, at du tilfører deg og deg, og eller andre noe. Så mitt inntrykk er at late ferier ved dyrehus er litt fjernt i dagens samfunn. Så du har en aktiv ferie, typisk DNT, eller rimelig ferie med mye innhold, har større status i miljøer der det åndelig betyr mer enn penger. Ja, de skriver noe om det også i Aftenposten, at det er liksom delt i to. Det er de som sier sånn, jeg trenger ikke det. Jeg kan bare ha det, bare lat og kose meg.
1: Mm-hmm.
0: Og andre sier, selvfølgelig skal jeg oppleve noe.
1: Men er det da, den, altså, er det en enkel hytte har nesten større status enn en sånn veldig overdådig sagt? Eller?
0: Sikkert for noen da.
1: Mm-hmm.
0: Men det er jo ikke så lett å vite for alle.
1: Nei, du må liksom navigere ganske greit gjennom de ulike status, hvor du har status og når.
0: Ja, ikke sant? Christian skriver at han har hverken hytte eller vært i syden, men om jeg måtte velge, så hadde jeg gått for hytte. Har tross alt vært innom meg hytte eller to opp igjennom, og det er jo kos det. Men har en kompis som prøver å selge en hytte i Telemark inn i landet. Markedet har kollapsa, sier han, og prøver å få leiden ut på åremål. Aha, så det er, da er det de der, kanskje ikke de, fancy jappehyttene, men de som har sjøen.
1: Mm. Jeg ble nysgjerrig på den hytta i Telemark, ja.
0: Send lenke, Christian. Kanskje vi kjøper den. Jeg kaller det hytta, men det er en liten leilighet i en bygård i Funchal. Men det blir ikke helikopter dit. Nei, det er litt langt også med helikopter.
1: Men det går fly da, heldigvis. Det er på Madeira. Det høres innmari deilig ut. Men jeg har jo møtt Kate, og hun sa at den har jo noe, den leiligheten, den er jo pusset opp for hånd av Kate og datteren hennes. Så det er liksom, de har gjort om, du vet, de der opppussingsserien du ser på TV.
0: Mm.
1: Jeg fikk litt inntrykk at de levde sånn en stund.
0: Ja.
1: De kom liksom til en sånn knust do, og et sted hvor de tenkte, der kan vi kanskje ha kjøkken, og så gikk de i gang.
0: Ja, ja, men de kom seg gjennom.
1: Ja, de kom seg gjennom.
0: Ja.
1: Og nå har de jo byens, eller Funchals, koseligste sted.
0: Altså, fantastisk. Kaptein Larsen har skrevet at han har hverken hytte eller pass. Ikke pass engang, så jeg tar med meg huset langs kysten i stedet. Ja, jeg er jo misunnelig på kaptein Larsen ganger som bor på båt, altså.
1: Ja, nå?
0: Ja,
1: men ikke kanskje om vinteren, men det er klart det er sikkert kjempedeilig å bo der.
0: Ikke i november så mye, kanskje.
1: Ja, eller i hvert fall da er det kanskje ikke det frister å ta den der lille seilturen til Kragerø.
0: Det høres jo veldig deilig ut innimellom.
1: Ja. Nå er det fantastisk.
0: Man skal bare ha alt, du kan bare bytte på. Med helikopter mellom, da.
1: Ja, eller altså, nå gjør du kan låne byleiligheten min. Da kan jeg ta...
0: Ja, ah, som Marie skriver, kan man ikke bare bytte lån, da. Huseier i distriktet som vil ha byferie, og byfolk som vil ut, av bussen, ut i bussen. Ja, vi burde vært enda flinkere til det.

0: Boys var det. Every rose has its thorns. Hytt eller syden, skriver Morten. Jeg velger storbyer. Düsseldorf mandag, Berlin etter det, og avslutter I Hamburg. Det høres ikke så gærent ut, det, altså.
1: Høres ikke gærent ut, hvis ikke det sånn drepende varmt, da.
0: Ja, men nå skal det ikke være så, skal det ikke bli litt grann kjøligere også I, nedover I Tyskland, da?
1: Ja, det blir sikkert, sikkert bra.
0: Åh, storbyer jeg mest glad I storbyer, jeg også, egentlig. Nei, vent, jeg like glad I, nei, så mange steder fint å dra.
1: Ja, glad I kombon, kan man si.
0: glad I kombon. Kaptein Larsen Svenerine skriver, Kaptein Larsen har hytte på sjøen, og jeg kjæringa har leilighet på land, og jeg reiser til syden utenom skoleferien hvert år, uten gubben som ikke har pass. Ergo har vi to til sammen alt man kan ønske seg, og skikkelig rike på alt, unntatt penger.
1: Ja, men så lenge alle fornøyde, så det var veldig bra det der. Det som en god ordning.
0: Veldig bra. Kari skriver, hytte eller syden, ja takk begge deler. Ja, det et dilemma, så det vanskelig, men jeg skjønner hva du mener. Mona skriver, sitter og hører på dere her hjemme I finværet, litt glad for at vi ikke skal opp til 30 grader I dag. Det kan vi ta I september for å forlenge den norske sommeren litt. Ingenting slår den norske sommeren, har hverken hytte eller campingvogn, men flust av familie som kan besøkes.
1: Ja, det jo også et slags, det status? Ha stor familie, kanskje? Vi har familie langs hele Norge, så vi kan bare dra dit vi vil.
0: Det så rart at det liksom det status, og så det status, og så egentlig bare gjør man jo det man har lyst til.
1: Ja, eller jo det man har mulighet til.
0: Ja, men hva velger folk da? Hvordan vil du helst feriere på sommeren, har vi spurt om?
1: Ja, og der det jo da flest, altså de bekrefter det som Aftenposten har skrevet.
0: Ja, så veldig jo.
1: At det hytta som folk helst vil feriere på om sommeren. Ja. 80% faktisk.
0: 80% har valgt hytta, så det 20% da som vil ha syden. Mm.

0: I leave, sang jo If I'm So Bad. Vi har snakket om jordbær. Det mange som mener at de norske jordbærene dårligere enn det de var før. Men nå har vi fått litt sånn tips. Så hvis du en jordbærkjøper og litt skuffet, så kan du nå følge med, så kan du finne ut hvor de beste jordbærene Hans skriver, vi har en Asia-butikk I Sandvika som tydeligvis henter inn jordbær som plukket utendørs. Smaker veldig bra. Så det et sted å dra.
1: Ja, nettopp Asia-butikk, ja.
0: I Sandvika.
1: Ja, ja men smart.
0: Ellers kan du gjøre som Marie, for hun skriver at hun har vendt seg til de nederlandske bæra, og synes det har blitt bedre og bedre om året. Så det bare å fortsette å spise dem, så det jo sånn jordbær skal smake.
1: Ja, nettopp. Så ikke rør de norske, da, i år. Du må bare fortsette med de nederlandske.
0: Greit. Ja. Kirsti skriver tips. Lukt på bærene. Da gir det deg en indikasjon på hvordan jordbærene smaker.
1: Ja, ikke la deg lure av fargen, for det var det jo flere, så det litt omdiskutert om det har noe å si. Det kan jo være, de kan se veldig røde og fristende ut, og så det ikke så mye smak.
0: Nei, så lukte på dem, kanskje litt sånn I smug, synes du litt bort.
1: Ikke for langt ned med den, sa
0: Sånn hvis ikke du kjøper den. Og så det en som skriver, tipper at både bæra og vi var søtere I gamle dager. Det har kanskje med en selektiv hukommelse å gjøre.
1: Ja, jeg tror det spiller litt inn også.
0: Ja, ikke, nei, slutt å drømme om de der barndomsbæra. Det ikke sikkert de var så gode. Men Synne, hun har et annet tips, for hun skriver, det trivelig med norske jordbær, teste litt her og der. Og det klart at da kan du noen ganger være heldig, og noen ganger ikke.
1: Ja, og da det kanskje greit. Da har du på en måte tatt jakten, og så tenker du, åja, søren, det var de forrige uke, det var de beste.
0: Da, ja, ikke sant? Da blir det en sånn, du kan lage til med sånn litt sånn anmeldelseskriv for deg selv. Så vet du, jeg var borte I en tier tidligere I sommer. Agnete skriver, Kaustads jordbær fra Ringebu magiske.
1: Ja, må vi dit da?
0: Jeg vet ikke, selger man det, hvis du titter på boksen, står det at det fra Kaustad, så de gode. Prøv å følge med på det. Jeg vet ikke om hvor tydelig de skriver på boksen hvor de fra.
1: Nei, får gjøre litt detektivvirksomhet der, kanskje.
0: Eller så kan du gjøre som Roger. Kjøpte jordbær direkte fra bonden Isingru på Kløfta. Kjempegode. Akkurat som de hvert år.
1: Da må vi legge inn et stopp på Kløfta, da.
0: Ja.
1: Da vi skal nordover.
0: Isingru. Det bonden du skal jakte etter. Kokkøyvind skriver, jeg hadde sommerjobb på Nes på Hedmarken for 6 år siden I juli. De jordbærene de dyrker der I juli altså de søteste og beste norske jordbærene noen gang har smakt. Håper de fortsatt dyrker det der, for det det verdt å prøve. Ligger midt I Mjøsa, altså det egentlig uansett verdt en tur til denne innlandsperlen. Nes på Hedmarken, jordbær der. Man kan dra på liksom turer, særlig hvis man ikke skal reise noe på ferie.
1: Ja, og det liksom, hvor skal du I sommer? Nei, vi skal ta en sånn runde for å finne gode jordbær.
0: Ja.
1: Og så kan du bare følge denne lista hvis du har notert underveis, så kan du gå tilbake I appen også, og så gå systematisk igjennom. Og legge opp en liten reiserute da. Det gøy for unga.
0: Vi får si fra til oss hvilken som best. Roy skriver, hvordan vet vi at de norske jordbærene norske? Det vet man jo ikke alltid. Jeg kjøpte, husker jeg, en helt sånn kasse med jordbær som det viste seg at det var bløff. Det var ikke, de var ikke norske allikevel.
1: Hvordan oppdaget du det da?
0: Nei, det sto på når jeg begynte å leite litt grunder. Jeg synes ikke de var så bra. Så da sto det på svær plakat ved den boden, norske jordbær. Det var det ikke. Så man må følge litt med.
1: Klagde du?
0: Nei, jeg lagde syltetøy, det gikk fint. Men nei, man følger litt med, det helt klart. Det 54% noen som synes at norske jordbærer har tapt seg. Mens det 31% som synes de like nydelige som før. Så det spørs altså hvor du kjøper. Nå fikk vi mange forslag her.
1: Det var veldig mange forslag, altså. Ja, det nesten som å notere og bare ha det på mobilen når du I nærheten av Kløfta, for eksempel.
0: Eller Nes på Edmarken.

0: Bjørn Eidsvåg, hvor det er du det. Skal vi ta med noen jordbærtips til da? Frank skriver jordnæra fra jordbærbua i Vestbyveien i Drøbak. Rett fra jordet, like gode som de alltid har vært. Kø hver dag. Folk kjører langveis for å handle både egg og poteter samt honning fra lokale produsenter.
1: Det hørtes digg ut.
0: Ja, jordbæra fra jordbærbua i Vestbyveien i Drøbak. Ok, Matknut skriver økologiske jordbær til selvplukk både i Sylling og på Ås. Og Sven skriver, de beste jordbærene får du nok i Sogn, langs Sognefjorden. Vokser sakte og blir søte og saftig.
1: Litt langt å dra, men hvis vi vet hvor vi kan kjøpe dem, så kan vi jo være litt oppmerksomme på bæra fra Sogn.
0: Hvis du titter innom. Siv skriver, jordbær smaker som regel det de lukter, så lukter de lite, så smaker de lite. Så det greit å ta med seg det også, selvfølgelig.
1: Ja, den der luktetesten tror jeg skal begynne, den skal jeg forholde meg til.
0: Mm. Det henger litt grann kø igjen.
1: Det henger litt grann i kø igjen, men vi kan si det noe mye. Det kanskje dumt sagt for de som sitter i køen, selvfølgelig. På E18 gamle Mosseveien, for eksempel. Men det ser, det er, de er ikke lange, de køene.
0: Det godt å høre. Elsker Ina Archer og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en fin kveld. Dette Marit Larsen, Under the Surface.

0: NRK Nyheter, klokka 17. Fem personer drept etter skyting i den tyske byen Stade i ettermiddag. Flere personer skal også være skadet. Politiet bekrefter at to mistenkte pågrepet, en av dem skal være skytteren. Skyttingen skal ha skjedd ved eller på et senter for ungdom og personer som har problemer med å mestre foreldrerollen, men motivet for drapene fortsatt ikke kjent, sier reporter Ole Alsaker.
1: Omstendighetene rundt motivet de fortsatt uklare. Politiet har ikke kommet med noen flere opplysninger om det. Men ifølge tyske medier som har snakket med øyenvitner skal en kvinne og en ung mann ha forsøkt å flykte fra åstedet i en bil, og politiet skal ha åpnet ild da de ikke stoppet. Som sagt, de to personene er blitt pågrepet, og det er uklart hvem den andre personen altså er. Politiet sier at de ikke er på jakt etter flere gjerningsmenn, og at det er trygt for folk å bevege seg i området.
0: Ifølge tysk politi skal alle de fem drepte være voksne. Høyesterett i USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke i saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep, det skriver CNN. Trump ble i 2023 dømt til å betale $5 millioner i erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og ærekrenkelse. Flere innbyggere i Indre Nordnes i Troms blir på nytt evakuert fra hjemmene sine på grunn av fare for jordskred, det skriver Kåfjord kommune i en pressemelding. Den nye vurderingen følger den kommende værmeldingen med farevarsler om mye regn og sjanser for nye skred. I juni har det allerede gått to jordskred i Indre Nordnes. Afrika er blant vinnerne i årets VM, det mener fotballskribent Tore Haugstad. Kontinentet fikk med dobbelt så mange lag til VM i år enn for fire år siden, 5-10. Kritikerne fryktet at mange av lagene skulle være for dårlige til å kunne konkurrere, men slik har det ikke gått. De afrikanske lagene har vist at de har noe i VM å gjøre, sier Haugstad.
2: 9 av 10 er der videre. Vi har sett Kap Verde ta poeng mot Spania og Uruguay. Vi har sett Kongo spille uavgjort mot Portugal. Vi har sett Ghana holde England til 0-0. Marokko spilte jevnt mot Brasil og dominerte til tiår den kampen. Så jeg tror det har vært veldig positivt allerede nå for Afrika å bare se at det finnes så mye kvalitet på kontinentet, og at ja, land som Kongo da, og Kap Verde kan gå hjem som helter nesten uansett hva som skjer videre nå.
0: Og ett av de afrikanske lagene, Elfenbenskysten, møter altså Norge til 16-delsfinale klokka 19 i morgenkveld. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
4: God mandag, Norge.
5: Oh, hjertelig velkommen til alle som er hit til oss.
4: Det er to dager igjen av juni.
5: Og mange som har begynt ferie.
4: Og mange som venter på den.
5: Hadde det ikke passet fint med en hverdagsfest i dag da?
4: Det hadde passet

0: Somebody that I used to know heter sangen. Det gott, Joakim Bra.
1: Vi snakker, den hørtes litt tvilende ut der.
0: Ja, jeg ble i tvil om jeg husket riktig.
1: Men jeg tror det var riktig. Vi snakker om aktiviteter man kan finne på når været ikke er sånn som du vil at det skal være.
0: Ja, for nå jo endelig sommeren her, og alle opptatt av å ha det fint. Mm. Noen har det fint når det regner, andre har det fint når det veldig varmt.
1: Ja.
0: Så spørsmålet altså, hva gjør du når været ikke er sånn du har lyst til å ha det?
1: Ha det. Og det handler jo da om at det kan være for varmt, selvfølgelig. Det er mange som har klaget over det her på Østlandet i helga.
0: Mm.
1: Men også selvfølgelig disse som man kanskje tenker litt mer på, sånn 15 grader og regn og vind. Ikke veldig sommerlig, kanskje.
0: Så dere som har opplevd det i helgen, hva brukte dere tiden til da?
1: Mm.
0: Det tips vi trenger, for det kommer hit også en dag.
1: Så kom deg inn i appen NRK Radio. Søk om passe andre og klikk på send inn.
0: Ja.
1: Husk å stjerne oss. Vær så snill.
0: Ja, gjør det. Og hvis du opplever at været ikke er sånn du ønsker deg, så er det jo lett å begynne å kjede seg hvis man ikke har en aktivitet å ty til.
1: Ja, jeg,
0: da vi var små, både du og jeg, selv om det var i forskjellige tiår, så fikk vi jo beskjed om at det er sunt å kjede seg.
1: Ja, det er riktig. Nå holdt jeg på å si at det var jo forskjellige århundrer også, men jeg hadde ikke lyst til å være slem, men så sa jeg det likevel. Men
0: det var faktisk ikke det, for det var 1970-tallet og 1990-tallet.
1: Men jeg var fortsatt ung på 2000-tallet.
0: Ja, så da du var 10 år, så var du bare 4 år inn i det, og fikk beskjed. Andrea, nå må du ikke være så rastløs, det er sunt å kjede seg.
1: Ja, eller sånn, du får finne på noe da. Vær litt ansvarlig for å finne på noe selv.
0: Ja.
1: Ikke bare få foreldre til å sysselsette seg.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg vet ikke om det kanskje har blitt litt mindre vanlig å kjede seg.
0: Forskere går nå i bresjen for å jobbe aktivt med dette, fordi at de sier ikke bare har det blitt mindre vanlig å kjede seg, det er jo helt krise at hjernen ikke får lov til å kjede seg.
1: Mm.
0: Fordi at hvis vi har 10 sekunder fri nå, så finner vi fram mobilen, og så begynner vi å scrolle.
1: Det er det, vet du.
0: Ja.
1: Det er derfor jeg ikke føler at jeg kjeder meg.
0: Nei, nemlig.
1: Ja.
0: Og det stemmer det, du kjeder deg ikke da, for det synes hjernen din er helt tipptopp, for da gir du masse oppmerksomhet til ting andre har lagd, og du kan bare sitte der og suge til deg, hva har de gjort der, hvorfor gjorde de det, hvilken farge har den, gikk det fort, gikk det sakte, men det er ikke bra.
1: Nei, det er ikke det, nei.
0: Nei, for hva skjer i hjernen når vi kjeder oss? Det har jeg funnet ut i dag.
1: Mm.
0: Og det er rett og slett at da jobber hjernen med å rydde i ting oppi der, og å planlegge for fremtiden oppi der.
1: Nettopp.
0: Og hvis ikke du gjør det, ikke bare kan det bli en kaotisk hverdag, men det blir en veldig kaotisk hjerne etter hvert.
1: Ja.
0: Så de er oppriktig bekymret. Albert Gjedde, han er professor i neurobiologi ved Syddansk Universitet, han sier at hjernen må inn i det de kaller default mode network. Det er et nettverk du har i hodet som ikke er fokusert på en bestemt oppgave som skal løses her og nå. Den er mer opptatt av å rydde i opplysninger i hukommelsen.
1: Ok.
0: Og det er den som slår inn når du kjeder deg.
1: Ja.
0: Da rydder den i opplysninger. Kanskje du sitter og dagdrømmer litt, og det er det beste som finnes, for da ser den for seg ting, og kanskje du tenker på ting du har lært, og det lærte vi jo i forrige uke. Hvis du skal være sikker på å huske noe du har lært, så skal du jo gjenta det for deg selv, og sette egne ord på det og sånn.
1: Så nå er egentlig en aktivitet man kan finne på når man kjeder seg og kjeder seg, da.
0: Ja, nettopp.
1: Ja.
0: Det er det som er moralen i historien her.
1: Mm.
0: For folk glemmer rett og slett å kjede seg, og han skylder på teknologien da. Det er veldig rett å peke på den, selvfølgelig. Men når forskere velger å
1: peke,
0: så
1: peker vi jo.
0: Ja, det gjør det.
1: Kaster stein og holder på.
0: Ja, og kreativiteten blomstrer når vi kjeder oss, sier han også.
1: Ja, og så har jo sikkert mange barnefamilier liggende tegnesaker som var veldig populært i fjor.
0: Ja.
1: Det går jo an å ta fram noe som ikke de holder på med lenger også.
0: Ja.
1: Man tenker jo ofte at det er barn som kjeder seg mest, men det er jo vi voksne som må legge ned mobilen.
0: Det er helt sant, for de gjør jo bare som oss.
1: Ja,
0: ja.
1: Høy faen meg.
0: Ja.
1: Det er ikke bra.
0: Og hvis du trenger enda et argument, så sier disse forskerne at kjedsomheten, den styrker evnen til å lære.
1: Wow.
0: Rett og slett.
1: Hva slags aktiviteter finner du på når været ikke er som det skal være?
0: Og du glemmer at du kan kjede deg.
1: Fortell oss om det.
0: I appen.
1: NRK.
0: Radio. Finn, H.C. Andrea, og trykk på knappen, send inn. Dette blir hyggelig. Her kommer Vårin. Jo.

0: Våren og Lovers in Memory var det.
1: Hva finner du på om været ikke står til forventningene? Det det vi snakker om I dag.
0: Ja, noen tar fram en bok, andre tar fram kortstokken.
1: Ja, fortell oss hva du gjør I appen NRK Radio.
0: Det har Anonym gjort.
1: Få høre Anonym.
0: Vedkommende skriver, det veldig kjekt med puslespill.
1: Ja.
0: Eller å løse oppgaver I Murdoku.
1: Murdoku?
0: Jeg hadde ikke hørt om det heller.
1: Nei.
0: Men det altså mordmysterier med logisk tenkning. Så da får du sikkert presentert et mysterium da,
1: ja.
0: Med et mord inkludert, og ja. Så skal du sikkert løse gåten.
1: Basert på noe logisk.
0: Ja, det hørte spennende ut.
1: Ja, ja da, det var jo spesifikt og fint også.
0: Ja.
1: Veldig morsomt tips.
0: Ja.
1: Vår venn Ola I Bodø jo en klok kar, og her har han tenkt.
0: Ja.
1: I fjor så satt han inne da det var som varmest og skrev på bok, og I år så har det jo blitt rydding og sortering inne I regnet som de har for tiden. Han har funnet flere CD- og LP-skatter. Men det å lage seg et prosjekt for hele sommeren må jo være genialt.
0: Ja, sette en sluttdato, og da skal det være
1: ja,
0: klart.
1: Ja, da får du jo gjort de litt større prosjektene også. Men å skrive en bok, det klarer jo ikke folk flest på så mye.
0: Jeg ble jo veldig nysgjerrig på hva boka heter da.
1: Ja, det har vi ikke hørt noe om, Ola.
0: Nei, det må vi få vite. Jan Egil skriver at kona, 71, og jeg, 73, har akkurat tilbakelagt en sykkeltur på Helgelandskysten med telt og sovepose.
1: Wow.
0: Du verden så flott.
1: Ja.
0: Lett regn noen dager, og fint vær med motvind andre dager.
1: Ja.
0: Og det klart da må man velge. Og de to var enige om at motvind verre enn regn når du sykler.
1: Ja, ikke sant?
0: Så da foretrekker man jo regn uten vind, fremfor sol med vind.
1: Ja, og også en fin påminnelse om at man kan jo selvfølgelig gjennomføre sykkelturen I regnvær.
0: Ja, klart det.
1: Bedre til og med enn I motvind da.
0: Ja, ja. Ja. Takk, Jan Egil.
1: Ivar Morten sier at når det 30 varmegrader så orker jeg ingenting, bare ned og ta en kald dusj egentlig. Men når det sånn 15-20 grader og lett skya, som favorittværet til Ivar Morten, så blir det en god bok, musikk og en kald cola. Har venner på besøk, så spiller jeg dart. Det ganske kult,
0: ja.
1: Morsomt og sosialt.
0: Enig.
1: Mm.
0: Dart gøy.
1: Ja.
0: En anonym til.
1: Få høre.
0: Noe en kan gjøre når det både sol, og regn ute å spille kort.
1: Ja.
0: Kortspill av ymseslag. Sitte I skyggen på en varm dag, eller sitte rundt et bord innen når det regner med kortspill.
1: Ja.
0: Det kos.
1: Det kjempekos, men jeg blir så frustrert av å lære meg nye. Jeg synes det så vanskelig.
0: Ja. Jeg enig med deg.
1: Og så det alltid bare sånn, ja, og nå fikk du en treer. Det betyr at du må løpe en runde rundt bordet. Og så må du sette deg ned først. Ingen må gjøre det for deg.
0: Det veldig mange regler, og når du ikke har spilt før,

0: lite god budalshilsen fra Kristin.
1: Oi!
0: Min favorittsyssel strikking, og da av garn fra våre egne sauer.
1: Åh!
0: Jeg strikker inne når det regner, og når det finvær og det blir tid til fjellturer, selvfølgelig strikkinga med.
1: Mm.
0: Mannen min fisker, jeg strikker.
1: Ja.
0: Skriver Kristin.
1: Smart å ha vært sitt. Og dere som fisker, dere holder vel på i regn nå? Det ikke sånn at det liksom da, litt bedre da?
0: Jo, da jeg var liten så fikk jeg i hvert fall alltid beskjed av farfar om at når det regner så biter de fleste typer fisk. Og han forklarte det med at de var oppe for å spise, så trodde de at regndråpene sett nedenfra var insekter og sånn, og da måtte de opp og spise, og da var det så de kroken min og sånn. Men jeg vet ikke om det var fordi at jeg ble jo utålmodig og ville hjem og spise pølse.
1: Ja.
0: I lumpa,
1: I
0: når det regner ja. Ikke sitte ute på vannet.
1: Nei, jeg skjønner.
0: Og det han ville fiske. Så men jeg har aldri egentlig fått noe svar på om det biter. Om bitte bedre i regnvær.
1: Det finner vi sikkert ut av en dag.
0: Ja.
1: Men det altså dette været som styrer hva vi gjør. Og hva gjør du på de dagene hvor du ikke synes været helt som det burde være? Svar på det i appen NRK Radio hos oss, Andrea.
0: Ja, her kommer Kajander i mellomtiden. Hun spør, er du som du var?
2: Hva jeg lagde, hva jeg bygd på, de jeg pratet som, når jeg

0: Bendik Kajander kaller seg bare Kajander og han.
1: Ja.
0: Ja, jeg tenkte på Bendik som hun.
1: Ja, ikke sant. Ja. Men det kan være litt frustrerende.
0: Ja, er du som du var heter sangen. Kjempefin artist, kjempefin sang.
1: Vi snakker om hva du finner på når du ikke synes været passer helt til det du hadde tenkt å drive med.
0: Mm-hmm. Og det mange som har lyst til å svare på det, og det setter vi veldig pris på, for dette jo gode råd for folk som i den situasjonen og blir litt rådløse.
1: Ja, Martin har skrevet til oss at hvis man så heldig å ha en ektefelle, samboer eller kjæreste, så burde det ikke være så vanskelig å finne på noe å gjøre. Kjært barn har mange navn, og det å hoppe i høyet et av mange navn på det beste du kan gjøre. Og sunt det også, sier Martin.
0: Ja.
1: En hyggelig liten oppfordring til alle der ute, synes jeg.
0: Ja, det var det virkelig. En sommeroppfordring. Asle svarer, da for dette julekurver.
1: Ja, det var litt annerledes.
0: Det var litt annerledes.
1: Julekurver?
0: Ja.
1: Jaha?
0: Da det god tid til jul fremdeles, da vet du.
1: Så. Hva en julekurv da?
0: Det sånn som du henger på juletreet. Sånne rutete hjerter med hank.

0: Regner jeg med, det kan jo selvfølgelig være flettet av noe annet enn glanspapir, sikkert.
1: Ja. Ja.
0: Synes det var kreativt?
1: Ja, veldig. Og apropos kreativt, Kari sier det, vi var utrolig kreative, vi som er født på slutten av 60-tallet. Vi vet jo knapt hva det å kjede seg. Mm. Bare finne fram strikketøy, symaskin, god bok. Jeg er enig, Kari, det bare å ta seg sammen, egentlig.
0: Ja, det det. Ja. Tromskutt skriver at de koser seg i seilbåten i Bodø, mens vi hører på radioen. Regn og vått ute, men tørt og varmt inne i skuta.
1: Mm.
0: Hør så hyggelig. Hilsene fra Yngvild og Magnus, som altså ligger i Bodø.
1: Koster masse.
0: Ja, gjør det. God seilas videre også.
1: Janneke sier innevær. Ja, da leser jeg, strikker, syr, gjør keramikk, snekker litt. Ja, det meste jeg ikke trenger vaskeutstyr til, egentlig.
0: Ja.
1: Ok, keramikk trenger en del rengjøring, men bare innenfor akkurat den kvadratmeteren jeg jobber på.
0: Ja.
1: Så det smart, driv med ting som ikke må ryddes opp.
0: Ja.
1: Perler og sånn er fælt, vet du.
0: Ja, man støvsuger etterpå, hvertfall, hvis du dunker borti, og det gjør du vel.
1: Ja, det er klart du gjør det.
0: Hei, dette spørsmålet passer godt nå.
1: Så bra.
0: Jeg sitter i bilen med min farmor og farfar. Hei, Lise og Peter.
1: Ja.
0: Jeg bruker tiden på hekling og å overraske dem med denne meldingen.
1: Åh.
0: Ha det, Lise og Peter.
1: Ha det, alle sammen.
0: Det, ja, det var hyggelig.
1: Kjør pent videre.
0: Ja.
1: Olaug sier en herlig syssel i dårlig vær er alltid kryssord og nok bøker. I verste fall, en hoppe-på-tur til Hellas.
0: Ja.
1: Det er jo kjempesmart.
0: Ja.
1: Godt råd hvis man har råd til det.
0: Nettopp. Nils Magne skriver, hei, når været er slik som nå, med regn, regn, regn, er det utrolig frustrerende for bonden. Det er jo ikke råd å komme seg ut på marka og høste gresset.
1: Nei.
0: Jeg tror det eneste som det er hjelp i, er å ta på bassskjørtet og gå ut og danse regndansen. Nå husker ikke jeg om regndansen fremkalte regn eller stoppet deg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men, det må du finne ut av, ja, Nils Magne.
0: Du må det før du begynner, for ellers kan det jo bli enda verre. Eller, som han skriver, bestille seg en enveisbillett til Kuala Lumpur.
1: Åh.
0: Jeg tror ikke det er noen løsning det heller, altså. Ikke langvarig.
1: Men jeg forstår det at akkurat bønder og folk i landbruket, det er jo veldig vanskelig, for du må jo liksom ha egentlig perfekt mengde sol, perfekt mengde regn.
0: Ja.
1: Du kan ikke få bare... Ah, men det er det der sol på dagen og regn om natta, da.
0: Ja, som alle ønsker seg.
1: Mm. Mm. Toril sier det er i grunn ikke så farlig for meg hvordan vær det er ute, for jeg er blind og jeg sitter mest inne. Men akkurat tordenvær... Det kan i grunn holde seg veldig, veldig langt unna.
0: Enig.
1: Og det er det også mange som har snakket om, at det finnes ikke dårlig vær, det finnes farlig vær.
0: Mm-hmm.
1: Og det bør du jo respektere.
0: Ja, det må man ta hensyn til.
1: Ja.
0: Så har vi fått svar på hva boka til Ola heter.
1: Hva heter den?
0: Det er sikkert ikke bare jeg som var nysgjerrig på det. Boka til Ola heter «Litt av et liv».
1: Ja.
0: Og handler rett og slett om Olas liv så langt. Den finnes riktig nok i et svært begrenset opplag, ja, kun til internt bruk i familien.
1: Åh.
0: Og så slike bøker bør man jo skrive mens man husker mye, skriver Ola, som er 64.
1: Men har du da kanskje gitt det beste rådet til alle denne sommeren, Ola?
0: At alle bør skrive boka «Litt av et liv». Sin, det er fristende, men...
1: Sin egen biografi, ja, til familien.
0: Ja, og det er en flott ting å gjøre.
1: Det tør jeg ikke. Det er mye jeg ikke har fortalt dem. Og det er jo så, jeg er jo så tidlig i livet.
0: Men når du skal skrive boka selv, så kan du velge selv hva som skal være med deg.
1: Ja, men da blir det kjedelig.
0: Ja, du mener... Ja, siktig, ja. Så den offentlige Andrea blir kjedelig i forhold til hvis alt skulle med.
1: Mm.
0: Dette har vært veldig mange gode råd. Jeg er veldig spent på til høsten om boka til Andrea kommer ut.
1: Jeg gjør nok ikke det.
0: Nei, ikke min heller.
1: Nei.
0: Men tusen takk alle sammen. Nytt tema i morgen her i Vennegjengen. Nå er det Violet Roads tur. De kommer her med A Piece of Paradise.

0: slik vinner man Eurovision.
1: Ah, jeg har lurt på det.
0: Ja, Nemo Mettler.
1: Hva tenker du er oppskriften da?
0: Jeg får med deg Linda Dahle til å skrive den.
1: Ja.
0: Ja, det funker for han.
1: Ja. Det gjør jo det, vet du. Det gjør smart det. Å ha med seg nordmenn.
0: Ja. Og hadde jeg vunnet, så hadde jeg selvfølgelig feiret det.
1: Ja.
0: Det ingen overhengende fare for at jeg kommer til å vinne Eurovision noen gang.
1: Åh, men det hadde vært gøy for alle oss som kjenner deg.
0: Kjempemorsomt.
1: Ja.
0: Men det er mye morsommere å feire en venns feiring.
1: Ja, og denne venns feiring kan også ha vunnet Eurovision. Det bør ikke ha med Eurovision å gjøre i det hele tatt. Det kan være bursdagen din, det kan være noe du har kjøpt deg i dag.
0: Kanskje du har fått nye trekk på bilsetene. Kanskje det er med sånn trekul. Som du sitter på som masserer korsryggen.
1: Åh, det hørtes deilig ut.
0: Ja.
1: Eller noe helt annet.
0: Ja, det kan være hva som helst. På denne måten håper vi at det har blitt gjort klart.
1: Ja.
0: Ikke nøl. Ta kontakt i appen NRK Radio. Finn H.C. Andrea. Gå inn på denne knappen hvor det står send inn og fortell oss hva du feirer, hvem du er, og ta med telefonnummeret ditt.
1: Ja, det er viktig. Vi trenger å få tak i deg på den måten. Det er sånn du havner her inne på radioen, og så får du en premie da, i tillegg til disse to litt rare vennene i radioen.
0: Ja, og så får du fullt og helt.
1: Ja.
0: Nå skal vi få noe helt annet, nemlig et værvarsel for morgendagen, og det er statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal som skal fortelle oss hvordan været blir tirsdag.
2: Det blir jo mindre varmt enn hva det har vært, og de som har kjent på denne varmen har jo vært Sørlandet og Østlandet. Nå blir det jo mindre varmt her, men når det sagt, så får vi 25 grader i morgen, så det blir jo en varm dag, bare ikke fullt så varmt som vi har hatt det. Og bor du på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, så får du en dag som starter med en god del sol. Stort sett vil det være oppholdsvær, kan jo kanskje kommer noen få regnbyger i fjellet, men ellers så ser det greit ut, men det skyr til utover dagen, så det ser ut til å være en litt lysere start på dagen enn hva slutten vil ha med seg. Og 25 grader på østsiden av fjellet, og nærmere 20 på vestsiden av fjellet. I Trøndelag der har det stått godt bra med disse, eller stått godt på med regnbyger i dag, torden har også vært. I morgen så vil det fortsette med regnbyger, ser litt svakere ut i morgen, og vesentlig er det nok første del av dagen hvor disse regnbygene står på i Trøndelag, og vi får gløtt av sol innimellom bygene. Der er lite gløtt av sol å nevne, det er i Nord-Norge hvor det er skyet, vinden øker på til sørvest stiv kuling. Det blir litt lettere i Nordland etter at det regnet mye der i dag, men fortsatt er det skyet og regnbyger, men litt lettere, og så kommer denne nedbøren som er ganske intens nå, i deler av Troms og trekker gradvis inn mot Finnmark etter hvert, så en våt dag i Nord-Norge i morgen, men mindre våt i Nordland enn hva det har vært i dag. Og på Spitsbergen der får vi stort sett oppholdsvær, og før jeg glemmer det, det er sikkert mange på kysten av Sørlandet og Østlandet som har kjent på den vinden, den sørvesten som har tatt godt tak i dag med liten til kanskje stiv kuling de mest utsatte stedene langs kysten her, det blir mindre i morgen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Akkurat nå foregår det en redningsaksjon i Biskovhavn I Bergen. Det funnet en sparkesykkel og diverse eiendeler på land som ikke kobles til noen som bader. Politipatruller, brandvesen med dykkere, ambulanse og luftambulanse med på redningsaksjon. Og politiet oppfordrer folk som kan ha informasjon om gjenstandene om å ringe politiet på 112. Nordic Mining får fortsette å tømme gruveavfall I Førdefjorden, det opplyser Klima- og Miljødepartementet. Selv om Høyesterett slo fast at tillatelsen til å tømme gruveavfall var ugyldig, får selskapet likevel fortsette å tømme gruveavfall I fjorden mens ny søknad blir behandlet. Og mer om saken det kan du lese på nrk.no. Et nytt etterskjelv har rammet jordskjelvområdet I Venezuela, der redningsarbeidet fortsatt pågår for fullt etter de to store jordskjelvene I forrige uke. Det ikke meldt om nye omkomne etter dagens skjelv, som hadde en styrke på 4,6, men alle ble bedt om å evakuere ut I friluft, det forteller NRKs reporter I området Kjersti Strømmen.
1: Myndighetene har gitt beskjed om at alle må ut på gatene. Jeg vet ikke om det betyr at vi har noen varslinger. Og det var ikke så stort det skjelvet som var nettopp. Men det klart, der skade på bygninger fra de store skjelvene som var, så skal det ikke så mye til for at ting raser. Best å være på sikre sider.
0: 8 personer drept og 35 skadet I russiske missilangrep I Ukraina I dag, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Siden Russland innledet fullskala invasjonen av Ukraina I 2022, mer enn 16 000 ukrainske sivile drept ifølge FN. I dag klokken 19 møter tidenes mestvinnende landslag Brasil I Japan I 16-delsfinalen I fotball-VM. Presset ligger på Brasil, der det alltid forventes at laget med I medaljekampen, og vinneren av kampen kan ende opp med å møte Norge I neste runde. Reporter Haron Hussein utenfor stadion der kampen spilles.
2: Vi har jo snakket med masse brasilianere både I går og I dag, og de frykter jo Haaland, og de sier jo at Haaland den som eventuelt kan stoppe den brasilianske drømmen om å vinne et VM-gull. Men de har jo såpass troa på seg selv og trekker frem Neymar, da, som nesten ikke har spilt det mesterskapet, om at han skal være deres frelse, selv om han egentlig bare har vært skadet og ikke vært på banen så mye. Men de redde for Norge, og det har de jo all grunn til å være. Norge har jo spilt mot Brasil 4 ganger I historien, tapt 2 og spilt 2 jeg har gjort. Så Norge en liten djevel for det brasilianske laget.
0: NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK
3: P1 Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: HC Andrea på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
4: Og vi skal gjøre vårt beste for å være et hyggelig sted å henge.
5: God hjelp får vi også.
4: Av både en ny venn hvert øyeblikk, men først av Harry Styles.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles. Watermelon Sugar. Nå noe mye viktigere.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Lars. God kveld.
2: Jo, god kveld, ja.
1: God kveld til stemmen i skogen.
2: Ja, stemmen i skogen. Det et sånt ord jeg har fått på meg da.
1: Ja, ja, vi skal komme litt innom det etter hvert. Men hva er det du feirer for tiden?
2: Jo, dette med frivillighet, og ikke minst dugnad, og dugnadsånden vi har her i Norge.
1: Ja.
0: Så flott. I hvilken sammenheng konkret for din del?
2: Jo, altså, jeg jo da styreleder i Lillehammer sykkelklubb, og der det vi også en liten gruppe som heter Kids, altså det de minste barna. Mm. De skal lære seg å sykle, og sykle med den sykkelen de har. Mm. Og da har vi jo mange både foreldre, og så har vi da en trenergruppe også, som med å bidra for at de ungene skal få en god opplæring på sykkel og hvordan sykkelen oppfører seg i de forskjellige terrengene da.
1: Ja.
2: For eksempel dette her med grus opp asfalt som ikke så veldig enkelt, ikke sant?
1: Nei, det sant. Det mange av oss som ikke har lært det.
0: Nei, ikke sant.
1: Men Lars, det jo veldig, veldig fint, og du skrev så fint i meldingen din, og så skrev du at det så gøy med dugnad. Hva det du synes så gøy?
2: Jo, det fantastisk gøy, fordi at for det første så det veldig gøy også å være med å bidra for fellesskapet.
1: Ja.
2: Og så tenker jeg også det veldig gøy for å, du plutselig så møter noen du ikke har møtt på kanskje noen måneder, kanskje over vinteren, eller og, ikke minst kanskje også kanskje på et par-tre år, kanskje noen har flyttet bak igjen til bygda, så blir man på dugnad, og så kommer man inn i et fellesskap med en gang, og så og det bare kjemp, og så kommer det noen gode historier da, fra en 1900 og pil og bue, ikke sant? Og så det masse stas.
1: Ja.
0: Et lite øyeblikk der, så trodde jeg du var inne på et nytt begrep, dugnadsflirting. Mm. Finns det?
2: Ja. Ja, det tror jeg faktisk. Altså, jeg har blunket av mange par jenter, jeg, som har vært på bidratt.
0: Det flott. Men nå må vi komme, Lars, til stemmen i skogen. Hva bakgrunnen?
2: Ja. Nei, altså, jeg har jobbet som speaker nå i cirka 20 år, og det begynte jo gjerne med noen små skirenn på det lysløperenn hjemme på Brøttum, da. Ja, det jo sånn bygda, så var Ingeborg Helldal derifra, ikke sant?
0: Ja.
2: Og så det jo sånn at, så ble jeg liksom plukket opp litt opp her i noen andre klubber, da, så endte opp med litt større arrangementer, så endte jeg vel opp da, jeg har vært med både i Vølke på Langrenn på Lillehammer, og jeg har også vært med i da Vikingskipet på VM i Skøyter, og intervjuet faktisk Nils van der Poel, når han vant.
0: Oi.
2: Rett etter at det var åpnet igjen da, etter koronatiden.
0: Ja.
2: Så jeg har vært med på masse store arrangementer.
0: Så gøy.
1: Ja, det jo sånn at man nesten kan høre det på stemmen din, at du speaker. Men jeg har alltid lurt på det der, fordi det virker veldig vanskelig. Mange navn og ting. Hvor mye øver du på forhånd av et sånt arrangement?
2: Sånn som til VM og sånne ting, på skøyter så var det, da var det en uke hvor jeg jobbet liksom veldig hardt, hvor jeg tok opp igjen gamle rekorder fra Bislett og den type ting.
0: Yeah.
2: Men sånn som til NM for eksempel i langrenn, så det da å få med resultater fra kanskje tidligere NM, og kanskje hva man har gjort tidligere det året da. Så det er mye å henge i, men det sånn at du blir veldig interessert i ting du synes moro, da, ikke sant? Og da sitter det ganske langt frem i pannebrasket egentlig, sånn sett.
0: Ja, det forståelig det. Når du ikke er speaker og ikke administrerer sykling, hva engasjerer deg da?
2: Jo, jeg jobber litt med barn og unge, eller ungdom da. Jeg jobber litt som miljøarbeider på NTG, og så Norges Hopprennsgymnas på Lillehammer, og så driver jeg også med bier. Jeg må drive med litt, og jeg synes det moro med bier, fordi at de de som pollinatorer, ikke sant? For sånn som hvis vi skal ha epler og pærer og bananer, ikke bananer kanskje, men i hvert fall andre ting da, deilige ting, så trenger vi de. Og i forbindelse med koronatiden så tenkte jeg, nei, vet du, nå må jeg gjøre et eller annet. Og da fant jeg på at nå tar jeg kontakt med min da nærmeste da, kollega, kan du si, da, i bygda her, som er Mr. B, kalles han, og han har artig skruer, skjønner du, og der lærte jeg hos han da, og siden har jeg vært med på det her.
1: Det fantastisk.
0: Hvor mange bier har du da?
2: Du, skal vi se, nå har jeg ikke så mange bier, jeg mistet dessverre noen kuber i vinter, men jeg har vel en Eller sier jo at jeg har en 180, 20 eller et par hundre tusen bier da.
1: Nei, men kjære.
0: Ja, det litt å holde orden på.
1: Ja.
0: Og ikke minst,
1: tenk for en dugnad de driver med. Ja, det er dugnad de alle lever her.
0: Ja, det er dugnad de alle er avhengige av også.
2: Det er en dronning, og så er det masse døtre.
0: Ja, ja det er spennende.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Lars, dette her er vi veldig glade for. Nå har du lært oss masse, mye, og vi er veldig, veldig stolte av å få være vennene dine.
2: Du, takk i like måte, jeg hører på dere.
1: Så koselig. Og,
2: ja, og hver gang jeg skal kjøre til Lillehammer, jeg skal på jobben på NTG på Hyblis, så da hører jeg på dere, og det er... Jeg likte å få med seg litt hva som skjer.
0: Ja, så hyggelig. Neste gang jeg i skogen skal jeg høre etter stemmen din.
1: Ja, da skal vi rytte.
2: Ja.
0: Ha det bra, Lars.
1: God sommer.
0: Takk, god sommer, ja.
2: Takk i like måte.
0: Takk. Tusen takk. Ha det.
2: Ha det. Ha det bra. Ha det bra.
0: Ja, det var en fin venn å få.
1: Ja, en stemme i skogen, det skulle alle hatt.
0: Lars fra Brøttum, ja, det er sant. Og snakker om...

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramon. Og vi skal aldri gå igjen før soloppgang, heter sangen hans.
1: Han sier det.
0: Nå er det slutt.
1: Det var deilig.
0: Ja, det var fint.
1: Det var også deilig å få en ny venn I dag.
0: Ja, Lars.
1: Lars het han, stemmen I skogen, som altså ville hylle frivillighet og dugnadsånd.
0: Veldig flott, og så synes jeg det var fint det han sa om at satsningen deres på ungdom, eller barn på sykkel, var at de skulle være flinke og glad, både på og glad I den sykkelen de har.
1: Ja, at man sånn ikke at må ikke, gå rett ut I noe.
0: Ikke sant at det ikke blir det der kjøpepresset at da skal du drive med sykling, ja da det 25 000 I sykkel først.
1: Mm.
0: Nei, veldig fint. De fleste barn har jo en eller annen form for sykkel.
1: Ja, og den skal man lære seg å bruke.
0: Ja.
1: Ja.
0: Veldig fint. Stemmen I skogen fra Brøttum, vår nye venn Lars. Vår nye venn I morgen.
1: Jeg håper da det.
0: Ja, det planen I hvert fall.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke med statsmeteorologen, vår venn, det også Rafael Escobar Løvdal. Og ærlig talt, Rafael, nå har vi lagt en ganske varm helg bak oss.
2: Ikke bare helga, det var noen dager før helgen også som var varme og fikk jo tropdager med over 30 grader. Varmest ble det I Kongsberg, 30,9 grader. Og det var jo varmt både lørdagen over 30 grader, fredagen og torsdagen, så vi hadde flere dager på rad hvor vi fikk over 30 grader, så har vært varmt.
0: Ja, det først og fremst et stykke inn I landet?
2: Ja, litt rann inn, men det har vært varmt på kysten også. Det har det, altså, så nå har det liksom satt seg litt, for det ikke så stor forskjell på hav og land lenger. Nå har det stått og varmet opp en stund. Vi jo snart I juli,
0: ja.
2: Så nå det ikke så ille forskjell som det på våren, da hvor vi virkelig må inn I landet, men så var det jo vestavind I går, og da får du dratt det litt rann ut, I hvert fall på vestsida Oslofjorden ned til Sørlandet.
0: Mm.
2: Så Nei, ikke bare indre strøk, men det var her det var varmest, da, sånn som Kongsberg, Tveitsund, Nelaug, der har det vært varmt.
0: Ja, skjønner. Og så det et litt omslag på gang?
2: Ja, et bittelitt omslag. Før vi slipper de temperaturene helt, så tenkte jeg vi kunne si at det har vært varmt, men det har ikke vært rekordvarmt.
0: Nei.
2: Vi har ikke satt noen rekorder, det har jo andre gjort. Du har sikkert sett på nyhetene om hvordan det har vært litt lenger sørover.
0: I Paris
2: blant annet, men vi sa ikke lenger enn til Danmark. Så satt du din I rekord, de med 37 blank.
0: Ja.
2: Det varmt.
0: Ja, det veldig varmt.
2: Så de fikk ny rekord, det gjorde ikke vi. Vi fikk det varmt, men ikke rekordvarmt. Men for de som synes det har vært litt plagsomt, så det noen bedre gevente.
0: Ja.
2: Det blir lavere temperatur de neste dagene som kommer.
0: Mm. Men...
2: Og omslag,
0: ja. Ja, omslag en ting, men det blir lavere temperatur for de som har hatt det ekstra varmt nå.
2: Ja.
0: Men jeg har en mistanke om at det kanskje kommer tilbake igjen.
2: Ja, det ting som tyder på at vi skal ha en ny runde med varme når det nå blir en uke med litt lavere temperatur, og vi får også regn til Sørlandet og Østlandet hvor vi har hatt disse tropedagene.
0: Mm.
2: Så det ser ut til å bli litt grann, bedre eller lettere med tanke på at det har vært så varmt. Men for mange, det hetebølget litt vanskelig fordi mange liker det jo.
0: Mm.
2: Andre ikke så... begeistret for det.
0: Nei.
2: Og ser man sør Europa, så jo hetebølget farlig for noen, fordi det blir for varmt. Altså, Tyskland, ny rekord på 41,7 grader. Tjekkia, ny rekord, 41,9 grader. Så det har vært unormalt varmt.
0: Ja. La oss trøste oss med da, på en måte at langt ifra alle som har hatt denne varmen, det har vært både kjøligere og fuktigere rundt omkring. Hvordan blir det endring der også nå?
2: I nord så har det jo vært veldig vått I deler av Nordland I dag og Troms, og der det ikke de store endringene, men de våteste dagene jo kanskje forbi.
0: Mm.
2: Det ser sånn ut. Så om ikke de får et omslag, så får de I hvert fall litt av pause.
0: Ja.
2: Så kan vi I sør ta litt av for nedbøren. Og så det jo perioder da, hvor du har litt sånn riktig vindretning og sola kommer frem I nord, så det blir nok lettere I forhold til hva det I dag og I morgen når det står på som verst I Nord-Norge. Vi fra

0: sier jeg, visste du ikke det? Nei, det visste jeg ikke.
1: Nei.
0: For det kom jo noe som heter 5G i 2019, som bedre og bedre utbygd. Noen mener at de har hele landet nå.
1: Ja, i både U og...
0: Ikke sant? Ja. Har sett den du har? Men det de ikke har fortalt meg da, det at hvis jeg har på 5G på telefonen min, så vil den gå mye fortere tom for strøm.
1: Ja.
0: Fordi at da har den både 4G og 5G, pluss at 5G hvordan var det da? Frekvenser høyere på frekvensbåndene, og da må den sjekke oftere, og da bruker den mye mer strøm. Så det noen som taler for å skru av 5G.
1: Ja.
0: For å få lengre batteritid på mobilen.
1: Husker dere i gamle dager dere, så var det sånn, hæ, det koster 7 kroner å oppdatere forsida til VG.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Det tok lang tid da.
0: Ja. Jeg husker første treffe mitt med en internetside, da hadde jeg sånn modem, altså det var jo ikke noe jeg kunne bære med meg, da hadde jeg et modem liggende på gulvet i leiligheten min, det var vel i 1996 eller noe sånt, og det pep hele tiden.
1: Deilig.
0: Ja, det var...
1: Fremtiden, tenkte du da?
0: Ja, jeg er ikke sikker på hva jeg tenkte, for det som kom opp var en sånn svart side med hvit skrift på.
1: Ja.
0: Det så ikke bra ut i det hele tatt. Men, takk illustrert vitenskap, som forteller meg at... En studie fra Danmarks tekniske universitet viser at mobiltelefonen i ren 5G NSA-modus bruker opp til 111% mer energi enn hvis den bare hadde stått på 4G.
1: Ja. Ja, men da kan jo det kanskje være en løsning når du er på sjøen, da, eller er langt unna for eksempel.
0: Det er helt riktig, Lindqvist. Ja. Det er det de sier. Når du i sånn marginal 5G-dekning, så vil den stå og bruke så mye strøm i håp om å finne det 5G-signalet, for tenk, uansett hva de sier, alle disse dekningsansvarlige, det ikke optimalt 5G-nett overalt.
1: Nei. Nei, og så tenker jeg jo at du kanskje bør ha med den lader da.
0: Men den ladekabelen det jo alltid noen som har lånt.
1: Ja, men du kjøper deg en til.
0: Ja, enda en.
1: Ja.
0: Jeg føler at jeg kjøper sånne ladekabler.
1: Og så må du ikke si det til noen.
0: Nei.
1: Kanskje du kan gjemme den inn i noe annet.
0: Dette gode tips. Kanskje sommerferien blir bedre enn jeg har fryktet.
1: Ja, det tror jeg.

0: Tidsmaskinen er i gang.
1: Ja.
0: Vi skal reise i tid og musikk frem til nyhetene.
1: Og vi skal starte med en sang fra 1993. Mm. Men i en versjon fra 2020.
0: Ja, sangen heter If I Ever Lose My Faith in You og er jo laget av Sting.
1: Og originalen er helt fantastisk. Mm. Og det er flere som har gitt ut sine egne versjoner av denne flotte låta. I 2020 var det Disturbed's tur.
0: Ja, som er en gjeng fra Chicago. Mm. De var allerede geniet erklærte med sin versjon av The Sound of Silence av Simon & Garfunkel.
1: Så da var det vel på tide da å løfte fram en Sting-låt også.

0: Disturbed sang Stings If I Ever Lose My Faith In You.
1: Det vakkert, og den stemmen hans god. Og vi nevnte jo The Sound Of Silence, som de gjorde suksess med, men det ikke bare Simon & Garfunkel-klassikeren de har laget coverversjoner I tillegg til Sting. De har også gitt ut Tears For Fears sin Shout, og ikke minst Genesis sin Land Of Confusion.
0: Men ja, det jo veldig smart da.
1: Ja.
0: Så velger de ut gode hits, disse gutta I Disturbed.
1: Ja, de gjør det. Og det kan man si om Marvel Richard Burrell også. Han kjenner en hit når han hører den.
0: Ja.
1: Han kjenner vi best som Shaggy.
0: Ja.
1: Og her kommer han med Boombastic. Og husker du hva gjennombruddet hans heter?

0: skal hit med sitt fansvision da. Baby, I don't care på plata Velvetin som den britiske duoen ga til 1989.
1: Og historien her visst at gitarrist Nick var forelsket I venninna til vokalist Wendy.
0: Ok.
1: Ja, så heftig forelsket at det ikke spilte noen rolle om hun likte han tilbake. For han var blindt forelsket uansett.
0: Åh, ja. Sånn kan det være noen gang. Ja. Det sterkt. Transvision Vamp, det gikk I oppløsning 3 år senere enn dette.
1: Ja.
0: Da gikk Wendy solo og fikk Elvis Costello til å skrive all musikken for seg.
1: Ja, og det ikke verst.
0: Nei, veldig imponerende.
1: Men det gikk ikke særlig bra.
0: Nei.
1: Nei. Den som gjorde det best post-Transvision Vamp var bassisten I bandet. Han het Dave og startet bandet Bush, som jo gjorde det veldig bra en stund.
0: Ja, og Wendy, hun kontaktet noen venner I London I fjor, og de startet opp igjen Transvision Vamp, så nå ruller den ballen igjen.
1: Du den. Ja, ja. Fra London til Liverpool.
0: Oh.
1: Der I byen ble jo Paul McCartney født 18. juni 1942.
0: Og I 1989 ga ex-Beatles-medlemmer ut plata Flowers in the Dirt, og fra den plata skal vi høre My Brave Face.

0: med My Brave Face. Og det 37 år siden den ble utgitt.
1: Ja, ikke minn meg på det. Og Elvis Costello, og jammen er med her også.
0: Var han det,
1: ja? Ja da, han skrev denne sangen sammen med Paul.
0: Ja, vært å rota seg bort i mye.
1: Ja.
0: Ja. Her på NRK1 er det snart kveldsåpent, det skjer etter nyhetene, og det Tormod Ingull som skal holde deg med selskap utover mandagskvelden.
1: Og da vet jo vi at det bare å begynne å glede seg.
0: Mm.
1: Skal runde av med One Republic her.
0: Hyggelig det også.
1: Ja, en sang som de hadde med i Top Gun 2, eller Maverick da, som den het.
0: Oh.
1: Sangen vi skal høre... I ain't worried.
0: Husker du hva gira rundt i filmgreiene der?
1: Ja, altså? Ja, jeg synes det var gøy at de lagde det, og nå er det jo snakk om at de skal lage en nummer tre, og så leste jeg et eller annet sted.
0: Ja, det er spennende for deg.
1: Ja, det er det, men ja, jeg har begynt å bli tvilende.
0: Du har begynt å bli?
1: Tviler på om de klarer å holde det flyvende.
0: Det går bra.
1: Ja.
0: Vi skal hygge oss med sangen i hvert fall, og husk da at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil. I don't know.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Det norske forsvaret kan ikke beskytte Norge på egenhånd, det mener tidligere generalinspektør for Hæren Robert Mood. Han mener at avstanden mellom påstandene om at Norge har et sterkt forsvar og den faktiske situasjonen aldri har vært så stor før.
1: Norge har jo satt ut forsvaret av landet vårt til NATO. Vi skal forsvare landet sammen med NATO. Så vi har jo forsvinnende liten kapasitet på egen hånd, mens etterretningstjenestene rundt i Europa har trukket muligheten for et krigsscenario med Russland mye nærmere, og snakker om kanskje om 2 til 3 år, så tar jo vi sjansen på at vi har tida fram til 29-33 før vi har ting på plass.
0: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener Mood tar feil, og sier at det aldri har vært tanken at Norge skal klare å stå imot et angrep uten NATO. Redningsaksjonen i Biskovhavn i Bergen avsluttet uten funn. Alle nødetater rykket ut med store styrker etter at det ble funnet en sparkesykkel og eiendeler i tilknytning til badeplassen i Biskovhavn. Og politiet har nå fått vite at gjenstandene kan ha ligget i området i lengre tid. Flere innbyggere i Indre Nordnes i Troms blir på nytt evakuert fra hjemmene sine på grunn av fare for jordskred. Det forteller Kåfjord kommune i en pressemelding. Den nye vurderingen følger den kommende værmeldingen med farevarsler om mye regn og sjanser for nye skred, og bare i juni har det allerede gått 2 jordskred i Indre Nordnes. I Kongo det til nå 360 mennesker døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser landets myndigheter. Totalt det bekreftet nærmere 1300 smittetilfeller i landet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene, og antall smittede vil bare øke, det sier Afrika-korrespondent Vegard Sjørho.
2: Det afrikanske smittevernbyrået, de sier at en har sannsynligvis ikke nådd toppen enda, og at dette utbruddet noe som kan være i alle fall et år med omfattende tiltak og omfattende arbeid med å prøve å begrense smitter. Så selv om en begynner å få mer oversikt og mer kontroll, så det tegn på at en kom for sent i gang og fikk oppdaget dette for sent til å begrense det veldig. Så dette kommer til å sette preg på disse østlige delene av Kongo hvor smitten som verst.
0: Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra SSB. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% i fjor til 66,4% i år. Størst frafall blant gutter i yrkesfaglig utdanning. Det fullfører under halvparten. NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK P1.
3: Ja, det kveldsåpent her på NRK P1 nå med Tormod Ingull i studio. 3 timer holder vi på som vanlig og serverer musikk utover kvelden.

Det var September Wind med Bullet Me. Det kveldsåpent her på NRK P1 du hører på. Du finner oss I appen NRK Radio. I den timen her så skal vi innom ny liveplate fra Justin Bieber. Sting holder konsert I kveld. Men hvordan det på disse konsertene? Står folk konstant og filmer med mobilen sin? Og hva synes artisterne om det? Og... Den som står ved siden av den som filmer, det skal vi ta en runde på nå, tenkte vi. Men aller først så skal vi slippe Camilla North med «Som du».

0: som du Camilla North, hørte du der. Vi skal snakke litt om mobilbruk på konsert nå, for ja, det vel sånn I dag at du kan ikke være på konsert uten å se en skog av mobiltelefoner I lufta. Noen oppe og tar et annet bilde, mens andre omtrent live overfører konserten til en eller annen. Og det jo delte meningen om det her, selvfølgelig, også blant artisterne. Carpe, de gjorde jo øvingsturnéen for Carpe World nå til helga, helt mobilfri, og publikum måtte legge telefonen I en sånn låsbar pose, akkurat som en del stand-up-komikere gjør. Ikke lov å film, ikke lov å ta bilder eller lydopptak. Og Phoebe Bridges har bestemt seg for akkurat det samme på sin kommende turné, The Lost Tour. Hvis du bruker telefonen der under konserten, så kan du bli kastet ut. Men samtidig så finnes det jo artister som mener det stikk motsatte. Billie Eilish for eksempel, hun var jo en av dem som brukte å filme nesten hele konserten da hun var yngre.
1: I would film every single minute of it, and you know what I would do? I would watch every single video that I took over and over and over and over until I had this audio of the crowd memorized.
0: Altså Billie Eilish til NME Magazine der. Men hva tenker folket? Vi har skjønt ut Vilde Pettersen på gata for å høre. Bruker du mobilen under konsert?
2: Du må jo dokumentere at du har vært der. Klart, jeg har ikke filmet det, jeg har ikke dokumentert det, så har jeg ikke vært der. Vet.
3: Det av og til jeg filmer, men jeg prøver å unngå å bruke mobilen til andre ting på konsert, fordi jeg har lyst til å nyte konserten. Og så tenker jeg også at det litt kjipt fra musikernes ståsted å se at alle sitter på mobilen. Da.
4: Jeg tar bilder, så tar jeg litt snap, og sender til venner og kjente.
5: Hvor lang snakker vi den videoen her da?
4: Nei, det korte. Korte snutter. Noen sekunder.
6: Det prøver jeg å unngå så mye som mulig. Leve I nået, prøve å ja, få med seg det som foregår rundt den, I stedet for å bare drive og skulle filme alt, og trenger ikke 14 Snapchat-minner fra samme konsert.
7: Ja, mine venner har en prinsipp. Vi skal bare nyte. Så ibland til og med lemner jeg mobilen hjemme, om det ikke sånn. Ja. Nå finnes hun, så jeg må se om jeg har mobilen da.
5: Hva tenker du når du ser at alle står og filmer med mobilen, da?
7: Jeg blir irriterad. Ibland kommer det at folk skjermer at man kan ikke konsentrere seg og lyssna på musiken.
5: Hva tenker du om at noen artister har begynt å innført mobilforbud? Carpe har for eksempel det, Phoebe Bridgers.
7: Jeg tycker det bra, for at nu verkar som alla allt man gör I skop, så jeg tycker det bra at man får nyta av det man gör.
4: Jeg tenker det greit, da, for det jo noen som står og filmer hele konserten. Hele tiden. Og da ser man bare noen telefoner I lufta der, og nei. Helt enig. Bli kvitt dem.
3: Jeg synes det ganske kult. Ja, så jeg synes jeg veldig for det. Og så skjønner jeg også at andre synes det greit, for det kan jo noen ganger være positiv PR for musikere at folk legger ut videoer, selvfølgelig. Men store artister trenger kanskje ikke den PR-en da.
2: Ja, det må jo være opp til hvert enkelt bandet da.
5: Så mobil på konsertet innenfor?
2: Ja, det innenfor. Det opp til hver enkelt, tenker jeg.
0: Ja, et litt assortert utvalg med meningen der, og vi har også laget en liten avstemning I appen NRK Radio. Du bare leter oss I kveldsåpent opp inni der, og så kan du avgi din stemme, eller send en melding og si de hjertens mening. Carpe har nå som hovedturnéen startet gitt tillatelse til mobilbruk igjen, så kanskje kan du få med deg denne låten bak en skog av veivende mobiltelefoner når turnéen starter til helga. Dette Carpe med her.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

var uvær med Rolfa. Skal vi se? Jo, vi har jo denne avstemningen vår gående nå I appen NRK Radio. Hvis du finner kveldsåpent der, så finner du også avstemningen. Du kan stjernemerke programmet også, så det lettere å finne til en senere anledning. Hva mener du om mobilbruk under konsert, lurer vi på? Dropp mobilen og vær til stede. Litt bruk av mobilen greit, eller... Film gjerne alt om du vil, det omtrent alternativene forløpig. Overveldende flertall for å la mobilen ligge. Vi skal komme tilbake til hvordan dette går etterhvert. Jeg skal også bare ta med en kjapp liten trafikkmelding fra Stavanger. Der har Byfjordtunnelen på E39 vært delvis stengt nå I lang tid. En vogntog som har fått stopp nede I tunnelen der, men dette nå ute av tunnelen, sier politiet, og trafikken vil vel etter hvert gå som normalt, selv om det har vært en god del kø så langt utover ettermiddagen I dag. Her har du O Blonde, Hot Air Balloon.

Sverigesborg om en halvtime. Fortsatt noen billetter igjen, så vidt jeg forstår det. Og for deg som bor i nærheten av Hamar, så har du litt bedre tid, for der spiller han I morgen, for han jo på verdensturné, og da han godeste Sting. Jeg har jo vært et par ganger på Sting. Den ene gangen så var det helt fantastisk, og den andre gangen så var det såpass skralt at det seriøst vurdert å gå etter halve konserten, men så begynte den da, skjønte den det sikkert, og så begynte den å spille noen gamle polislåter, og da var alt glemt, og det ble bra til slutt. Så sånn sett så var det jo rene julekvelden I 2007, da var jeg på den der reunion-turnéen til polis, det var skikkelig bra det. Og nå har den jo egentlig gått I den retningen igjen, litt I polisretningen, det bare tre mann på scenen på denne turnéen han på nå, og jeg har vært og lurkikket litt på setlista for de konsertene som han allerede har spilt, og det veldig mye bra låter der, ja, både solosanger, men ikke minst da, halvparten av låtene polislåter. Jeg tenkte å ta en av dem nå, dette her var en topp 10-hit I store deler av verden når den kom, Wrapped Around Your Finger, den kommer her, ingenting å takke for.

Around Your Finger med The Police. Og heldig dere som skal på Sting-konsert I kveld eller I morgen og får høre denne live. For dette jo Sting på sitt beste som låtskriver. Jeg veldig imponert over hvordan han rimer Alabaster med Master I denne sangen. Han god en Sting når han bare får satt seg ned og skrive I fred og ro. Så har vi denne avstemningen vår, hva folk mener om mobilbruk under konsert. Det kan jo, det jo veldig aktuelt da, med så mye konserter som det nå om dagen. Og vi avslutter det nå og kan si at dropp mobilen og vær til stede I øyeblikket var alternativet som fikk 67% av stemmene og vant, mens litt mobilbruk helt greit. Der mobilisert folket veldig I siste her, og den kom opp I 28%. Og så var det 5% som mener at det helt greit å filme hele konserten. Her har du Ragbone Man med Human Rights.

0: me.
1: Rag and Bone Man var det med Human. Og tror dere jagger ikke det at på en fotballbane borte I USA der så har Japan skåret mot Brasil og leder 1-0 til store verden. Kaisu Sano var det som skåret for Japan, og han blir nok gullforgylt tippet hvis dette resultatet står seg. Vi får følge med godt på det utover kvelden her. Nå kommer det med E6.

0: Holding seg-bassen på Billie Eilish sin Bad Guy der. Jeg har fått melding fra Annika som sier at «Åh, jeg skulle så gjerne vært på Sting-konsert I kveld». Hun var nær på å kjøre billett, men så banket livet på døra, og så måtte jeg bare avlyse den. Håper alle som drar på konsert får en super opplevelse. Jeg var helt enig der. Og hvis ikke man får dratt på konserten, så får vi da håpe for alle oss at Sting kanskje kan gjøre akkurat som Justin Bieber har gjort. Altså, han hadde jo akkurat et sånt comeback under denne gigantiske Coachella-festivalen I april I år, og konserten hans ble så bra og så godt mottatt at den straks ble døpt om til Biebercella, selvfølgelig. Og han spilte jo masse låter fra hele karrieren, helt fra da han gikk I kortbokse for noen få år siden, og til fjorårsalbumet Swag. Han kom jo også med Swag 2, som var da litt sånn ekstra materiale og bonusspor, og nå Swag live fra Coachella, hele den konserten som han spilte, og som var så bra. Og der... Det der synes jeg artig. Jeg mener jo at alle artister plikter å gi ut liveplate, om ikke alle fra alle konsertene, så I hvert fall fra alle turnéene, sånn at vi, jeg og Annika, også kan få høre konserten selv om vi ikke klarer å komme oss på den. Så bra jobba av Justin Bieber. Fansen ble sikkert strålende fornøyd. En av låtene han dro da på Biebercella, det var Stay, hvor han også fikk hjelp av Kid Laroi, så her får du den live fra Biebercella.
1: I feel like y'all need some energy right now. What y'all think? Let's run it.

0: Thank you, Coachella!
1: Give it up for Leroy, everybody.
2: Yes, det var applaus for Justin Bieber og The Kid LAROI som fremførte Stay. Denne kan du altså få høre der du strømmer musikk for den gitt ut på plate akkurat. Da det også pause I kampen mellom Brasil og Japan, og ja, Japan leder fortsatt 1-0 faktisk over Brasil. Kai Susano var det som dyttet inn målet, og ifølge alle rapporter så leder Japan altså fullt fortjent. De har vist nok rundspilt Brasil, det kan man sikkert være uenig I, eller ikke. I hvert fall ser det bra ut for japanerne foreløpig. Her må brasilianerne brette opp armene. Vi skal straks ha nyheter her på NRK P.no. Vi skal ta oss tida til en skikkelig gammel klassiker her nå, Ozzy Osbourne med Dreamer, og så vi tilbake igjen med mer kveldsåpent etter nyheter.

0: nyheter. Klokken 20. Myndighetene i Venezuela oppjusterer antall savnede til nær 70 000 mennesker etter jordskjelvene som rammet landet. Samtidig har folk i Venezuela ikke gitt opp håp om å finne flere i livet etter i ruinene, mer enn 4 døgn etter skjelvene. Det sier reporter Kjersti Strømmen.
1: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd I ruinen I La Guaira, som det verst rammet området her I Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50-70 000 jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som savnet I disse ruinene her I Venezuela.
0: Nordic Mining får fortsette å tømme gruveavfall I Førdefjorden, det opplyser Klima- og Miljødepartementet. Selv om Høyesterett slo fast at tillatelsen til å tømme gruveavfall var ugyldig, får selskapet likevel fortsette å tømme gruveavfall I fjorden, mens ny søknad blir behandlet. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Høyesterett I USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke I saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep, det skriver CNN. Trump ble I 2023 dømt til å betale 5 millioner dollar I erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og æreskrenkelse. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Iron Lion, Zion, Bob Marley and The Wailers var første låten ut I denne timen av Kveldsåpent. Vi skal gå videre til hvert med Emily Hallow neste stasjon.

Emily Hallow med neste stasjon var det. Eller så følger vi I den timen her også med på den syke fotballkampen mellom Brasil og Japan. 16-delers finale I VM, hvor altså Japan leder med ett mål, 1-0, så den skal vi ha et lite øye på. Eller så minner jeg også selvfølgelig om appen NRK Radio. Der finner du oss I kveldsåpent, og du kan også sende inn meldinger som kommer rett inn hit til studio hvis du vil det. Du finner alt inn I appen der. Nå det Pitch med Loco som får eteren her på P1.

0: Det var Pish med Loco. Då ska vi mimra lite som vi ofta gör här I kvällsöppet. Det ses ju att 2026 är det nya 2016, vad nog än det betyder. Vi ska skruva tida tillbaka uansett. Vilde Pettersen checka ut idag vad vi egentligen hört på. Sommeren for 10 år siden.
1: Hvis vi skal tilbake til sommeren 2016, kan vi ikke unngå Julie Bergans store gjennombrudd som soloartist med låta Arigato. Arigato, motherfucker. Låta toppa VG-lista I Norge, vart stor I Sverige og var overalt på radio og sosiale medier den sommeren. Men hva betyr egentlig Arigato? Jo, det japansk for takk.
2: Arigato!
1: Julie fortalte 7.30 I 2016 at hun syntes at ordet hørtes kult ut, og at det passet bedre enn thank you. Låta gjorde 22 år gamle Julie Bergan til en av de største nye navnene I norsk pop, og senere samme år ble hun nominert til både årets låt og årets nykommer under Petre Gull.
3: Petre Gull.
4: Hei, dette Julie Bergan, og lørdag spiller jeg live på Petre Gull.
1: Da hun gjestet Petre Morgen I 2016, ble hun spurt om nominasjonene.
5: Jeg har jo kjempelyst til å vinne, men altså sånn... Det sånn, det siste jeg ville blitt var I hvert fall skuffet om jeg ikke vinner noe, fordi de så sinnssykt verdige de andre.
1: Låta konkurrerte blant annet mot Karpe sin Lett å være rebell I kjellerleiligheten din, som vann årets låt. Men likevel så ble Arigato en stor publikumsfavoritt. På sosiale medier, spesielt TikTok eller gamle Musical.ly, gikk den ikoniske Arigato-dansen viralt den sommeren. Den hadde en enkel håndkoreografi, men som faktisk trengte litt øving, men som mange prøvde seg på. Julie Bergan har også selv hoppet på trenden I år, så det en liten smakebit av 2016 I 2026.

Arigato med Julie Bergan. Og i fotballkampen mellom Brasil og Japan, 16-delsfinalen I VM, akkurat nå så skåret Brasil, så nå står det 1-1 I det 56. minutt. Vi vet ikke noe om hva VAR har sagt om dette enda. Der har vi gått på en smell før, så vi får se, men de har I hvert fall puttet selv ut som det, altså 1-1 akkurat nå. Gunn Kvåle kommer her nå med tilbake til meg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

hette han Timinski som sang Avicii's Hey Brother. Gått over 1 milliard strømminger på Spotify den låten der. Så en liten sånn snedig sak som kommer her nå. For et par dager siden, Dua Lipa, hun har jo lenge vært en sånn forkjemper for at folk skal lese bøker, og hatt siden 2021 så har hun drevet sin egen bokklubb. Men for et par dager siden så åpnet hun faktisk sin egen bokhandel I Portugal. Det var ikke så verst, egen avdeling for sensurerte og forbudte bøker. Nå vet ikke jeg. Jeg tipper at hun ikke kommer til å stå bak disken selv, men hvem vet, kanskje så har hun sommerjobb der. Her jeg I hvert fall

Ja, bibliotekaren Dua Lipa. New rules var det, for hvis du skal til Porto I sommer, så får du legge en, et besøk til den nye bokhandelen til Dua Lipa. I kampen mellom Brasil og Japan så står det fortsatt 1-1. Det sies at Brasil har skrudd opp tre hakk nå, så det her kan bli en thriller av en avslutning på den kampen. Over 20 minutter igjen enda står altså 1-1. Du

Lett å brenne seg på den der, for sangen ikke ferdig akkurat når den høres ut som den ferdig, men vi klarte det I dag. Midnight Oil med Beds Are Burning. Vi skal straks ha værmelding her I kveldsåpent, men først Westlife. Everybody.

0: Det var Westlife det, med Flying Without Wings. Da ønsker vi god kveld til statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Ja, god kveld.
0: I dag, Siri, så har som en svigemor på et juleselskap en kaldfront passert gjennom Sør-Norge.
1: Ja, det stemmer det.
0: Hva har dette hatt og sagt for været?
1: Det har blitt bittelite grann kjøligere. Vi har ikke hatt tropedag I dag. Det har vi jo hatt de fire siste døgnene med et eller annet sted som har hatt 30 grader eller mer. Så I dag det blitt bittelite grann kjøligere, men en høysommerdag vi har vært over 25 grader. Så det har ikke blitt så mye kjøligere.
0: Ja, okay. Nå snakker du åpenbart ikke om her jeg, men...
1: Nej.
0: Dette I Sør-Norge altså.
1: Det I Sør-Norge, men dette frontsystemet, det jo på vei inn I Nord-Norge, så der blir det noe skikkelig haraball.
0: Ok, vi får... dette må du utdype nå.
1: Jeg skal gjøre det, men jeg starter helt på Spitsbergen. Her det ikke så veldig mye vær I vente, skiftende bris og ja, for det meste skyet og stort sett oppholdsvær. Men I Finnmark og Troms her blir det litt haraballsjø, for det ventet at dette lavtrykket og frontsystemet gir vestlig og sørvestlig kuling på utsatte steder, og det kan faktisk blåse opp I sterk kuling enkelte steder I Finnmark. Og det blir regn og ganske mye nedbør I løpet av natten, så vi har ute et farevarsel på mye regn I Troms. Det starter klokka 8 I kveld og varer til klokka 11 I morgen formiddag, og det kan det komme rundt 30-50 millimeter I løpet av en 12-timers periode, og det ganske mye nedbør. Så da starter dagen med regn, og så går det over til regnbyger etter hvert, så det blir avtagende nedbør utover dagen da. I Nordland, sørvestlig liten kuling på kysten, og her blir det en dag med for det meste skyet, og så vil det gå regnbyger. Og det blir nok også noen byger I Trøndelag og Møre og Romsdal, I hvert fall I perioder, men det kan også være litt gløtt av sol innimellom, og også lengre perioder med oppholdsvær. Og vinden kommer her fra sør-vest, og det vil blåse frisk bris til liten kuling på utsatte steder, men så minker vinden om ettermiddagen I Møre og Romsdal, og om kvelden også I Trøndelag. På Vestlandet sør for Stad, sør og sørvestlig bris, og først på dagen opp I liten kuling på kysten av Sogn og Fjordane, og kan hende opp I stiv kuling nær Stad. Og det starter ganske bra med lettskyet, eller delvis skyet, men så skyer det mer og mer til om formiddagen, og ut på ettermiddagen så kommer det litt regn eller enkelte regnbyger. På Sørlandet og Østlandet her blir det stort sett rolige vindforhold, I hvert fall først på dagen, men ut på ettermiddagen så øker vinden på kysten øst for Lindesnes til sørvestlig frisk bris eller liten kuling. Og det blir en ganske fin dag med lettskyet eller delvis skyet. Ut på ettermiddagen kan det dukke opp noen lokale regnbyger. Det vesentlig nord og vest på Østlandet, og her det fortsatt ganske tørt, så deler av Østlandet og Agder har da lokal skogbrandfare inntil det kommer nedbør av betydning.
0: Ok. Tusen takk skal du ha. Det sjelden vi hører det meteorologiske faguttrykket haraball I værmelding, men det fikk vi altså et par ganger I kveld.
1: Ja da, det hender det.
0: Ha en fortsatt fin dag.
1: Takk I like måte.

Det var U2 med With or Without You. Og fra de, skal vi si, aldrene herrene I U2 til de hundgamle kallene I Rolling Stones. Det altså nå bare 10 dager og noen timer igjen til Rolling Stones slipper sitt 25. studioalbum. Foreign Tongue heter det. Vi har vært innom det par-tre ganger før her I kveldsåpent. De har jo med ujevne mellomrom fora oss med låta fra den plata for å holde interessen opp. I helga kom det nok en single, og denne gangen så har de fått med seg Robert Smith fra The Cure på låta. Han synger ikke, men han spiller gitar. Og så har de fått med Steve Winwood på piano, så dette en slags sånn supergruppe-versjon av Rolling Stones. Robert Smith, han jo... Ja, han bare 67 egentlig, så han jo gyplingen I dette selskapet da. Men resultatet ikke så verst, her har du hele bunten med Divine Intervention.

Ja, det var nyeste låten til Rolling Stones, The Divine Intervention. Plata kommer altså om 10 dager og noen timer. Nå så kommer Peder Elias med Row Your Boat, og jeg lurer på, det må vel kanskje nå regnes som en VM-sang der?

Peder Elias med Row Your Boat. Og apropos roing, altså I kampen mellom Japan og Brasil, så vi nå på 5 minutter overtid. Det står fortsatt 1-1, så det kan lukte ekstra omganger der da. Fram mot nyheteren, Madcon.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. 1719 mennesker bekreftet omkommet, og 5034 personer skadet etter jordskjelvene I Venezuela. Over 70 000 mennesker skal være savnet, ifølge myndighetene I landet. Samtidig har folk I Venezuela ikke gitt opp håpet om å finne flere I livet I ruinene, mer enn 4 døgn etter skjelvene, det sier reporter Kjersti Strømmen, som I Caracas.
1: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd I ruinen I La Guaira, som det verst rammet området her I Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50 000 til 70 000 jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som savnet I disse ruinene her I Venezuela.
0: Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen I den tyske byen Stade I ettermiddag. 6 personer hittil bekreftet omkommet etter skytingen. Offrene var ansatte ved et ungdomssenter, og bakgrunnen for skytingen skal ifølge politiet ha sammenheng med en barnefordelingssak. 8 personer drept og 35 skadet I russiske missilangrep I Ukraina I dag, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Siden Russland innledet fullskala invasjonen av Ukraina I 2022, mer enn 16 000 ukrainske sivile drept, ifølge FN. Høyesterett I USA vil ikke behandle president Donald Trumps anke I saken der han ble dømt til å betale erstatning for et seksuelt overgrep. Trump ble I 2023 dømt til å betale $5 millioner I erstatning til journalisten E. Jean Carroll for et seksuelt overgrep og æreskrenkelse. Oslo Universitetssykehus trekker 2 vitenskapelige artikler om transpersoner etter at forskere fikk kritikk for å bruke pasientopplysninger uten samtykke. Det såkalte redelighetsutvalget konkluderte nylig med at det var utvist grovt uaktsomt brudd på forskningsetiske normer. Så til litt fotball. 16-delsfinalen mellom Brasil og Japan I fotball-VM ble mer dramatisk enn antatt, da Japan skåret etter 29 minutter.
2: Fører de ball, Arsene I mål! For Japan! Det Sano som hamrer til fra 20 meter langs bakken, og så når ikke Alisson ned på den. Og da, Brasil, hva nå?
0: Og kampen den pågår fortsatt. Stillingen 2-1 til Brasil. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Her på P1 har vi fortsatt en time igjen av kveldsåpent. Det Tormod Ingull som står her I studio I kveld. Dette Big Bang med Girl in Oslo.

Ja, yeah, det var Big Bang Girl in Oslo. Og jaggu rakk ikke Brasil å score der på tampen gitt. 7 minutter på overtid. Kampen nå ferdig, så de vann 2-1 til slutt. Men det var artig så lenge det var for Japan da, som ledet 1-0 store deler av kampen. Vi får notere et godt forsøk uten at det hjelper noe som helst. Nå kommer Ruben og Miriam Bryant med der du brente vår bro.

Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Og du hører altså på kveldsåpent her på NRK P1. Vi holder på en time til, vi. Det blir panfløytmusikk, musikkkyveri og urørte anbefalinger I denne timen av programmet. Men først nå, DJ Idja og Ina Maya Amundsen.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene I Med all respekt på P3. Men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke mer, det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: Stavanger-kameratene med Vekk meg opp, hva det Vi skal gjøre et forsøk på det nå, faktisk. Vi skal snakke litt om sommermusikk. Det, altså, sommermusikk, det kan jo være forskjellig fra person til person. Kanskje det sterk naken og biltyvene, eller postgirobygget, som høyt opp på lista di, for alt jeg vet. Men det trenger jo ikke bare å være en spesiell låt, eller en spesiell artist som knyttet til sommermusikken. Det kan også være et helt spesifikt instrument.
1: Det noe med panfløyte som bare roper sydentur, synes du ikke det? En klam plaststol som møter en litt solbrennende huda på baksiden av låra dine. En full fortausrestaurant med sånn passegod mat, og så litt panfløytemusikk på høytalerne. Ah, det feriestemning det. Hva musikk som blir spilt i bakgrunnen har mye å si for hvordan du har det. Når du inne på en butikk, for eksempel, som selger masse rare småting med merkelig konkrete priser, en rull gåvepapir til 14 kroner og 37 øre, for eksempel, så du kanskje lagt merke til den litt høytidelige klassiske musikken som blir spilt over anlegget. Og kanskje får den musikken deg til å føle at ja, disse tingene de selger der veldig billige, men også litt fancy. Det ganske smart. Bakgrunnsmusikk, det en kunst. Og en industri. Siden 1930-tallet amerikanere laget egen musikk for å spille i heise, i butikker og på kontor. Det største firma heter Musec, og de mente å ha funnet ut at en viss type musikk får oss til å handle mer enn det vi egentlig hadde tenkt til på butikken. En annen type musikk gjør oss mer produktive på jobben, og en tredje type gjør oss mer rolige og komfortable i heisa eller når vi venter i telefonen. Men allerede i 1917 fant den franske komponisten Erik Satie opp uttrykket «møbleringsmusikk». Han mente at det var musikk som ikke var laget for å bli lyttet til, men som skulle være funksjonell, sånn som varme og lys i et hus, for eksempel. Hvorfor ikke legge til musikk som et slags sånn møbel i huset ditt? Dette stykket, for eksempel, det her Satie sin «Carrelage Phonique», altså beklager fransken min, men den da laget av Satie for å kunne brukes når du serverer lunsj, eller i et borgerlig bryllup. Det spesifikt. Og kanskje ikke så ulikt alle spillelistene som vi finner på Spotify nå, som heter sånn Morning Coffee, eller Deep Focus, og så videre. Men tilbake til panfløytene, for det kanskje ikke så rart at akkurat den som gir oss litt sånn sydenfølelse. I alle fall om du har vært i Hellas, for der panfløyta ganske vanlig. Den til og med oppkalt etter den greske skogsguden Pan. Ifølge mytologien fant han opp fløyta for å etterligne stemma til skogsnymfa Syrinx. Pan ville ha Syrinx som kjæreste. Det ville ikke hun, så da sakk hun av, og da ble hun omdannet til vassrør. Da kutta Pan av flere rør, bandt de sammen, og vips, så var panfløyta født. Veldig romantisk. Og kanskje får nå panfløytemusikk et oppsving igjen. Det australske magasinet Pedestrian, de mener i alle fall at panfløyte-coverlåta helt perfekt å spille på narspill. Når festen trenger litt ny energi, så setter du på en låt som de fleste kan, gjerne med litt lang intro, sånn at alle skjønner hva som kommer og begynner å gire seg opp til allsong. Og så da, når du forventer at Anni-Frid og Agneta skal begynne å synge, så skjer dette i stedet.

Panfløyta, den ei lykkebombe, skal vi tro artikkelforfatteren som har opplevd akkurat det her. Det liksom absurde og overraskende I den her rare fløytelyden utløser masse serotonin, og festen kan fortsette I det uendelige. Det synes jeg du skal ta med deg inn I sommernatten.

var Martha og Våge som hadde sett nærmere på panfløytemusikken, og hvorfor den kanskje minner oss om syden, og litt her da av ABBA på panfløyte. Hadde vært sporty, så hadde jeg kanskje spilt hele den låten på panfløyte, men kanskje vi trenger en liten mental dusj her nå med å høre originalen.

Bob Jr., Evan Clarke med Lost Without You. Fått melding fra Gunnar som sier at hvis du har hatt arbeidsplass nær et av de sentrale torgene eller plassene I Oslo, så har du ingen positive vibber til panfløyte, for der kan samme låt gå nesten sammenhengende I 8 timer, og det gir ingen god følelse sin. Det der har jeg ingen problemer med å forstå gitt. Nå skal det bli, ja det blir ikke panfløyte nå, det blir litt vanlig fløyte. For jeg tenkte også å slenge med en sånn liten stjernebursdag. Colin Hay, han har bursdag I dag, og han altså vokalisten I Men at Work, som først og fremst å bli kjent for dette fløyteriffet her.

Ja, så gratulerer med dagen også til Colin Hay, som blir 73 år I dag. Og ja, ikke for å skape noen sånn dårlig stemning på bursdagen hans, men denne låten, altså Down Under, som vi akkurat hørt, den jo kjent for, eller altså, den da bakgrunnen for en av de pinligste rettssakene I rockehistorien, synes jeg, for I 2009 så ble Men at Work saksøkt av selskapet Larrikin Music. De satt nemlig på rettighetene til en gammel barnesang som ble skrevet av Marion Sinclair I 1934. Den heter Cuckoo Barrow Sits in the Old Gum Tree og høres sånn ut.

Hvis vi spiller litt av dette fløyteriffet på Down Under, så hører vi at dette litt likt. Altså... Og de måtte I retten og ble dømt for plagiat. Og det må være litt sånn pinlig, synes jeg. Det litt som om det I etterkant skulle ha vist seg at, at intro-riffet til Take On Me med å ha egentlig var hentet fra Karius og Baktus eller noe I den duren der. Ok, men vi bare lar det ligge nå. Ikke meningen å ødelegge noe bursdagsstemning for Colin Hay. Men han måtte altså ut med 5% royalties for dette tjuveriet.

Bare en mann, Ingrid Vårvik, var det, ja. Nå har vi fått en anbefaling fra Urørt på P3, som vi bruker å få på mandagene her I kveldsåpent. Og I kveld det Linn Maria Hansen Holst, eller bare Linn Maria, som hun har som artistnavn. Hun vokste opp med en far som hørte på rock, en mor som hørte på 80-tallspop, og en bestefar som spilte blues, så hun har fått inn en variert meny av musikk med tåtflaska. Selv har hun vært innom både jazz og opera, før hun landet på gitarbasert popmusikk, som vi straks skal få høre. Urørt, de trekker frem hennes debutsingle Undecided, og den kommer her nå.

knallåt fra Linn Maria, det, som altså var kveldens urørt anbefaling. Du får sjekke ut Linn Maria der du sjekker ut musikk. Her kommer en annen Maria, Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win. Denne kjenner du nå.

Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win. Vi spiller jo mye norsk, ny og norsk musikk her I programmet, men vi må ikke glemme de store stjernene fra det store utlandet heller. Gracie Abrams, det jo en dame som vi spiller mye her på PN. I helga så kom også hun med en ny låt, Look At My Life heter den, og det da en single fra en plate som kommer 17. juli. Daughter from Hell heter den plata. Men den ferske singelen får du her og nå. Gracie Abrams med Look at My Life.

Look at my life med Gracie Abrams. Og selv om den nye kommende plata heter Daughter from Hell, så også den kommende verdensturnéen som hun har annonsert oppkalt etter den sangen vi akkurat hørt, Look at my life tour. På fredagen så legges billetter ut for Europa-delen av denne verdensturnéen. Foreløpig ikke satt opp noen konserter I Norge, så vidt jeg kan se, men det I hvert fall et par I Stockholm I mai til neste år blir det da. Her, Alanna Miles. Oh yeah, dette Black Velvet.

Black Velvet med Elena Miles var det. Hun ikke så mye ute og spille noe mer. Hun godeste Elena Miles. Hun veldig en rar historie. Etter noen år, for noen år siden så pådro seg store, stygge skader I ryggen I forbindelse med noen behandling hos kiropraktor. Og etter det så har hun rett og slett hatt vanskelig for å bevege seg, og hun kan ikke ut og spille noe mer. Siste konserten hun hadde så satt hun på en stol. Men det, hun har sluttet å ut og ha konserter, så hun driver derfor som musiker I studio, hvor hun I hvert fall driver å spille inn forskjellige ting, blant annet orkesterversjoner av sine gamle hits som etter hvert skal komme. Ok, klassikerne, de står I kø her nå, I kveldsåpent. Her kommer Bon Jovi.

Ja, det står så fint det nå. Det var Bon Jovi med You Give Love, Bad Name, så skjønt, som du hørte her. Kveldsåpent går mot slutten, når, etter nyheter nå, når jeg ferdig, så det altså kveld, god kveld her på P1 med Oskar Fjørtoft. Før han slippte, og før nyheten slippte, så får vi Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It.

0: ¿Qué?
1: Her er NRK Nyheter, klokken 22. Brannvesenet advarer på det sterkeste mot bading I jettegryter og elver med sterk strøm. Advarselen kommer etter drukningsulykken ved jettegrytene I Kvinesdal, der en 19 år gammel mann mistet livet I helgen.
2: Det kan være understrømme som tar tak I det virvel under vann, som kan ta tak I det og holde det under vann, og som selv de beste svømmerne ikke klarer å komme seg ut av.
1: Sa innsatsleder Torbjørn Høgland I Brannvesenet Sør. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen I den tyske byen Stade I ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet omkommet. Offrene var ansatte ved et ungdomssenter, og bakgrunnen for skytingen skal ifølge politiet ha sammenheng med en barnefordelingssak. Politiet mener over 200 barn og unge I alderen 13-17 år over hele Norge har kjøpt narkotika fra en familie I Oslo. Nå ringer politiet foreldrene til de mindreårige barna I håp om at samtalene kan ha en forebyggende effekt. Alexander Schmidt, ruskonsulent I Frogner bydel I Oslo, sier det bra at politiet tar kontakt med foreldrene, slik at foreldrene kan ta videre kontakt med dem.
3: Så når foreldre tar kontakt, så får de hjelp innen en uke eller kortere. Så foreldrene får familieveiledning, og ungdommene får for eksempel samtale med en psykolog, eller ungjobb, som vi kaller det, som sånn jobbtiltak. Så vi prøver å lede ungdommen vekk fra rusbruket. Da.
1: Det knyttet store forventninger til morgendagens 16-delsfinale mellom Norge og Elfenbenskysten, og de norske fotballgutta fornøyde med å allerede ha innfridd et av målene de har for VM, det sier trener Ståle Solbakken.
4: Nej, det var jo det som var målet med hele den turneringen, at vi skulle komme hit, og så tror jeg vi ganske velforberedte, og så vet vi at det en litt sånn 50-50-kamp I morgen, hvor det blir små marginer om det går den ene eller andre veien, og det jo litt av toppidretten og det du må leve med, og sånn, så nå vi der, og så må vi jo prøve å nyte det, og prøve å glede oss litt over det, at vi videre i et VM, og at vi har vinnit 2 av 3 kamper.
1: Og etter Brasils seier mot Japan I kveld det mulighet for at Norge møter Brasil I en åttendelsfinale, men seieren den satt langt inne, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
5: Ja, det gjorde det, og kanskje det kjennetegnet på et lag som kommer seg lengre, for de plundrer litt på veien, dominerer ikke fra første til siste kamp, det veldig sjelden vi ser, men denne satt virkelig langt inne, den første gangen var rett og slett ganske søvnig, fra Brasils vedkommende, men jeg tror vi var inne på noe da vi sa at Ancelotti måtte være krystallklar på det ville I pausen, for det var et helt annet Brasil som kom ut I andre gang.
1: NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
6: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

I'm gonna be 500 miles her på NRK P1. Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Jeg heter Oskar, jeg på plass her I radioen for å henge med deg, for å holde deg med selskap din alldeles flotte mandagskveld. Synes det veldig kjekt å få lov å komme inn I radioen din, inn her på NRK P1 og være lydsporet til denne kvelden, og jeg skal legge til rette for at det her blir en så god kveld som overhovedet mulig. Vi skal blant annet denne timen her spille musikk fra Post Malone, Four Tops, Stellara, Lady Gaga, Bruno Mars, Kløver og Aleksandersen, og mye mer, altså. Jeg selv har hatt en meget fin dag. Jeg har hatt besøk av mine tremenninger av Abel. Jeg viste deg rundt på NRK. Vi fikk lov å se VM-studio. Det var jo stas for deg. Det var jo, for å være helt ærlig, stas for meg også, som en 31 år gammel mann, å få lov å se det studio der. Vi fikk være innom NRK Super, og så har jeg spist is da. Ja, jeg har spist faktisk, for å være helt ærlig, to is I dag. Ja, men det tenker jeg må være lov når det når det sommer, så det bare å ete så mye is du bare vil. Ja, jeg vil ikke si at det var jeg som sa det da. Hvis du legger på deg 50 kilo I sommer, så vil ikke jeg ha det på min kappe på en måte. Men for alle, vet du hva, jeg tenker at her er alt lov. Det sommer, og det skal være litt mer løssluppent på sommeren. Så håper jeg at du som hører på også har hatt det fint, at du nyter sommeren uavhengig av hvor leis vær der du finner deg, og at du finner noen glede da, som du kan sette litt ekstra pris på her I sommermåneden. Vi nærmer oss juli da. 29. juni har vi tikket inn på. Vi skal bevege oss til 30. juni før dagens sending ferdig. Men før det skal vi altså da spille mye god musikk, og jeg tenker vi bare setter I gang med Rebecca Bangfield Untangling om 2,5 minutter. Før den tid skal vi til Vamp, og vi skal til jentene på landet.

Rebecca Tangling. Nei, Rebecca Bangfield heter hun. Og låta du hørte, den heter Untangling. Der vi på plass. Rebecca Tangling, det kan jo være, hvis du som hører på har en artist inni deg, så kan det være at det det som skal være ditt artistnavn. Hallo og god kveld. Oscar heter jeg. Jeg på plass for å henge med deg fram til midnatt her i dag. Og det jo sånn at rundt om i landet flere plasser så det ganske høy temperatur, og så ikke det alle som opplever det slik. Jeg vet jo for eksempel at min familie, mine foreldre hjemme på Sunnmøre ganske irritert over at de sender snaps fra hovedstaden med sol og 28 grader, når de selv opplever regn. Og det kan jeg kjenne meg igjen ifra da jeg bodde hjemme på Sunnmøre selv, at man vil jo gjerne være med på moro, man vil være med på det fine været. Og da er du kanskje en av de som har bestilt utenlandsreise denne sommeren, sydenreise. Og så er det sånn at nå skjer det litt. Jeg leser her på nettsida, sol.no faktisk. Der er det noen som angrer på ferievalget sitt og har lyst å avbestille, fordi det ekstrem varme i Sør-Europa, som skaper store problemer nå for norske turister, fordi folk har lyst til å avbestille, men det vanskelig å avbestille på grunn av varme. Hvis du skal få gjennom en avbestilling i forsikringsselskap, så skjønner det sånn at man må være syk. Det må være sykdom ute og går, og at reiseforsikringer rett og slett ikke dekker avbestillingen grunnet varme. Så det her gjør jo at folk må reise da. Folk må fare på sydentur likevel med airconditionen på, men jeg tenker at hvis du reiser til et land med 40 grader, da det en ting som gjelder, det solkrem, og så det skygge. Ja, men det må være lov å ta seg litt skygge da, og hvis det ikke, så kan man legge seg ut i bassenget eller sjøen hele tiden. For jeg har vært i Spanien noen ganger når det var 40 grader selv, og jeg synes det er noe fint med det også, selv om jeg helt enig i at det blir for varmt. Det beste når det ligger rundt 25-30, for da det levelig å være ute, men det fortsatt avkjølende med et bad. Mens når det blir 40, så det nesten sånn at det varmt i sjøen og i vattnet også. Så her skjønner jeg, sender forståelsesmelding ut til deg som hører på, som kanskje sitter i denne her skal vi reise eller ikke. Men jeg håper at uavhengig av hvor du er i landet, at du får noen gode soldager denne sommeren også.

0: La meg gå. Rakel ga oss den låta på NRK P1. Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Kjekt at du har skrudd på radioen i dag. Jeg skal være med deg frem til midnatt. Gleder meg til det. Og skal snart ta deg med på en flaskeposttur. Ja da, fordi det finnes folk som sender flaskepost fortsatt, og det finnes folk som mottekere. Det er bare å glede seg. Før jeg skal høre litt mer musikk, tenker jeg. Post Malone her på
1: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Delara, ga oss låta Sjelen på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Har du sendt flaskepost før? Eller har du mottatt en? Jeg har ikke gjort det selv, men jeg har funnet en nyhetssak. I min lokalavis Vestlandsnytt, som er da lokalavisen for Herøy og Sande kommune på Søre Sunnmøre, så står det her skrevet flaskepost fann vegen heimat. Og da blir jeg jo veldig spent. Jeg skal innrømme det. Når jeg så din artikkel tidligere i dag, så tenkte jeg, dette her passer perfekt. Dette vil jeg dele med de kjære lytterne på NRK P1. Og så leser jeg videre. Herøy Produksjon fann en ny rundeskatt da de lette etter drivved i fjøra. En flaskepost fra en jente i Kvalsvika. Og da ble jeg litt skuffet. Ja, eller sånn, det er veldig koselig at det er en jente som har skrevet flaskepost i Kvalsvika og sendt den. Men det er litt kjedelig at den er funnet på runde. For hvis du er lokalkjent på Søre Sunnmøre, så kan jeg si så mye som at det tekes

cirka 25 minutter å kjøre med bil fra Kvalsvika til Runde. Det er 22 kilometer i mellom de to plassene. Sikkert enda mindre med båt, men det her betyr jo at denne flaskeposten har jo dessverre ikke reist så langt. Den har reist innad i kommunen til og med. Men det er overskrift i lokalavisa. jeg kjenner jeg blir todelt her. Det kan være at du er helt rivruskan du er enig med meg nå, du som hører på. Jeg bare synes det blir litt antiklimaks når jeg leser denne saken og ser at denne posten ble funnet et kvartal bortafor der den ble kastet ut i. Jeg håpte jo liksom at her har jeg funnet en flaskepost, og den kommer fra Australia. Det er fra en Home and Away-skådespiller. Det er en Home and Away-skådespiller i Australia som har sendt en post i flaske, og så den kom hele veien til Norge. Og der står det at Norge er et fint land. Nei, jeg vet ikke. Jeg kjenner det ble veldig antiklimaks for meg. Men på den andre siden så synes jeg også at det er noe søtt. Det er noe charmerende med at det ikke blir en overskrift i lokalavisen min i Vestlandsnytt. Det ligger øverst der. Så jeg er litt todelt. Du som hører på skal få gjøre det opp av mening selv. Synes du det er en litt sånn typisk lokalnyhetssak? Litt sånn litt tullete, litt nisje? Eller er det på sin plass å lage en sak av dette her? Jeg synes i hvert fall det var veldig bra at noen fann det, for det er jo kult for hun jenta som kaster denne flaskeposten ut i sjøen, at noen faktisk fann posten hun hadde postet. Så hvis du som hører på ble inspirert nå, skriv en lapp, legg deg en flaske, kast det på sjøen, og så bidrager du også til litt mer plass.

Loco in Acapulco, Four Tops, her på NRK P1 med meg, Oskar Fjørtoft. Og jeg pratet jo før dine låta om kortreist flaskepost. Ja, altså ho jenta som sendte en flaskepost i Kvalsvika, og så dukket den opp på Runde, som er knappe 20 kilometer i Mylla, og så ble det overskrift i lokalavisa. Jeg var kanskje litt hard mot ho jenta, eller mot din flaskepost-nyhetssaka, ikke minst. Og så, men så blir det sånn, nei, vet du hva, jeg synes det er koselig for deg. Det fikk meg også til å tenke på da jeg var like gammel som den jenta som sendte flaskepost. Og jeg husker jeg var, da jeg var rundt 12-13 år, så hadde jeg brevvenn. Og jeg er jo født i 1995, og jeg føler at mine mormor og morfar og mamma og pappa, jeg føler deg snakket litt om at jeg sendte litt brev. Det var ikke noe vi gjorde så mye på min alder. Jeg begynte å få liksom, mobiltelefonen. Den dukket vel opp i sånn 7. klasse. Da husker jeg fikk en Sony Ericsson, sånn oransjen. Men jeg hadde en brevvenn jeg også. Og jeg hadde ikke en brevvenn i landet, ikke i Norden. Jeg hadde en brevvenn i Polen. Ja, jeg hadde rett og slett en polsk sommerflørt da jeg var en 12-13 år gammel. Jeg husker det veldig godt. Jeg var på besøk med fedrene sine som jobbet da, hjemme på Sunnmøre. Der kom på besøk på sommeren. Alle mine kompiser og venner der var vekk på ferie, men denne sommeren her skulle jeg være hjemme. Og da endte det opp med at det var jeg og han andre kompisen som var hjemme, og disse tre polske jentene som var på besøk, som da hang da. Og det var jo helt naturlig når det var tre nye unger i byggefeltet at vi ville henge. Og jeg fikk med nok en liten polsk sommerflørt der, for jeg husker veldig godt i etterkant at vi drev og sendte brev fram og tilbake. Og en gang så fikk jeg et brev med en sånn noe sånn rosa på, som var formet som en leppe. Ja da, for hun hadde altså da tatt på seg leppestift og kysset brevet, og så klappet jeg igjen og sendte det i posten. Så på mange måter så kunne jeg endt opp med en dame i Polen. Så fikk jeg med kone her i Norge i staden, og jeg er veldig fornøyd med det. Det er viktig å ha sagt. Men at det var spennende med breven, det synes jeg altså. Så det tenker jeg, det er også en litt anbefaling fra meg her i dag. Hvis du som høyre på savner dette her med å sende brev, eller hvis du aldri har gjort det før, kanskje du skal slenge deg rundt og skrive et brev og sende det til noen. Du kan jo putte det på sjøen, sånn som de gjorde i Herøy kommune på Sør-Sunnmøre. Eller så kan du gjøre som meg og finne deg noen nye folk. Hvis du ser deg noen på ferie i bygda di, så kan du gå over til helse, be om adressa og sende et brev i posten.

0: Medisin heter låta Mellagasen i det klokka nærmer seg 11 denne mandagskvelden. Før vi får på nyheten her skal vi høre musikk fra Åge Aleksandersen og Sambandet. Jeg la seg sak her om dagen at han synes det veldig stas, Åge Aleksandersen, at Leva Livet blir brukt både på rundt om på fotballpubber og oppvarmingen til VM, men også av selvaste landslaget. Så jeg tenker, Åge Aleksandersen, det skal ikke du være så overrasket over. Jeg tenker du er en av de store vi har, og at det skulle bare mangle at Erling Braut Haaland synger med på full guffe på både Leva Livet og neste låt som vi nå skal få høyere, som heter Alkemisten. Her på NRK P1 får du den med meg, Oskar Fjørtoft. God kveld videre.
1: Jeg satt spor i sand, jeg skrev ord i vann, jeg er en kong.

0: og Aleksandersen og sambandet Alkemisten på NRK P1. Og før jeg satt på denne låta så pratet jeg om at Åge Aleksandersen takknemlig for at låta hans Leva livet en del av VM-oppladninga. Og nå jo det sånn at I morgen så skal vi ut I aksjon igjen. Våre beste menn, herrelandslaget I fotball, med Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Antonio Nusa I spissen, skal møte Elfenbenskysten. Vi gleder oss til det. Og på fredag så spilte vi altså da kamp mot Frankrike, en kamp som mange hadde gledet seg til, som ble litt antiklimaks I form av at vi stilte med våre nest beste menn og tapte 4-1 da, mot Frankrike, som jo en av forhåndsfavorittene til å vinne hele verdensmesterskapet I fotball. Likevel så var folk gira på fredag. Jeg var selv ute og så kampen og gikk forbi en uteplass, og der satt det en gjeng som var klar, og jeg tenkte jeg måtte ta med en liten prat med deg. Nå vet jo vi at Norge-Frankrike ikke endte så bra, men på dette tidspunktet, klokka ett, fredags ettermiddag, så hadde disse jentene her ståltrua.
1: 2 timer til dørene åpnet, og Elise, du allerede på plass, du?
2: Ja, her sitter jeg.
1: Ja. Forklar litt da, nå det Norge-Frankrike om, jeg vet ikke hvor mange timer det til, det jo 7-8-9 timer da. Hvor viktig det å få god plass, og hvor setter du det etterpå forresten?
2: Ja, det har jeg for det første 2 timer på å finne ut av, hvilken plass. Jeg driver og speider nå og ser etter det, men det viktig for meg å sitte godt, det derfor jeg her så tidlig.
1: Men du, på en skala fra 1 til 10, hvor fotballinteressert du?
2: Jeg har nesten ikke lyst til å si det.
1: Ok, da må du I hvert fall si det.
2: 4.
1: 4? Og likevel så det 2 timer før da. Det helt herlig, men hvordan det for deg å være med på Norge VM-sirkus da?
2: Ja, det det. Det jo det jeg digger, fordi der det 10 av 10. Det synes jeg gøy. Og så har jeg jo lært meg masse de siste tiderne om fotball. Ja. Så jeg på en måte nesten blitt glad I fotball.
1: Hva vil du si det viktigste du har lært?
2: Hva offside egentlig, hva det egentlig
1: Ok, siste spørsmål fra meg da. Hva offside?
2: Det det at du kan ikke bare stå der, men du må ha en annen som også... Hvis jeg kan liksom tegne det opp da, det en sånn linje, ja. Og så det, du kan ikke bare stå der, du må ha en fra laget ditt der, hvis ja. Ikke så det bare stå der. Da blir spillet for lett. Det skal være litt vanskelig det her.
1: Ja. Men jeg synes det var godt forklart det. Ja. Og så må jeg også si da, Elise sitter her med en vennigjeng, men de på heimekontor, så vi kan ikke si hvem de Tusen takk.
0: Ja, du, som du hørte, så var det god stemning der allereie 8 timer før kampstart, og Elise og da vennegjengen som hadde heimekontor I gåseøyne, og derfor måtte være nøytrale I dine settingen her. Nei, så det bare å glede seg, folkens. Nå det ny samkamp da der Elise og gjengen kan møte opp flere timer før avspark, der vi igjen kan samle oss for å se herrelandslaget I fotball spiller mot Elfenbenskysten. Åh, hvor jeg gleder meg. Fotball-VM.
3: Da kan vi ro inn I evigheten. Og jeg håper dere danser I natta og ror og ror og ror.
4: Vil VM-eventyret fortsette?
3: Vi I 16-delsfinale.
4: Norge, Elfenbenskysten. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. 1719 mennesker bekreftet omkommet, og 5334 personer skadet etter jordskjelvene I Venezuela. Over 70 000 mennesker skal være savnet, ifølge myndighetene I landet, og samtidig folk I Venezuela ikke gitt opp håpet om å finne flere I live I ruinene mer enn 4 døgn etter skjelvene. Det sier reporter Kjersti Strømmen, som I Caracas.
1: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd I ruinen I La Guaira, som det verst rammet området her I Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50 000 til 70 000 jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som savnet I disse ruinene her I Venezuela.
0: Det norske forsvaret kan ikke beskytte Norge på egenhånd, det mener tidligere generalinspektør for hæren Robert Mood. Han mener at avstanden mellom påstandene om at Norge har et sterkt forsvar og den faktiske situasjonen aldri har vært så stor før.
2: Norge har jo satt ut forsvaret av landet vårt til NATO. Vi skal forsvare landet sammen med NATO. Så vi har jo forsvinnende liten kapasitet på egen hånd, mens etterretningstjenestene rundt I Europa har trukket muligheten for et krigsscenario med Russland mye nærmere, og snakker om kanskje om 2 til 3 år, så tar jo vi sjansen på at vi har tida fram til 29-33 før vi har ting på plass.
0: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener Mot har feil, og sier at det aldri har vært tanken at Norge skal klare å stå imot et angrep uten NATO. 7 av 10 fullfører videregående innen forventet tid, det færre enn før, det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Line Malene Haugen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, sier det trengs endring I skolen, og at lærerne må få bestemme mer.
3: Det som må gjøres, det jo det motsatte av det Arbeiderpartiet egentlig tenkte ordet for, og det mer statlig detaljstyring. Nå har vi kjempeflinke lærere der ute som ser elevene hver eneste dag, og det handlingsrommet de har til å både organisere undervisningen og ta I bruk ulike verktøy og metoder, det ikke der.
0: Og vi tar med oss at det pågår en redningsaksjon ved Gilsvann I Kristiansand etter at en person ble borte under en svømmetur I kveld. Det opplyser politiet. Det søkes nå både I og langs vannet, og en luftambulansehelikopter på vei til stedet. Personen foreløpig ikke funnet. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

These are the days av Ida Jenshus her på NRK P1. Riktig god mandagskveld. Litt over 11 vi altså tikket oss inn på denne mandagen, og det kjekt at du som hører på da, har valgt å tune inn, valgt å skru på NRK P1, valgt å være her i lag i, ditt, i det gode selskap som jeg selv kaller mitt eget selskap. Ja, men det kjekt. Jeg gleder meg til det neste timen også. Ja, så vi skal spille riktig mye god musikk. Skal ta dem inn i noen saker som jeg har funnet frem her fra dagen og veka og dagene som er gått. Og så har jeg akkurat fylt opp kaffekoppen min. Jeg er litt sånn skeptisk på å drikke kaffe så sent, men det er noe med den kosen, særlig nå når jeg sitter her på NRK P1. Du som hører på er med. Kanskje sitter du og drikker kaffe, te, vin eller brus. Det er egentlig samme for meg hva du drikker, men bare følelsen av å ha noe i handa. Og noter en liten skål da, med deg som hører på. Så nå sier jeg skål. Tok meg en god sup med kaffe, men den var litt varm da, for den er ny trakta mens jeg hørte på nyheten her. I hvert fall en ny trakta fra kaffemaskinen da, her på NRK. Ikke verdens beste kaffe i den kaffemaskinen, men det duger. Og nå kjente jeg at nå måtte jeg ha en. Jeg måtte ha en kaffekopp. Så utbring en skål til deg som hører på. Uavhengig hva du drikker og hvor du befinner deg i landet eller verden, så ønsker jeg en god sommerkveld videre. For det er jo blitt det nå. Nå er vi i slutten av juni. Juli banker på døra. Snart er det 30. juni. Det er mye å glede seg til denne måneden som kommer også. Det går mye å glede seg over denne helga vi har hatt. Vi hadde Norge i Frankrike på fredag, som jeg nevnte litt før nyhetene her. En folkefest uten likere i hele landet. Jeg ser på Supernytt, så jeg alle filmer som er sendt inn fra forskjellige plasser i landet, av barn og unge som ror og som heier, som sitter samlet både utendørs og innendørs, i fotballhaller, i kinosaler og så videre. Jeg synes det er veldig, veldig fint å se at man er så samlet. I tillegg da, så er jo det denne helgen her også vår Pride-parade i hovedstaden, og det var også veldig stas å se. Det er folk som er samlet, folk som er glad, folk som tør å være seg selv, og som har dine plattformer da, som egentlig Pride-paraden er for veldig, veldig mange. Så nei, det er mye bra vi kan legge bak oss, og det er mye godt å se fremover til. Og jeg tenkte vi skal allerede begynne å se litt fremover, og skal innom min faste spalte som handler om hva er det som skjer i morgen? Hva er det du kan prate om med dine kollegaer, med dine venner, når du møter deg rundt lunsjbordet, eller i en park, eller på en strand, eller på fotballtrening? Hva kan du skryte av at du vet om morgendagen? Ja, vi går litt inn i morgendagen etter vi hørte Camilla North sin Som du er, og før den tid. Tror det er en av mine favorittlåter gjennom tidene, faktisk John Mayer. Så glad i den, klart å si navnet. Waiting on the world to change.

Som du er, Camilla North på NRK P1. God kveld, hallois, Oskar heter jeg. På plass her for å nå, akkurat nå, gi deg de beste tipsa til hva du kan prate om rundt lunsjbordet i morgen. Ja, vi går inn I spalten vår. Hva det som skjer I morgen da? Hvis du som hører på kjenner noen som heter Solbjørge eller Solgunn, det to solfyllte navn vi skal frem til her, hvis du kjenner en av deg, så har han navnedag I morgen. Så hvis du møter deg da, ut med postkassa eller hvor det nå så kan du si det. Solbjørg, gratulerer med navnedagen! Folk blir veldig glad når du husker navnedagen. Så det en fin ting å huske på. Hvis du befinner deg I Oslo-området, så kan du også kanskje du kan rippe opp I den gongen I 2010 der Lyn gikk konkurs. Altså FC Lyn Oslo fotballklubben som gikk I konkurs, som nå kommet seg opp igjen, og nå å finne I Obos-ligan, da, som neste øverste divisjon I norsk toppfotball. Vi kan også ta med at det et par som bursdag I morgen, da, som kan være kjekt å huske på, og som kan være en ting å ta opp. Sahid Ali, for eksempel, den norske komikeren, programleder, skådespiller, blant annet var med I både Rikets Røst, Juli Tøyengata, og Hellfjord, for å nevne noen, husker veldig godt Juli Tøyengata med Sahid Ali I hovedrollen. Var veldig stas for meg som vokste opp og så Juli Skomakergata da jeg var ung. Det var den første julkalenderen jeg husker. Og så kom jo denne Juli Tøyengata. Det var en slags parodi da, på jul I Skomakergata. Vi kan også ta med at Rade Pritcha, den svenske fotballspilleren, som spilte på Rosenborg da, gjorde han vel. Han har bursdag I morgen, så han kan jo du sende litt av helsing til, hvis du vil. Han var der bare I ett år, da, fra 2015 til 2016. Men han har også vært innom Helsingborg, han har vært innom Rostock, Sunderland og Maccabi Tel, for å nevne noen av klubbene som Rade Pritcha har vært innom. Og til slutt, men ikke minst, hvis du kjenner noen som glad I Asteroide, så kan du nesten gratulerer med dagen til vedkommende I morgen. For I morgen det nemlig den internasjonale asteroidedagen, en FN-dag som markeres for å øke bevisstheten rundt asteroiderisiko og for å informere om mulige trusler. Da har du altså lært litt du også, akkurat det med asteroider kjenner. Der jeg ganske blank selv. Med en bachelor I dramateaterkommunikasjon som jeg har, så har vi vært lite innom asteroideopplæring, så kanskje man skal gå inn og lese litt på det her, så kan man lære seg noe nytt til I morgen.

Rå musikk fra Mumford & Sons, I Will Wait, så skal vi bevege oss videre til norsk stjerneskudde Mai, som gir oss låta Try to Forget You her I kvelden med Oskar Fjørtoft.

Fredrik William Olsen, Fornøyd heter den låta der, og det er nok mange som er fornøyde også i Hamar. Ja, for nå skal vi altså bevege oss til Hamar. I morgen skal det nemlig skje noe stort der. Jo, Sting kommer for å holde konsert i Hamar. En konsert som i utgangspunktet skulle begynne litt tidligere enn det nå skal. Fordi det er jo sånn at du som hører på har nok fått med deg at det er Norge mot Elfenbenskysten, 16-delsfinale i verdensmesterskapet i fotball i morgen. Og mens alle andre var i lykkesrus i forrige vek, når Norge slo Senegal og gikk videre i VM, så skjedde det noe annet i Hamar. Fordi da skjønte de at denne konserten med Sting kommer til å krasje med 16-delsfinalen. Og dette skal altså skje på Stortorget i Hamar. Så på TV2.no så kan du lese om dine saker. Der står det følgende. Hvordan løser den floka? Kultursjefen innrømmer at han frykter mange av de drygt 7000 som har kjøpt billett ikke ville dukke opp. Men nå er det seg altså sånn at floka er løst. Det er en fleksibel verdensstjerne i Sting, og Sting vil altså vente på at Erling Braut Haaland og Co. skal bli ferdige og spille mot Elfenbenskysten. Jeg tenker det er fint. Dette viser en fleksibilitet for deg som vil se både kamp og Sting-konsert, så ferer med seg begge deler. For deg som vil se bare Sting-konsert, så må det heller bare vente litt til. Og det tenker jeg. Det tåler man. Da blir konserten bedre. Flere folk vil være der. Det blir bedre stemning. Og man kan synge sammen høyt på dine her, forhåpentligvis da, i lykkes rus etter Norge har slått ut Elfenbenskysten. Fields of Gold.

Sting skal altså spille i Hamar i morgen rett etter Norge. Elfenbenskysten der altså. Fields of Gold fikk du på NRK P1, og vi beveger oss videre fra Sting til Theo's Didn't See It Coming her i kvelden på NRK P1.

David Kirschner. Det var Daylight. Den fikk du her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. På NRK P1 da. Vi beveges vi fra mandag 29. juli til tirsdag 30. juli. Ni, sa juli. Ja, ja, vi nærmer oss juli også da, uansett. Men før vi kommer dit, så vil jeg fortelle deg om en hendelse jeg hadde i går som skulle få fatale konsekvenser. Fordi jeg skulle i en ettårsbursdag og gleder meg veldig. Så jeg og min kone står opp tidlig på morgenen for å gjøre klar. Hun har laget kake, så hun må lage glasur til den. Og så tar vi frem elsyklene våre og skal sykle av gårde til denne bursdagen. Vi er litt sånn, det er viktig at den kaka blir godt plassert på sykkelbrettet. Så vi setter den bak på sykkelbrettet til kona mi, fester den liksom med liksom stroppa, eller i hvert fall med tauet på nettet, sånn at den er ordentlig festet. Og jeg sykler bak hele tiden. Sånn i tilfelle jeg ser at den kakeforma detter litt av, så skal jeg si fra. Men det går bra, vi kommer oss frem. Alt er gått fint med kaka. Vi går inn på denne hage ettårsfesten, bursdagen til et vennepar av oss som er datter, som ble ett år i går. Sett for oss kaka, skjønner jo ganske fort at vi skal jo ha litt mat først, så vi bør gå inn med kaka. Så jeg sa at jeg kan gå inn med dine kaka. Ta tak i kakeforma. Det er sånn kakeform med håndtak. Trasker meg bort, fjellåner nøkkelen, går bort. Det er cirka 20 meter å gå. Jeg har gått 5 meter, jeg går fint 10 meter, 15 meter, nærmer meg døra. Og så skjer det som skal endre hele dagen, for min del. Jeg kjenner at det skjer et eller annet i handen min. Jeg kjenner at det er et eller annet som løsner. Og når jeg ser ned, så ser jeg at ene hanken på det lokket er løsner. Så kaka henger og slenger litt sånn halvveis ut i lufta. Og før jeg rekker å reagere, så ser jeg at den detter ned på bakken, opp ned. Og der ligger kaka med glasuren først, rett ned på asfalten. Og jeg prøver å være kjapp, jeg te opp brettet, ser kaka igjen med glasuren nederst. Jeg tenker, jeg må jo bare, det er 5-sekunders reglen. Så jeg te handa mi under din kaka, og kjenner bare nå er jeg full i krem, og så kjenner jeg at det går litt oppløsning, og så skjønner jeg at her er slaget tapt. Så står jeg der, med kake på halve kake på bakken, og en halve kake som jeg klarte å få opp igjen i forma, og med hendene fulle av krem, og blir sånn, hvordan skal jeg løse dette her? Jeg føler jeg er i en episode av Side om side, eller Helt perfekt med Thomas Gjertsen. Jeg skjønner ikke hva jeg skal gjøre for å løse dette her best, og akkurat da så ser jeg opp, og da ser jeg et annet vennepar som også skal i bursdagen, kommer gående, og alt jeg klarer å si er hei! Og vinket med disse to hendene med glasur. Ah, det var helt fryktelig, folkens. Så jeg måtte kaste hele den kaka i søpla. Det gikk dessverre ikke an å ete den, for det var fullt av grus og drit. Og så gikk jeg på butikken. Den heldigvis var en søndagsåpen butikk og kjøpte daimkake. Så takk Gud for at det finnes daimkake. Daimkake er rett og slett sommerens største helt for meg.

Taus Gas låta Trur Eg Fell her på NRK P1. God kveld I det som snart skal til å bli ei god natt da. Jo da, fordi klokka nærmer seg 12. Ja, men virkelig, det her vår ei fryd å være her I lag med deg denne kvelden. Tusen takk for at du har hørt på, for at du har vært med på dine reiser, og selv om jeg nå endelig har fått tørka vekk kremmen på hendene mine fra kaka som jeg mistet på bakken I går, så kjenner jeg at det er vår fint, altså, selv om jeg måtte dele den fryktelige historien med deg. Ja, men det nei, uffa meg. Nei, denne krydderkaka, det kommer aldri til å bli det samme å spise krydderkaka igjen etter denne hendelsen. Hvis du litt usikker på hva jeg snakker om, så kan jeg oppsummere det med å si at jeg mistet en kake på bakken I går. En kake som rundt de 20 gjester skulle spise I et årsdag. Den la jeg på bakken med glasuren rett ned, selvfølgelig. Og det gikk fryktelig gale. Heldigvis så har jeg klart å holde humøret oppe her med deg I dag. Takk for at du med. Nytt kvelden videre. God natt, og så høres jo vi I morgen kveld igjen. Jeg tilbake når klokka blir 10. Så skal vi runde av kvelden med musikk fra Crowded House. Her får du Weather With You. God natt. Med vennlig helsen, Oskar Fjørtoft. Takk for I dag. Takk for laget. Dette var kjekt. Gleder meg til mer. Høres I morgen da. Ja da, vi det.

0: NRK Nyheter ved midnatt. Naturvernforbundet mener det helt uakseptabelt at regjeringen lar Nordic Mining fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, selv etter at Høyesterett slo fast at tillatelsen var ugyldig.
1: I dag ble gruveselskapet Nordic Mining anmeldt til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden av blant annet Naturvernforbundet. Høyesterett slo fast at tillatelsen til å tømme gruveavfall var ugyldig, men selskapet får likevel fortsette med det.
2: Kunne dere ikke bare ha sagt, nå må vi ta en pause nå, til vi får noen avklaringer her?
3: Det kunne man kanskje sagt, men det ville jo hatt store konsekvenser for selskapet, for arbeidsplasser, og på sikt kunne det også fått det for forsyningen av et kritisk mineral for Norge. Og når vi da har vurdert at vi sannsynligvis vil kunne gi en midlertidig tillatelse, mens man avgjør om man kan gi en varig tillatelse, så mener vi at det ville vært urimelig og godt til det skrittet nå.
0: Det sa til slutt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, og rapporter var Martin Fjørtoft. I Monaco tre personer skadet, to av dem alvorlig etter en kraftig eksplosjon i en bolig mandag kveld, det skriver avisen Le Figaro. Avisen skriver at de sårede ukrainske statsborgere. Monacos statsminister Christophe Mirmat forteller til nyhetsbyrået AFP at eksplosjonen mest sannsynlig var et angrep. Dette første gang i historien, så vidt jeg vet, at en slik handling har funnet sted i fyrstedømmet, sier statsministeren. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler langs norskekysten med lasten full av råolje. Sanksjonerte skip har gjort nærmere 400 seilaser med frakt av råolje ut av Russland fra april i fjor til april i år. Nå vil lederen av utenrikskomiteen på Stortinget, Peter Frølich fra Høyre, at Norge skal følge USA, England og Frankrikes eksempler og begynne å bore disse skipene. Han er ikke bekymret for konsekvensene for Norge, som i motsetning til de andre landene faktisk deler grense med Russland.
4: Det spiller ingen rolle. Prinsippene i havretten, de står fast. Norge er en sterk sjømakt, og vi må stå opp for de prinsippene.
0: I Peru har den høyreorienterte presidentkandidaten Keiko Fujimori i kveld erklært seg som vinner av presidentvalget. Hennes venstreorienterte motkandidat Roberto Sanchez har allerede varslet at han nekter å godkjenne en regjering ledet av Fujimori. Sanchez hevder det har skjedd alvorlige brudd på valgprosessen. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

Det var Stein Torleif Bjella, det godt hjulpet av gitaristen Mark Rippet, som sang om Sundre Berge her I Nattradion, og det var Genesis som åpnet det hele. That's all right. Så håper da at denne timen nå skal bli all right. Nils Hagen Onstad klar I studio, og her kommer Randi Oline.

Ja, en tilsynelatende forelsket Jennifer Page. Hun sang i hvert fall om det. Crush. Og Randi og Line for det. Og dagens bursdagsbarn dukket opp sånn midt på 80-tallet I en låt om pyjamas. Og ganske raskt ble bandet hans et av Norges mest populære. Og straks skal jeg hylle denne karen litt mer.

Ghost Town heter låten til Benson Boone, og bare Andy sang fineste I bygda for det. Så til bursdagsbarnet som har et band som heter det samme som han selv. Nesten I hvert fall. Jeg snakker om Lars Lillo Stenberg, sanger og låtskriver for det meste da, I De Lillos. Og det var vel kanskje sangen om å være tøff I pyjamas da, og den om de slemme guttene som babyen dro av sted med, som ble gjennombruddet deres. Men Lars har jo visst at han kan mer enn å være I bandet sitt. For eksempel forfatter. Der han, og han har laget en hel plate med gamle norske viser som han gjerne ville gi nytt liv, som denne flotte sommersangen.

bare du sang Stian Sevik. Og før det var det Alan Walker, Aura og Tomine Harket som samarbeidde om låta Dark Side. Denne musikken sikkert nok til at hår reiser seg hos Harry Potter-fansen, og kanskje for foreldregenerasjonen som også har opplevd denne fantastiske eventyrverdenen med trollmenn og gomper og Voldemort og Galtvort og ja, alt annet fra universet som J.K. Rowling presenterte oss for. Og det skjedde faktisk på denne dag I 1997, for da kom den første boka, Harry Potter og de vises sten. Og ja, selv har jeg hatt gleden av å lese høyt om Potter ved barnesenga, og dermed fulgt denne fantastiske historien gjennom bøkene. Jeg har til og med vært på King's Cross togstasjon I London, og tatt på bagasjevogna som står halvvis inn I veggen ved plattform 9¾, som jo porten inn til Trondmanns universet. Litt for de innvidde dette. Ja, det ble 7 bøker og like mange fantastiske filmer, og musikken du hører bak meg fra den første av filmene.

Myteforteller, sang Janne Gunn til slutt I den norske trippelen vår. Maria Solheim for det, sammen med deg og Hånd I hånd. Et låten til Tobias Sten.

George Ezra, dette som synger Shotgun her I nattradion, som går mot slutten nå. Det en gjeng fra Gudbrandsdalen som får lov til å avrunde. Det nemlig gruppa Von som skal få synge om at de ønsker seg VQT, og det jo lov det. Når man kanskje har hatt en god ferie, så tar man jo gjerne en uke til. Sånn det. Nils Hågen Onstad, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Tallet på anmeldte butikktyverier har steget kraftig de siste årene, men politiet har begrenset kapasitet til å følge opp. I 2024 henla politiet nesten halvparten av alle anmeldte butikktyverier. Vektere bør få lov til å gi gebyrer for butikktyverier på samme måte som man gir parkeringsgebyrer, det mener Erik Sandsmark Itzø, direktør i NHO Sikkerhet og Beredskap.
1: Vårt poeng at i dag så utstedes jo gebyrer for en rekke ulike forseelser. Det kan være om du parkerer feil, det kan være om du ikke har billett på kollektivtransport. Det oppgjøres på stedet, det blir ikke en politisak, og det avlaster da både straffesakskjeden til politiet, men du får også en reaksjon hvis du gjør noe feil i disse forholdene. Og vi mener at det paradoksalt at det større sannsynlighet for at du får en parkeringsbot utenfor et kjøpesenter enn om du går inn og tar noe fra en butikk på kjøpesenter.
2: Justisdepartementet skriver i en e-post til NRK at de er skeptisk til forslaget.
3: I motsetning til feilparkering og sniking på kollektivtransport er tyveri straffbart. Håndheving av straffebud reiser en rekke prinsipielle og krevende spørsmål som innebærer at privat håndheving av slike regler neppe er aktuelt.
0: Reporter her var Henning Levold. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i den tyske byen Stade i ettermiddag. Seks personer bekreftet omkommet. Offrene var ansatte ved et ungdomssenter som også huser mor-barn-boenheter. Ifølge politiet var mannen involvert i en barnefordelingssak, noe som antas å være motivet for angrepet. Den tyske avisen Bild skriver at det var planlagt et møte om foreldreansvaret og at mor og barn bodde på senteret. Naturvernforbundet mener det helt uakseptabelt at regjeringen lar Nordic Mining fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden, selv etter at Høyesterett slo fast at tillatelsen var ugyldig. Leder i Naturvernforbundet, Truls Gullofsen, kommenterer det slik.
4: Dette her er jo trumpistisk oppførsel. Man taper en sak i Høyesterett og rett og slett ignorerer høyesterettsdom og forsøker etter beste evne å omgå det, egentlig uten noe som helst rettslig eller politisk grunnlag. Det holder ikke og ikke en rettsstat verdig.
0: I fotball-VM det nå ekstraomganger i 16-delsfinalen mellom Tyskland og Paraguay, fordi stillingen var uavgjort 1-1 etter at de ordinære 90 minuttene pluss tilleggsminutter var spilt. Stillingen fremdeles 1-1, og du kan se de siste minuttene av kampen på NRK 1. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

vodka. Det kom et alvor som tok et lag med hud.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Tyskland er ute av fotball-VM, og Paraguay er videre. Det var uavgjort 1-1 etter ordinær tid. Tyskland trodde de hadde avgjort de ekstra omgangene da de økte til 2-1, men fikk målet annullert etter en VAR-avgjørelse hvor man mente en tysk spiller forhindret Paraguays keeper. Deretter slo Paraguay Tyskland i straffesparkkonkurransen. Slik hørtes det ut på NRK 1.
1: Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne!
0: Det sa kommentator Nora Jonsen, og Paraguay skåret altså 4 straffer mot Tysklands 3. Regjeringen vil innføre et obligatorisk båtregister for å få bukt med dumping av båter i fjordene. Klima- og miljøministeren mener et slikt register vil gjøre det lettere å finne og ansvarliggjøre båteiere.
2: De ligger ulovlig, og de blir liggende lenge. Lørdag fortalte NRK om de forfallende båtene som ligger på øygruppa Steilene utenfor Nesodden, til manges frustrasjon. Nå vil klima- og miljøministeren gjøre det vanskeligere å dumpe båter.
3: Nå vil vi at alle fritidsbåter skal registreres i et båtregister. Og det er viktig, for vi ser at det er båter langs hele kysten vår hvert eneste år som dumpes ulovlig, eller som bare ligger der uten at noen tar ansvar for dem. Og sånn kan vi ikke ha det.
0: Det sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Sjøfartsdirektoratet skal få på plass båtregistret i en ny lov som skal på høring i desember. Reporter Kari Li. På Gazastripen er minst 8 personer, blant dem 2 barn, drept i nye israelske angrep det siste døgnet, det opplyser helsemyndigheten i Gaza. 3 offrene ble drept av en drone traff en gruppe sivile, ifølge Al-Aqsa-sykehuset. Det israelske militæret bekrefter angrepet overfor nyhetsbyrået AFP, men hevder at målet var terrorister. I den demokratiske republikken Kongo har antallet bekreftede smittede av Ebola-viruset nå passert 1300. Over 370 av de smittede har dødd. Det opplyste myndighetene i landet sent i kveld, melder Reuters. Den livsfarlige og svært smittsomme sykdommen er registrert i 3 ulike provinser, Ituri, Nord-Kivu og Sør-Kivu. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.